0: 7 giờ. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay trước năm 2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
1: Sân bay Thổ Chu chính thức vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc với công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách một năm vào năm 2050.
0: Thành phố Cần Thơ có hai dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
1: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
0: Tạm dừng hoạt động một số tuyến xe buýt qua trung tâm thành phố Cần Thơ để đảm bảo công tác tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026.
1: Giữ nhịp làng nghề là khu cá lóc Thế An Đông, góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng là một trong ba bộ đảm bảo đạt các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được giao theo kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Bộ đề xuất cắt giảm 102 trong số 249 điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ đến thời điểm hiện tại là 454 thủ tục hành chính. Trong số đó, thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ là 243. Trong năm 2026, Bộ Xây dựng đã rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó đề xuất bãi bỏ 56 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 91 thủ tục hành chính, phân cấp 10 thủ tục hành chính. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề xuất cắt giảm 19 ngành nghề đầu tư kinh doanh đạt tỷ lệ 30%, cắt giảm 102 trên 249 điều kiện đầu tư kinh doanh đạt tỷ lệ 40,9%.
0: Theo dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cấp sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
1: Trong thực tế, hơn một thập niên qua, dù quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày càng chặt chẽ, vẫn tồn tại một lượng lớn giao dịch được thực hiện bằng giấy viết tay, không công chứng, chứng thực hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý. Hệ quả là nhiều người mua đất không thể làm sổ đỏ, gặp khó khi thế chấp về vốn, chuyển nhượng hoặc luôn đối mặt với nguy cơ tranh chấp. Do đó, nếu được hợp thức hóa theo hướng có kiểm soát, đề xuất mới được kỳ vọng sẽ đưa các giao dịch tồn động này vào hệ thống quản lý chính thức, góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản.
0: Sẽ chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Đây là bước đi mới trong tiến trình hiện đại hóa ngành hải quan hướng tới tổ chức xử lý thủ tục theo hướng tập trung, chuyên sâu và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong phân luồng xử lý hồ sơ.
1: Điểm nổi bật của quy trình mới là việc phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan theo từng bộ phận xử lý tờ khai và theo nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc mã hồ sơ thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Việc phân công được hệ thống tự động thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch, tối ưu nguồn lực và giảm áp lực xử lý tại từng đơn vị. Theo quy định, Chi cục Hải quan khu vực 3 có trách nhiệm tổ chức triển khai mô hình, bố trí công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm, đồng thời chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
0: Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cảng hàng không Thổ Chu thuộc tỉnh An Giang được bổ sung vào quy hoạch với quy mô sân bay cấp 4C. Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 20.000 hành khách mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào tầm nhìn 2050.
1: Sân bay Thổ Chu dự kiến sử dụng khoảng 234,06 hectare đất với tổng chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi bổ sung cảng hàng không Thổ Chu quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, xác định cả nước có 32 cảng hàng không, trong đó có 15 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội. Trong số các cảng quốc tế có 4 cảng hàng không quy mô cấp 4F và 11 cảng quy mô cấp 4E. Đối với cảng quốc nội có 1 cảng hàng không cấp 4E. Tầm nhìn đến năm 2050, số lượng cảng hàng không quốc tế được giữ nguyên, đồng thời bổ sung thêm 3 cảng hàng không quốc nội, trong đó có 2 cảng hàng không cấp 4E

0: là Cát Bi và Phan Thiết.
1: Tại thành phố Cần Thơ, dự kiến trong tháng 5 này, thành phố có hai dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 và dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, có một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công vào dịp 19 tháng 5 chào mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1. Một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5 là dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà ở KVG.
1: Có hai công trình dự án không đủ điều kiện khởi công chào mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dự án sân gớp Cồn Ấu của Công ty Cổ phần Vinpearl và dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 xây dựng tại phường Vĩnh Châu, công suất thiết kế 350 MW, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục cuối cùng để đáp ứng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5 này. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân xây dựng tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế. Nhà đầu tư dự kiến khởi công ngày 28 tháng 5 này sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.
0: Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị hôm qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, Sở Xây dựng báo cáo có 4 dự án qua rà soát, nguyên tắc khởi công phải đảm bảo trình tự thủ tục, quy định pháp lý. Chủ đầu tư quyết tâm phối hợp cùng chính quyền để khởi công triển khai thực hiện dự án. Đối với nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có khả năng khởi công ngày 19 tháng 5, dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường nếu phối hợp tốt cũng có thể kịp khởi công ngày 19 tháng 5. Đề nghị các sở ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho hai dự án điện gió này. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân thống nhất khởi công trong tháng 5 năm 2026.
1: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 2.071,94 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của chính phủ Hungary hơn 272,04 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1.334 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 465,89 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2015-2026. Dự án gần đây đã khởi động trở lại, thi công hoàn thiện tòa nhà chính bệnh viện cũng như các hạng mục khác, phấn đấu hoàn thành bệnh viện vào cuối năm 2026.
0: Tại buổi kiểm tra mới đây, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia được sự quan tâm từ trung ương đến địa phương và nhân dân trong vùng. Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ hoàn thành sẽ chia sẻ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân khỏi phải đi thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Đối với dự án này, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành rất quan tâm. Làm sớm một ngày là dân mừng một ngày. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu trước khi kết thúc năm 2026 phải công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đưa vào vận hành bệnh viện ung bướu.
1: Dịp này đoàn cũng đến tham quan kiểm tra bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ cơ sở 3 tại xã Phong Điền. Cơ sở này dự kiến đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động với quy mô 200 giường phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của người dân. Ghi nhận tại xã Tân Thạnh, phóng viên Thúy Liễu cho biết trong năm 2026, xã triển khai 13 dự án đầu tư công với tổng nguồn vốn gần 24 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực giao thông chiếm hơn 18 tỷ đồng cho 9 dự án. Những công trình mới không chỉ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
0: Là một trong những dự án được đầu tư trong năm 2026, đường đập Sáu Chòi đến ông Ba Khoánh, quyền lộ 28, ấp Cái Đường, với chiều dài gần 900 m, rộng 3 m, đang thi công với tiến độ đạt khoảng 40% khối lượng, với kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng. Con đường này sẽ được nâng cấp mở rộng hơn so với trước đây và bê tông hóa luôn đoạn đường nhỏ hẹp phía trong. Từ ngày công trình bắt đầu thực hiện, bà con cũng trông chờ từng ngày mong con đường sớm hoàn thành để việc đi lại không còn vất vả. Ông Võ Văn Vinh, ngụ ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, phấn khởi nói.
2: Thì cái lộ này bà con cũng mong chờ lâu lắm rồi. Trước đây thì mình đi lại thì khúc dưới này thì có lộ, còn ở trên này là cái đường lộ bể lắm. Nhiều người ta chạy yếu, người ta không có dám chạy. Người ta đi, người ta lại đó, người ta mượn người chạy xe nữa, mấy nhất là phụ nữ. Còn cái giờ thì mà cái lộ này thì ok rồi, có dân người ta phấn khởi đâu có gì bằng.
0: Xác định kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng là một trong những khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên đồng bộ đầu tư, hiện đại tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Từ sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: xã Tân Thạnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, cùng với 9 công trình đang thi công của năm 2026, xã đã hoàn thành 9 công trình chuyển tiếp từ nguồn vốn năm 2025. Bên cạnh những tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước, những cây cầu được thực hiện từ nguồn xã hội hóa cũng đang dần hình thành với sự chung tay của các mạnh thường quân và nhân dân địa phương. Anh Nguyễn Hoài Hận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh cho biết.
1: Trong việc mà thực hiện cái xây dựng nông thôn mới, kiến thiết cơ sở hạ tầng nông thôn, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 4 cây cầu. Thì trong thời gian qua thì đã sửa chữa xong 2 cây cầu, còn 2 cây cầu đang xây mới tại ấp Sóc Dông và 1 cây cầu đang trong thời gian thực hiện tại ấp 3 của xã Tân Thạnh giáp với xã Trường Khánh.
0: Tân Thạnh với nhiều tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, do đó việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn một cách đồng bộ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ông Trịnh Văn On sống tại ấp Ngã Tư và ông Lê Văn Kha, trưởng ban nhân dân ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh cho biết thêm.
2: Giờ thì nhân dân đi loa đi lại buôn bán là rất là dễ dàng. Thì ấp liền ấp giờ là lộ đan 3 mét hết rồi. Thì đi dân đi lại đi tới lui thì dễ dàng lắm. Xe 2 bánh, xe 4 bánh gì đi được hết trơn.
3: Có thằng phong trào rồi, con lộ xong là tôi là vào mùa mưa nè, sẽ trồng bông hoa với bà con, từ trước cửa bà con đi trồng bông hoa hết. Là diện mạo nông thôn là đèn đuốc đầu tôi là vận động là có đèn cho bà con tới lui rất là thuận tiện vào ban đêm.
4: Từ sự đầu tư của nhà nước đến sự chung tay của nhân dân, những công trình đã và đang hình thành trên địa bàn xã Tân Thạnh hôm nay thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong hành trình xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, để đảm bảo công tác tổ chức giải chạy Vienna Press Marathon Cần Thơ 2026, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo tạm dừng hoạt động một số tuyến xe buýt đi qua trung tâm thành phố từ 18 giờ tối nay 9 tháng 5 cho đến 10 giờ sáng ngày mai 10 tháng 5.
0: Cụ thể, các tuyến xe buýt do công ty cổ phần Phương Trang Futa Bus Line khai thác gồm phường Cái Răng, phường Thốt Nốt, mã số tuyến CT01, phường Cái Khế, xã Tân Hòa, mã số tuyến CT05, phường Thới An Đông, phường Ô Môn, mã số tuyến CT06, phường Cái Răng, phường Ô Môn, mã số tuyến CT07, phường Cái Khế, xã Hòa An, mã số tuyến CT08, phường Thới An Đông, xã Đại Ngãi, mã số tuyến CT09, phường Tân An, xã Tân Phước Hưng, mã số tuyến CT12, xã Dị Thủy, phường Cái Răng, mã số tuyến CT16. Tuyến xe buýt do công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng khai thác, xã Đại Ngãi, phường Tân An, mã số tuyến CT23. Tuyến xe buýt do công ty cổ phần bến xe Tàu Hậu Giang khai thác, phường Dị Thanh, phường Tân An, mã số tuyến CT13.
4: Các tuyến xe buýt liên tỉnh đi qua trung tâm thành phố do công ty cổ phần Phương Trang Futabus Line khai thác gồm Cần Thơ Vĩnh Long, mã số tuyến CT32, Cần Thơ Vĩnh Long, mã số tuyến CT33, Cần Thơ Đồng Tháp, mã số tuyến CT34. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt nghiêm một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Dù đã thực hiện hành vi tinh vi nhằm thu lợi bất chính từ đất sét mặt, nhưng cá nhân vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời.
0: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị kiểm tra tại thửa đất liền kề bờ kênh 19 tháng 5, khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, phát hiện một xe tải đang

0: nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc. Lưu thông trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không khó để bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông, một tay lái xe, một tay sử dụng điện thoại để xem bản đồ hay nghe gọi. Hành vi này không chỉ gây phân tâm, làm giảm khả năng quan sát và phản ứng của tài xế trước các tình huống bất ngờ, mà còn vi phạm pháp luật về giao thông.
1: Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ ý thức người lái xe. Nếu bị trừ hết điểm, người lái xe sẽ phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật mới được phục hồi điểm số. Đối với người điều khiển xe ô tô, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn. Hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế sẽ bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trong trường hợp sử dụng điện thoại gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng lên khung cao nhất và người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ngay lập tức để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Cuộc gọi hay tin nhắn dù quan trọng đến đâu cũng không thể sánh bằng sự an toàn của mỗi người. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu có việc khẩn cấp, hãy tìm vị trí dừng đỗ xe an toàn và đúng quy định trước khi sử dụng thiết bị di động. Bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo đức của mỗi người tham gia giao thông. Tiếp theo đây là các tin về văn hóa xã hội. Thưa quý vị, với 120 bức ảnh tư liệu chụp vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, triển lãm xứ Nam Kỳ phát họa một vùng đất trù phú giàu bản sắc và đa sắc màu văn hóa. Triển lãm đang phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ và cơ sở Sóc Trăng.
1: Ít ai ngờ rằng cạnh bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ ngày xưa là con rạch dài 600m thông ra sông Cần Thơ. Con rạch nhỏ êm đềm với những gốc cổ thụ xòe bóng, những chiếc ghe nhỏ với mui cong neo đậu gian rạch. Cũng ít ai biết rằng chỗ cầu Cái Răng bắc ngang sông Cần Thơ bây giờ xưa kia là cầu quay bằng sắt thoai thoải nối đôi bờ. Cạnh đó là những chiếc ghe có mui neo đậu, những nhà sàn trên sông và còn nhà máy điện, nhà máy nước Cần Thơ nhìn từ rạch Khai Luông đến nay vẫn còn dấu tích, chỉ khác là có bờ kè khang trang hơn. Thêm nữa, một tòa tham biện Cần Thơ, một tiệm hủ tiếu đông khách của người Hoa ở Cần Thơ xưa, đời sống sông nước sôi động trên rạch Cái Côn, Phụng Hiệp. Tất cả khó miêu tả bằng lời nếu không có những bức ảnh nhuốm màu thời gian được giới thiệu tại triển lãm xứ Nam Kỳ. Những bức ảnh là minh chứng sống động cho sự phát triển, quá trình đô thị hóa ở Cần Thơ.
0: Tương tự như vậy, triển lãm xứ Nam Kỳ đưa người xem bắt đầu từ Sài Gòn, thủ phủ xứ Nam Kỳ, với hình ảnh đại lộ Lê Lợi hay nhà hát lớn, về giới Mỹ Tho Đại Phố, mới hay trăm năm trước đã là đại đô thị, chuyện buôn bán giao thương tấp nập, phố thị phồn vinh. Vùng đất Gò Công cũng nhộn nhịp không kém, được kể thông qua những bức ảnh về phố chính của Gò Công. Cứ như thế, triển lãm đưa khách tham quan những vùng đất xưa, thời đại công nghệ số chiếm lĩnh, nhiều người cho rằng sách giấy dần bị lãng quên. Nhưng thực tế, không ít bạn trẻ vẫn đang âm thầm gìn giữ và lan tỏa văn hóa đọc theo cách riêng của mình. Cùng với đó, sự xuất hiện của các mô hình quán trà sách cũng góp phần tạo nên không gian yên tĩnh, giúp những người yêu sách có thêm nơi để tìm lại thói quen đọc giữa nhịp sống hiện đại.
1: Sách từ lâu đã được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Mỗi cuốn sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống, giúp con người học cách thấu hiểu và hoàn thiện bản thân. Trong thời đại công nghệ phát triển, việc đọc sách giấy dường như trở nên khó duy trì khi các nội dung ngắn, nhanh và dễ tiếp cận xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với người trẻ như chị Quỳnh Tuyết Ngân, việc cầm trên tay một cuốn sách, lật từng trang sách và chậm rãi cảm nhận từng trang giấy, từng câu chữ mang lại giá trị rất riêng mà các thiết bị điện tử khó có thể thay thế. Chính thói quen đọc sách đã giúp chị rèn luyện khả năng tập trung, tư duy và nuôi dưỡng đời sống tinh thần tích cực hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc đọc, hiện nay nhiều mô hình quán trà sách như là Chạm Dừng Chân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu sách. Trong không gian yên tĩnh, với hương trà thoang thoảng, nhiều người có thể vừa thưởng trà, vừa đọc sách hay trò chuyện cùng những người có chung sở thích. Những quán trà sách dần trở thành không gian kết nối,

0: tỏa thói quen đọc và tạo nên nét đẹp văn hóa giữa đời sống hiện đại như một cách để cân bằng cảm xúc và tìm lại sự bình yên cho bản thân.
1: Giữa thời đại của công nghệ số, hình ảnh những người trẻ say sưa bên trang sách không chỉ là một vẻ đẹp tri thức mà còn là tín hiệu đáng mừng về một thế hệ biết cân bằng giữa công nghệ và giá trị truyền thống. Việc duy trì thói quen đọc sách cũng cho thấy người trẻ vẫn dành sự quan tâm cho việc bồi dưỡng kiến thức, nuôi dưỡng cảm xúc và tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa của kinh tế thành phố Cần Thơ với tổng diện tích gieo trồng lúa đạt gần 357.000 hecta.
1: Riêng vụ đông xuân 2025-2026 đã thu hoạch hơn 218.000 hecta, năng suất đạt gần 7,3 tấn một hecta, sản lượng khoảng 1,59 triệu tấn. Cang trái cũng đạt sản lượng khả quan, lũy kế 4 tháng thu hoạch hơn 463.000 tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc gia cầm hơn 17,5 triệu con, tăng hơn 5%. Kết quả này cho thấy sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
0: Đối với ngành thủy sản, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, diện tích nuôi thủy sản tại thành phố Cần Thơ đạt hơn 22.100 hecta, tăng tới 76% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đạt hơn 89.000 tấn, tăng trên 54% so với cùng kỳ năm trước.
1: Nuôi thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao hơn, giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống, đặc biệt tại các vùng ven biển hoặc khu vực chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập. Việc chuyển đổi sang nuôi thủy sản nước lợ đã giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện sản xuất thay đổi, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có. Trong định hướng phát triển lâu dài, Cần Thơ đang tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, gắn với liên kết chuỗi giá trị, đồng thời khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc phát triển các đối tượng nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng cũng được xác định là giải pháp trọng tâm.
0: Trong tháng 4 năm 2026, ngành du lịch thành phố Cần Thơ ghi nhận dấu hiệu sụt giảm. Thành phố đón khoảng 886.000 lượt khách, giảm 21% so với tháng trước và giảm 28% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 800 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.
1: Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng khách đạt hơn 4,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt gần 3.900 tỷ đồng, tương đương 34% kế hoạch. Dù vẫn duy trì lượng khách khá lớn, nhưng mức giảm cho thấy ngành du lịch thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức, cần có giải pháp kích cầu mạnh hơn trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 40 km, Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc là điểm đến sinh thái xanh tươi, dãy đất nổi lên giữa sông Hậu, được sự bồi đắp phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, quanh năm cây trái sum suê. Trải qua bao năm, Cù Lao Tân Lộc vẫn giữ nét yên bình, mộc mạc, khiến du khách đến một lần sẽ khó quên.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, Cù Lao Tân Lộc hiện có diện tích hơn 3.200 hectare. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nuôi, đánh bắt thủy sản và làm vườn. Đất phù sa màu mỡ tạo điều kiện phát triển nhiều vườn cây ăn trái. Từ những mảnh vườn này, nhiều người dân kết hợp làm du lịch, mang đến cho Cù Lao hương sắc mới. Tại Cù Lao Tân Lộc có nhiều vườn sinh thái, trái cây mở cửa làm du lịch như vườn ổi cô điệp, vườn chôm chôm út trác, vườn sinh thái Tân Lộc, vườn mận sáo tia, vườn nho thân gỗ của thầy Thống. Trái cây Cù Lao có sức hấp dẫn riêng với những tên gọi rất độc đáo: mận trùm mang, ổi mặc áo. Bởi nơi đây, trái cây đều được trồng theo mô hình nông nghiệp sạch. Những loại cây ăn trái như mận, xoài, ổi đều được bao bọc trong màng và bọc vỏ rất kỹ lưỡng để hạn chế sâu bọ. Chất lượng trái cây nhờ vậy được nâng cao và an toàn hơn. Nổi bật trong mô hình nông nghiệp sạch là vườn ổi cô Lê Hồng Điệp, còn gọi là cô Chính Điệp. Vườn ổi có diện tích gần 5.000 m2 với 600 gốc ổi lê cho trái tự nhiên quanh năm. Ổi của vườn cô Điệp có thể coi là đặc sản xứ Cù Lao, vì ai đến cũng mua về và hầu như không đủ bán. Cô Điệp chia sẻ bí quyết để ổi ngon, chất lượng.
2: Cô nảy ra ý tưởng là mình không sử dụng thuốc sâu, là mình không sử dụng phân để cho trái ổi mình nó đạt chất lượng, nó ngon. Thành ra cô chùi từ trái. Tâm đắc nhất của cô là giữ cái vệ sinh an toàn cho cái trái ổi. Khi khách người ta tham quan tới, người ta ra vườn, người ta hái trái ổi, người ta ăn, người ta sẽ an tâm. Khi mình không sử dụng thuốc sâu, thuốc kích thích, thuốc dưỡng thì đương nhiên trái ổi nó là nguyên thủy, rất là ngon.
1: Vườn ổi của cô Điệp nằm giữa vườn cây trái bạc ngàn xứ Cù Lao, nhưng lại có nét riêng và trở thành đặc sản của phường Tân Lộc mỗi khi có khách phương xa. Anh Trần Thanh Tâm và chị Nguyễn Như Quỳnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cảm nhận khi đến vườn ổi cô Điệp.
3: Cái không khí không gian á, thật là nó

0: rất là nhẹ nhàng, là ổi nó ngọt. Tại vì là vô vườn mà, thì nó nhìn nó trái ổi nó mướt, tươi, rất là ngon. Nói chung cảm nhận là rất là tuyệt vời.
1: Tại vì trái ổi này nhiều và nó ngay cái tầm thấp của mình đó. Bởi vậy nên là nhà vườn ở đây cho tụi em tự hái rồi ăn luôn. Rồi cái trái thì nó sạch. Bởi vì nên là em thấy được cái sự chăm chút tỉ mỉ của nhà vườn đối với vườn của mình.
2: Cù Lao Tân Lộc còn vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất được phù sa bồi đắp giữa dòng sông Hậu. Những năm qua, du lịch Cù Lao Tân Lộc dần được khai phá, nổi bật với loại hình du lịch sinh thái miệt vườn. Một số địa điểm tham quan thu hút du khách, trong đó có vườn ổi nhà cô Điệp. Đây cũng là cách để nông sản Tân Lộc vươn xa. Trong không gian thoáng mát, có hương thơm ổi chín thoang thoảng, tạo nên nét bình dị chân quê, vốn níu giữ chân du khách gần xa mỗi lần ghé thăm.
3: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Thới An Đông, nghề làm khô cá lóc vẫn được nhiều hộ dân duy trì trong nhiều năm qua. Theo phóng viên Văn Công, những mẻ khô mang đậm hương vị miền Tây không chỉ trở thành nét đặc sản quen thuộc mà còn góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
1: Từ trung tâm thành phố Cần Thơ đi về hướng Ô Môn, đoạn gần cầu Thới Ninh, dễ dàng bắt gặp nhiều gian hàng bán khô nằm san sát nhau. Những con khô cá lóc đỏ ao được treo thành từng hàng dài, tạo nên khung cảnh rất bắt mắt và mang đậm nét đặc trưng của làng nghề địa phương. Ông Võ Văn A, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
2: Mình làm được cái sản phẩm con khô này á là mình cũng tìm hiểu về cái bí quyết là mấy cái người mà làm trước. Rồi sau này á là mình mới là học hỏi rồi mình lại mình coi người ta làm như thế nào. Rồi gì á rồi mình từ từ mình làm, rồi lúc đó cũng dở lắm, làm chừng vài chục ký à, thử rồi cái lạc, cái mặn rồi người ta ăn rồi người ta chê. Rồi từ từ rồi mình làm hoài, làm chừng nào mà cho nó đạt thì thôi.
1: Để làm ra những mẻ khô thơm ngon, cá lóc sau khi làm sạch được tẩm ướp gia vị rồi đem phơi dưới nắng tự nhiên. Đường và ớt khô được sử dụng để tạo màu đẹp, vị ngọt thanh và giữ hương vị đặc trưng cho sản phẩm, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Bé Ba, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ nói:
3: Cá này là ướp, chỉ là mình mần rồi mình ướp rồi mình đem ra đây mình phơi mình bán chứ không có gì hết. Như 30 ký cá mình á là cá sống, mình mần thì phải là ra 3 ký khô, còn nhiều quá nữa thì thí dụ 50 thì mình mần ra có 30 mấy ký khô. Giá thì là có hồi ấy thì 170, 180, bây giờ thì cũng như lên giá được 10.000 là 190.
1: Mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng từ 100 đến 200 ký khô cá lóc. Sau khi phơi đủ nắng, sản phẩm được bán cho khách lẻ, các chợ truyền thống và phân phối đến nhiều tỉnh thành phố. Hiện giá khô cá lóc dao động từ 185 đến 190.000 đồng mỗi ký, giúp người làm nghề duy trì đầu ra ổn định. Bà Võ Thị Mai, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ nói thêm:
4: Mần khô là phải ăn ngon nhưng mà chất lượng đâu đó đàng hoàng, không có gì mà để bậy bạ hay là độc hại gì hết đó. Mần là mình ốp gia vị là ăn phải bảo quản an toàn cho người dân của mình.
1: Làng nghề làm khô cá

được làm từ sự cần cù khéo léo của người dân đã góp phần gìn giữ thương hiệu đặc sản quê hương, hướng đến phát triển làng nghề truyền thống bền vững. Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Đức Thịnh cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.
1: Mến chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Lê Bảo Toàn, đó là Sen Hồng Đồng Tháp Quê Tôi dưới tiếng hát của Lê Như và Tình Ca Tháp 10 qua đôi song ca Trường Sơn và Dương Hồng Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca sĩ Anh Thơ song ca cùng Hồ Quang Tám qua nhạc phẩm Tình Ca Trên Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ.

0: ngọn gió chiều quạt mát như du.
1: Trên đồng lúa vàng,
0: trên đồng lúa vàng
1: ngạt ngào hương thơm,
0: ngạt ngào hương thơm
1: mùi lúa vàng,
0: thơm mùi lúa vàng
1: là mùi quê hương,
0: là mùi yêu đương, mùi thơm thơm.

0: Chị ba, đi chợ sớm gì chị? Hôm nay ăn gì? Ngồi xuống lựa đi, mở hàng giùm em đi. Cô Sáu, bữa nay có sợi cá hòa lọc ngon quá nè cô. Út nhỏ, hôm nay có ổi ruột đỏ mà hôm qua em hỏi nè, lát ghé ủng hộ chị nha. Ủa, anh hai mua gì? Anh hai lựa đi. Sao anh hai đứng ngó hoài vậy?
1: Anh kia anh muốn mua gì? Cóc ổi mận xoài hay

0: Trời ơi, anh Út.
1: Anh nè.
0: Sao trong hình anh không có móm mà ở ngoài móm sớm dĩ chèn? Mà sao anh xuống á, mà sao không có báo trước để em ra đón?
2: Anh muốn dành sự bất ngờ cho em mà.
0: Nhìn anh á, không có giống hình đại diện, làm á em nhận không có ra anh luôn á.
2: Vậy hả?
0: Ở ngoài á, anh đẹp trai hết biết gì à.
2: Em nói quá. Ừ, mà đẹp thiệt.
0: Phương xa anh đến nơi này, mấy hôm được về

0: thôi được rồi, để em làm mai cho anh nhỏ bạn xinh đẹp nè, thùy mỹ nết na nè, siêng năng giỏi giang nè, anh thấy là anh ứng liền nè.
1: Nhưng anh không có thích, anh chỉ thích bà Mai tốt tuổi cơ.
0: Cái anh này.
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Cô Bạn Miền Tây, sáng tác của Cao Nhật Minh qua đôi song ca Ngọc Hân và Khu Quy Vũ. Tiếp tục chương trình, Văn Hương cùng Hiền Ngân sẽ gửi đến chúng ta bài hát Thương Nhau Lý Tơ Hồng, một trong những bản nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thành công nhất của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn. Mời quý thính giả thưởng thức.

0: Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của Phát thanh Thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau:
1: phản ánh để kinh tế biển bứt phá trong kỷ nguyên mới;
0: phóng sự Cà Mau cửa biển Khánh Hội xã Khánh Lâm biển bồi lắng ngư dân gặp khó. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 8 năm triển khai nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, biển đang ngày càng khẳng định vai trò là không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, việc khơi thông nguồn lực biển đang trở thành một trong những động lực quan trọng để kinh tế đất nước bứt phá. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết để kinh tế biển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, sau gần 8 năm triển khai nghị quyết số 36, nhận thức về vị trí vai trò của biển trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đã có bước chuyển rõ nét. Hệ thống chính sách, quy hoạch và nguồn lực đầu tư cho kinh tế biển từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững. Theo báo cáo của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kinh tế các tỉnh, thành phố ven biển hiện đóng góp sắp xỉ 50% GDP cả nước. Xuất khẩu thủy sản tăng từ 8,8 tỷ đô la Mỹ năm 2018 lên trên 10 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Dầu khí tiếp tục đóng góp trên 8% tổng thu ngân sách nhà nước. Du lịch biển giữ vai trò động lực đối với nhiều địa phương ven biển, trong khi năng lượng tái tạo ngoài khơi đang mở ra dư địa mới phát triển đầy tiềm năng. Cùng với đó, công tác điều tra cơ bản

0: quản lý tài nguyên môi trường biển đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu biển hải đảo từng bước được hoàn thiện, góp phần phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế biển vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tỷ trọng GRDP của nhiều địa phương ven biển chưa tương xứng với tiềm năng, hạ tầng logistics ven biển còn thiếu đồng bộ. Nguồn nhân lực chất lượng cao về biển còn hạn chế, diện tích khu bảo tồn biển vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển, để kinh tế biển trở thành động lực phát triển quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, đồng thời tăng cường điều phối liên ngành liên vùng trong khai thác không gian biển. Đây là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trên biển. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về biển, nói.
1: Trong nghị quyết 36 ghi rất rõ về quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam dựa trên nền tảng của phát triển kinh tế biển xanh và phát huy các cái giá trị văn hóa biển đặc trưng Việt Nam. Kinh tế biển xanh suy cho cùng về bản chất là nó lấy cái tài nguyên môi trường biển làm chất xúc tác, dựa trên việc bảo tồn các cái nguồn vốn tự nhiên của biển, bao gồm các cái tài nguyên, đặc biệt là các hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển và kể cả những các cái tài nguyên phi sinh vật. Chúng ta khai thác làm sao phải bền vững, tiết kiệm các nguồn tài nguyên để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh thực phẩm.
0: Ở góc độ chính sách phát triển, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư, nay là Bộ Tài chính, cho rằng trong thời gian tới cần ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển có lợi thế cạnh tranh cao như kinh tế hàng hải, logistics, du lịch biển chất lượng cao, nuôi biển công nghiệp và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Đồng thời phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Trong quản lý và khai thác tài nguyên biển, trong đó mục tiêu bảo tồn biển để phát triển kinh tế biển xanh là chủ đạo. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, cho biết thêm.
2: Cái nguyên tắc phát triển bền vững thì mình khai thác cho thế hệ mình, không làm phương hại đến năng lực, cái khả năng để khai thác cho các thế hệ con cháu của mình mai sau. Thế trước mắt chúng ta có cái mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2030 thì các ngành kinh tế biển thuần biển nên là đóng góp khoảng 10% GDP cả nước. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái chỉ tiêu hết sức quan trọng là tăng cái diện tích bảo tồn biển ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, và phấn đấu phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức của năm 2000. Và các cái ngành kinh tế biển thực sự là những ngành kinh tế biển xanh.
0: Tại các địa phương ven biển, nhiều mô hình phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững đang phát huy hiệu quả tích cực. Tỉnh Khánh Hòa đang từng bước xây dựng trung tâm kinh tế biển hiện đại gắn với phát triển đô thị biển, dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao. Trong khi đó, Quảng Ninh đang tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế biển gắn với phát triển du lịch bền vững, dịch vụ cảng biển và bảo tồn môi trường sinh thái vịnh biển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, thực tiễn cho thấy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển Việt Nam. Việc khai thác tiềm năng điện sóng ngoài khơi, phát biển hydro xanh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu biển quốc gia và ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên biển sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và tạo sức cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nói.
3: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc. Phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam, đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh nhé, thì nó sẽ giúp chung vào cái gọi là xu hướng trung hòa carbon của thế giới.
0: Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi không gian biển được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của đất nước, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò khoa học công nghệ, tăng cường liên kết vùng và quy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế biển. Với nền tảng đã được tạo dựng sau gần 8 năm triển khai nghị quyết số 36, cùng quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống và sự tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, kinh tế biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, góp phần đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển mạnh về biển trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bồi lắng nghiêm trọng tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau đang gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá của người dân địa phương. Chương trình hôm nay có phản ánh về vấn đề này như sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi khi thủy triều thấp, tàu cá hành nghề bẫy ốc của ngư dân Trần Văn Liêu ở xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau không thể ra vào cửa biển Khánh Hội. Ông Liêu phải đợi thủy triều lên cao mới ra được, đôi khi nở nước biển đang trúng hải sản. Ông Trần Văn Liêu ở xã Khánh Lâm nói.
2: Ảnh hưởng dữ dữ lắm chứ. Khi là ngay nước gồng thì mình không vô được. Bởi vì mình ra vô nó bất tiện, mình phải đợi nước lớn mới ra được hoặc là vô được. Bởi vì nó cạn quá, mình vô mình mắc cạn. Ở đây thì ai cũng mắc cạn thì mắc cạn rồi mình phải đậu ở đó thôi. Thiệt thòi chứ, thiệt thòi lớn lắm. Ví dụ như bây giờ tôi ra đây, sáng tôi muốn đi để xe ra ngoài kịp đánh ốc, kịp mình đánh bắt á. Bởi vì nước cạn mình phải đậu lại, bữa nay mình không làm được.
1: Với những tàu cá cỡ lớn như của gia đình ông Nguyễn Văn Đỡ, thì con nước lớn ra biển vẫn khó. Mỗi khi tàu lấy sở phí ra khơi, ông phải chi trả từ 1 đến 2 triệu đồng để thuê tàu tải lai dắt ra. Ông Nguyễn Văn Đỡ chia sẻ.
3: Rồi nhiều khi là đi nước lớn mà chi phí nó nặng rồi phải mướn mấy anh tàu tải nè, lôi ra. Cuốc cũng phải từ cái chịu chịu ngoài đó, lôi ra dắt mũi đi chứ để nó cạn nó quay tù lũ chứ à. Mình làm cho nó chạy không được. Trời bị mắc cạn hoài luôn. Là nhưng chân này bữa ra ghe chạy ra thì mới chưa tới ngoài rồi mắc cạn luôn. Mấy ông này chạy không lôi ra, nhờ mong muốn nhờ mấy ông nạo vét con kinh cho nó sâu để cho bà con ta đi ra vô cho nó dễ vậy đó.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm, hệ lụy của tình trạng cửa biển cạn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế chung của địa phương. Bởi khi cửa biển Khánh Hội còn thông thoáng từng là một trong những điểm thu hút tàu cá ra vào nhộn nhịp mua bán hải sản, lấy chi phí vươn khơi. Hiện các tàu cá từ nơi khác đã chuyển hướng sang các cửa biển thuận lợi hơn để mua bán. Các chủ dừa, cơ sở kinh doanh làm dịch vụ hậu cần nghề cá của địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn thu. Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm đã kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng các sở ngành liên quan tháo gỡ điểm nghẽn này. Ông Trần Thanh Thía, trưởng phòng kinh tế xã Khánh Lâm cho biết.
4: Hiện nay do cái tình hình luồng rạch nó bị cạn thì điều kiện thu mua sản phẩm trên địa bàn của xã Khánh Lâm trong thời gian qua cũng rất là hạn chế. Do đó thì cũng kiến nghị đến ủy ban tỉnh các ngành chức năng sớm xem xét giúp xã nạo vét để tạo cái điều kiện cho cái phương tiện đi lại dễ dàng và cái thu hút các cái doanh nghiệp cũng như các cái nhà đầu tư đến để kinh doanh trên địa bàn của xã.
1: Tình trạng bồi lắng tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau không chỉ là câu chuyện của những con tàu mắc cạn hay những khoản chi phí phát sinh, mà còn là rào cản kìm hãm tiềm năng kinh tế của địa phương. Một giải pháp kịp thời không chỉ giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế biển ở xã Khánh Lâm phát triển.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chủ đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Người ta lớn lên, gia giáp đủ nhiều rồi mới hiểu. Có những thứ không phải cứ cố là được, cũng không phải buông là xong. Có những con đường tưởng như do mình chọn, nhưng đi một hồi mới thấy, dường như đã có sẵn lối mòn từ trước. Người gặp ai, ở lại với ai, mất đi điều gì, đôi khi chẳng thể giải thích bằng lý trí. Có những người sinh ra để thuận lợi, đi đâu cũng có người nâng đỡ, làm gì cũng có cơ hội mở ra. Cũng có người vất vả từ thuở nhỏ, cố gắng gấp mấy lần người khác, vẫn chỉ chạm được vào những thứ rất bình thường. Nhìn vào đó, nếu chỉ nói do nỗ lực hay do lựa chọn thì chưa đủ. Đời có những khoảng cách vô hình mà con người không thể tự mình san lấp. Nhưng nếu tất cả đều là số phận an bài, thì vì sao cùng một hoàn cảnh lại có người đứng lên được, có người lại gục ngã? Cùng một biến cố, có người trưởng thành hơn, có người lại mãi mắc kẹt trong oán trách. Điều đó không nằm ở trời, mà nằm ở tâm ta. Người từng trải không còn hỏi vì sao mình thiệt thòi, cũng không còn so đo vì sao người khác may mắn hơn mình. Họ hiểu rằng mỗi người có một phần đều riêng, có những gánh nặng chỉ mình họ mang, có những bài học chỉ mình họ phải học. So sánh chỉ làm lòng thêm nặng, còn chấp nhận lại khiến tâm nhẹ đi. Có những mất mát tưởng như bất công, nhưng lại mở ra một con đường khác. Những người đến rồi đi, những lần thành công rồi thất bại, tất cả như từng lớp sóng đẩy mình đến một trạng thái khác. Nếu không có những lần vấp ngã ấy, có lẽ cũng không hiểu được giá trị của việc đứng vững như thế nào. Nếu không có những lúc trắng tay, cũng không biết trân trọng những gì mình đang có. Người từng trải không còn nói nhiều gì đúng sai. Họ nhìn đời bằng sự lặng lẽ, hiểu rằng mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người phải quay lại từ đầu. Không ai giống ai, cũng không cần phải giống ai. Tin vào số phận không phải để buông bỏ nỗ lực, mà để biết giới hạn của mình ở đâu. Hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng cầu, để không còn tự dày dò khi không đạt được. Đồng thời cũng hiểu rằng những gì trong khả năng của mình thì phải làm cho trọn vẹn để không phải hối tiếc. Cuộc đời này không hứa hẹn công bằng, nhưng lại luôn có cách riêng để cân bằng. Người mất cái này sẽ được cái khác, chỉ là đôi khi phải chờ rất lâu mới nhận ra điều đó. Người có tất cả chưa chắc đã hạnh phúc, người thiếu thốn chưa chắc đã là bất hạnh. Đi đến cuối một chặng đường, điều còn lại không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là đã sống ra sao, đã đối xử với người khác như thế nào, đã giữ được lòng mình trong những lúc khó khăn ra sao. Nhưng từ đó không ai lấy đi được, cũng không phụ thuộc vào số phận hay là vận may. Và rồi có một ngày, khi nhìn lại tất cả những điều đã xảy ra, người ta không còn bận tâm quá nhiều đến chuyện trời cho mình bao nhiêu, mà chỉ thấy biết ơn vì mình đã đi qua được từng ấy chuyện, mà vẫn còn giữ được một phần bình thản trong lòng. Khi ấy, giàu hay nghèo không còn là thước đo lớn nhất, mà là cảm giác mình không còn bị cuốn theo những được mất của đời. Số phận có thể đã định sẵn một phần, nhưng cách sống luôn nằm trong tay của mỗi người. Người hiểu điều đó sẽ không còn sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát, cũng không còn kiêu ngạo trước những gì mình đang có. Họ sống cầm lại, nhìn sâu hơn và bước đi vững vàng hơn giữa những biến động không ngừng của cuộc đời.

báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Retro, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 nghị quyết đã được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Tin cập nhật từ báo Sài Gòn Giải phóng Online cho biết thêm.
2: Theo nghị quyết số 21 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội quyết định bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 thêm 13.760 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương và địa phương. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng số thu cân đối là 3.402.379 tỷ đồng và tổng số chi cân đối là 3.587.655 tỷ đồng. Quốc hội yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách. Nghị quyết được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm nay.
1: Nghị quyết số 24 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công. Đối tượng thực hiện luật này là cán bộ công chức viên chức sĩ quan đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc phạm vi thí điểm như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và một số tỉnh, thành phố lớn. Luật sư công thực hiện các công việc tư vấn pháp luật, đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và thực hiện thí điểm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2028.
2: Nghị quyết số 29 về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài đã thiết lập cơ chế đặc thù để xử lý các hành vi vi phạm đất đai tại các dự án vì mục đích phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xảy ra trước ngày 1 tháng 8 2024. Nghị quyết quy định các điều kiện để không truy cứu

0: phạt tạm quản, truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật đối với cán bộ cá nhân nếu vi phạm không vì mục đích tham nhũng và đã khắc phục hậu quả, tháo gỡ các vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng cấp đất không đúng quy định và các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm nay.
1: Nghị quyết số 31/2026 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Nghị quyết 31 đã xác nhận kết quả bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của Bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua các kế hoạch 5 năm 2026-2030 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn. Cũng theo nghị quyết này, Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua, ngày 24 tháng 4 năm 2026. Tiếp theo là tin trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng, tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026.
0: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn của thành phố, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên diễn ra trong không gian và tầm vóc của Hải Phòng mới sao hợp nhất. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện quá trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng vươn tới tương lai. Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc, lễ hội còn là sự hòa quyện của hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố. Qua 12 lần tổ chức, đến nay lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành một biểu tượng tinh thần của thành phố cảng, đang từng bước được định danh như một thương hiệu sự kiện đặc trưng, có sức lan tỏa rộng và tính nhận diện cao, góp phần định vị hình ảnh thành phố cảng trên bản đồ văn hóa du lịch quốc gia, tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật trong lòng công chúng và du khách.
1: Thưa quý vị, sầu riêng ri sáo tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh, khiến cho nhà vườn trồng sầu riêng đứng trước nguy cơ thua lỗ hoặc là may mắn phá quề nếu thu hoạch vào thời điểm này. Tuy vậy, nhà vườn có thể kiếm lời nếu tiết giảm được chi phí sản xuất đầu vào, sản phẩm chất lượng an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là nội dung đăng trên báo Điện tử Cần Thơ.
0: Gần đây, giá sầu riêng ri sáo tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã giảm xuống mức rất thấp. Tuy nhiên, các vườn sầu riêng cho trái chất lượng tốt, trái loại một nhiều vẫn được thương lái và các doanh nghiệp mua xô tại vườn với giá 32-43.000 đồng ký. Còn ngược lại, sầu riêng có màu trái không đẹp, trái bị lép hộc, giật hộc, thương lái chỉ thu mua xô với giá 22-30.000 đồng ký. Mức giá này chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá bán hồi tháng 3 năm nay.
1: Giá sầu riêng ri sáo giảm mạnh không chỉ do đầu ra xuất khẩu chậm, bị cạnh tranh bởi sầu riêng xuất khẩu của Thái Lan, mà còn do nguồn cung tăng khi nhiều vườn sầu riêng ri sáo đang thu hoạch rộ. Trong khi đó, năng lực thu mua chế biến, bảo quản và kiểm nghiệm KDMI cho các lô hàng xuất khẩu của các đơn vị doanh nghiệp còn hạn chế. Từ đó làm chậm tiến độ thu mua xuất khẩu, nông dân rất mong hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh, giá sầu riêng sớm khởi sắc trở lại. Về lâu dài, để đảm bảo hiệu quả trồng sầu riêng, cơ quan chức năng cần hỗ trợ hướng dẫn nông dân tăng cường liên kết chuỗi và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn bất cập trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân trồng sầu riêng đảm bảo có lời.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, phần lớn sản lượng sầu riêng trên địa bàn thành phố được tiêu thụ thông qua hệ thống thu mua của thương lái trong và ngoài địa phương bằng phương thức thu mua tại vườn của từng hộ. Để ổn định đầu ra cần tổ chức sản xuất sầu riêng theo định hướng về quy mô địa bàn, giảm thiểu tình trạng trồng tự phát, đặc biệt là tại các vùng có điều kiện khí hậu, đất đai, nước tưới không phù hợp. Theo dõi nắm thông tin mùa vụ, sản lượng của các vùng trồng doanh nghiệp thu mua, quản lý vùng trồng đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, thực hiện giám sát định kỳ hàng năm đối với các vùng trồng đã được cấp mã số, nhất là các yếu tố mà nước nhập khẩu đang quan tâm. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra giám sát vùng trồng cơ sở đóng gói nhằm kiểm tra, kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu ngay từ đầu vào, khâu canh tác, khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác thay đổi tư duy về tổ chức sản xuất, chuyển sang sản xuất theo chuỗi giá trị và khẳng định vai trò cầu nối trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có trái sầu riêng.

0: Chuyển sang thông tin trên báo điện tử VTV. Ngay sau khi công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, hàng loạt website chuyên cung cấp phim và nội dung số lậu vốn quen mặt với người dùng như là CoTV, phim 4K, T-Film, v.v. đã đồng loạt bay màu hoặc là tự động đóng cửa. Theo Media Partner Asia, vi phạm bản quyền trực tuyến tại Việt Nam gây thất thoát 348 triệu đô la Mỹ, tương đương 9.000 tỷ đồng năm 2022, có nguy cơ tăng lên 456 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, việc các website này dừng hoạt động đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, đáng báo động là thay vì ủng hộ việc thực thi pháp luật, không ít người dùng lại tỏ thái độ hụt hẫng, thậm chí là tìm cách lách luật để tiếp tục xem nội dung phim miễn phí.
1: Thực trạng này cho thấy một số công chúng chưa nhận thức hết được sự quan trọng của việc bảo vệ bản quyền. Đánh giá về thực trạng này, luật sư Lê Hồng Hiển, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường số. Vì người dân cảm thấy hụt hẫng khi xem web lậu bị đóng cửa, chứng tỏ chúng ta đã để mặc tình trạng xem chùa diễn ra quá lâu, tạo thành một thói quen xấu khó bỏ.
0: Trong bối cảnh Việt Nam vừa ký kết Công ước Quốc tế về phòng chống tội phạm mạng, thường được nhắc tới với các nội dung mới liên quan đến an ninh mạng. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng lẻ của một cá nhân hay doanh nghiệp. Tội phạm mạng hiện nay không chỉ dừng lại ở đánh cắp dữ liệu, mà còn gắn liền với việc thu lợi bất chính từ các nội dung vi phạm bản quyền quy mô lớn. Do đó, nâng cao nhận thức của khán giả chính là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc chiến này.
1: Thực tế, các website lậu không đơn thuần là những trang giải trí miễn phí, đằng sau đó là những
0: động buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm hoặc tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Đến đây thì 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả. Phương Nguyên và Quy Cường rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Thông tin Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức liên khúc Tuyết rơi mùa hè và Chân tình do Hà Anh Tuấn thể hiện. Cùng thư giãn với những giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn trong liên khúc này trước khi vào các thông tin trong chương trình quý vị nhé.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 cựu cán bộ công an đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo cáo trạng, trong quá trình xử lý một nhóm đối tượng có dấu hiệu đánh bạc, các bị cáo đã kiểm tra điện thoại của người liên quan và phát hiện tài sản là tiền điện tử. Thay vì xử lý theo quy định, họ tìm cách chuyển số tiền số trị giá nhiều tỷ đồng này về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Sau đó vụ việc bị phát hiện, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, 3 bị cáo bị truy tố và phải hầu tòa.
3: Đáng nói, đây là vụ việc liên quan đến sai phạm của các cựu cán bộ công an, nhưng đã được điều tra đến nơi đến chốn, xét xử công khai, thể hiện quan điểm xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cũng từ vụ án, một vấn đề pháp lý được đặt ra. Trong quá trình người dân bị mời lên cơ quan công an làm việc, hoặc là nghi phạm trong các vụ vi phạm pháp luật, trường hợp nào thì công an được phép kiểm tra điện thoại và được phép kiểm tra đến đâu?
2: Điện thoại không chỉ là tài sản thông thường, nó là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân của một con người. Tin nhắn, hình ảnh, tài khoản, mối quan hệ đều nằm trong đó. Theo các chuyên gia pháp lý, pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền riêng tư của công dân, không ai được tùy ý xâm phạm dữ liệu cá nhân nếu không có căn cứ hợp pháp. Quy định này áp dụng với mọi chủ thể, kể cả cơ quan công quyền.
3: Trong quá trình xử lý vi phạm, điện thoại có thể trở thành vật chứng, ví dụ như là trong các vụ đánh bạc, lừa đảo, giao dịch tiền ảo, vân vân. Khi đó thì cơ quan công an có quyền thu giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, thu giữ không đồng nghĩa với việc được mở ra kiểm tra ngay. Đây là điểm nhiều người dễ hiểu nhầm. Việc kiểm tra dữ liệu phải tuân thủ quy định chặt chẽ của pháp luật. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, việc khám xét, thu giữ và khai thác dữ liệu điện tử phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ.
2: Muốn kiểm tra nội dung điện thoại phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là có quyết định tố tụng hợp pháp. Thứ hai là thực hiện đúng trình tự khám xét dữ liệu điện tử. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này, hành vi kiểm tra có thể bị coi là vi phạm. Nói ngắn gọn, được thu giữ nhưng không được tự ý xem, được kiểm tra nhưng phải đúng thủ tục. Vụ án có cựu cán bộ công an là minh chứng rõ ràng. Từ việc kiểm tra điện thoại, hành vi đã chuyển thành chiếm đoạt tài sản. Khi vượt qua ranh giới pháp luật, hậu quả là trách nhiệm hình sự.
3: Vậy, người dân cần làm gì khi có dấu hiệu bị kiểm tra trái luật? Trong thực tế, không phải ai cũng nắm rõ quy định pháp luật. Nhiều người lúng túng khi bị yêu cầu kiểm tra điện thoại. Vì vậy, cách ứng xử đúng là rất quan trọng. Người dân cần phải giữ bình tĩnh. Trước hết có quyền yêu cầu cán bộ thực thi công vụ xuất trình căn cứ pháp lý, đồng thời cần yêu cầu lập biên bản rõ ràng về nội dung kiểm tra.
2: Trong trường hợp có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền rõ ràng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố cáo theo quy định pháp luật. Trong một số trường hợp có thể tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Đây là quyền được pháp luật bảo vệ. Một yếu tố quan trọng là phải ghi nhận lại sự việc. Việc thu thập chứng cứ từ đầu sẽ giúp bảo vệ quyền lợi về sau. Khi xử lý đúng quy trình, người dân có thể tự bảo vệ mình bằng pháp luật.
3: Một vụ án có thể làm dấy lên lo ngại, nhưng cách xử lý nghiêm minh đã củng cố niềm tin cho xã hội. Pháp luật không cấm kiểm tra điện thoại, tuy nhiên cũng đặt ra giới hạn rõ ràng để bảo vệ

0: quyền lợi của cả người dân và cơ quan công quyền.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày.
0: Để độ lạnh, từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Không chỉ máy lạnh, các thiết bị làm mát khác như tủ lạnh, tủ đông cũng phải tăng công suất hoạt động để giữ nhiệt độ ổn định, góp phần làm tổng mức tiêu thụ điện năng tăng lên.
2: Ngoài yếu tố thời tiết, thói quen sử dụng điện chưa hợp lý cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng cao. Chẳng hạn việc cắm điện liên tục các thiết bị như bình đun nước siêu tốc dù không sử dụng vẫn gây hao phí điện năng. Đáng chú ý, khi sản lượng điện tiêu thụ vượt các ngưỡng trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, phần điện vượt mức sẽ được tính theo đơn giá cao hơn, khiến chi phí tiền điện tăng nhanh.
0: Để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ngành điện khuyến cáo người dân ưu tiên lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, nhất là các sản phẩm có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc ứng dụng công nghệ inverter, đồng thời nên rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị.
2: Đối với máy lạnh nên cài đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 28 độ C và kết hợp chế độ quạt gió để giảm điện năng tiêu thụ. Việc vệ sinh bảo trì định kỳ cũng giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ.
0: Ngoài ra, các giải pháp chống nóng như sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt cũng góp phần giảm nhiệt độ trong nhà, giảm tải cho thiết bị làm mát và tiết kiệm điện năng.
2: Mới đây, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày thứ hai đến thứ bảy, từ 17h30 phút đến 22h30 phút, 5 giờ một ngày. Ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm. Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9h30 đến 11h30, 2 giờ và từ 17 đến 20h, 3 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

0: kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý vị thân mến, chăm sóc răng miệng đúng cách có vai trò quan trọng trong việc duy trì một nụ cười rạng ngời và răng chắc khỏe. Những năm gần đây, thiết bị điện tử hỗ trợ chăm sóc răng miệng như là máy tăm nước, bàn chải điện được nhiều gia đình ưa chuộng. Các sản phẩm này liên tục cải tiến, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.
2: Trong nhịp sống ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao, các gia đình quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khỏe, trong đó có chăm sóc và bảo vệ răng miệng tránh khỏi những bệnh lý. Bàn chải điện và máy tăm nước là hai thiết bị hỗ trợ trong việc vệ sinh răng miệng, giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng hiệu quả. Hai sản phẩm này cũng có trên thị trường từ lâu, tuy nhiên những năm gần đây mới trở nên phổ biến, được nhiều gia đình Việt ưa chuộng.
1: Để đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng, đã có rất nhiều thương hiệu tăm nước, bàn chải điện ra đời với đa dạng mẫu mã có tính năng và giá thành khác nhau. Các sản phẩm này có cấu tạo khá đơn giản, dễ sử dụng, nên người già hay trẻ nhỏ trong gia đình đều có thể sử dụng.
2: Máy tăm nước là một thiết bị có tác dụng làm sạch và chăm sóc răng miệng nhờ áp lực nước. Chiếc máy này sẽ tạo ra cái tia nước nhỏ ở đầu xịt để loại bỏ thức ăn thừa, mảng bám còn sót lại ở nướu và các kẽ răng. Máy tăm nước cơ bản có các bộ phận như thân máy, đầu tăm nước, bình chứa nước. Trong đó bình đựng nước có hai loại, một loại nối liền và loại còn lại là tách rời với tay cầm, được nối thông qua ống dẫn nước. Các đầu xịt nước để làm sạch răng đa dạng, không giống nhau, phù hợp với từng loại răng.
1: Trên thị trường hiện nay có hai loại máy tăm nước, cụ thể là máy tăm nước cầm tay là sản phẩm phổ biến sở hữu thiết kế hiện đại, hoạt động bằng pin thường hoặc là pin sạc. Sản phẩm tương đối nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi ra ngoài công tác du lịch. Áp lực nước đủ mạnh để làm sạch các mảng bám thức ăn thừa trong kẽ răng. Máy tăm nước cố định thường được cắm điện và sử dụng cho cả gia đình. Đây là sản phẩm phù hợp dùng để sử dụng tại nhà, giúp chăm sóc cho cả đại gia đình.
2: Các máy tăm nước hiện nay cơ bản được thiết kế 2 đến 3 chế độ phun nước. Một chế độ phổ biến như là chế độ massage nướu, chế độ làm sạch loại bỏ mảng bám. Ngoài ra, với các loại máy tăm nước hiện đại, nhà sản xuất còn tích hợp nhiều công nghệ tiện ích khác nhau như là nhiều mức công suất với áp suất nước từ nhẹ đến mạnh.
1: Bàn chải điện là thiết bị vệ sinh răng miệng tự động. Bàn chải điện tạo ra các chuyển động cơ học xoay tròn nhờ công nghệ sóng âm hoặc siêu âm làm cho bàn chải rung nhanh với tần số cao. Nhờ đó giúp đánh răng dễ dàng, giúp sạch sâu không gây đau và bảo vệ răng miệng. Bàn chải điện thường có cấu tạo gồm hai bộ phận chính là đầu bàn chải và thân bàn chải. Trong đó, đầu bàn chải có kích thước nhỏ, lông bàn chải mảnh, thường được làm từ sợi silicon, PP hoặc TPR. Thân bàn chải đa phần làm bằng nhựa cao cấp có thể chống nước. Thân còn chứa các nút chức năng và động cơ để điều khiển phần lông bàn chải chuyển động. Bàn chải điện hoạt động bằng năng lượng điện được sạc hoặc pin, đồng thời sản phẩm có thiết kế lông bàn chải phù hợp cấu trúc răng, có thể tháo rời để vệ sinh hoặc thay mới khi cần thiết.
2: Bàn chải điện trên thị trường hiện chủ yếu trang bị hai công nghệ, trong đó công nghệ sóng âm Sonic cho tốc độ rung khoảng 30 đến 60 ngàn lần một phút. Người dùng có thể nghe được tiếng rung của máy khi đang sử dụng. Công nghệ sóng siêu âm Ultrasonic có ưu điểm hơn vì tạo ra hàng triệu dao động mỗi phút, tuy nhiên hoạt động yên tĩnh không gây ồn. Do vậy, giá bán của bàn chải điện sóng siêu âm thường cao hơn loại công nghệ sóng âm.
1: Nhằm mang đến các tiện ích trong quá trình sử dụng, bàn chải điện được trang bị một số tính năng hữu dụng, chẳng hạn như chức năng hẹn giờ sẽ nhắc nhở

0: giả thân mến, Như Lê vừa mang đến chúng ta một sáng tác của Phạm Hoàng Duy, ca khúc Bay Lên Nhé Nụ Cười. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97.3 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Phượng Quyên và Quy Cường mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Chương trình thời sự phát

0: Thanh, thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả
1: bây giờ là 9 giờ
0: trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Đỗ Hiếu có tựa đề Vẫn yêu từng phút giây do Hương Tràm và Cao Thái Sơn trình bày. Quý vị thân mến, Mối tình không tên là ca khúc trữ tình buồn da diết của nhạc sĩ Lê Chí Trung sẽ tiếp tục chương trình hôm nay qua đôi song ca Đình Nguyễn và Tuấn Na. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý thính giả vừa nghe Ngân Ngân thể hiện cảm xúc trong ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả, sáng tác của Đồng Thiên Đức. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Ai rồi cũng sẽ khác. Đây là một sáng tác của Phúc Trường qua giọng hát của Hà Nhi trình bày. Chúng ta cùng lắng nghe.

Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với vở hài kịch Ông Bụt với sự tham gia của nghệ sĩ Lê Khánh, Chí Tài, Trường Giang. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Ta cứ ngỡ trần gian là cạm bẫy, ở trên trời không dám xuống trần gian. Rồi hôm nay ta giáng xuống trần gian mới biết rằng, ồ, đây đúng là trần gian. Ồ, kìa là hoa, kìa là lá, kìa là sông, kìa là núi, kìa là biển. Kìa là bà ve trái, bán ve trái.
3: Ai dép đứng thao nhơ mũ bể đồ bán không? Ai, ai, ai,
2: nè.
3: Ai đây?
2: Chị kia, chị bán ve trái à? Chị phải lựa những cái khu đông dân cư, chỗ này thưa thớt như vậy, ai mà mua ve trái chứ?
3: Dạ, ủa hôm nay không đi hát hả chú?
2: Ủa? Hát cái gì?
3: Dạ chú là hát tuồng phải không? Trời ơi, mặc đồ gì mà thấy uổng bộ đồ ghê ha.
2: Trời uổng.
3: Trời ơi, tao thấy không dính líu gì hết trơn á nè. Áo màu trắng đục nè, rồi phất trần màu trắng sữa, rồi râu màu trắng ngà ha. Sao ghét được vậy hay vậy chú?
2: Uổng có trắng được rồi ha, đừng có thắc mắc. Chị đừng có giỡn mặt, ta chính là Bụt.
3: Hả?
2: Ta là

0: Một ở trên thiên đình đi du ngoạn xuống trần gian, trước là du ngoạn, sau là giúp những kẻ hiền lành trừng trị kẻ ác.
1: Dạ, ủa chú ra lâu chưa?
0: Ra đâu?
1: Dạ, ở chợ quán ra lâu chưa?
0: Cái gì?
1: Hay là ở Biên Hòa mới ra? Trời ơi, sao chú nặng quá vậy? Tự nhiên à, thời buổi hiện đại mà ông Bục ở đâu ra chú ơi? Thôi đừng có làm mất thời gian của tôi nữa, mà tôi phải đi bán dây chai đây nè.
0: Tao không có giỡn. Dạ. Ta chính là Bục thiệt đó.
1: Bục hả?
0: À, chỉ cần gì cứ nói ta sẽ giúp cho.
1: Bục sao nhìn giống chú Ngục quá vậy chú? Chú ơi, chú đừng giỡn nữa mà. Trời ơi, đây nè, con bán dây chai. Chú ơi, chú làm ơn chú mua ủng hộ đi sớm ơi, giờ ế quá.
0: Chị bán cái gì?
1: Dạ đây nè, cái thùng này sớm ơi, giờ nè mua được nè, mà nó nặng quá trời luôn à chú ơi. Với cái khu này ít người chứ mà phế liệu mình mua được nhiều lắm á chú.
0: Nè.
1: Dạ.
0: Tại sao chị biết cái thùng này nặng? Chị mua làm chi rồi giờ chị than vãn?
1: Thì con nghề con bán dây chai mà, thì ai bán gì con mua cái đó thôi, chứ sao mà kén chọn nặng nhẹ vậy chú?
0: Tôi không có mua được.
1: Sao vậy chú?
0: Tại vì tôi đâu có xài tiền đâu mà mua.
1: Trời ơi, chú giỡn hoài à. Chú ăn bận đẹp như vậy à, chú làm gánh hát vậy mà chú không có tiền là sao? Nói ai mà tin, con nghèo như vậy không có tiền thì mới đúng nè.
0: Không phải tao không có tiền, nhưng mà tao không có xài tiền giống như Trần Giang. Mà sao tao mua tao lấy cái thùng này làm cái gì?
1: Chú xài tiền gì?
0: Tao xài bằng vàng thờ thổi không à.
1: Hả?
0: Ừ, vàng cũng kia nè.
1: Thôi chú về uống thuốc đi chú ơi, con thấy chú nặng lắm rồi đó nghe. Con à, đừng có giỡn với con nữa mà. Thôi bây giờ chú xài gì cũng được, chú làm ơn chú mua giùm con cái thùng này đi, cho con nhẹ cái vai đi, chứ gánh nãy giờ muốn gãy vai luôn vậy á chú.
0: Mua thùng này làm cái gì trời?
1: Đựng được nhiều đồ lắm. À, chẳng hạn như là mình đựng nước nè, mình muốn đựng đồ gì mình đựng. À, chẳng hạn như là kêu vợ chú á, đựng mấy cái đồ hát cho chú nè, mình thích đi mình kéo, y như là mình kéo vali đi nước ngoài vậy đó.
0: Trời ơi, tao tức quá, tao nói tao là Bục mà sao ngươi không tin, cực bực mình.
1: Trời
0: không mua được đâu.
1: Thiệt tình á chú nói
0: đó. À hay nè, có cái ông đó đó, kêu ông mua đi.
1: Tránh ra đi.
2: Trong tay không tiền,
0: trời đất ơi, ông đi về biết chừng nào mới tới.
1: Dạ nãy
2: thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn.
0: Trời ơi.
1: Dạ nhưng mà cái này là con chậm lắm nghe con nha. Con sao con hổn với gì quá vậy con?
2: Mày mới hổn với tao đó. Tao già rồi.
1: Cái gì?
2: Tao già rồi.
1: Trời đất ơi, cái tướng nhỏ xíu vậy à mà dám kêu bằng tao với con là sao hả chú?
0: Trời ơi, cái tướng nhỏ nhưng mà ông già rồi, ông có râu rồi con không thấy hả? Giờ ông lại coi.
1: Trời, con bị cận, con đâu có thấy ông râu của ông.
0: Ôi xin lỗi đi.
1: Ủa ơi vậy xin lỗi bác chú
2: kêu người ấy đi.
1: Xin lỗi người ấy nha.
0: Trời ơi
1: không có thấy đường, bị cận á, cho nên không thấy cái hàm râu, tưởng là con nít mà sống lâu năm thôi. Nha, xin lỗi nha người ấy.
2: Sao gì cái đừng sờ vào hiện vật.
1: Dạ.
2: Điểm tựa nó yếu lắm, nó chật cái là sậm bà chè, hiểu không?
1: Dạ. Người ấy ủng hộ giùm dùng em. Người ấy ủng hộ giùm em cái thùng này đi, hay là mua cái gì nè, dây chai dép đứt mũ bể gì mua ủng hộ giùm em. Sớm mới giờ chưa ai mở hàng giùm em á. Có ông khùng này nè, mở hàng cái xui, nãy giờ không ai mua gì hết trơn luôn.
0: Ôi à, cái gì
2: rảnh quá hả?
1: Dạ quẩn lắm.
0: Cái gì?
2: Con nghĩ đi, tóc giả đi vào ngoài đường vậy đó hả?
0: Thiệt, nó không phải giả đâu.
2: Sao mặc đồ ngủ ra đường vậy cha?
0: Đừng phải đồ ngủ, đây là đồng phục của ta mà. Ta là Bục.
2: À.
1: Trời ơi thiệt tình á, đây nè. Tức ghê luôn, nãy giờ không có ai mà can thiệp giùm tôi. Cái ông này á, tự nhiên à, trưa nắng mà mặc đồi nè, đeo đâu giả. À, giả thiệt hả? Giả.
2: À giờ biết rồi.
1: À.
2: Dạng như mấy cái cửa hàng nó mới khai trương đó, hiểu không?
1: À.
2: Nó kêu người quá trang xong đứng vô đi anh, vô đây anh.
1: Ôi trời.
2: Ở đây bán đồ ăn ngon, vô đây anh đó.
0: Ôi, im đi.
1: Chú ơi, sao chú quẩn quá vậy?
0: Làm sao kéo phải báo trước vậy?
1: Thiệt tình thôi, bây giờ làm ơn đi, người ấy mua giùm em mở hàng đi chứ.
2: Mua cái gì?
1: Đem mua cái thùng này nè, tao nói nha. Sớm mơ giờ á, em mua được cái thùng này giá cũng hơi rẻ rẻ, nhưng mà không có ai mua giùm em hết trơn á, mà nó nặng quá trời luôn nè.
0: Ủa gì?
2: Né né ra.
1: Nó cũng không làm cái gì.
2: Nó cũng không nặng được đó. Mình cuộc sống mình á, mình phải biết dùng tới kỹ thuật, hiểu không? Mình không nên dùng sức lực nhiều quá, hiểu không?
1: Sao?
2: Nè, đó, đưa vô đây. Xách lên.
1: Xách nổi không?
2: Đó.
1: Ủa vậy là kỹ thuật rồi đó hả?
2: Kỹ thuật nó bị sai rồi.
1: Ủa gì giờ phải làm cái gì đó đi chứ?
2: Mỗi đứa bên đi.
1: Ở không làm gì? Vô biểu.
2: Nè, đúng ngành nghề siết nè. Nên phụ coi. Hả? Thấy chưa? Già mà khỏe dữ ha.
1: Sao khỏe quá vậy chú?
0: Ta nói ta là bụng thì có phép thần thông, thấy chưa?
1: Trời ơi, cảm ơn chú nghe, cảm ơn chú đã giúp đỡ.
0: Trời ơi, cái gì vậy?
1: Trời, sao nó nặng quá vậy?
0: Đó, ta đã nói rồi, từ từ.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn chú, đánh ra đi, coi chừng mất đồ của người ta nữa. Chú,
2: dạ.
1: Của người ấy, làm ơn mua giùm em cái thùng mà đi về hữu ích lắm, đựng đồ trong nhà được lắm á.
2: Bây giờ cô nói cho tôi biết cái mục đích, cái lý do xuất phát từ tâm lý tình cảm như thế nào mà tôi phải mua cái thùng đó.
1: Dạ, thứ nhất á, là giúp đỡ người nghèo mà đẹp như em đây nè. Đó, em đẹp nhưng mà em nghèo cho nên em phải đi mua bán dây chai vậy nè để kiếm sống qua ngày.
2: Dạ.
1: Đó là lý do chính đáng nhất.
2: Dạ.
1: Và thứ hai nữa, cái thùng này coi vậy chứa đựng được rất nhiều đồ. Anh có vợ chưa?
2: Chưa.
1: Chưa có vợ hả? Thôi một mình anh cũng đủ rồi. Bây giờ nha, lỡ như mà anh bị xe đụng chết gì đó, rồi anh bị quả tán, tức là thiêu đó, rồi cốt mình không có đựng ở đâu được thì mình đựng trong cái thùng này đó. Thấy chưa, rất là tiện ích, khỏi phải mua kim tỉnh xay gì hết, mệt lắm. Mình đựng trong đây là nó khỏe cho mình lắm, thấy không?
2: Ồ, vậy cũng tiện ha.
1: Tiện lắm.
2: Sao bà không đẻ mà đựng cốt bà?
1: Đó,
2: chỉ bị điên mới mua thôi.
1: Anh nói sao chứ, bây giờ cái thùng này nè, anh làm ơn mua giùm em đi chứ. Được. Có gì giống đó á, hình như có gì á.
2: Nói gì cái thùng ba, cái thùng phế liệu này, chừng nhà tôi nhà đẹp đẽ sang trọng, bỏ cái thùng mà vô hư hết.
1: Không không, có gì trong đây nè anh ơi.
2: Cho bà đó, bà lấy hết đi.
1: Không,
2: hình ba như đồ, tôi là thôi tôi đi về nha.
1: Có gì trong đây nè?
0: Nhìn trong đó đó.
1: Dạ.
0: Là tiền giấy đó.
1: Sao chú biết vậy?
0: Tao đã nói là một con đôi mắt nhìn xuyên qua tất cả, nhìn bên trong tao biết là tiền giấy mà.
1: Ôi đúng rồi, đúng rồi.
0: Đúng,
1: đúng rồi.
0: Thấy chưa?
2: Đây.
1: Cái này
2: đây.
1: Ủa nè,
2: mình là những người có suy nghĩ, mình phải suy nghĩ đi. Một cái thùng tào lao như vậy, hiểu không? Người ta đã quẳng đi phế liệu rồi, hiểu không? Thì không ai mà lại đi bỏ tiền thiệt mà vô trong những cái thùng. Mình sống là mình phải biết suy nghĩ cái nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả. Từ quá khứ mới có hiện tại, rồi mới có tương lai.
1: Là sao vậy? Nói vậy là sao vậy chú? Cái tiền này có xài được không?
2: Dĩ nhiên là không.
0: Đừng có nghe lời ổng. Đây đó không phải tiền vàng mã gì đâu, mà là tiền Nhật. Tiền Nhật bổn đó, trị giá rất là cao đó.
1: Tiền Nhật này ở bên đây có xài không mà sao không để một đống vậy? Hả?
0: Nhưng mà nó trị giá rất là cao.
1: Nhiều?
0: Có thể cả tỷ đồng Việt Nam đó.
1: Một tỷ đồng?
0: Ừ.
1: Trời ơi, cha mẹ ơi, từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy con số lớn như vậy.
2: Bà đừng có hết hồn. Mà mua cái thùng này nhiêu tiền?
1: Cái thùng này mua là 200 ngàn đó.
2: 200 ngàn hả? Có ai đi bỏ tỷ lấy 200 ngàn không?
1: Không.
2: Đồ điên.
0: Đừng nghe lời ổng. Lọc tới cho cô rồi đó, cô không biết. Nên giữ cái thùng lại, đừng bán.
1: Nhưng mà cái tiền này đâu có ai xài đâu, giữ lại chi. Rồi bỏ vốn ra 200 ngàn, bây giờ không bán được sao được.
2: Bây giờ nè, bây giờ ông nói thùng này là tiền tỷ đúng không?
0: Đúng.
2: Bán 300 ngàn, lời trăm, mua không?
1: Mua không?
0: Ta đã nói ta không có xài.
2: Chàm chí, không có xài cái gì.
1: Vậy thôi 250 nè, mua không?
2: Mua làm tới ông nội chứ hả?
1: Vậy sao?
2: Ba cái thùng này về là bỏ chật nhà chứ mua làm gì? Nghĩ sao cái tiền này nhìn chứ kỹ, mình phải phân biệt. Mình phải phân biệt nè.
1: Phân biệt gì?
2: Phân biệt chứ, nó bị nhìn hết nữa. Nè nhìn nè. Đây là cái đồng đô la. Cái tiếng nước ngoài là dollar.
1: Là cái gì?
2: Là tiền nước ngoài.
1: Tiền nước ngoài xài được không?
2: Xài, tiền nước ngoài nếu là thiệt là xài được. Nè. Còn đây là tiền ở bên Nhật, người ta gọi là Japan.
1: Cái gì?
2: Japan.
0: Cái gì?
2: Japan.
1: Cái gì?
0: Japan.
2: Cái bành gì đó. Nè. Còn cái này cái gọi là cái tên của tiền đó là Yến.
1: Hả?
0: Cái gì?
2: Yến. Trong câu chuyện này có một âm mưu.
1: Mưu gì đây?
2: Kẻ chữ mưu là khứa tóc dài.
0: Nè, ngươi đừng nói bậy bạ nha.
2: Đừng, không tính làm gì tôi biết hết.
0: Ừ.
2: không?
1: Là cái gì?
2: Ông tính dụ người phụ nữ này, tính như là đường mặt của ông, rồi đưa cô ấy

0: vào ngõ cụt.
1: Trời ơi, là sao?
0: Tôi nói thiệt với cô, để người ai nói cho cô nghe, đàn ông trên đời này đều nguy hiểm. Đừng để đàn ông lọt vào ngõ cụt, người ta sẽ hút máu cô.
1: Trời ơi.
0: Thôi thì giờ vậy.
1: Là sao bây giờ?
0: Tất cả đều là lừa gạt nhau hết. Cuộc đời này không có gì tốt đẹp. Đúng bây giờ đã lỡ mua rồi. Tôi biết cô cũng nhà nghèo khó khăn cực khổ. Dạ. Đem bản đồ quỷ nợ về cũng không làm ăn được gì.
1: Dạ.
0: Thôi để tôi đem về nhà rồi tôi trả tiền lại cho. Mua bao nhiêu?
1: Dạ 200.000 với lại 1 tỷ là 1 tỷ lẻ 200.000.
0: Bà điên hả bà đậu?
2: Ừ, sao bà tăng giá lại dữ vậy?
1: Thì mới quy định đó là 1 tỷ đó.
0: Bà mua này 200, cái kia là cái giấy lộn, mà hiểu không? Bà mua này 200 thì tôi mua lại giá cao, 201.
1: Trời ơi, nhưng mà hồi nãy cái chú này nói đây là tiền thiệt mà.
0: Bà nghĩ tiền thiệt là ổng có chịu, nếu mà tiền thiệt thì ổng đâu có điên khùng mà nói, à chị ơi tiền thiệt. Ổng sẽ bỏ ra 201, ổng mua lại, hiểu không?
2: Đừng có nghe lời ổng, ta chỉ giúp cho cô thôi, ha.
1: Chứ tôi đâu có... Tôi nghi ông lắm nha.
0: Đúng.
1: Người bình thường thì nói tôi nghe, chứ cõi trên như vậy tôi cũng nghi lắm á.
2: Tùy cô.
0: Giờ tôi nói cho cô nghe nè, tôi nói cô nghe nè.
1: Sao?
0: Không có ai mà không mê tiền, cả thần thánh cũng vậy. Hiểu không?
1: Nhưng mà...
0: Bà cúng con heo quay người ta phù hộ khác, bà cúng con gà quay người ta phù hộ khác.
1: Vậy đó hả?
0: Chú Thảo, thần thánh bây giờ nhìn cái mặt này, mặt dê chết bà thần thánh vậy.
2: Đi đi.
1: Người ta nói chứ bắt im vậy. Để, nhưng mà tôi không biết tiền thiệt hay tiền giả, tại vì theo người ấy thì nó là tiền thiệt hay tiền giả.
0: Bà cái tiền giả mà nó làm giống thiệt thôi.
1: Để kiểm tra lại coi. Tiền này á là tiền giả đúng không?
0: Giả.
1: Giả thì dò nha.
0: Ê, bỏ đi. Tiền giả tiền gì cũng là tiền. Đừng có dò nó hư, nó nhào nát, nó mất giá trị đồng tiền.
1: Vậy hả?
0: Giả có giá trị giả, thiệt có gì thiệt.
1: Thì sao cái chú này nói tiền thiệt là sao? Người ta nói là tiền giả rồi mà.
2: Ơi, sao khổ ghê. Ta đã nói đây là tiền thiệt.
0: Alo.
2: Chứ ta là tiên thánh, ta không có cài được.
0: Alo.
1: Gì vậy?
0: Cậu đi con. Hả? Nói lại đi con. Rồi con hiểu rồi.
1: Gì vậy?
2: Không hiểu. Chuyện gì vậy?
1: Sao vậy người ấy ơi?
2: Cái gì vậy?
1: Né. Không biết lại ai nữa. Ủa, vậy là tổ tiên của người ấy.
0: Tổ tiên ơi, con có lỗi với tổ tiên.
1: À, biết rồi. Bây giờ có người mới báo là tổ tiên của ông này là làm nghề bán dây chai đó.
0: Tào lao.
1: Bây giờ thấy cái thùng lại.
0: Tào lao.
1: Chứ sao?
2: Cái chuyện gì?
0: Đây là món đồ gia bảo của gia đình. Vậy mà nãy giờ tôi hờ hững. Tôi hờ hững với những gì thuộc về tổ tiên của tôi.
1: Chú ơi, nhưng mà sao chú biết đây là vật tổ tiên của gia đình chú?
0: Thằng cháu nó báo nó định vị bằng GPS.
1: Sao?
0: Nó cứ nằm ở chỗ đây tôi mới tới tôi kiếm nè.
1: Là...
0: Ân nhân, xin hãy nhận của tôi một lại.
1: Trời ơi.
2: Wow, mày lại hay mày ôm hả?
1: Lại mà sàm sỡ quá vậy chú.
0: Tổ tiên con ơi, tổ tiên ơi, con sẽ đem về với người.
1: Cái gì vậy?
2: Cái gì?
1: Cái gì?
2: Nè, quay lại đây. Đừng có vàng xảo như vậy chứ. Hồi nãy rõ ràng vô là 1, 2 là không chịu mua cái này.
0: Bây giờ nó là của tổ tiên, có bỏ ra 200-300 ngàn cũng là nghĩa địa gì đâu. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đem về một món quà của tổ tiên. Chào tạm biệt.
1: Nhưng mà bằng chứng nào mà nói đây là vật tổ tiên của nhà người?
2: Bằng chứng gì? Hả?
0: Ở trong đó tất cả những gì ở trong đó thuộc về tổ tiên của gia đình tôi mà.
1: Là đựng đi trong đó.
0: Tiền hồi nãy thấy giờ.
1: Rồi còn gì nữa?
2: Còn gì nữa?
0: Còn tất cả những thứ thuộc về tổ tiên.
1: Là
0: ví
1: gì?
0: Dụ những thứ thuộc về tổ tiên mà những con người khác không bao giờ biết được.
1: Ngu biết á.
0: Cái gì?
1: Ngu gì nói?
2: Trời,
1: nói đi.
0: Bao giờ nói? Đó là bí mật của gia phả. Cô không nói cô chỉ được 250.
2: Khoan đã. Người nói cái thùng này là của tổ tiên của người. Vậy trong này có cái gì ở trong này?
0: Tiền.
2: Ngoài tiền ra còn một món mà ngươi không biết nhưng ta biết.
0: Món gì?
2: Một cái nồi đất. Mình cứ mở ra đi. Nếu không có là của ngươi, còn có là của cô này.
0: Tiền, thấy chưa? Thấy cái gì mà thấy? Thấy chưa? Không, mình cứ xạo ấy, mình cứ ranh ma gửi việc ở đây nè.
2: Ơi. Ai gian manh xạo việc hả? Chính là ngươi.
0: Trời ơi, tổ tiên ơi, người đã ban tặng cho con nồi cơm mà con không thấy. Tạ ơn người,

0: người hết trơn vậy? Hả? Bây giờ cuối cùng á, ông có phải là chủ nhân của cái thùng này không? Hả? Nếu như là đúng là chủ nhân, tôi trả không ông, tôi không lấy của ông đồng bạc nào luôn, tôi cho ông 200 ngàn luôn á.
1: Alo, mày đang ở đâu? Kêu mấy đứa nhỏ tới đây. Cúp máy đi. Bây giờ tôi nói giờ cái này còn có tổ tiên gia đình tôi. Bây giờ có trả lại cho tổ tiên gia đình tôi không?
0: Nhưng mà ông không phải là chủ nhân sao mà trả được? Hay là mình đưa lên công an đi, để họ tìm cái người chủ nhân thật sự của cái thùng này nha. Dạ đi đi, mình đi trước, mình đi trước.
1: Đứng im. Cái gì? Tôi thích giải quyết trong ôn hòa.
0: Cũng ôn hòa mà. Đâu có hộp dịch lộn dưới đây đâu.
1: Bước qua đây. Khứa tóc dài bước qua đây.
0: Cái gì vậy?
1: Bây giờ vậy. Một là nhận tiền và đưa cái thùng này cho tôi. Tôi trả 1 triệu. Còn hai, không nhận gì cả, tôi ôm cái thùng về. Cái đó trong từ điển người ta gọi là cướp.
0: Ê, không có được đâu nha. Tôi làm ăn đàng hoàng nha, tự nhiên ở đâu mà cướp trên vàng mướp vậy hả?
1: Vàng mướp và vàng khoai gì kệ bà. Tôi không cần biết. Bây giờ vấn đề là cái này là khẽ thuộc về tôi. Bây giờ chọn đi. Ông hả? Cho ly chè với trái dưa hấu xong. Chịu, được không?
0: Không, không có được đâu. Nhưng mà ai á là chủ nhân thì tôi mới trả, tôi không cần tiền bạc gì hết. Chứ không phải nào cướp của người ta như vậy được.
2: Người giá bằng cướp à? Người có gan thì ra tay đi.
1: Trời ơi, tôi sợ hả?
2: Người đúng là đồ tham lam. Hồ Biêm.
0: Thôi, hay quá vậy. Chú ơi, chú có phép thiệt hả?
2: Ta đã nói ta là bốc mà cũng không tin nè.
0: Trời ơi, hay quá. Một con người tham lam, độc ác, hung dữ như vậy mà chú hô biến một cái, đứng yên một chỗ. Bây giờ người ta làm gì cũng không làm lại được hết trơn. Hay quá, chẳng hạn đâu làm gì được đâu, hay
2: đúng
0: quá.
2: Đúng rồi
0: là... cho nó đều. Đáng trời là độc ác. Cảm ơn chú nhiều lắm đã trừng trị kẻ ác nha chú.
2: Thôi, kẻ ác là đã bị trừng trị rồi.
0: Dạ.
2: Còn có chuyện của cô á, là cô nói là cô mua cái thùng này đúng không?
0: Dạ mua gần đây nè chú.
2: À vậy là cô biết cái chỗ nào.
0: Dạ.
2: Là nguồn gốc đúng không?
0: Dạ.
2: Bây giờ cô biết làm cái gì rồi chứ gì?
0: Dạ con biết rồi. Con sẽ tìm lại cái chỗ mà con mua hồi nãy để trả lại cho người ta.
2: Chị đi ha. Bây giờ ta với cô đi về.
0: Dạ. Dạ nhưng mà con người này sao chú?
2: Đó là kẻ tham lam. Cứ đợi ta đứng đây đi nha.
0: Dạ.
2: Cho nắng cho chết luôn. Khoan.
0: Dạ.
2: Theo cái thiên lý nhãn của ta.
0: Dạ.
2: Thấy tên người của thằng này nó có gì lạ lạ. Hình như là trong túi bên trái nó có dấu tiền đó. Con coi là có phải không?
0: Thôi, chú kiểm tra giùm con đi. Chứ nam nữ thọ thọ bất tương thân.
2: Trời ơi. À, cái điện thoại. Điện thoại là của nó. Đây.
0: Chú ơi, chú thì hay quá.
2: Lợi dụng lúc sơ hở nó đã lén ăn cắp máy tâm đó.
0: Trời ơi, dám ăn cắp tiền của người ta hả? Đã xấu xa, độc ác mà còn tham lam nữa chứ. Chết rồi, thế nào công an cũng bắt nhà ngươi về đồn thôi. Đồ tham lam, đáng rồi, đáng rồi. Sao nói gì hết vậy?
2: Trời ơi, là sao nó nói được? Nó bị tao quá phép câm làm sao nói chuyện được.
0: Vậy bây giờ Bục quá phép lại đi Bục.
2: Được. Hồ Biên.
3: Bục ơi, con biết lỗi con rồi. Thông cho cà, ý lộn, tha cho con.

0: tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ.
1: Kính chào quý vị theo dõi tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, ngay trên màn hình lúc này là bản đồ liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long và ở vị trí trung tâm chính là thành phố Cần Thơ. Từ điểm nút này, những trục động lực về giao thông, logistics, thương mại đang được mở rộng, tạo nên mạng lưới kết nối ngày càng mạnh mẽ cho toàn vùng. Thành phố Cần Thơ không chỉ đang khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mà còn tăng tốc tạo ra những xung lực phát triển mới, từ hạ tầng chiến lược, đô thị hiện đại đến kinh tế xanh, kinh tế số. Từ vai trò đầu tàu, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế cực tăng
2: về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, gồm 7 khu đất với tổng diện tích hơn 113.092 m², trong đó 2 trong tổng số 7 khu đất có diện tích trồng lúa, dự kiến chuyển mục đích khoảng 50.444 m². Nghị quyết số 04 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án thí điểm theo đúng quy định của pháp luật.
3: Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư 136 đề xuất dự án xây dựng khu nhà ở cán bộ học viện chính trị khu vực 4 tại phường An Bình, diện tích 20.100 m², tổng mức đầu tư dự kiến 19.200.000.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mekong Eco Park đề xuất dự án nhà ở thương mại Mekong Eco Park tại khu tái định cư Phú An, phường Hưng Phú, diện tích 8.600 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực nhà hàng Tây Đô đề xuất dự án khu căn hộ Hưng Phú Holding tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, diện tích 4.060 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.330 tỷ đồng.
2: Công ty cổ phần Thiên Quân Center đề xuất dự án tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center tại khu dân cư lô số 49, khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng, diện tích hơn 5.260 m², tổng mức đầu tư dự kiến 1.630 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Kim Ngọc đề xuất dự án khu dân cư Thanh Mỹ tại khu vực Thanh Mỹ, phường Cái Răng, diện tích 30.481 m², tổng mức đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng.
1: Những dự án được đề xuất xây dựng không chỉ cho thấy dư địa phát triển đô thị của Cần Thơ mà còn phản ánh quyết tâm hiện thực hóa vai trò trung tâm động lực vùng theo quy hoạch mới. Từ thu hút đầu tư, phát triển nhà ở, mở rộng không gian đô thị, thành phố đang từng bước tạo nền móng cho một cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng tăng tốc phát triển không chỉ đến từ hạ tầng hay bất động sản, và nếu dịch chuyển sang trục động lực mới đang hiển thị phía sau tôi là chuyển đổi số, lĩnh vực đang được xem là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 155 về phát triển kinh tế số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Năm nay, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt tối thiểu 14,5%. Thành phố đặt mục tiêu có hơn 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số, có 55% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng hình thức thương mại điện tử, hơn 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, 80% tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ phủ sóng mạng 5G trên địa bàn đạt từ 70% trở lên. Trên 80% hộ gia đình có khả năng tiếp cận mạng Internet, băng rộng cáp quang với tốc độ 1G/1 giây. Mục tiêu tới năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của thành phố Cần Thơ đạt tối thiểu 30%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 90%.
3: Những năm gần đây, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội nhằm giúp mọi người an cư lạc nghiệp, sống vui khỏe, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Thành phố hiện triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội và đến cuối năm 2025 đã hoàn thành 1.550 căn, vượt 11% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ phấn đấu xây dựng hoàn thành 13.250 căn nhà ở xã hội. Lãnh đạo yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa những dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, tổ chức thực hiện đồng thời song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất cấp phép xây dựng,

0: các thủ tục liên quan, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố vừa công bố thông tin dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 1 để các nhà đầu tư nghiên cứu đăng ký tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định pháp luật. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phường Thốt Nốt, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 960 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Vĩnh Trình giai đoạn 1 có quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 420 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phường Ninh Kiều, khu đất do nhà nước quản lý tại địa chỉ số 21B đường Mậu Thân, Phường Ninh Kiều, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 200 căn. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phường Cái Răng, quy mô nhà ở xã hội dự kiến tối thiểu khoảng 2.000 căn.
2: Nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố đang ngày càng cấp thiết, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp. Đồng thời,
1: chỉ tập trung ở đô thị trung tâm mà đang mở rộng về các địa bàn vệ tinh, tạo thêm dư địa phát triển liên kết vùng. Trong đó, xã Châu Thành đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và logistics của thành phố. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển đa ngành mà ở cách xã Châu Thành đang định vị vai trò của mình trong chuỗi động lực kinh tế mới. Nếu trước đây khu vực này chủ yếu được biết đến với lợi thế nông nghiệp và vị trí cửa ngõ, thì nay đang chuyển mạnh sang tư duy phát triển công nghiệp gắn dịch vụ, logistics gắn liên kết vùng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến và đô thị hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Theo hoạch chung của thành phố Cần Thơ thì xã thì đây đến giai đoạn đến năm 2030 thì sẽ hình thành 3 khu công nghiệp với quy mô là 784 hectare. Bên sự thu hút đầu tư chung của thành phố Cần Thơ thì Châu Thành là một trong những địa phương được hưởng lợi từ cái vị trí tự nhiên và từ giáp ranh với cái trung tâm lõi thành phố Cần Thơ, nên từ đó thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm phát triển, đặc biệt là trên cái trục quốc lộ 91B thì kết nối thẳng đến cảng hàng không thành phố Cần Thơ, thì đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại các khu cụm nghiệp trên địa bàn của xã trong thời gian tới.
0: Một nền tảng quan trọng cho mục tiêu này là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đến mục tiêu phấn đấu có 20 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân vào năm 2030, Châu Thành đang cho thấy tư duy chuyển từ quản lý sang phục vụ, lấy doanh nghiệp làm động lực tăng trưởng. Phân tích sâu hơn, lợi thế của Châu Thành không chỉ ở khả năng thu hút đầu tư công nghiệp mà ở tiềm năng phát triển logistics. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang cần các đầu mối trung chuyển, chế biến, kho vận hiện đại, định hướng phát triển logistics tại Châu Thành được xem là bước đi đón đầu xu hướng. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng tạo lan tỏa lớn, bởi logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà là hạ tầng mềm, nâng sức cạnh tranh cho cả nền kinh tế.
1: Quan trọng hơn, định hướng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, logistics cho thấy Châu Thành không đi theo mô hình tăng trưởng đơn trụ cột mà hướng tới cấu trúc đa động lực. Đây là điểm khác biệt trong tư duy phát triển mới. Công nghiệp tạo việc làm, đô thị tạo không gian sống, thương mại dịch vụ kích thích tiêu dùng, còn logistics kết nối chuỗi giá trị. Bốn trụ cột này nếu vận hành đồng bộ sẽ tạo sức bật dài hạn cho địa phương.
3: Hiện tại thì đối với cạnh các khu công nghiệp thì hầu như người dân đã chuyển đổi từ cái nông nghiệp sang cái lao động phi nghiệp làm việc tại các cái công ty xí nghiệp đặt trên địa bàn. Định hướng về phát triển đô thị của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là tỷ lệ đô thị hóa 50%, trong đó là Châu Thành là một trong 14 đô thị được chọn là đô thị có tiềm năng phát triển. Thì hướng tới thì đây đến năm 2030 thì Châu Thành chúng tôi định hướng là phát triển theo hướng là phát triển về công nghiệp đô thị.
1: Từ góc độ chiến lược, Châu Thành có thể xem là một mắt xích trong bài toán giãn không gian phát triển của Cần Thơ. Khi đô thị trung tâm chịu áp lực dân số, hạ tầng và quỹ đất, việc hình thành các cực tăng trưởng vệ tinh không chỉ giảm áp lực lõi đô thị mà còn mở rộng không gian phát triển cho toàn thành phố. Đây là cách nhiều đô thị động lực đang lựa chọn để tăng trưởng bền vững.
2: Có thể thấy, câu chuyện Châu Thành không chỉ là phát triển một địa bàn mà phản ánh cách Cần Thơ đang tổ chức lại không gian kinh tế theo tư duy vùng, tư duy liên kết và tư duy động lực. Và nếu những mục tiêu hiện nay được hiện thực hóa, Châu Thành sẽ không chỉ là vùng ven phát triển mà có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, góp phần đưa Cần Thơ tiến gần hơn mục tiêu trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị,

0: Chiến lược trở thành trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ không chỉ đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh, đổi mới sáng tạo, xem tri thức và công nghệ là nguồn lực phát triển mới. Từ định hướng đó, nhiều ý tưởng sáng tạo của sinh viên đang được nuôi dưỡng ngay từ giảng đường, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, gắn đào tạo với phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn. Dự án Greenship Mekong của nhóm sinh viên trường đại học FPT Cần Thơ là một ví dụ.
1: Từ phụ phẩm lục bình vốn bị bỏ đi sau sơ chế, các bạn trẻ đang nghiên cứu tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường như miếng lót ly, khay đựng, hộp đựng thực phẩm. Không dừng lại ở đó, lá lục bình, lá sen cũng được xử lý thành các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần, mở ra hướng tiếp cận mới cho kinh tế xanh từ tài nguyên bản địa. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở ý tưởng sáng tạo mà còn là cách giáo dục đại học đang chuyển từ truyền thụ kiến thức sang khơi mở tư duy đổi mới, thúc đẩy sinh viên giải quyết bài toán thực tiễn bằng công nghệ, khởi nghiệp và phát triển bền vững.
2: Cũng như là những cái vật dụng thay thế cho đời sống hàng ngày, thay cho đồ vật nhựa. Thì giống như là nguồn nguyên liệu ở đây là lục bình, nhưng phải nói sâu hơn có nghĩa là phụ phẩm của những phụ phẩm. Ở đây hiện tại tụi em đang làm là một cái lót ly làm từ lục bình. Bên cạnh đó là cái phần lá lục bình thì thường như là mọi người bỏ đi chứ không có xài. Thì chúng em tái sử dụng nó, sử dụng để làm một cái chén sử dụng một lần.
1: Một ý tưởng trong môn học khởi nghiệp, dự án từng bước được hoàn thiện, cho thấy một môi trường giáo dục thông minh không chỉ đào tạo nhân lực mà còn có thể tạo ra sản phẩm, mô hình giá trị mới cho xã hội. Tiếp nối nghiên cứu từ lục bình, nhóm mở rộng khai thác lá sen, nâng giá trị nông sản bản địa và hướng đến các sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Đây cũng là tinh thần mà Cần Thơ đang hướng tới trong xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng.
3: Cái điều mà tụi em mong muốn đến cái dự án xanh lần này là thay thế các sản phẩm của tụi em là thay thế được nhựa dùng một lần trên thị trường, và nó sẽ tiếp cận hơn nhiều đến các bạn trẻ, những người yêu lối sống xanh. Ngoài ra là hiện tại là các sản phẩm tụi em là tụi em muốn có thể là ra mở rộng các thị trường ra nước ngoài, chẳng hạn như là Lockley, thì hiện tại tụi em đang có mong muốn là có thể là tiếp cận được thị trường quốc tế nhiều hơn.
1: Đáng chú ý, dự án đã bước đầu kết nối với doanh nghiệp, sản phẩm thử nghiệm được xuất khẩu sang thị trường Anh. Sự liên kết giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp cho thấy mô hình đào tạo gắn thực tiễn đang tạo ra những hạt giống đổi mới cho phát triển địa phương.
4: Chị cũng bàn với các bạn rồi, có nghĩa là khi mà cái quy trình sản xuất gọi là tạm ổn, cái chi phí sản xuất nó hợp lý thì chị sẽ giúp hướng dẫn cho các bạn cái cách launching cái sản phẩm này ở Việt Nam cũng như là xuất khẩu luôn.
1: Từ câu chuyện lục bình, lá sen có thể thấy giáo dục thông minh không dừng ở lớp học số hay công nghệ hiện đại mà còn là khả năng tạo ra thế hệ công dân sáng tạo, biết biến tài nguyên bản địa thành giá trị mới, và đó cũng chính là một trong những động lực mềm nhưng bền vững cho hành trình phát triển của Cần Thơ trong giai đoạn mới.
0: Đến đây, tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Chào quý thính giả thân thương của chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Phương Anh thể hiện nỗi lòng trong sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, Màu Quà Bí. Quý vị thân mến, có được tình yêu đích thực là một hành trình chẳng hề dễ dàng. Giữa biển người mênh mông, việc hai người xa lạ tìm thấy nhau, chạm mặt và đồng điệu tâm hồn có thể xem là mối duyên tiền định. Nếu như ta không biết trân trọng giữ gìn những phút giây quý giá ấy, thì quả là một điều đáng tiếc khôn nguôi. Và với nỗi lòng ấy, sự trân quý ấy đã được gửi gắm trọn vẹn qua những giai điệu bolero bất hủ, nơi mà mỗi ca từ đều như rút thắt từ nỗi lòng của tác giả hoặc những mối tình mà tác giả từng chứng kiến. Mời quý thính giả tiếp tục lắng đọng tâm hồn để cảm nhận rõ hơn về giá trị của tình yêu và sự gắn kết định mệnh qua các ca khúc trữ tình này.

Quý thính giả thân mến, Cơn Mê Tình Ái là một ca khúc bolero nổi tiếng qua sự kết hợp của hai nhạc sĩ Lê Kim Khánh và Tuấn Hải sáng tác, như một lời tự sự đầy day dứt về những cung bậc thăng trầm trong tình yêu, nơi mà ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau thường trở nên mong manh. Với giai điệu chậm buồn và sâu lắng, ca khúc sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Trước khi khép lại những tin khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay sẽ là phần thể hiện của Quang Ngọc Sơn và Hồng Phượng, ngọt ngào tha thiết trong ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên, Cho đẹp lòng nhau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

bây giờ là thời gian dành cho trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 5, bảng B vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 ngã ngũ, với việc Australia trở thành đối thủ của Việt Nam tại tứ kết. Trận đấu đồng thời là màn tranh tấm vé dự World Cup. Ở lượt trận cuối bảng B chiều 8 tháng 5, Nhật Bản thể hiện sự áp đảo khi vượt qua Australia với tỷ số 5-0, qua đó vào tứ kết với ngôi đầu bảng 9 điểm tuyệt đối. Australia 6 điểm trên 3 trận cũng đi với ngôi nhì bảng. Đáng chú ý, Australia sẽ là đối thủ của Việt Nam tại tứ kết. Trận đấu mang tính chất quan trọng khi đội thắng giành vé bán kết giải châu Á, đồng thời có suất dự World Cup U17 nữ 2026. Trận tứ kết U17 nữ châu Á giữa Việt Nam và Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 trên sân vận động Tô Châu, Trung Quốc. Rạng sáng 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trực tiếp có mặt tại Ả Rập Xê Út để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Dựa trên thứ hạng tại bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với những đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. Vòng chung kết Asian Cup dự kiến diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 2027 tại các thành phố hiện đại của Ả Rập Xê Út. Bảng xếp hạng Futsal thế giới tháng 5 năm nay vừa được FIFA công bố không có sự xáo trộn về thứ hạng của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam. Chúng ta vẫn giữ vững vị trí thứ 11 thế giới và thứ 4 tại khu vực châu Á. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong đợt cập nhật này chính là sự biến động về điểm số tích lũy. Nhờ những kết quả tích cực trong thời gian qua, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã được FIFA cộng thêm 8,36 điểm nâng tổng số điểm lên thành 1.142,22. Trong khi đó, đội tuyển Futsal nữ Iran đội đang xếp ngay. Nếu thể công Việt Theo không thắng, còn câu lạc bộ Công an Hà Nội lấy trọn 3 điểm, khoảng cách hai đội sẽ là 13 hoặc 14 điểm. Khi giải chỉ còn 4 vòng đấu, đồng nghĩa Quang Hải cùng đồng đội sẽ đón trước chưa được sớm. Khoảnh khắc ấy có thể diễn ra ngay vòng 22 khi câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp Nam Định trên sân nhà lúc 19:15 ngày 10 tháng 9, còn thể công Việt Theo làm khách trên sân Hà Tĩnh lúc 18 giờ cùng ngày. Nếu thể công Việt Theo không thắng, còn câu lạc bộ Công an Hà Nội lấy trọn 3 điểm, khoảng cách hai đội sẽ là 13 hoặc 14 điểm khi giải chỉ còn 4 vòng đấu. Cảm giác tiếc nuối tràn ngập các giải khán đài nhà thi đấu thể dục thể thao Hồ Xuân Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang diễn ra giải vô địch Bia Carom Châu Á 2026 sau khi trận chung kết nội chung Carom 3-3 Nam kết thúc vào chiều tối ngày 8 tháng 5. Là niềm hy vọng cao nhất của nước chủ nhà sau khi hảo thủ Trần Quyết Chiến bất ngờ dừng bước tại vòng 1/8. Bao Phương Dinh bước vào trận chung kết gặp Kim Hae-sik hạng 15 thế giới với quyết tâm rất cao. Chung cuộc, cơ thủ hạng 15 thế giới người Hàn Quốc, Kim Hae-sik giành chiến thắng 50-42 sau 23 lượt cơ, chính thức thay thế đồng hương Cho Myung-joo để trở thành nhà vô địch châu Á mùa giải thứ 14. Kim Hae-sik nhận số tiền thưởng 10 triệu won, khoảng 180 triệu đồng và cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng tổng sắp châu lục và thế giới. Giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tranh cúp Lightning lần thứ 2 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 30 câu lạc bộ đơn vị trên toàn quốc. Giải tổ chức thi đấu theo 5

0: nhóm tuổi trong trận chung kết nội dung đôi nam. Cặp vận động viên Nguyễn Quang Thái Sơn, Phạm Gia Hải Bắc Ninh dù thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước cặp hạt giống số 1 Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Quang Lâm Đồng. Chiều gác vợt với tỷ số 0-2, 15-21, 14-21, qua đó giành huy chương bạc. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn phụ huynh thân mến, cha mẹ nên lưu ý dạy trẻ về quy tắc 5-0 trong cách ứng xử giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong quá trình nuôi dạy con cái, việc dạy con những nguyên tắc trong ứng xử giao tiếp cơ bản sẽ là nền tảng giúp trẻ phát triển và hòa nhập tốt hơn với xã hội. Theo đó, các bậc phụ huynh có thể tham khảo về quy tắc 5-0 nhằm giúp các con trở thành người biết đối xử, lịch thiệp và biết cảm thông với người khác. Không đánh giá về người khác. Cha mẹ nên dạy con hiểu việc không nên đánh giá về người khác, bởi mỗi người đều có giá trị riêng và cần được tôn trọng. Vì vậy, việc đánh giá không đúng về người khác không chỉ làm tổn thương mà còn là sự thiếu tôn trọng trong cách ứng xử. Cha mẹ nên khuyến khích các con biết lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người để hoàn thiện bản thân. Đây là cách giúp trẻ phát triển tốt về kỹ năng giao tiếp trong tương lai. Không bình luận tiêu cực. Cha mẹ cũng nên tập thói quen cho trẻ không bình luận tiêu cực về người khác. Điều này rất có thể mang đến sự đổ vỡ trong một mối quan hệ và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của mỗi người. Thay vào đó, cha mẹ hãy khuyến khích trẻ đánh giá về người khác qua góc nhìn tích cực như ưu điểm về tính cách hay phẩm chất bên trong. Không đề cập đến tiền bạc. Việc đề cập thường xuyên đến tiền bạc sẽ khiến trẻ luôn đưa ra so sánh, tị nạnh hoặc thậm chí luôn có cảm giác kém cỏi hơn người khác. Chính vì vậy, cha mẹ nên dạy trẻ tập trung vào những giá trị tinh thần, học hỏi và nỗ lực đạt mục tiêu mà mình đề ra. Thông qua đó, trẻ sẽ hình thành về quan điểm sống đúng đắn, cầu tiến và tránh xa lối sống thực dụng. Không đưa ra lời chỉ trích, cha mẹ cũng nên dạy con hiểu rằng mỗi người đều có những tính cách riêng và không ai giống ai. Việc đưa ra những lời chỉ trích sẽ làm tổn thương một ai đó, cũng như làm giảm đi sự tin cậy của mình. Cha mẹ nên dạy trẻ học cách tôn trọng sự khác biệt, không phê phán hay áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác. Hãy khuyến khích con đưa ra quan điểm, lời góp ý mang tính xây dựng nhằm duy trì mối quan hệ bền vững. Không chế giễu những người kém may mắn. Trẻ cần được dạy về lòng nhân ái và sự đồng cảm đối với những người kém may mắn hơn mình. Việc chế giễu vào hoàn cảnh của người khác được xem là điều kém văn minh và thiếu lịch thiệp trong xã hội hiện đại. Cha mẹ nên dạy con trẻ biết cách sẻ chia, đối xử tử tế với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đang gặp có hoàn cảnh khó khăn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý vị

0: khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thông báo tìm thân nhân người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo tìm thân nhân người bệnh. Tên bệnh nhân là Trương Ngọc Chi, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2008, thường trú xã Hòa Bình, Cà Mau. Người bệnh được đưa vào viện lúc 12 giờ 7 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại khoa cấp cứu và được chuyển lên trung tâm chấn thương chỉnh hình điều trị đến nay. Chẩn đoán bệnh: choáng chấn thương, sốc giảm thể tích, gãy cương ổ cối, tổn thương nông ở bụng, lưng dưới chậu hông, tổn thương nông tại cẳng chân, tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân, hạ gluco máu khác, nhiễm toan. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo ai là thân nhân người bệnh nêu trên, liên hệ phòng hành chính quản trị của bệnh viện, số điện thoại 0292 3821 288 trong giờ hành chính, hoặc gặp Ngọc Mai, số điện thoại 0388 722 646 để phối hợp trong điều trị cho bệnh nhân.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Thông báo thu hồi đất. Ủy ban nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ban hành thông báo thu hồi đất số 25 để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Diện tích vị trí khu đất thu hồi dự kiến khoảng 49.459,2 m² tại ấp Tân An và ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, nay là ấp Tân An và Tân Phú A, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ. Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án khoảng 39 hộ gia đình cá nhân. Hiện tại một hộ, bà Mai Kim Qua, có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phước ban hành thông báo số 48, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Lý do ban hành lại thông báo thu hồi đất số 25 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A về thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đất tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A hết hiệu lực. Hiện nay bà Mai Kim Qua có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo đến hộ bà Mai Kim Qua có đất bị thu hồi, có trách nhiệm phối hợp chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực 6 thành phố Cần Thơ thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Rô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trưa. Quý vị yêu thích cải lương, đón nghe chương trình Dạ Cổ Tri Âm lúc 11:30. Tiếp theo là tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00, hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: dùng trồng sầu riêng trọng điểm của thành phố. Ngày hôm nay diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026, nhân rộng mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo hành trên toàn quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam đối tượng giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo. Trong phần tin thế giới, Nga tổ chức duyệt binh mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5. Anh Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm Hata virus mới. Mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với hai nước cùng phát triển vì thịnh vượng chung của mỗi nước. Trở lại với các tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn thành phố chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp tại xã Trường Đề, thành phố Cần Thơ. Cùng đi có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ngành thành phố.
1: Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 280 hectare của đơn vị đạt hiệu quả kinh tế rất cao, với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đồng mỗi hectare một năm, gấp 50 lần nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về chính sách đất đai cho quy định hạn mức 30 hectare. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông còn yếu và quy chuẩn nước thải chưa phù hợp thực tế dùng nước mặn cũng cản trở đà phát triển của doanh nghiệp. Ghi nhận các kiến nghị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua. Vào tháng 10 tới sẽ cho phép tích tụ đất đai không giới hạn. Khi đó, nút thắt sẽ được tháo gỡ, giúp doanh nghiệp chính thức sở hữu đất để khơi thông nguồn vốn tín dụng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh quy chuẩn môi trường phù hợp với thực tế sản xuất và đề xuất địa phương nâng cấp hạ tầng bến bãi giao thông đường sông. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, đây là mô hình kinh tế hiệu quả cần được hỗ trợ để nhân rộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu và vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Cũng sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Di đồng thành phố phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa dinh dưỡng hô cấp, tiêu hóa dinh dưỡng hô hấp nhiễm sơ sinh và huyết học. Hội nghị chào đón hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước.
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 tổ chức họp mặt cán bộ Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Dự họp mặt có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Quốc Hà, quyền giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 cho biết, từ vỏn vẹn một chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh dạp dài chi nhánh của huyện năm 1976, đến nay trên địa bàn khu vực 14 đã có một trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 141 chi nhánh cấp 1, 59 chi nhánh cấp 2, 499 phòng giao dịch, 49 quỹ tín dụng nhân dân, 5 văn phòng đại diện và 2 chi nhánh tài chính quy mô. Tổng dư nợ cho vay hiện nay đạt 518.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,84%, giảm 0,1 điểm phần trăm, trong đó tín dụng nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh đúng vai trò của vùng đồng bằng sông Cửu Long là giữa lúa giữa thủy sản của cả nước. Bên cạnh đó là nguồn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng xuất khẩu.
0: Nhiều chương trình tín dụng đặc thù được triển khai sát thực tiễn như chuỗi liên kết lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, tín dụng xanh, tín dụng nhà ở xã hội cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà, vân vân. Đặc biệt nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần một nửa tổng dư nợ của khu vực. Hôm nay, Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm khảo sát thực tiễn với chủ đề đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thực tiễn và giải pháp. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.
1: Chủ đề của tọa đàm là xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng

0: Trên tinh thần của chủ đề tọa đàm tập trung 5 nội dung thảo luận chính, đó là công tác đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm 2025, đề xuất tiêu chí đánh giá trong thời gian tới, đề xuất cách thức sử dụng các tiêu chí định lượng trong đánh giá cán bộ cơ quan đảng, tính khả thi của các đánh giá nhân dân. Thông qua các tham luận và thảo luận tại tọa đàm, cung cấp những thông tin, cứ liệu quan trọng từ thực tế địa phương, góp phần xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Cái Khế tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
0: Tại lễ ra quân, Ban chỉ đạo phường Cái Khế đề nghị các ngành, các đoàn thể, trưởng khu vực, lực lượng cộng tác viên và tuyên truyền viên của phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, tập trung vào những nhóm đối tượng chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cơ sở, gắn công tác tuyên truyền với từng địa bàn dân cư, từng khu vực, từng tổ dân phố, từng hộ gia đình, tập trung rà soát thực tế từng nhóm đối tượng tiềm năng, nhất là người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, người dân chưa tham gia đủ thành viên trong hộ gia đình. Với quyết tâm chính trị cao, Ban chỉ đạo phường Cái Khế phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Cảng Cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ, tính riêng trong quý 1 năm nay, cảng đã phục vụ gần 6.000 lượt tàu thuyền cập và lưu bến, đạt hơn 103% kế hoạch.
0: Tính riêng quý 1, cảng đã xác nhận 19 hồ sơ với tổng sản lượng hơn 524 tấn thủy sản. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường yêu cầu cao. Công tác quản lý nghề cá được siết chặt, 100% tàu cá thực hiện nộp nhật ký khai thác. Lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 42.000 tấn, riêng thủy sản chiếm 50% sản lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và hạ tầng cảng cũng được chú trọng. Cảng cá Trần Đề đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong phát triển kinh tế biển, hướng đến nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh điều kiện tự nhiên tại đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi nhanh, bài toán duy trì tăng trưởng cho các ngành chủ lực cũng đặt ra những yêu cầu mới. Tại Cần Thơ, cùng với việc giữ ổn định sản xuất, chính quyền và doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm thêm dư địa phát triển, đặc biệt ở những khu vực có sự biến động về nguồn nước. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận tại xã Liêu Tú, vùng nuôi trọng điểm của thành phố.
0: Những ao nuôi hiện nay là ru phi. Trong chuyến khảo sát thực địa, Liên minh Tập đoàn Đa Quốc gia tính toán cho một đối tượng mới, đó là cá tra. Loại cá nước ngọt truyền thống này được lai tạo và có khả năng thích nghi với độ mặn lên đến 10 phần ngàn. Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn bày tỏ.
2: Rất nhiều những cái vùng nguyên liệu mà chúng tôi cũng đang quan tâm, những cái vùng nguyên liệu cho cá rô phi ấy, hoặc là cá chép, khảo sát toàn bộ những cái vùng kỹ vì là liên quan tới cái doanh nghiệp, và thứ hai là vấn đề cái liên kết chuỗi thì hầu như chúng tôi cũng phải khảo sát đánh giá lại cụ thể.
0: Cần Thơ hiện có hơn 263.000 tấn cá tra mỗi năm, trong tổng số 782.000 tấn thủy sản, nhưng nguồn nước ngọt đang thu hẹp, xâm nhập mặn diễn ra rõ hơn qua từng năm. Trên cơ sở khảo sát, tập đoàn xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2036, trọng tâm là chuỗi liên kết, con giống, thức ăn, vùng nuôi và chế biến, hướng đến nông nghiệp xanh thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Johan Van Treban, Tổng Giám đốc Tập đoàn The Horse Việt Nam cho biết.
3: Khu này mà có rất là nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển. Mình hợp tác được trong những cái chuỗi liên kết giữa nông dân, giữa tỉnh, các đối tác trong chuỗi bao gồm nhà máy chế biến xuất khẩu thì mình sẽ thiếu công suất thức ăn, thì mình sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở khu này, tại vì tất cả mình có rất là nhiều cơ hội để phát triển nhiều hơn.
0: Để tham gia chuỗi giá trị này, nông dân và các hợp tác xã phải tuân thủ quy trình kiểm soát độ mặn nghiêm ngặt và ứng dụng các giải pháp tự động hóa IoT của tập đoàn, từng bước tiếp cận sản xuất theo tiêu chuẩn. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Luôn luôn đồng hành, mọi điều kiện để coi như là các tập đoàn đã hết cũng như công nhân có cái cơ hội hợp tác và phát triển đúng cái lĩnh vực ngành nghề của năng lực của các anh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để thuận lợi đầu tư các cái nhà máy chế biến để làm quy trình tuần hoàn của mình thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là trên cái địa bàn của

0: của khu vực ven biển cũng có các cái khu công nghiệp đã hình thành, đã có cơ sở hạ tầng.
1: Với cam kết của chính quyền thành phố về quỹ đất và nguồn nước cùng định hướng hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp, Cần Thơ đang tạo nền tảng cho các kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2036. Trong bối cảnh nguồn nước ngọt thu hẹp, việc khảo sát hôm nay là bước chuẩn bị để giữ đà tăng trưởng từ quy mô hơn 263.000 tấn cá tra mỗi năm. Không còn dựa vào may rủi từ xuất khẩu tiểu ngạch hay phụ thuộc vào thương lái, nông sản Cần Thơ đang tự tin bước ra thế giới bằng những hộ chiếu định danh cụ thể. Tính đến nay, địa phương đã xây dựng được 629 mã số vùng trồng, bao phủ hơn 10.000 hecta diện tích canh tác.
2: Mã số vùng trồng hiện được ví như những tấm hộ chiếu đưa trái cây miền Tây thâm nhập sâu vào các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc. Những loại trái cây đặc sản như sầu riêng, xoài, nhãn hay vú sữa hiện không còn sản xuất manh mún. Thay vào đó là những chuỗi liên kết đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng khắt khe các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh rào cản kỹ thuật từ các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt, việc kiên trì mở rộng mã số vùng trồng được xem là hướng đi tất yếu. Đây không chỉ là câu chuyện nâng cao giá trị kim ngạch mà còn là bước ngoặt thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp chuyên biệt và bền vững.
1: Một diễn biến đang được người trồng quan tâm. Những năm trước, sầu riêng từng được xem là trái cây tỷ đô mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều nhà vườn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi đất lúa vườn tạp sang trồng sầu riêng với kỳ vọng đổi đời. Thế nhưng thời gian gần đây, giá sầu riêng liên tục giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến cho người trồng đứng ngồi không yên. Sau những mùa trái ngọt là nỗi lo về chi phí sản xuất, vốn dây và nguy cơ thua lỗ kéo dài. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn tại xã Nhân Ái, vùng trồng sầu riêng trọng điểm của thành phố.
2: Giữa cái nắng oi bức đầu mùa, ông Huỳnh Văn Nhị, một nhà vườn có hơn 10 năm gắn bó với cây sầu riêng ở xã Nhân Ái, chậm rãi đi dọc theo vườn cây đang vào vụ thu hoạch. Những trái sầu riêng treo lủng lẳng trên cành tưởng chừng sẽ mang lại niềm vui. Thế nhưng, nét mặt ông vẫn đầy trăn trở. Ông Nhị tâm sự.
3: Năm rồi thì bán được 10 tấn, năm nay cũng vậy, nhưng mà năm nay thì bán mất nửa năm rồi. Tại vì mất hơn nửa năm rồi rất là tiếc.
2: Theo nhiều nhà vườn, nếu như cách đây 2 năm, sầu riêng loại đẹp có thể bán từ 80.000 đến hơn 100.000 đồng một ký, thì hiện nay giá giảm đáng kể chỉ còn từ 20 đến 30.000 đồng một ký. Một số thời điểm thương lái thu mua cầm chừng khiến nhiều hộ phải neo trái chờ giá, đối mặt nguy cơ sầu riêng chín rụng hoặc giảm chất lượng. Không chỉ giá giảm, chi phí đầu tư cho một vườn sầu riêng cũng ngày càng cao, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến tiền thuê nhân công đều tăng, khiến lợi nhuận bị thu hẹp. Bà Mai Thị Đẹp, nhà vườn trồng sầu riêng ở xã Nhân Ái nói rõ hơn.
4: Trúng mùa mà không trúng giá, nhưng mà năm nay thì không có lời nhiều.
2: Tại nhiều địa phương ở Cần Thơ, diện tích sầu riêng tăng nhanh trong vài năm qua do giá trị kinh tế hấp dẫn. Tuy nhiên, việc phát triển nóng cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít nhà vườn trồng theo phong trào thiếu liên kết sản xuất, phụ thuộc chủ yếu vào thương lái nên dễ bị ảnh hưởng khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về chất lượng mã số vùng trồng, quy trình canh tác an toàn, quy trình kiểm định chất lượng cũng là thách thức không nhỏ đối với nông dân. Nỗi lo lớn nhất của người trồng lúc này không chỉ là giá thấp mà còn là sự bấp bênh của thị trường. Nhiều hộ dân tự gia vốn đầu tư hệ thống tưới tự động cải tạo vườn cây với hy vọng thu hồi vốn sau vài vụ mùa. Thế nhưng khi giá sầu riêng lao dốc, áp lực trả nợ ngày càng đè nặng. Sầu riêng vẫn là loại trái cây có tiềm năng lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Hiện nay, tổng diện tích sầu riêng của Cần Thơ là 14.483 hecta, đứng thứ hai chỉ sau mít, với diện tích 15.555 hecta. Tuy nhiên, để cây sầu riêng phát triển bền vững, rất cần sự phối hợp giữa ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân trong việc quy hoạch vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ lưu ý.
5: Chúng tôi sẽ tăng cường cái khâu tập huấn cho bà con nông dân về cái việc áp dụng cái quy trình sản xuất sầu riêng theo cái quy định của nước nhập khẩu, như là quản lý được cái đối tượng kiểm dịch thực vật cũng như là an toàn thực phẩm, các cái hóa chất mà sử dụng trên cây sầu riêng. Thứ hai là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân xây dựng các cái mã số vùng trồng để tạo cái tính minh bạch trong sản phẩm, khi mà có xuất khẩu thì đáp ứng đủ cái yêu cầu về

0: minh bạch sản phẩm để mà liên kết với doanh nghiệp. Thứ ba là chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối cho bà con để mà giới thiệu cho một số cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã liên kết với nhau để có cái hướng mà gắn kết trong cái việc sản xuất và tiêu thụ sầu riêng trong thời gian tới. Thứ tư là chúng tôi cũng có những cái thông tin về bản tin thời tiết nông vụ hàng tuần để thông tin cho bà con nông dân về tình hình thời tiết, dịch hại trên cây sầu riêng để bà con nông dân có cái định hướng phòng trị kịp thời và hiệu quả. Thứ năm là chúng tôi sẽ thông tin cho bà con một số cái thông tin liên quan tới các cái yêu cầu của thị trường về xuất khẩu.
1: Phía sau những trái sầu riêng thơm ngọt là

0: Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong tình hình mới, Công an thành phố Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, dấu mốc nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
1: Qua 10 năm triển khai theo thông tư liên tịch số 06 năm 2025 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Quy chế mới lần này quy định cụ thể trách nhiệm của hai đơn vị trong công tác phối hợp trao đổi thông tin tài liệu, ra soát kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục đào tạo có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo thẩm quyền.
0: Dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp và đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 được biểu dương khen thưởng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Liệt, sinh năm 1985, trú ở ấp 1A xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng đầu năm 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Liệt quen biết một cặp vợ chồng trú ở tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi, đối tượng biết hai người này đang có tranh chấp dân sự tài sản thừa kế có giá trị lớn. Lúc này, Liệt đưa ra thông tin gian dối mình là sĩ quan quân đội, đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và có nhiều mối quan hệ có thể giúp họ thắng kiện, nhưng phải đưa tiền cho đối tượng để làm chi phí. Tin tưởng, bị hại nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng tổng cộng hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết, nên bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ trình báo. Tại cơ quan công an, Liệt khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã lừa bị hại.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo, ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, liên hệ điều tra viên Quỳnh Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0971 349 319 để được hướng dẫn. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết nhân ngày 8 tháng 5, ngày Thalassemia thế giới và là ngày thành lập trung tâm Thalassemia của viện, viện đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho người mắc bệnh Thalassemia, bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, chuỗi hoạt động bao gồm trao giải cho cuộc thi viết thư chủ đề Lòng mẹ bao la và cuộc thi Người đưa tin giỏi nhất. Hai cuộc thi đã thu hút hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân tham gia.
1: Dịp này, viện cũng tổ chức tọa đàm với các chuyên gia sản khoa huyết học, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những biến chứng và hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh, vấn đề sức khỏe sinh sản, cơ hội có con

0: sơ sinh mắc bệnh, cho thấy hoạt động sàng lọc gen bệnh cần tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh cao.
1: Hiện nay, bệnh đã nằm trong nhóm cần sàng lọc trước sinh và cần tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân. Nhưng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết vẫn tiếp nhận thêm trẻ sơ sinh mắc bệnh, cho thấy hoạt động sàng lọc gen bệnh cần tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh cao.
0: Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và đoàn công tác đã tới thăm em bé bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Theo bệnh viện, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện đã kích hoạt mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Ngoài điều trị cấp cứu, phối hợp các đơn vị công tác xã hội, tâm lý, bảo trợ trẻ em và cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ.
1: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết mô hình này trước đây triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương, hiện mở rộng sang các bệnh viện nhi. Khi có trường hợp phụ nữ hoặc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, hệ thống sẽ kích hoạt ngay. Bệnh viện tiếp nhận điều trị, sau đó phối hợp trung tâm công tác xã hội để tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ tâm lý. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của mô hình một cửa, cho biết Bộ sẽ xem xét nhân rộng trên toàn quốc. Theo Thứ trưởng, bạo hành trẻ em là tội phạm ẩn, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em như luật trẻ em 2016, các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhưng thực tế vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ đã tử vong. Để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành thay vì chỉ riêng ngành y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành, tương tự mô hình nhiều quốc gia đang áp dụng. Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng đề nghị tăng cường truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Bảo đảm số điện thoại này được phổ biến rộng rãi tới từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình có nguy cơ cao, để người dân kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành, xâm hại. Ngành y tế Cần Thơ đang bước vào giai đoạn cao điểm đối phó với tình trạng dịch chồng dịch. Chỉ trong tháng 4, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới 730 trường hợp, tăng đột biến hơn 570 ca so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cùng với sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng cũng đang diễn biến hết sức phức tạp với 569 ca mắc, trong đó đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Thời tiết nắng mưa thất thường hiện nay chính là môi trường lý tưởng để mầm bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Trước áp lực lớn về số ca mắc mới, ngành y tế thành phố đang khẩn trương siết chặt công tác giám sát tại các điểm nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, ý thức phòng bệnh từ chính các hộ gia đình và trường học rất quan trọng để ngăn chặn đà lây lan, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Theo công bố của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hôm nay ngày 9 tháng 5 sẽ diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026 tại vườn quốc gia U Minh Hạ và khu du lịch Mười Ngọt, xã Đá Bạc.
1: Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 5 với hàng loạt hoạt động như chạy việt dã xuyên rừng cự ly 4.000m, đi bộ xuyên rừng cự ly 2.000m, bơi đua xuồng ba lá cự ly 100m, bơi đối kháng trên xuồng ba lá, thử thách đi cầu khỉ. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa du lịch như giao lưu các câu lạc bộ đời ca tài tử, không gian sinh hoạt đờn ca tài tử, không gian trưng bày sản phẩm ẩm thực, tổ chức tour tuyến du lịch trải nghiệm cho đại biểu. Đây là sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch của vườn quốc gia U Minh Hạ thông qua các hoạt động thể thao văn hóa đến du khách trong và ngoài tỉnh, cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức đơn vị cá nhân gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư.
0: Sáng nay, hàng ngàn vận động viên nhí đến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành bạn rộn ràng tham gia giải Cool Marathon 2026 tại công viên Sông Hậu. Khoảng 2.000 vận động viên nhí đã có mặt từ sớm ở công viên Sông Hậu phường Cái Khế để tham gia giải Cool Marathon năm nay. Đường chạy dành cho các em có chiều dài 800m, các vận động viên tham gia có độ tuổi từ 6 đến 10. Theo đó, ban tổ chức chia từng nhóm tuổi để tiến hành xuất phát. Trên đường chạy, ban tổ chức còn bố trí một số chướng ngại vật phù hợp, tạo thêm sự hấp dẫn, vui tươi và khích lệ tinh thần vận động cho các em. Giải Cool Marathon nằm trong khuôn khổ VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026. Và vào sáng ngày mai 10 tháng 5, giải sẽ chính thức diễn ra với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, với sự chứng kiến của khoảng 10.000. Thưa quý vị, với dự kiến khoảng 10.000 vận động viên tham gia. Cũng hôm nay

0: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ CBA tổ chức khai mạc giải Bitcoin CBA mở rộng lần thứ 2 năm 2026.
1: Dự tranh có 150 vận động viên là cán bộ công nhân viên chức đang công tác và sinh hoạt tại các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Thi đấu 3 nội chung, đôi tự do 5.2, đôi tự do 4.5 và đôi nam nữ 4.2. Các vận động viên bốc thăm thi đấu vòng bảng để chọn hai đôi đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết. Từ đây, các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp để chọn hai đội vào tranh chức ở từng nội chung theo điều lệ giải. Đây cũng là dịp rèn luyện tinh thần thể dục thể thao, tạo sân chơi năng động mới mẻ cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các doanh nghiệp trên địa bàn cùng hợp tác, hướng đến phát triển bền vững. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên cụm sân C-Club nằm trong khuôn viên khách sạn Mường Thanh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.
0: Tin thế giới. Thưa quý vị, lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ngày 9 tháng 5 1945, 9 tháng 5 năm 2026, diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5, tức 14 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Trên khắp các con phố và quảng trường ở Nga, cờ hoa rực rỡ tung bay và các mô hình trang trí mang chủ đề ngày chiến thắng.
1: Diễn dẫn tình hình tác chiến hiện tại, lễ duyệt binh sẽ không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Skander-M, tên lửa liên lục địa, xe tăng T-90M hay tổ hợp phòng không S-400 sẽ không xuất hiện như các năm trước. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo nước này sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5 theo quyết định của Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Về phía Nga, bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ đáp lại bằng những bước đi tương tự trong những ngày này.
0: Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày, đồng thời trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên sau nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social cho biết lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, trùng thời điểm Nga tổ chức lễ duyệt binh ngày chiến thắng ở quảng trường đỏ.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cũng xác nhận thông tin trên mạng xã hội X, nhấn mạnh việc các tù binh Ukraine được trở về nhà quan trọng hơn quảng trường đỏ. Ông gửi lời cảm ơn đến Mỹ và ông Trump vì vai trò trung gian giúp Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Điện Kremlin cũng quan nghênh đề xuất của ông Trump, nói rằng đây là điều quan trọng vì trùng với ngày lễ thiêng liêng của Nga. Trước đó, Nga và Ukraine bất ngờ tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn riêng biệt. Nga tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 đến 9 tháng 5, trong khi Ukraine đáp trả bằng cách đưa ra tuyên bố riêng từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã bắt giữ một tàu chở dầu trong chiến dịch đặc biệt tại vịnh Oman. Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo chặn đứng hai tàu chở dầu mang cờ Iran đang tìm cách cập cảng nước này.
1: Hãng thông tấn Fa đưa tin con tàu mang tên Ocean Khoi bị bắt với cáo buộc gây phương hại đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và lợi ích quốc gia của Iran. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran khi các tàu này tiến vào khu vực cảng của Iran ở vịnh Oman. Trước đó, vài giờ Mỹ và Iran dồn dập đấu súng ở eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược được xem là Y tế Anh cho biết cơ quan này đang đánh giá thêm một trường hợp nghi nhiễm khác trên đảo Tristan Cantuna. Giới chức Y tế Anh chưa công bố thêm thông tin về ca nhiễm hantavirus mới đây.
0: Ba người gồm hai vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong sau khi nhiễm hantavirus trong chuyến đi trên du thuyền Honduras. Cho đến nay, 5 trường hợp mắc bệnh trên tàu đã được xác nhận, một số ca nghi nhiễm khác đang được kiểm tra. Tàu du lịch Honduras dự kiến sẽ cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Hành khách người Anh không có triệu chứng sẽ được đưa trở lại Vương quốc Anh và được yêu cầu tự cách ly trong 45 ngày như một biện pháp phòng ngừa. Ngày 8 tháng 5, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết khoảng 20 người gồm 9 công dân Singapore mất tích sau khi núi lửa Dukuno trên đảo Halmahera phun trào, tạo cột tro bụi cao khoảng 10 km. Nhà chức trách hiện chưa ghi nhận thương vong và đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ.
1: Với độ cao hơn 1.300 mét, Dukuno là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia. Tháng trước, núi lửa này đã phun trào 4 lần chỉ trong ngày 7 tháng 4, tạo ra các cột tro và đặt bốc cao hàng trăm mét lên không trung, làm gia tăng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh quả của người dân.

0: từng khu vực. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa. Thời điểm đó, giới chuyên gia cảnh báo dù các đợt phun trào chưa gây thiệt hại lớn, song nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin. Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn.
1: Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ Cổ Tri Âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ Tình Nồng Quê Hương, lời nhạc Mạnh Quỳnh, lời cổ Yên Lan qua đôi song ca Đoàn Minh và Hồng Cẩm Quệ, và bài Tân Cổ Trả Anh Về của tác giả Lý Bông Dừa qua tiếng hát ngọt ngào của Lê Diệu Hiền. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài Tân Cổ Trả Anh Về của tác giả Lý Bông Dừa qua giọng hát của Lê Diệu Hiền. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài Tân Cổ Lửa Gần Rơm, tân nhạc Trần Trịnh, lời cổ Quang Song Diệt sẽ do Lê Như thể hiện cùng Quang Hải. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Nè, anh Tư Dế, hôm nay anh đi đâu mà ăn mặc dần dần vô vợ, díu già díu dứt vậy?
2: Nói không có được cái chữ R thì ta kiếm cái chữ khác, ta nói đi cho nó dễ dễ. Nói chi một ề rồi không có hiểu cái gì hết trơn hết trọi à. Thì tại bữa nay nè, biết Út là đi xem hát, cái đứng đây chờ, rồi cái hai đứa đi chung.
1: Ê, chánh gia, chánh gia, đừng có bày đặt lợi gần sắp sát tôi á nha. Chánh gia,
2: Hồng gia.
1: Sao vậy?
2: Sợ ma, chào chánh gia.
1: Ê, trời ơi, chánh gia cho người ta đi coi hát nè, gian gian trước mặt sao ta đi được hả?
2: Thôi mà, ô.
1: Tôi có giỏ đó nha. Hey, hey.
2: Ô, bình tĩnh, nghe dê nói nè.

0: Út thử hỏi hết bà con coi, tư cách như tôi trong xóm có ai bằng.
1: Xích, mới vũ dê rõ vàng vậy đó mà còn chối nữa hả? Hỏng đón ngõ chặn đường, sao hỏng tránh ra để tôi đi.
0: Út à, thì lần nào tôi coi hát thì tôi cũng đứng gần bên, nhìn cái miệng móm móm nha. Trời ơi, duyên hết sức á.

0: gì đâu mà không hiểu.
1: Ông
0: cái gì vậy?
1: Ông nước này.
0: Cảm ơn anh.
1: À mình chán.
0: Trời ơi, để đó đi, tôi đang coi hát mà.
1: Ồ, tôi biết mà, tôi biết hết trơn á.
2: Tuy là cô mong đợi người hữu duyên.

0: vui trót lưỡi đầu môi.
1: Anh nghe kể hồi tía má em quen

0: Ê, cái vụ này là không có được nha. Mới kêu người ta bằng cô mà xưng anh ngọt xớt là sao?
1: Út.
0: Gì?
1: Trời ơi, nói cái gì hết hồn. À, em.
0: Em cái gì mà em?
1: Nữa. Tôi thường nghe người ta khen Út quá là thiệt thà hiền hậu á Út.
0: Thì tự dưng kêu người ta là em cũng giật mình chứ bộ.
2: Thấy em lo làm không có giờ nghỉ ngơi, mời em tối nay qua đình coi hát để mà giải khuây.
0: Mới nghe câu thường anh nói gì như chớp, thầy nè nếu không thưa thầy không biết hỏi thì thôi.

0: Nói nào ngay, ba má tôi cũng có khen anh đó. Anh siêng năng đôi dân, trên ruộng khắp đồng sâu, ai cũng khen hết lời. Mới ba em nói rồi, tao thấy thằng Tư Dê không có chỗ nào chê.
1: Chính xác, cả làng này ai cũng loan tin vậy chứ. Trời á, họ còn nói mình vừa đôi xứng lứa vô cùng.
0: Ý, vậy thì kẻ trước người sau, cách nhau ba

0: Ôm.
1: Hụt. Liêu liêu liêu liêu liêu. Tôi về trước nha.
0: Ô.
1: Chánh da.
0: Không da.
1: Sao vậy?
0: Sợ mà sao chánh da?
1: Chánh da mà.
0: Ê ê ê. Ô. Tự nhiên đi chung rồi bỏ người ta. Tôi sợ mà thiệt mà.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài Tân Cổ Nợ Duyên Đôi Mình của tác giả Bùi Quang Ân, lời cổ Lý Bông Dừa, qua đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc gìn giữ văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.

0: nghe trực tiếp về quỹ đạo phát triển của Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm nay, Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập rằng nhân dân là gốc của mọi thứ. Tôi cho rằng đây là một lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là trong quốc hội này, nơi bắt nguồn từ nguyên tắc đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm vì bài phát biểu truyền cảm hứng này.
1: Lãnh đạo Liên minh Đối lập Chính, ông Sarit Brimedasa cũng nhấn mạnh, chuyến thăm và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn cảm hứng cho sức sống và sức mạnh dân chủ của Sri Lanka. Theo dòng chảy lịch sử, Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng những thách thức, sự tuyệt vọng và chiến tranh có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng. Việt Nam là một ví dụ điển hình của một quốc gia có cách tiếp cận và quyết tâm đồng lòng để vượt qua mọi thách thức.
2: Ngày nay, Việt Nam đã đảm bảo được rằng sự thịnh vượng mà các bạn tạo ra được chia sẻ. Các bạn có sự tăng trưởng bao trùm trong nước. Các bạn đã đảm bảo rằng sự tăng trưởng và thịnh vượng không chỉ dành cho một nhóm nhỏ, mà là cho các lĩnh vực và bộ phận lớn trong xã hội cùng tham gia vào hoạt động kinh tế. Và họ đánh giá cao cũng như tận hưởng những thành quả của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Việt Nam là một ví dụ điển hình về phát triển kinh tế mà Sri Lanka phải học hỏi. Cả về quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô, Việt Nam đã cho thấy cách vượt qua nghịch cảnh và đạt được chiến thắng.
3: Truyền thông Sri Lanka hai ngày nay đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra chương mới cho những hợp tác song phương. Phóng viên Lê Dũng, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
2: Nhiều cơ quan báo chí lớn của Sri Lanka như New First Sri Lanka, Newswire Sri Lanka, Adadirana hay Sri Lanka Mirror đã liên tục cập nhật các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Colombo, từ lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao, ký kết văn kiện hợp tác cho tới các hoạt động gặp gỡ báo chí, doanh nghiệp và ngoại giao nghị viện. Nhiều bài viết sử dụng các cụm từ như bước ngoặt lịch sử hay chương mới trong quan hệ song phương để mô tả ý nghĩa chuyến thăm lần này. Một trong những nội dung được báo chí Sri Lanka đặc biệt quan tâm là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Theo đánh giá của nhiều cơ quan truyền thông sở tại, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chính trị ngoại giao mà còn mở đường cho hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, logistics, hàng hải, năng lượng, công nghệ số, nông nghiệp và kết nối khu vực. Nhiều bài viết nhận định việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước cũng như quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và lâu dài. Truyền thông Sri Lanka cũng đặc biệt quan tâm tới việc hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các tờ News First và Newswire đưa đậm nét việc lãnh đạo hai nước dự diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam-Sri Lanka, đặt nhiều kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy các hợp tác kinh tế, du lịch, giao lưu nhân dân trong thời gian tới. Ngoài hợp tác kinh tế và kết nối, báo chí Sri Lanka cũng phản ánh đậm nét việc hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa công nghệ, văn hóa, thông tin truyền thông và tôn giáo. Theo Sri Lanka Mirror, các thỏa thuận này được xem là nền tảng quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh cả Việt Nam và Sri Lanka đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phục hồi kinh tế và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
3: Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
4: Trong hai ngày tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn đối với ASEAN. Theo đó, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, hiện thực hóa thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn từ 2026 đến 2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực cho các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Phiên họp hẹp với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN. Thủ tướng cũng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế,

0: thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng, đồng thời nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trọng tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo ASEAN. Các cuộc gặp gỡ tuy ngắn gọn nhưng thực chất đi thẳng vào những nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các nước ASEAN.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 122 phiên họp thường kỳ tháng 4 yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
0: Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện kế hoạch phân bổ vốn trung hạn giai đoạn từ 2026 đến 2030, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết mới, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ trong năm 2026. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý tài sản công dôi dư và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nghị quyết yêu cầu chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng tiêu cực và chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật.
3: Trong tháng 4 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, qua đó huy động được hơn 45.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tăng 132% so với tháng 3. Cùng với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế thì nhu cầu huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển của doanh nghiệp cũng gia tăng. Theo đó, chủ động huy động trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường quốc tế là một giải pháp được chuyên gia khuyến nghị với doanh nghiệp. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên xếp hạng quốc gia ở mức BA2, giúp Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất tại châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức này đánh giá triển vọng tích cực. Động thái này không chỉ phản ánh sự cải thiện về chất lượng quản trị và thể chế, mà còn được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của Việt Nam trong dài hạn. Đây cũng là mục tiêu được cơ quan quản lý phấn đấu trong thời gian qua. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
5: Liên quan đến thị trường trái phiếu là chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các giải pháp để góp phần nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, giảm chi phí hoạt động vốn cho các doanh nghiệp. Cái việc mà chúng ta triển khai các cái giải pháp để nâng cao cái định mức tín nhiệm quốc gia cũng hết sức quan trọng. Thì các doanh nghiệp khi vay vốn quốc tế thì cái lãi suất vay cũng sẽ giảm xuống khi mà tín nhiệm quốc gia của chúng ta được nâng lên.
4: Triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng cao đã mở rộng cơ hội huy động trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kỹ Thương khuyến nghị.
6: Thì rất nhiều nguồn vốn chung dài hạn đang chờ để đưa vào Việt Nam. Ví dụ quỹ bảo lãnh phát hành trái phiếu. Bản thân bọn tôi là một tổ chức tư vấn huy động vốn cho các doanh nghiệp và đã làm với các quỹ này thì tôi thấy đấy là một kênh mà các doanh nghiệp rất nên tìm hiểu chứ đừng chỉ chú trọng vào những kênh truyền thống như là đi vay ngân hàng hoặc chỉ phát hành trái phiếu trong nước. Các bạn hãy dám mở ra và tiếp cận với những quỹ đầu tư trái phiếu nước ngoài. Các quỹ bảo lãnh nước ngoài sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trên thị trường nước ngoài thì họ sẽ mở ra các bạn để lên một cái tầm mới về cách quản trị.
4: Về phía cơ quan quản lý, đang đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường như hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu, nhất là trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, chuẩn hóa các quy định về trách nhiệm tổ chức, quản lý tài sản đảm bảo để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng tính hấp dẫn cho kênh huy động vốn này.
3: Sau gần 20 năm mới hoàn thành được Metro số 1, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến Metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187 km Metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
7: Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được kỳ vọng mở đầu cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tại lễ khởi công, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco cho biết doanh nghiệp cam kết đảm bảo an toàn thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị.
8: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức

0: huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
1: Trong thời gian còn lại của năm 2026, tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn có các tuyến metro khác được khởi công gồm tuyến Thủ Thiêm Long Thành do Thaco làm chủ đầu tư, tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn sân bay Tân Sơn Nhất Phú Hữu, tuyến thành phố mới Bình Dương Suối Tiên. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan gấp rút điều chỉnh quy hoạch mạng lưới metro sau sáp nhập, dự kiến hơn 900 km.
2: Có thể nói bây giờ là các cơ chế, các cái chính sách cho metro là gần như là mở toang cánh cửa này. Sau khi kết luận 19 của Bộ Chính trị thì chúng ta có một cái nghị quyết 188 cho hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó về luật đường sắt năm vừa rồi thì cũng sửa đổi về một loạt các nghị định để tăng cái thẩm quyền, thắng cái chủ động cho thành phố. Rồi gần đây thì có những cái nghị quyết liên quan để kêu gọi các cái nhà đầu tư tham gia vào và đầu tư các tuyến đường sắt.
1: Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt với 187 km trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đến năm 2035, hoàn thành thêm 8 tuyến với 275 km, nâng tổng số tuyến đưa vào khai thác lên 14 tuyến với chiều dài hơn 460 km. Từ thành công của tuyến metro số 1, khi lượng hành khách ngày càng tăng, hiện đạt khoảng 60.000 lượt khách một ngày và nhiều người đã chọn metro làm phương tiện di chuyển chính, thành phố tin tưởng các tuyến metro tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả.
3: Quá trình đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cơ học và phát triển kinh tế đã làm cho khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị gia tăng nhanh cả về quy mô, thành phần và mức độ phức tạp. Tại Hà Nội đặt ra vấn đề xử lý. Phóng viên Thủy Tiên ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp môi trường.
4: Tại Hà Nội, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Tỷ lệ thu gom đạt ở mức cao, khu vực đô thị là 100%, nông thôn là khoảng 98%. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết.
5: Thì Urenco chúng tôi cũng đã thực hiện các cái bước chuyển đổi, đó là đầu tư về phương tiện, chuyển đổi sang phương tiện xe điện. Cái thứ hai là thay thế các cái xe gom cũ hở bằng xe gom kín khít. Cái thứ ba, đồng bộ hơn nữa về cái hạ tầng đô thị. Và cái thứ tư, nâng cao.

0: Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
1: Thì ngành điện cũng phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác kiểm tra định kỳ vệ sinh công nghiệp, áp dụng các công nghệ thiết bị như thiết bị kiểm tra bằng camera nhiệt, thiết bị flycam để đo kiểm tra thông số vận hành của thiết bị đường dây, để qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các cái mối nguy để từ đó xử lý sớm, tránh cái nguy cơ gây ra sự cố. Ngành điện cũng đã phối hợp cùng với khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện hiệu quả, khuyến cáo với các cái doanh nghiệp lớn cũng như hộ dân thì áp dụng điện mặt trời mái nhà.
0: Thực hiện nghị định số 58/2025

0: dưới 3,5%, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới 16 nhà ở giúp đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn, hỗ trợ tiền xăng xe giúp người lao động chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành hơn 2 tỷ đồng trao 1.000 suất quà và hỗ trợ 10.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này giúp người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
1: Tại Đắk Lắk, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Phóng viên Hờ Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Các cấp Hội Chữ thập đỏ đặt mục tiêu vận động trên 8 tỷ đồng để triển khai hoạt động trợ giúp nhân đạo và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cứu trợ trong năm 2026. Toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ sinh kế bền vững cho 510 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Tổ chức ngày hội nhân ái tại 100% xã phường đã kiện toàn tổ chức hội, vận động khoảng 2.500 đơn vị máu tình nguyện. Trong tháng nhân đạo, các cấp hội cũng triển khai nhiều hoạt động như chợ nhân đạo, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn, hiến máu tình nguyện và vận động nguồn lực chăm lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Mỗi cấp hội phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình phần việc nhân đạo trị giá từ 80 triệu đồng trở lên. Ông Nguyễn Hữu Sử, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Các xã cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết và phân chỉ tiêu về cho các thôn, buôn, tổ dân phố vận động để thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu mà chung của tỉnh đề ra. Chúng tôi hy vọng là với cái sự đồng lòng, đồng sức của các tổ chức cá nhân cũng như là sự nỗ lực của các bộ hội viên thì những cái chỉ tiêu mà đề ra trong tháng nhân đạo này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức cá nhân cùng đồng hành tham gia với hội với vấn đề nhân đạo từ thiện này.
1: Tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
5: Với ba chương Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian của Hải Phòng mới sao hợp nhất. Với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, lễ hội thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố rộng hơn về không gian phát triển, mạnh hơn về nội lực và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
6: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào.

0: các vùng cao của các tỉnh, thành phố, trưng bày giới thiệu hình ảnh phong tục tập quán, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng, di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa, danh thắng tiêu biểu, giới thiệu các điểm du lịch của các tỉnh, giới thiệu ẩm thực, các sản vật dân tộc, đặc sản truyền thống. Sơn La với vai trò là địa phương đăng cai đã mang đến triển lãm các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, nổi bật là khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Khu trưng bày sản phẩm ô cốp, thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn của triển lãm, giới thiệu các sản vật tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh, đất, con người, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
1: Tôi tin tưởng rằng với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và du khách, triển lãm hương sắc vùng cao năm 2026 sẽ thực sự trở thành một điểm nhấn văn hóa tiêu biểu, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương, đồng thời mở rộng hơn nữa khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
2: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát Kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh.
3: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng vùng nguyên liệu, kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
4: Và là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó, mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó cũng sẽ bị hạn chế.
3: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi Kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm Kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
5: Thì trong thời gian tới thì đối với Đồng Tháp thì sẽ khẩn trương rà soát lại cái mã vùng, thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa tới thời tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng, thì chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là phanh vùng nguy cơ bị nhiễm Kadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất, và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
3: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc, xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng,
6: bằng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại, trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh dịch nguy hiểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch Hollywood. Sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nhiễm nghi virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn

0: biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn hay không? Cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư, virus Hanta thì đã từng xuất hiện chưa và mức độ nguy hiểm cũng như là khả năng lây lan của nó thì như thế nào ạ?
2: Các bạn biết ở Việt Nam thì báo cáo khoa học thì cũng có những trường hợp mà xét nghiệm các cái huyết thanh của các cái bệnh dịch thì cũng có phát hiện ra những cái trường hợp dương tính với virus Hanta này, nhưng mà những cái người đó thì có những triệu chứng nó rất là nhẹ và gần như là rất là thoáng qua. Tôi cho rằng cái bệnh này không có cái lưu hành mạnh mẽ ở Việt Nam. Trên Ivan thì các bạn cũng biết là bệnh lây lan với cái tỷ lệ không cao. Nó qua cái tiếp xúc do dội hết phải chất thải có chứa cái virus của nước tiểu và nước bọt của con chuột ấy. Bệnh lây là từ động vật sang người hoặc là do tiếp xúc bằng tay với cái chất thải mà có chứa virus.
1: Vâng ạ, thưa Phó giáo sư, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam qua rất nhiều vụ dịch rồi, thì theo ông các biện pháp kiểm soát dịch bệnh phòng ngừa lây lan virus Hanta ở trên tàu thì cần được thực hiện ra sao?
2: Trước đây chúng ta cũng có những cái quy định về vấn đề kiểm dịch trên tàu và đặc biệt là đối với tàu biển, bởi vì tàu biển thì nó thường có thể xuất hiện cái chuột nó ở trên các cái tàu biển. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là các cơ quan kích hoạt các cơ quan kiểm dịch y tế biên giới, chúng ta phải tiến hành khai báo các bệnh nhân nếu như mà có cái triệu chứng gì không thì chúng ta có thể là xem xét cách ly, nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì thì chúng ta cũng không đặt ra quá cái nặng nề. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra vệ sinh của các tàu bè, nhất là chuột, và chúng ta có thể xử lý diệt chuột. Cái thứ ba là những cái người đi từ vùng dịch về mà đây chúng tôi lưu ý trên tàu chẳng hạn, chúng ta theo dõi mà có triệu chứng thì yêu cầu là khai báo và hướng dẫn. Nếu như mà trong quá trình về mà xuất hiện những cái triệu chứng gì hoặc là về đến Việt Nam rồi mà có những triệu chứng gì cần đến ngay những cơ sở y tế để được chẩn đoán và xác định.
1: Còn cái nguy cơ mà lây lan của dịch bệnh này ra cộng đồng thì theo ông là nó ở mức độ nào ạ?
2: Nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là được kiểm soát và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà để phòng bệnh này. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
1: Thưa Phó giáo sư, trong bối cảnh mà thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều chiều như hiện nay thì người dân cũng cần tiếp cận những cái thông tin phòng bệnh như thế nào để tránh hoang mang hoặc là tránh cái tâm lý chủ quan ạ?
2: Mạng xã hội là một cái truyền thông mà nó nhanh nhất, bây giờ nó hiệu quả, hiện nay cũng là hiệu quả. Và chúng ta cũng phải tận dụng những cái mạng xã hội để mà thực hiện công tác truyền thông. Và tôi biết rằng Bộ Y tế là ngoài những cái thông tin trên các cái trang web thì cũng là có những thông tin trên mạng xã hội. Nhưng mà thì tôi nghĩ rằng các bạn cần lấy những cái thông tin chính thức, có thể là từ Bộ Y tế, của cái y tế các tỉnh, các thành phố. Chúng ta không nên rằng là căn cứ vào những cái nguồn thông tin mà nó không uy tín, không chính xác. Nguồn thông tin câu view, người không nguồn thông tin mà giật gân, hoặc là những cái nguồn thông tin mà vì một cái mục đích nào đó. Và tôi cũng biết rằng hiện nay Bộ Y tế và cũng như tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đều có những cái trang web để các cái thông tin mà chúng ta cung cấp ở trên mạng xã hội, thì chúng ta cần cho rằng đi hiểu những cái nguồn thông tin là vô cùng quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu về cuộc trao đổi này.
0: Thưa quý vị, thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Tổ chức này cũng đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo dự báo, trưa và chiều nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng nhẹ chỉ xuất hiện gián đoạn, thời tiết khá mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 27 đến 30 độ. Kiểu thời tiết này rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Lưu ý là khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng cao có mưa rào và dông bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10

0: đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Nghệ An trở vào đến thành phố Huế, thời tiết cũng khá dễ chịu, mưa chỉ xảy ra ở diện rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Từ Quảng Trị vào đến các tỉnh thành phố duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn, dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi 37 độ, nắng gắt về trưa và đầu giờ chiều. Nếu phải ra ngoài, quý vị cần chuẩn bị các phương tiện che nắng, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên da và mắt. Chiều tối và tối, các khu vực này có thể xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, kèm mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại quảng trường đỏ Moscow sẽ diễn ra lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga. Trước đó, ngày hôm qua tại thành phố Volgograd, trước đây là Stalingrad, đã khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng với chương trình trình diễn ánh sáng quy mô lớn tại khu tưởng niệm những anh hùng trận Stalingrad trên đồi Mamayev. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Chương trình mang tên Ánh sáng của chiến thắng vĩ đại, kết hợp nghệ thuật trình diễn hiện đại với âm nhạc thời Liên Xô và những ca khúc gắn liền với chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các nghệ sĩ biểu diễn trong không gian nổi bật của tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi, biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần quật cường của nhân dân Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Giám đốc chương trình Lyudmila Grachitskina cho biết, mục tiêu của buổi trình diễn là tái hiện ký ức lịch sử thông qua ánh sáng và âm nhạc. Những hình ảnh trình chiếu luôn mang trong mình sức sống và chiều sâu riêng. Chúng tôi muốn thổi hồn vào các tác phẩm điêu khắc và tượng đài bằng đá bê tông ấy, làm cho chúng trở nên sống động hơn thông qua ánh sáng và âm nhạc. Khu tưởng niệm trên đồi Mamayev được xây dựng tại nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất của trận Stalingrad từ tháng 9 năm 1942 đến tháng 1 năm 1943. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quyết định của chiến tranh thế giới thứ hai khi Hồng quân Liên Xô chặn đứng đà tiến công của phát xít Đức. Điểm nhấn của quần thể là tượng đài Mẹ Tổ quốc kêu gọi cao 85 mét, một trong những tượng đài lớn nhất thế giới. Bức tượng khắc họa hình ảnh người mẹ Nga tay cầm kiếm trong tư thế tiến lên phía trước, tượng trưng cho lời hiệu triệu nhân dân đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Hơn nửa thế kỷ qua, tượng đài vẫn sừng sững giữa lòng Volgograd như lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.
1: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Thông báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 8 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 và bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu với báo giới sau đó, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
4: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể. Tôi đã đưa ra đề nghị đó và Tổng thống Putin đã đồng ý. Tổng thống Zelensky cũng đồng ý. Hai bên cũng đồng ý trao trả 1.000 tù binh mỗi bên gần như ngay lập tức.
3: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào quảng trường đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn

0: thắng ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cũng thận trọng cho rằng triển vọng duy trì hòa hoãn vẫn còn mong manh bởi các lệnh ngừng bắn trước đây giữa Nga và Ukraine từng nhiều lần nhanh chóng đổ vỡ do các cáo buộc vi phạm từ cả hai phía.
1: Kết quả của cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã trở thành một ngày đen tối với Thủ tướng Keir Starmer. Những con số thống kê mới nhất cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
2: Theo dữ liệu từ Sky News và BBC, công đảng đã hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử địa phương khi mất hơn 1.375 ghế hội đồng trong tổng số hơn 5.000 ghế được bầu lại. Đảng của Thủ tướng Starmer cũng mất quyền kiểm soát tại khoảng 28-35 hội đồng địa phương. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ năm 1999, công đảng không còn là đảng lớn nhất tại nghị viện xứ Wales, chỉ giữ được 9 ghế và rơi xuống vị trí thứ 3, trong khi đảng dân tộc Plaid Cymru dẫn đầu với 43 ghế. Đảng Reform UK của ông Nigel Farage giành hơn 1.426 ghế trên toàn nước Anh. Riêng tại hạt Essex, Reform UK kiểm soát hội đồng với 53-75 ghế, đẩy công đảng xuống chỉ còn một ghế, trở thành lực lượng đối lập chính tại nhiều hội đồng ở miền Bắc và miền Trung nước Anh, qua đó trực tiếp thách thức thế lưỡng đảng truyền thống. Bất chấp kết quả bị đánh giá là thảm họa, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định ông sẽ không từ chức. Việc công đảng để mất quyền kiểm soát tại các khu vực bức tường đỏ, tức những vùng công nghiệp phía Bắc, vốn từng là căn cứ chính trị quan trọng, vào tay Reform UK, phản ánh mong muốn thay đổi mạnh mẽ hơn của cử tri, đặc biệt đối với các vấn đề kinh tế và nhập cư, thay vì tiếp tục ủng hộ các chính sách hiện nay của chính phủ Starmer.
1: Quốc hội Bulgaria vừa chính thức phê chuẩn ông Rumen Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này. Phóng viên Như Hoa thông tin.
3: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Rumen Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro từ EU. Về chính sách đối ngoại, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này. Theo giới phân tích, việc chính phủ của ông Rumen Radev chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đưa Bulgaria bước vào thời kỳ ổn định chính trị xã hội và nhanh chóng phục hồi kinh tế.
1: Tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 và tên lửa đẩy Trường Chinh 7 đã được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Nhiệm vụ phóng lần này bao gồm việc đưa một bộ đồ du hành vũ trụ mới, một máy chạy bộ và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học lên trạm vũ trụ, đánh dấu số lượng dự án tải trọng lớn nhất được chuyển lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ. Hiện các cơ sở và thiết bị tại bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng tốt. Các cuộc kiểm tra chức năng toàn diện và thử nghiệm chung dự kiến sẽ được tiến hành theo kế hoạch trước khi phóng. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 dự kiến.
5: Hà Nội cần chọn nơi xây phường xã hội chủ nghĩa từ 500.000 đến 1 triệu dân. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội đầu tuần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
6: Cái mục tiêu đến năm 2045, khi một đất nước ta là một nước phát triển và người dân có thu nhập cao, tức là cái lúc đó là chúng ta kết thúc cái thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì bây giờ chúng ta xây dựng thử một phường, một xã xã hội chủ nghĩa, để chúng ta rút kinh nghiệm ra được là cái mô hình ý nó sẽ như thế nào. Và nếu mà Hà Nội làm được cái điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn.
5: Về vấn đề giáo dục, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu thực trạng thi vào lớp 10 gây áp lực lớn hơn cả đại học. Tổng Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt vấn đề tại sao lại để tồn tại thực trạng này, trong khi chủ trương là phổ cập giáo dục đến hết lớp 12 và thi cử phải nhằm đánh giá chất lượng, chứ không phải loại học sinh ra khỏi trường học.

0: học sinh của lớp 10 đấy còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Tại sao lại tạo ra một tâm lý bất an như vậy? Không những là nặng nề cho học sinh, nặng nề cho cả phụ huynh học sinh của gia đình, khó khăn cho cả các thầy cô giáo, không được để nảy sinh những việc đó. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ thanh toán được rất nhiều những cái bất cập này.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều vấn đề nóng, trong đó có vấn đề dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cam kết xử lý.
2: Mà dứt khoát là phải sửa trong cái kỳ họp thứ hai hoặc là kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 16. Vì vấn đề này cũng hết sức là nóng bỏng. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường giám sát về xử lý các cái dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, cơ chế linh hoạt để xử lý các cái trường hợp cụ thể.
3: Chúng ta phải gắn cái việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Nếu chúng ta làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như muốn mồi để thu hút các cái nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn.
1: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống dàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn của năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông tin được người dân đặc biệt quan tâm trong kỳ quyết toán thuế 2025, Cục Thuế đề xuất điều chỉnh ngưỡng nợ thuế tối thiểu 1 triệu đồng. Theo Cục Thuế, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là giải pháp nhằm đảm bảo nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ được những tác động không cần thiết đối với một lượng lớn người nộp thuế, có khoản nợ rất nhỏ mang tính kỹ thuật. Hơn 1.200.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hệ thống quản lý thi ghi nhận tổng số là 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Liên tiếp các vụ trẻ nhỏ bị đánh đập, hành hạ đến thương tích nặng, thậm chí tử vong trong thời gian gần đây đang khiến cho dư luận phẫn nộ và lo ngại. Từ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha hờ bạo hành ở Thành phố Hồ Chí Minh đến bé gái 3 tuổi tử vong sau nhiều ngày bị tra tấn tại Hà Nội. Những bi kịch đau lòng cho thấy tình trạng bạo hành trẻ em vẫn âm thầm tồn tại phía sau những cánh cửa gia đình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, khi những đòn roi bị ngụy biện là dạy dỗ, nhiều đứa trẻ vẫn đang sống trong sợ hãi, còn việc phát hiện và can thiệp kịp thời vẫn là khoảng trống lớn trong công tác bảo vệ trẻ em.
4: Phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai cấp với các cái cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, ứng dụng khoa học công nghệ để tránh cái việc mà trẻ em bị bạo hành một thời gian rất dài, đến khi mà thương tích nghiêm trọng rồi, cộng đồng mới biết.
1: Trước những vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự, làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định. Các địa phương cũng cần duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7, đồng thời bảo đảm ngân sách hàng năm để thực hiện các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
5: Quý vị vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 8 tháng 5, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu mở màn vòng 22 V-League 2025-2026. Hai bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng và ngoại binh Milan Makarik ngay trong hiệp 1 đã giúp đội bóng sông Hàn giải tỏa bớt áp lực trong cuộc đua chủ hạng. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng nhìn nhận:
7: kết quả đã nói lên được là sự quyết tâm của câu lạc bộ HSV Đà Nẵng trong trận lượt phía sắp tới. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội, đặc biệt là tinh thần của toàn đội cũng như là chiến thuật của ban huấn luyện rất là hợp lý.
6: Đội chủ sân Chi Lăng tạm thời vươn lên vị trí thứ 13, nhiều hơn 2 điểm so với đội cuối bảng PVM CND, đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính Becamex Thành phố Hồ Chí Minh xuống còn 5 điểm.
7: Mọi trận đấu em đều ra sân với một cái tinh thần là chiến đấu cao nhất, và bàn thắng thì em luôn luôn nghĩ tới nó. 4 trận còn lại đều là 4 trận chung kết, và mỗi trận đấu em tin là ban huấn luyện sẽ có những cái đấu pháp thật là hợp lý.
6: Hôm nay mùng 9 tháng 5 tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 22, câu lạc bộ Ninh Bình gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa tiếp Hà Nội FC.

0: Hôm nay tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank V-League Quốc gia 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Á quân mùa trước Saco gặp Trẻ thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ. Còn đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long lúc 17 giờ. Cặp đấu thứ hai trong ngày 9 tháng 5 chứng kiến sự trở lại của Hồ Văn Ý, thủ môn từng hai lần dự FIFA Futsal World Cup. Trước đó chấn thương dây chằng hồi tháng 7 năm 2025 khiến Hồ Văn Ý lỡ hẹn với ba giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, gồm vòng loại Futsal châu Á 2026, SEA Games 33 và vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Trong ngày trở lại giải vô địch quốc gia, Hồ Văn Ý hướng đến mục tiêu đoạt chức vô địch lần thứ 7 cùng với câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em rất là vui và hạnh phúc và khi trở lại sau chấn thương gần 9 tháng, em sẽ cố gắng hoàn thiện những khả năng, cố gắng giữ phong độ và vô địch cùng câu lạc bộ trong năm 2026. Cố gắng trở lại phong độ tốt và phục vụ cho đội tuyển.
0: Lượt đi diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 10 tháng 6, lượt về diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến 25 tháng 7. Tổng giải thưởng của giải là gần 1 tỷ đồng, trong đó đội vô địch nhận 500 triệu đồng. Cùng với các kênh phát thanh, truyền hình, kênh trực tuyến trên báo điện tử, giải đấu cũng phát sóng trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, các nền tảng số của VFF. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2026 cho biết.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xác định đổi mới truyền thông là một cái trọng tâm của mùa giải 2026. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cái hệ sinh thái đa nền tảng để gia tăng cái tính lan tỏa và đưa cái hình ảnh của giải đấu đến gần hơn với khán giả trẻ.
0: Tối qua tại Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á 2026 đã khép lại vòng bảng, qua đó xác định được 4 cặp đấu tứ kết diễn ra vào ngày 11 tháng 5. Cụ thể, đội Trung Quốc gặp đội Ấn Độ, đội Hàn Quốc gặp đội Nhật Bản, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp đội Thái Lan, còn U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia. Đáng chú ý, đội thắng ở vòng tứ kết sẽ giành vé tham dự U17 nữ World Cup 2026.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu lịch sử tại Quốc hội Sri Lanka. Dư luận Sri Lanka vô cùng ấn tượng trước bài phát biểu. Xin được kết thúc chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa, Nguyễn Kiên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ

0: các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, chương trình phổ biến pháp luật kỳ trước, chúng ta đã nghe một phần của điều 27, thủ tục cấp giấy phép sát hạch cho Trung tâm Sát hạch Lái xe loại 1, loại 2 trong Nghị định số 94 của Chính phủ, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm hiểu tiếp những quy định tại điểm B khoản 1, điều 27, thủ tục cấp giấy phép hoạt động sát hạch cho Trung tâm Sát hạch Lái xe loại 1, loại 2 trong nghị định này. Điểm B khoản 1, điều 27. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền đối với nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ, trừ các dự án không phải phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. C. Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể. D. Giấy phép xây dựng. Bản sao kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc dữ liệu điện tử, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thiết kế hình sát hạch, bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch, loại thiết bị chấm điểm tự động. 2. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, lập biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục 16 kèm theo nghị định này và cấp giấy phép sát hạch cho Trung tâm Sát hạch Lái xe. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép sát hạch, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch gửi cục cảnh sát giao thông bản sao giấy phép sát hạch đã được cấp kèm theo biên bản kiểm tra để theo dõi quản lý. 3. Việc trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp cấp giấy phép sát hạch điện tử, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia để Trung tâm Sát hạch Lái xe in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử. Điều 28. Thủ tục cấp giấy phép cho Trung tâm Sát hạch Lái xe loại 3. 1. Sau khi xây dựng xong Trung tâm Sát hạch Lái xe, tổ chức cá nhân gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép sát hạch theo mẫu quy định tại mẫu số 01, phụ lục 15 kèm theo nghị định này, kèm một bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc cổng dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1, điều 26.
3: Bây giờ là 13 giờ.
2: Giấy phép xây dựng, bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc dữ liệu điện tử. B. Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch. 2. Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì cơ quan có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện lại theo quy định. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức kiểm tra lập biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục 16 kèm theo nghị định này và cấp giấy phép sát hạch. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép sát hạch, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch gửi cục cảnh sát giao thông bản sao giấy phép sát hạch đã cấp kèm theo biên bản kiểm tra để theo dõi quản lý. 3. Việc trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp cấp giấy phép sát hạch điện tử, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia để Trung tâm Sát hạch Lái xe in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử.

0: luật tiếp theo, mời quý thính giả cùng đón theo dõi những quy định tại Điều 29, Nghị định số 94 của Chính phủ, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại mọi người trong không gian của âm nhạc bốn phương. Thưa quý vị, thế giới của những ngôi sao hạng A luôn lấp lánh với những chuyến chuyên cơ, những bộ cánh xa xỉ và những sân vận động hàng vạn khán giả. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi, đằng sau ánh hào quang rực rỡ đó, những người nghệ sĩ ấy phải đối mặt với những áp lực thực tế như thế nào chưa? Câu chuyện về nữ ca sĩ Thụy Điển Zara Larsson tại Đại học Yale danh tiếng những ngày qua chính là một lời giải đáp thú vị và cũng rất chân thực.
1: Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Zara vẫn miệt mài biểu diễn tại các trường đại học với một lý do rất đời, tích lũy ngân sách để trang trải cho những tour diễn hoành tráng của chính mình. Cô ấy không ngần ngại thừa nhận chi phí đi tour hiện nay vô cùng đắt đỏ và việc giữ lời hứa với các hợp đồng tại trường học chính là cách để cô thể hiện sự chuyên nghiệp. Nhìn lại hành trình của Zara, chúng ta không thể không nhắc đến bản hit đã mở ra cánh cửa hào quang, giúp cô có được một cuộc sống rực rỡ đúng nghĩa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc Blue Sky, một sáng tác của Emmanuel Abrahamson và Linear Sodas qua giọng hát đầy nội lực của Zara Larsson.

0: Dù cô nói rằng mình được trả tiền để đi học, nhưng thực tế âm nhạc của cô đang giáo dục cảm xúc của hàng triệu khán giả trẻ.
1: Sau khi hoàn thành chặng Bắc Mỹ của tour diễn mang tên Midnight Sun, tên tuổi của cô đã vươn lên một tầm cao mới. Nhiều show diễn tại đây thậm chí phải nâng cấp quy mô vì sức hút quá lớn từ khán giả. Sự thăng hoa này không thể thiếu sự góp mặt của những người bạn đồng hành, đặc biệt là màn bắt tay cùng ngôi sao trẻ đang lên, Pink Panthers, trong ca khúc Star Side. Đây là một sự giao thoa tuyệt vời giữa pop và những âm hưởng hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức sự kết hợp của Zara Larsson và Pink Panthers ngay sau đây.

0: Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chúng ta cùng nói về dự án được mong chờ nhất của cô vào ngày 1 tháng 5 này. Phiên bản Deluxe mang tên Midnight Sun, Girls Trip. Đây không chỉ là một album mà là một cuộc hội ngộ của những nữ cường trong làng nhạc.
1: Trong danh sách khách mời, chúng ta thấy những cái tên lẫy lừng như Shakira hay Corbin. Và trước khi được nghe những bản phối mới, hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để nghe lại ca khúc chủ đề đã định hình lên giai đoạn sự nghiệp của cô. Một sáng tác mang đậm hơi thở của những ngày hè Bắc Âu, ca khúc Midnight Sun qua tiếng hát của Zara Larsson.

Tôi không bao giờ quỷ show. Lời khẳng định của Zara Larsson tại Đại học Yale đã minh chứng cho một tinh thần nghệ sĩ thép. Tinh thần ấy dường như được kế thừa từ những đàn chị đồng hương Thụy Điển mà tiêu biểu nhất chính là Robin. Sắp tới đây Robin cũng sẽ góp giọng trong album mới của Zara. Và để hiểu vì sao Zara lại ngưỡng mộ người đàn chị này đến vậy, mời quý vị cùng nghe lại bản thánh ca của dòng nhạc Electropop, ca khúc Dancing on My Own, một tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Patrick Berger và ca sĩ Robin.

0: perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting. Thưa quý vị, câu chuyện về cô sinh viên đặc biệt Sarah Larson đã để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự tận tâm với nghề. Dù diễn ở một sân khấu trường đại học hay một sân vận động hàng vạn người, Sarah vẫn cháy hết mình vì cô hiểu rằng âm nhạc chính là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất.
2: Trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một giai điệu bùng nổ. Một sự kết hợp giữa Sarah và phù thủy âm nhạc David Guetta. Ca khúc này như một lời khẳng định về tình yêu và sự nhiệt quyết mà cô dành cho khán giả của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị có một ngày thật nhiều năng lượng. Còn bây giờ hãy để On My Love của nhạc sĩ David Guetta và ca sĩ Sarah Larson thay lời chào tạm biệt của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đi...

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thu Trang, Anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến công tác tới Ấn Độ và Sri Lanka.
1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
0: Giá sầu riêng liên tục giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến người trồng đứng ngồi không yên sau những mùa trái ngọt là nỗi lo về nguy cơ thua lỗ. Chương trình trưa nay có ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn tại xã Nhân Ái, vùng trồng sầu riêng trọng điểm của thành phố.
1: Ngày hôm nay diễn ra sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026,
0: nhân rộng mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo hành trên toàn quốc.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam đối tượng giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo.
0: Trong phần tin thế giới, Nga tổ chức duyệt binh mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5.
1: Anh Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm Hata virus mới.

Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 9 tháng 5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Sri Lanka. Kết quả quan trọng

0: Trong chuyến thăm Sri Lanka, là hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka đã thành công rất tốt đẹp, không chỉ khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với hai nước cùng phát triển vì thịnh vượng chung của mỗi nước.
0: Trở lại với các tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn thành phố chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp tại xã Trường Đề, thành phố Cần Thơ. Cùng đi có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ngành thành phố.
1: Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 280 hectare của đơn vị đạt hiệu quả kinh tế rất cao, với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đồng mỗi hectare một năm, gấp 50 lần nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về chính sách đất đai cho quy định hạn mức 30 hectare. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông còn yếu và quy chuẩn nước thải chưa phù hợp thực tế dùng nước mặn cũng cản trở đà phát triển của doanh nghiệp. Ghi nhận các kiến nghị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới sẽ cho phép tích tụ đất đai không giới hạn. Khi đó, nút thắt sẽ được tháo gỡ, giúp doanh nghiệp chính thức sở hữu đất để khơi thông nguồn vốn tín dụng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh quy chuẩn môi trường phù hợp với thực tế sản xuất và đề xuất địa phương nâng cấp hạ tầng bến bãi giao thông đường sông. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, đây là mô hình kinh tế hiệu quả cần được hỗ trợ để nhân rộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu và vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Cũng sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Di đồng thành phố phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa dinh dưỡng hô hấp nhiễm sơ sinh và huyết học. Hội nghị chào đón hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước.
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 tổ chức họp mặt cán bộ Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Dự họp mặt có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Quốc Hà, quyền giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 cho biết, từ vỏn vẹn một chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh dạp dài chi nhánh của huyện năm 1976, đến nay trên địa bàn khu vực 14 đã có một trụ sở chính của tổ

0: Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm khảo sát thực tiễn với chủ đề đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.
1: Chủ đề của tọa đàm là xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng. Trên tinh thần của chủ đề tọa đàm tập trung 5 nội dung thảo luận chính, đó là công tác đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm 2025, đề xuất tiêu chí đánh giá trong thời gian tới, đề xuất cách thức sử dụng các tiêu chí định lượng trong đánh giá cán bộ cơ quan đảng, tính khả thi của các đánh giá, vân vân. Thông qua các tham luận và thảo luận tại tọa đàm, cung cấp những thông tin, cứ liệu quan trọng từ thực tế địa phương, góp phần xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Cái Khế tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
1: Tại lễ ra quân, Ban chỉ đạo phường Cái Khế đề nghị các ngành, các đoàn thể, trưởng khu vực, lực lượng cộng tác viên và tuyên truyền viên của phường tiếp tục đẩy.
0: Quý vị, theo Ban quản lý cảng cá Trần Đề thành phố Cần Thơ, tính riêng trong quý 1 năm nay, cảng đã phục vụ gần 6.000 lượt tàu thuyền cập và lưu bến, đạt hơn 103% kế hoạch.
1: Tính riêng quý 1, cảng đã xác nhận 19 hồ sơ với tổng sản lượng hơn 524 tấn thủy sản. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường yêu cầu cao. Công tác quản lý nghề cá được siết chặt, 100% tàu cá thực hiện nộp nhật ký khai thác. Lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 42.000 tấn, riêng thủy sản chiếm 50% sản lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và hạ tầng cảng cũng được chú trọng. Cảng cá Trần Đề đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong phát triển kinh tế biển, hướng đến nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh điều kiện tự nhiên tại đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi nhanh, bài toán duy trì tăng trưởng cho các ngành chủ lực cũng đặt ra những yêu cầu mới. Tại Cần Thơ, cùng với việc giữ ổn định sản xuất, chính quyền và doanh nghiệp đang chủ động tìm kiếm thêm dư địa phát triển, đặc biệt ở những khu vực có sự biến động về nguồn nước. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận tại xã Liêu Tú, vùng nuôi trọng điểm của thành phố.
1: Những ao nuôi hiện nay là ru phi. Trong chuyến khảo sát thực địa, Liên minh Tập đoàn Đa Quốc gia tính toán cho một đối tượng mới, đó là cá tra. Loài cá nước ngọt truyền thống này được lai tạo và có khả năng thích nghi với độ mặn lên đến 10 phần ngàn. Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn bày tỏ.
2: Rất nhiều những cái vùng nguyên liệu mà chúng tôi cũng đang quan tâm, những cái vùng nguyên liệu cho cá rô phi hoặc là cá chép, khảo sát toàn bộ những cái vùng kỹ vì là liên quan tới cái doanh nghiệp, và thứ hai là vấn đề cái liên kết chuỗi thì hầu như chúng tôi cũng phải khảo sát đánh giá lại cụ thể.
1: Cần Thơ hiện có hơn 263.000 tấn cá tra mỗi năm, trong tổng số 782.000 tấn thủy sản, nhưng nguồn nước ngọt đang thu hẹp, xâm nhập mặn diễn ra rõ hơn qua từng năm. Trên cơ sở khảo sát, tập đoàn xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2036, trọng tâm là chuỗi liên kết, con giống, thức ăn, vùng nuôi và chế biến, hướng đến nông nghiệp xanh thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Johan Van Treban, Tổng Giám đốc Tập đoàn The Host Việt Nam cho biết.
3: Khu này mà có rất là nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển. Mình hợp tác được trong những cái chuỗi liên kết giữa nông dân, giữa tỉnh, các đối tác trong chuỗi bao gồm nhà máy chế biến xuất khẩu thì mình sẽ thiếu công suất thức ăn, thì mình sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở khu này, tại vì tất cả mình có rất là nhiều cơ hội để phát triển nhiều hơn.
1: Để tham gia chuỗi giá trị này, nông dân và các hợp tác xã phải tuân thủ quy trình kiểm soát độ mặn nghiêm ngặt và ứng dụng các giải pháp tự động hóa IoT của tập đoàn, từng bước tiếp cận sản xuất theo tiêu chuẩn. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Luôn luôn đồng hành, mọi điều kiện để coi như là các tập đoàn đã hết cũng như Hùng Nhơn có cái cơ hội hợp tác và phát triển đúng cái lĩnh vực ngành nghề của năng lực của các anh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để thuận lợi đầu tư các cái nhà máy chế biến để làm quy trình tuần hoàn của mình thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là trên cái địa bàn của khu vực ven biển cũng có các cái khu công nghiệp đã hình thành, đã có cơ sở hạ tầng.
0: Với cam kết của chính quyền thành phố về quỹ đất và nguồn nước cùng định hướng hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp, Cần Thơ đang tạo nền tảng cho các kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030.

0: 16. Trong bối cảnh nguồn nước ngọt thu hẹp, việc khảo sát hôm nay là bước chuẩn bị để giữ đà tăng trưởng từ quy mô hơn 263.000 tấn cá tra mỗi năm. Không còn dựa vào may rủi từ xuất khẩu tiểu ngạch hay phụ thuộc vào thương lái, nông sản Cần Thơ đang tự tin bước ra thế giới bằng những hộ chiếu định danh cụ thể. Tính đến nay, địa phương đã xây dựng được 629 mã số vùng trồng, bao phủ hơn 10.000 hectare diện tích canh tác.
1: Mã số vùng trồng hiện được ví như những tấm hộ chiếu đưa trái cây miền Tây thâm nhập sâu vào các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc. Những loại trái cây đặc sản như sầu riêng, xoài, nhãn hay vú sữa hiện không còn sản xuất manh mún. Thay vào đó là những chuỗi liên kết đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng khắt khe các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong bối cảnh rào cản kỹ thuật từ các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt, việc kiên trì mở rộng mã số vùng trồng được xem là hướng đi tất yếu. Đây không chỉ là câu chuyện nâng cao giá trị kim ngạch mà còn là bước ngoặt thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp chuyên biệt và bền vững.
0: Một diễn biến đang được người trồng quan tâm. Những năm trước, sầu riêng từng được xem là trái cây tỷ đô mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều nhà vườn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi đất lúa vườn tạp sang trồng sầu riêng với kỳ vọng đổi đời. Thế nhưng thời gian gần đây, giá sầu riêng liên tục giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến cho người trồng đứng ngồi không yên. Sau những mùa trái ngọt là nỗi lo về chi phí sản xuất, vốn dây và nguy cơ thua lỗ kéo dài. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn tại xã Nhân Ái, vùng trồng sầu riêng trọng điểm của thành phố.
1: Giữa cái nắng oi bức đầu mùa, ông Huỳnh Văn Nhị, một nhà vườn có hơn 10 năm gắn bó với cây sầu riêng ở xã Nhân Ái, chậm rãi đi dọc theo vườn cây đang vào vụ thu hoạch. Những trái sầu riêng treo lủng lẳng trên cành tưởng chừng sẽ mang lại niềm vui. Thế nhưng, nét mặt ông vẫn đầy trăn trở. Ông Nhị tâm sự.
2: Mà năm rồi thì bán được 10 tấn, à, năm nay cũng vậy, nhưng mà năm nay thì bán mất nửa năm rồi. Tại vì mất hơn nửa năm rồi rất là tiếc.
1: Theo nhiều nhà vườn, nếu như cách đây 2 năm, sầu riêng loại đẹp có thể bán từ 80.000 đến hơn 100.000 đồng một ký, thì hiện nay giá giảm đáng kể chỉ còn từ 20 đến 30.000 đồng một ký. Một số thời điểm thương lái thu mua cầm chừng khiến nhiều hộ phải neo trái chờ giá, đối mặt nguy cơ sầu riêng chín rụng hoặc giảm chất lượng. Không chỉ giá giảm, chi phí đầu tư cho một vườn sầu riêng cũng ngày càng cao, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến tiền thuê nhân công đều tăng, khiến lợi nhuận bị thu hẹp. Bà Mai Thị Đẹp, nhà vườn trồng sầu riêng ở xã Nhân Ái nói rõ hơn.
3: Trúng mùa mà không trúng giá, nhưng mà năm nay thì không có lời nhiều.
1: Tại nhiều địa phương ở Cần Thơ, diện tích sầu riêng tăng nhanh trong vài năm qua do giá trị kinh tế hấp dẫn. Tuy nhiên, việc phát triển nóng cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít nhà vườn trồng theo phong trào thiếu liên kết sản xuất, phụ thuộc chủ yếu vào thương lái nên dễ bị ảnh hưởng khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, yêu cầu từ thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về chất lượng mã số vùng trồng, quy trình canh tác an toàn, quy trình kiểm định chất lượng cũng là thách thức không nhỏ đối với nông dân. Nỗi lo lớn nhất của người trồng lúc này không chỉ là giá thấp mà còn là sự bấp bênh của thị trường. Nhiều hộ dân tự gia vốn đầu tư hệ thống tưới tự động cải tạo vườn cây với hy vọng thu hồi vốn sau vài vụ mùa. Thế nhưng khi giá sầu riêng lao dốc, áp lực trả nợ ngày càng đè nặng. Sầu riêng vẫn là loại trái cây có tiềm năng lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Hiện nay, tổng diện tích sầu riêng của Cần Thơ là 14.483 hectare, đứng thứ hai chỉ sau mít, với diện tích 15.555 hectare. Tuy nhiên, để cây sầu riêng phát triển bền vững, rất cần sự phối hợp giữa ngành chức năng, doanh nghiệp và người dân trong việc quy hoạch vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ lưu ý.
4: Chúng tôi sẽ tăng cường cái khâu tập huấn cho bà con nông dân về cái việc áp dụng cái quy trình sản xuất sầu riêng theo cái quy định của nước nhập khẩu, như là quản lý được cái đối tượng kiểm dịch thực vật cũng như là an toàn thực phẩm, các cái hóa chất mà sử dụng trên cây sầu riêng. Thứ hai là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân xây dựng các cái mã số vùng trồng để tạo cái tính minh bạch trong sản phẩm, khi mà có xuất khẩu thì đáp ứng đủ cái yêu cầu về minh bạch sản phẩm để mà liên kết với doanh nghiệp. Thứ ba là chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối cho bà con để mà giới thiệu cho một số cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã liên kết với nhau để có cái hướng

0: mà gắn kết trong cái việc sản xuất và tiêu thụ sầu riêng trong thời gian tới. Thứ tư là chúng tôi cũng có những cái thông tin về bản tin thời tiết nông vụ hàng tuần để thông tin cho bà con nông dân về tình hình thời tiết dịch hại trên cây sầu riêng để bà con nông dân có cái định hướng phòng trị kịp thời và hiệu quả. Thứ năm là chúng tôi sẽ thông tin cho bà con một số cái thông tin liên quan tới các cái yêu cầu của thị trường về xuất khẩu.
1: Phía sau những trái sầu riêng thơm ngọt là bao mồ hôi công sức và cả nỗi niềm của người nông dân. Họ vẫn đang mong chờ một mùa vụ ổn định hơn, để những vườn cây trĩu quả không còn là nỗi lo canh cánh mỗi khi bước vào mùa thu hoạch. Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong tình hình mới, Công an thành phố Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, dấu mốc nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
2: Qua 10 năm triển khai theo thông tư liên tịch số 06 năm 2025 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Quy chế mới lần này quy định cụ thể trách nhiệm của hai đơn vị trong công tác phối hợp trao đổi thông tin tài liệu, ra soát kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục đào tạo có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo thẩm quyền.
1: Dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp và đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 được biểu dương khen thưởng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Liệt, sinh năm 1985, trú ở ấp 1A xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
2: Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng đầu năm 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Liệt quen biết một cặp vợ chồng trú ở tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi, đối tượng biết hai người này đang có tranh chấp dân sự tài sản thừa kế có giá trị lớn. Lúc này, Liệt đưa ra thông tin gian dối mình là sĩ quan quân đội, đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và có nhiều mối quan hệ có thể giúp họ thắng kiện, nhưng phải đưa tiền cho đối tượng để làm chi phí. Tin tưởng, bị hại nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng tổng cộng hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết, nên bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ trình báo. Tại cơ quan công an, Liệt khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã lừa bị hại.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, liên hệ điều tra viên Quỳnh Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0971 349 319 để được hướng dẫn. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết nhân ngày 8 tháng 5, ngày Thalassemia thế giới và là ngày thành lập trung tâm Thalassemia của viện, viện đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho người mắc bệnh Thalassemia, bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, chuỗi hoạt động bao gồm trao giải cho cuộc thi viết thư chủ đề Lòng mẹ bao la và cuộc thi Người đưa tin giỏi nhất. Hai cuộc thi đã thu hút hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân tham gia.
2: Dịp này, viện cũng tổ chức tọa đàm với các chuyên gia sản khoa huyết học, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những biến chứng và hậu quả của bệnh tăng máu bẩm sinh, vấn đề sức khỏe sinh sản, cơ hội có con khi bị bệnh tăng máu bẩm sinh. Tăng máu bẩm sinh là bệnh di truyền lặng phổ biến trên thế giới cũng như Việt Nam. Bệnh khiến tế bào hồng cầu của người bệnh bị thay đổi về hình thái và chất lượng, hồng cầu dễ bị vỡ, thời gian sống của hồng cầu ngắn hơn bình thường và gây tình trạng thiếu máu. Người bệnh cần được điều trị suốt đời bằng truyền khối hồng cầu gây tốn kém chi phí thời gian, cần nhiều máu hiến tặng, chưa kể những biến chứng đến ngoại hình, tầm vóc và sức khỏe người bệnh.
1: Trước đây, nhiều người cho rằng bệnh chỉ ghi nhận nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng thực chất tất cả các địa phương đều có bệnh nhân. Tính chung có 13% dân số là người mang gen bệnh, tương đương khoảng 14 triệu người. Nhiều dân tộc có tỷ lệ người mang gen bệnh tới 30-40%, riêng người Kinh tỷ lệ là 9,8%. Hiện nay bệnh đã nằm trong nhóm cần sàng lọc trước sinh và cần tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân. Nhưng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết vẫn tiếp nhận thêm trẻ sơ sinh mắc bệnh, cho thấy hoạt động sàng lọc gen bệnh cần tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh cao. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và đoàn

0: công tác đã tới thăm em bé bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Theo bệnh viện, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện đã kích hoạt mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Ngoài điều trị cấp cứu, phối hợp các đơn vị công tác xã hội, tâm lý, bảo trợ trẻ em và cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ.
1: Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết mô hình này trước đây triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương, hiện mở rộng sang các bệnh viện nhi. Khi có trường hợp phụ nữ hoặc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, hệ thống sẽ kích hoạt ngay. Bệnh viện tiếp nhận điều trị, sau đó phối hợp trung tâm công tác xã hội để tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ tâm lý. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của mô hình một cửa, cho biết Bộ sẽ xem xét nhân rộng trên toàn quốc. Theo Thứ trưởng, bạo hành trẻ em là tội phạm ẩn, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em như luật trẻ em 2016, các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhưng thực tế vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ đã tử vong. Để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành thay vì chỉ riêng ngành y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành, tương tự mô hình nhiều quốc gia đang áp dụng. Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng đề nghị tăng cường truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Bảo đảm số điện thoại này được phổ biến rộng rãi tới từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình có nguy cơ cao, để người dân kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành, xâm hại. Ngành y tế Cần Thơ đang bước vào giai đoạn cao điểm đối phó với tình trạng dịch chồng dịch. Chỉ trong tháng 4, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới 730 trường hợp, tăng đột biến hơn 570 ca so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cùng với sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng cũng đang diễn biến hết sức phức tạp với 569 ca mắc, trong đó đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Thời tiết nắng mưa thất thường hiện nay chính là môi trường lý tưởng để mầm bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Trước áp lực lớn về số ca mắc mới, ngành y tế thành phố đang khẩn trương siết chặt công tác giám sát tại các điểm nóng. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, ý thức phòng bệnh từ chính các hộ gia đình và trường học rất quan trọng để ngăn chặn đà lây lan, bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Theo công bố của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hôm nay ngày 9 tháng 5 sẽ diễn ra sự kiện Hương rừng U.

0: 10 tháng 5 với hàng loạt hoạt động như chạy việt dã xuyên rừng cự ly 4.000m, đi bộ xuyên rừng cự ly 2.000m, bơi đua xuồng ba lá cự ly 100m, bơi đối kháng trên xuồng ba lá, thử thách đi cầu khỉ. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa du lịch như giao lưu các câu lạc bộ đờn ca tài tử, không gian sinh hoạt đờn ca tài tử, không gian trưng bày sản phẩm ẩm thực, tổ chức tour tuyến du lịch trải nghiệm cho đại biểu. Đây là sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch của vườn quốc gia U Minh Hạ thông qua các hoạt động thể thao văn hóa đến du khách trong và ngoài tỉnh, cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức đơn vị cá nhân gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển dịch vụ thương mại thu hút đầu tư. Sáng nay, hàng ngàn vận động viên nhí đến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành bạn rộn ràng tham gia giải Cool Marathon 2026 tại công viên Sông Hậu. Khoảng 2.000 vận động viên nhí đã có mặt từ sớm ở công viên Sông Hậu phường Cái Khế để tham gia giải Cool Marathon năm nay. Đường chạy dành cho các em có chiều dài 800m. Các vận động viên tham gia có độ tuổi từ 6 đến 10. Theo đó, ban tổ chức chia từng nhóm tuổi để tiến hành xuất phát. Trên đường chạy, ban tổ chức còn bố trí một số chướng ngại vật phù hợp, tạo thêm sự hấp dẫn, vui tươi và khích lệ tinh thần vận động cho các em. Giải Cool Marathon nằm trong khuôn khổ VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026. Và vào sáng ngày mai 10 tháng 5, giải sẽ chính thức diễn ra với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, với dự kiến khoảng 10.000 vận động viên tham gia. Cũng hôm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ CBA tổ chức khai mạc giải Bitcoin CBA mở rộng lần thứ 2 năm 2026.
1: Dự tranh có 150 vận động viên là cán bộ công nhân viên chức đang công tác và sinh hoạt tại các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Thi đấu 3 nội chung, đôi tự do 5.2, đôi tự do 4.5 và đôi nam nữ 4.2. Các vận động viên bốc thăm thi đấu vòng bảng để chọn hai đôi đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết. Từ đây, các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp để chọn hai đội vào tranh chức ở từng nội chung theo điều lệ giải. Đây cũng là dịp rèn luyện tinh thần thể dục thể thao, tạo sân chơi năng động mới mẻ cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các doanh nghiệp trên địa bàn cùng hợp tác, hướng đến phát triển bền vững. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên cụm sân C-Club nằm trong khuôn viên khách sạn Mường Thanh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.
0: Tin thế giới. Thưa quý vị, lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ngày 9 tháng 5 1945, 9 tháng 5 năm 2026, diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5, tức 14 giờ ngày 9 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Trên khắp các con phố và quảng trường ở Nga, cờ hoa rực rỡ tung bay và các mô hình trang trí mang chủ đề ngày chiến thắng.
1: Diễn dẫn tình hình tác chiến hiện tại, lễ duyệt binh sẽ không có đoàn khí tài cơ giới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Skander-M, tên lửa liên lục địa, xe tăng T-90M hay tổ hợp phòng không S-400 sẽ không xuất hiện như các năm trước. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo nước này sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5 theo quyết định của Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Về phía Nga, bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ đáp lại bằng những bước đi tương tự trong những ngày này.
0: Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày, đồng thời trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên sau nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social cho biết lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, trùng thời điểm Nga tổ chức lễ duyệt binh ngày chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky cũng xác nhận thông tin trên mạng xã hội X, nhấn mạnh việc các tù binh Ukraine được trở về nhà quan trọng hơn Quảng trường Đỏ. Ông gửi lời cảm ơn đến Mỹ và ông Trump vì vai trò trung gian giúp Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Điện Kremlin cũng quan nghênh đề xuất của ông Trump, nói rằng đây là điều quan trọng vì trùng với ngày lễ thiêng liêng của Nga. Trước đó, Nga và Ukraine bất ngờ tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn riêng biệt. Nga tuyên bố đơn phương ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8 đến 9 tháng 5, trong khi Ukraine đáp trả bằng cách đưa ra tuyên bố riêng từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã bắt giữ một tàu chở dầu trong chiến dịch đặc biệt tại vịnh Oman. Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo chặn đứng hai tàu chở dầu mang cờ Iran đang tìm cách cập cảng nước này.
1: Hãng thông tấn Fars đưa tin con tàu mang tên Ocean Khoi bị bắt với cáo buộc gây phương hại đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và lợi ích quốc gia của Iran. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố lực lượng nước

0: này đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran khi các tàu này tiến vào khu vực cảng của Iran ở vịnh Oman. Trước đó vài giờ, Mỹ và Iran dồn dập đấu súng ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược được xem là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất hiện nay. Diễn biến này đe dọa đến lệnh ngừng bắn mong manh và những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai bên.
1: Giới chức y tế Anh và Tây Ban Nha thông báo đã phát hiện và xác nhận một số trường hợp nhiễm hantavirus mới.
0: Các cơ quan y tế đang theo dõi sự bùng phát ngày càng gia tăng của virus liên quan đến du thuyền Hondius trên Đại Tây Dương. Một trường hợp nghi ngờ nhiễm mới được xác định trong số các công dân Anh trên đảo Sistan ở Nam Đại Tây Dương. Cơ quan Y tế An ninh Anh hôm 8 tháng 5 đã xác nhận hai công dân Anh liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên tàu du thuyền MV Hondius. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết cơ quan này đang đánh giá thêm một trường hợp nghi nhiễm khác trên đảo Tristan Cantuna. Giới chức Y tế Anh chưa công bố thêm thông tin về ca nhiễm hantavirus mới đây.
1: Ba người gồm hai vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong sau khi nhiễm hantavirus trong chuyến đi trên du thuyền Hondius. Cho đến nay, 5 trường hợp mắc bệnh trên tàu đã được xác nhận, một số ca nghi nhiễm khác đang được kiểm tra. Tàu du lịch Hondius dự kiến sẽ cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha trong những ngày tới. Hành khách người Anh không có triệu chứng sẽ được đưa trở lại Vương quốc Anh và được yêu cầu tự cách ly trong 45 ngày như một biện pháp phòng ngừa. Ngày 8 tháng 5, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết khoảng 20 người gồm 9 công dân Singapore mất tích sau khi núi lửa Dukuno trên đảo Halmahera phun trào, tạo cột tro bụi cao khoảng 10 km. Nhà chức trách hiện chưa ghi nhận thương vong và đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ.
0: Với độ cao hơn 1.300 mét, Dukuno là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia. Tháng trước, núi lửa này đã phun trào 4 lần chỉ trong ngày 7 tháng 4, tạo ra các cột tro và đặt bốc cao hàng trăm mét lên không trung, làm gia tăng lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân khu vực. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa. Thời điểm đó, giới chuyên gia cảnh báo dù các đợt phun trào chưa gây thiệt hại lớn, song nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đã
2: bây giờ là 14 giờ. Kính chào.

0: mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe ca nhạc quốc tế Summer Love, giai điệu mùa hè yêu. Mùa hè thì không chỉ là nắng vàng, biển xanh và những chuyến đi xa, mà còn là mùa của những rung động rất nhẹ, rất trong, nhưng lại khiến trái tim ta nhớ mãi. Trong 30 phút tới, hãy cùng đắm mình trong những giai điệu quốc tế ngọt ngào, lãng mạn, nơi mỗi ca khúc là một câu chuyện tình yêu mang hương vị mùa hè. Mùa hè thường bắt đầu bằng những cảm xúc rất khẽ, một ánh nhìn, một nụ cười, hay đơn giản là một khoảnh khắc khiến trái tim ta rung lên. Ba bài hát sau đây sẽ đưa bạn trở lại những ngày đầu của tình yêu, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. I'm Yours của Jason Moore là một bản acoustic nhẹ nhàng, mang tinh thần tự do và rất tích cực. Ca khúc như lời tỏ tình giản dị, cứ mở lòng ra về yêu đi, vì mùa hè là để yêu thương. Còn Love Me Like You Do của Ellie Goulding là một giai điệu da diết và bay bổng hơn, như những cảm xúc đầu tiên khi ta yêu một người vừa say đắm, vừa có chút mong manh. Và thêm một bản tình ca ngọt ngào ấm áp nữa, Perfect của Esoren, giống như là một buổi tối mùa hè dịu dàng, nơi tình yêu trở nên trọn vẹn và bình yên hơn.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

khi tình yêu lớn dần, mùa hè cũng trở nên rực rỡ hơn. Đó là những cảm xúc mãnh liệt, những cái nắm tay thật chặt và những khoảnh khắc không thể quên. Hai bài hát tiếp theo sẽ đưa bạn vào không gian của tình yêu nồng cháy với Senorita của Shawn Mendes và Camila Cabello. Một bản hit mang đậm màu sắc Latin quyến rũ, câu chuyện về hai con người bị cuốn vào nhau giữa những ngày hè nóng bỏng. Và We Found Love của Rihanna và Calvin Harris với tiết tấu điện tử sôi động nhưng mà ẩn chứa sự mãnh liệt của tình yêu. Như thể ta tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn, trong đúng khoảnh khắc mùa hè rực rỡ nhất. Chúng ta cùng nghe nha!

Và rồi mùa hè cũng trôi qua, nhưng tình yêu thì ở lại. Và đôi khi những kỷ niệm ngọt ngào, đôi khi là một chút tiếc nuối, nhưng tất cả đều rất đẹp. Hai bài hát cuối cùng sẽ khép lại hành trình mùa hè của âm nhạc quốc tế bằng những cảm xúc lắng đọng hơn. Memories của Maroon 5 là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, như cách ta nhớ về những người đã từng đi qua cuộc đời mình trong một mùa hè nào đó. Còn Yellow của Coldplay có giai điệu chậm rãi, đầy cảm xúc. Yellow giống như là một ánh nắng cuối ngày, dịu dàng và ấm áp, nhưng đầy yêu thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Summer Love, giai điệu mùa hè yêu của chương trình ca nhạc quốc tế đến đây cũng xin được khép lại. Chúc bạn có một mùa hè thật dịu dàng, dù là đang yêu, đã yêu hay đang chờ một tình yêu đến. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giọng ca truyền cảm của Giang Quỳnh Như, mở đầu thể hiện nhạc phẩm Đêm Vũ Trường, sáng tác Lê Minh Bằng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Mộc Sang sẽ thể hiện ca khúc Nhạc Qua Lời Diệt của nhạc sĩ Khúc Lan có tựa đề Tình Nhạc Phai.

Quý vị thân mến, Ngô Thái Bảo vừa thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Lời Tình Buồn của nhạc sĩ Quang Thanh Tâm. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu quen thuộc trong ca khúc của nhạc sĩ Anh Thi có tựa đề Qua Biển, Qua Đôi Sông Ca, Giang Hương Cùng Hiền Ngân. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua giọng hát của ca sĩ Quang Dũng thể hiện nhạc phẩm Dạ Khúc, một trong những sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với liên khúc Kiếp Nghèo của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca

băng về một bộ đàm miên kê la bị phục lộ. Aston Villa chiên chương mặt hàng cho tất cả vẹn bạc gần đà bạc đạch bọt Europa League bằng tòa bị dựa chân nếp Bologna bay tên đồng mũi. Aston Villa bán bằng kẹp bị thân ạ chia bê cập hiệp dân ác Europa League tâm bởi giá trị dùng nếp bay tên đồng mũi đỏ ơn ác nơi lơ tực đầy rồi bọc rộng Bologna. Tôi bây giờ trời chọn cách vẽ tìm mùa giang lộn bạc cậu đầu. Vẫn tại đó phiếp chia nẹ sụt bình châu tiêu rượu bỏ ô ly vật kính. Nâng ca chỉ bắt lót nóng sản phẩm hiệp bằng ngốp. Bạn chú ý ai đồng nàng một bì bởi tế ổng khách. Cầm nọt là tập hôn này ca bởi cuộc này. Sạp phía vẹn cách tế chia nẹ sụt bình châu tiêu rượu bỏ ô ly vật kính. Ole Viking ban bị chạy vào đoàn tiệt thái hết ở với ban chia lột ban chạy tục thái chỉ có sai Praha cực đáng. Đó chắc nàng bóng hốt mà nè ở bộ ổng khách nha bạch cho bọn. Sai Praha rụp đi ban chứa về đọc xâm khăn bóng hốt đạp bấy đã bị nây sai ca bì ở bộ cọng Bologna. Ca sức bình châu ti ban bì cọp bằng trầm tái nòm một kỳ chùm nét bằng đoàn tí. Thêm tên so bình chạy ở khơi bì ca tổ lập một vĩnh giang khăn khăn rộp bóng lốt. Chùm mùi nâng ca sức bình châu ti ban bì cọp khăn ca bà quật bàm lợt trong cọi. Cọp bà đầm lăng đã tập hòn bì tân hình xốn. Nơi nè ti ti hà sập mũi. Ban bằng hàng bì xa mặt thập hiếp đã ọt chá khăn ca tiên dược bà dòi bì cầm hốc. Khăn ạ đè cọp bà trong cọi. Xâm rạch đã tập hòn bì tân hình mũi. Nơi nè ti bằng thêm mong trong cọi. Ban bằng hai anh bì chùm niên chứa tí tăng đặc phong của bộ. Chùm mùi nâng cọp bò đập mùi cọp khi nông ca bà quật cọp tì liên khi nông đồ đào ca lý vật kính nơi tay chia sẵn lạc bía đai mình ai khóa bán khi nông cồn ca dư thật sắc rồi bò lột ưu nai em rì. Phiếp nâng nô rồi bò lột cư chia chùm nơi khó khí nế khi lăng bòm phốt rồi viên cọp tăng bí khi nông ca bà quật nỉ. Tăng đa đã tăng răng rồi bỏ lộc Unai Emery. Tôi bây tổ tuôn bàn tì chùm nét khi nông đa tập hò đạch ngay cậu đói. Cậu cựu bằng vật Unai Emery, nơi tay đã xa ế rìa bắt tăng răng, châm bố côn cựu rồi bỏ lộc. Cựu bằng vật đã thật lập chân nét biên rung vòn Europa League, châm luôn bốn xa mây ca rụp ní. Bàn dược khởi thá, cựu rồi bỏ lộc bàn lên đòi phiếp phê khách, nâng khóa tầm lục cách khi nông vẹt tì mùi. Các bình chuẩn bằng khó chỉ trang lớp nơi đồng bọn bầm ra gần đáng, sơ tại thua ôi gồm Aston Villa, trao tổ tùa phó vị bạc thông ngộ. Các chùm rừng dàn khả năng rộp bó lông Emery, khả năng âm lòng bè xâm rạc vẹt tì muối, bán chùi ôi gồm Villa Plapado mục mò tàng sống nơi khả năng vẹt tì bì. Các đại lục đồng rừng ôi kê la co lên đòi mệt chắc cá, nâng cực gồm bằng ôi lọ chương mún, cứ chưa còn lứt đọc xâm khánh đồng bây đô sản cá nâng rẽ xa bệnh. Bạn hà cầm lăng kê la có xâm rạp ca bà quốc chương tì bì. Chị chùm nét bay tờ nâng mối, bà nò một nâng ách thạp rời dòi phá lời chất giang thông thiên xâm rạp cùng Aston Villa. Môn ca bà quốc chương tì bì nơi kê lạc thanh Villa Park. Tôi tự vĩnh, cùng Bologna, cầm bông bà chôm nâng bà nhà đọc lùm bạc bóng phốt. Nơi bè vụ kê trời xuất bình châu tì giang hợp nát, bì cọp, lờ tực đầy cư bà quốc, đồng bây bàn to kê đầy sân khâm lăng tờ vẹn bàn to. Các lòng bạc căn tài căn lãng nơi bếp đặc sai ca phía cận đá Snow, Charles Lou Subi, trao cho bị này chua chớn, đòi xa tổ tùa băng các lưỡng group châm nguồn. Các bắt băng rồi băng ca phía đã xâm khăn bằng phốt khăn nông bà bòn ca phía group bằng phất Vincenzo Italiano, nâng trao hót giang khăn đọc bây tập sát online vật kính, đại công bông nguyên tùm rung lên giang lạ ọ. Chúng mùi nâng bắt bị sót đặc rắc rán nâng ca con trô, vì nẹ con trô khăn nông bà tết, cầm Aston Villa công bông căn cáp ở rò gà ta tình ốc, đọc bây chiên tờ căn vẹn vẹn gà đáp lạch bọt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Chuyên đề hộp thư thính giả phát sóng vào lúc 16 giờ 35 phút. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 phút là chương trình những tin khúc dự thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 phút kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy trẻ về quy tắc 5-0 trong ứng xử. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình giải cổ tri âm và tình bolero. 21 giờ 30 bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương qua cầu đắng cay. 21 giờ 10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 phút. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Người ta lớn lên, gia giáp đủ nhiều rồi mới hiểu. Có những thứ không phải cứ cố là được, cũng không phải buông là xong. Có những con đường tưởng như do mình chọn, nhưng đi một hồi mới thấy, dường như đã có sẵn lối mòn từ trước. Người gặp ai, ở lại với ai, mất đi điều gì, đôi khi chẳng thể giải thích bằng lý trí. Có những người sinh ra để thuận lợi, đi đâu cũng có người nâng đỡ, làm gì cũng có cơ hội mở ra. Cũng có người vất vả từ thuở nhỏ, cố gắng gấp mấy lần người khác, vẫn chỉ chạm được vào những thứ rất bình thường. Nhìn vào đó, nếu chỉ nói do nỗ lực hay do lựa chọn thì chưa đủ. Đời có nhiều khoảng cách vô hình mà con người không thể tự mình san lấp. Nhưng nếu tất cả đều là số phận an bài, thì vì sao cùng một hoàn cảnh lại có người đứng lên được, có người lại gục ngã? Cùng một biến cố, có người trưởng thành hơn, có người lại mãi mắc kẹt trong oán trách. Điều đó không nằm ở trời.

mà nằm ở tâm ta. Người từ trải không còn hỏi vì sao mình thiệt thòi, cũng không còn so đo vì sao người khác may mắn hơn mình. Họ hiểu rằng mỗi người có một phần đời riêng, có những gánh nặng chỉ mình họ mang, có những bài học chỉ mình họ phải học. So sánh chỉ làm lòng thêm nặng, còn chấp nhận lại khiến tâm nhẹ đi. Có những mất mát tưởng như bất công, nhưng lại mở ra một con đường khác. Những người đến rồi đi, những lần thành công rồi thất bại, tất cả như từng lớp sóng đẩy mình đến một trạng thái khác. Nếu không có những lần vấp ngã ấy, có lẽ cũng không hiểu được giá trị của việc đứng vững như thế nào. Nếu không có những lúc trắng tay, cũng không biết trân trọng những gì mình đang có. Người từng trải không còn nói nhiều gì đúng sai, họ nhìn đời bằng sự lặng lẽ, hiểu rằng mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người phải quay lại từ đầu. Không ai giống ai, cũng không cần phải giống ai. Tin vào số phận không phải để buông bỏ nỗ lực, mà để biết giới hạn của mình ở đâu. Hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng cầu, để không còn tự dày dò khi không đạt được. Đồng thời cũng hiểu rằng những gì trong khả năng của mình thì phải làm cho trọn vẹn để không phải hối tiếc. Cuộc đời này không hứa hẹn công bằng, nhưng lại luôn có cách riêng để cân bằng. Người mất cái này sẽ được cái khác, chỉ là đôi khi phải chờ rất lâu mới nhận ra điều đó. Người có tất cả chưa chắc đã hạnh phúc, người thiếu thốn chưa chắc đã là bất hạnh. Đi đến cuối một chặng đường, điều còn lại không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là đã sống ra sao, đã đối xử với người khác như thế nào, đã giữ được lòng mình trong những lúc khó khăn ra sao. Nhưng từ đó không ai lấy đi được, cũng không phụ thuộc vào số phận hay là vận may. Và rồi có một ngày, khi nhìn lại tất cả những điều đã xảy ra, người ta không còn bận tâm quá nhiều đến chuyện trời cho mình bao nhiêu, mà chỉ thấy biết ơn vì mình đã đi qua được từng ấy chuyện, mà vẫn còn giữ được một phần bình thản trong lòng. Khi ấy, giàu hay nghèo không còn là thước đo lớn nhất, mà là cảm giác mình không còn bị cuốn theo những được mất của đời. Số phận có thể đã định sẵn một phần, nhưng cái sống luôn nằm trong tay của mỗi người. Người hiểu điều đó sẽ không còn sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát, cũng không còn kiêu ngạo trước những gì mình đang có. Họ sống chậm lại, nhìn sâu hơn và bước đi vững vàng hơn giữa những biến động không ngừng của cuộc đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lợi nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K1 mở ngày 2 tháng 5 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610kHz, FM 96.9MHz, FM 103.1MHz, FM 97.3MHz, công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty.

0: Kết quả giải 8 có số 64, tức là 64.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 giáo số kiến thiết Long An có số 64, tức là 64.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 7 có số 264, tức là 264.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 264, tức là 264.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 6583, tức là 6583.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 giáo số kiến thiết Long An có số 6583, tức là 6583.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của dãy 6 có số 7601, tức là 7601.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ hai của dãy 6 giá số kiến thiết Long An có số 7601, tức là 7601.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba cũng là lần cuối của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 có số 2313, tức là 2313.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của dãy 6, giá số kiến thiết Long An có số 2313, tức là 2313.
0: Tiếp theo là dãy 5. Dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 5 có số 8, 5, 5, 5, tức là 8.555.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 5 giáo số kiến thiết Long An có số 8, 5, 5, 5, tức là 8.555.
0: Tiếp theo là giải 4. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư có số 82793, tức là 82793.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của giải tư giá số kiến thiết Long An có số

0: 82793 tức là 82793.
1: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 12696, tức là 12.696.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 12696, tức là 12.696.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 3 của dãy tư có số 85608, tức là 85.608.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 3 của dãy tư giá số kiến thiết Long An có số 85608, tức là 85.608.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư có số 97601, tức là 97601.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư giả số kiến thiết Long An có số 97601, tức là 97601.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 57086, tức là 57086.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư giáo số kiến thiết Long An có số 57086, tức là 57086.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy từ có số 04470, tức là 04470.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy từ giá số kiến thiết Long An có số 04470, tức là 04470.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7, cũng là lần cuối của dãy từ. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy tư có số 06683, tức là 06683.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành cuối của dãy tư giá số kiến thiết Long An có số 06683, tức là 06683.
0: Tiếp theo là dãy 3. Dãy này được vận hành 2 lần với 5 lần.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 có số 58036, tức là 58036.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 với số kiến thiết Long An có số 58036, tức là 58036.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai và cũng là lần cuối của dãy 3. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 có số 4, 3, 8, 7, 9, tức là 43.879.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 với số kiến thiết Long An có số 4, 3, 8, 7, 9, tức là 43.879.
0: Tiếp theo là dãy 2. Dãy này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhì có số 2, 3, 7, 4, 3, tức là 23.743.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhì với số kiến thiết Long An có số 2, 3, 7, 4, 3, tức là 23.743.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 3, 0, 4, 1, 0, tức là 30.410.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhất giá số kiến thiết Long An có số 3, 0, 4, 1, 0, tức là 30.410.
0: Và sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 411089, tức là 411.089. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 411089, tức là 411.089. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé thuận cùng có số 64. Giải 7 200.000 đồng các vé thuận cùng có số 264. Giải 6 400.000 đồng các vé thuận cùng có số 6583. 7601 2313. Giải 5 1 triệu đồng các vé thuận cùng có số 8555. Giải 4 3 triệu đồng các vé thuận cùng có số 82793 12696.

0: 85608 97601 57086 04470 06683. Giải 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 58036 43879. Giải nhì 15 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 23743. Giải nhất 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 30410. Và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 411089. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình xổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính có trong chương trình kỳ này: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ thông tin điểm mới của thông tư số 08 về xác thực thông tin thuê bao di động đến anh Ngô Khải Anh ở phường Dị Thanh, thành phố Cần Thơ liên quan đến thắc mắc của anh. Điện chập chờn gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân xã Tân Long, thành phố Cần Thơ. Trước những phản ánh của người dân, phóng viên chương trình đã liên hệ đến Ủy ban Nhân dân xã và có thông tin phản hồi về kế hoạch nâng cấp lưới điện này trong thời gian tới. Quý vị thân mến, ông Trần Văn Hoài ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đại diện cho 36 hộ dân gửi thư về chương trình có nội dung như sau.
2: Ông cùng nhiều hộ dân khác bị ảnh hưởng dự án mở rộng chợ 7.000, nhưng đến nay hơn 20 năm vẫn chưa triển khai thực hiện. Ông nhiều lần có kiến nghị về vấn đề này và yêu cầu ngành chức năng có văn bản phản hồi để người dân biết thông tin về dự án này có tiếp tục thực hiện nữa hay không, để ông cùng các hộ dân ở đây được xây dựng và sửa chữa lại nhà.
1: Ông Trần Văn Hoài thân mến, nếu nhà ông đang cất là đất thổ cư thì theo quy định tại khoản 5 điều 94 luật xây dựng năm 2022, đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, nếu có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới, mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
2: Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ, thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
1: Nếu đất của ông là đất thổ cư sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch mà không thu hồi đất hoặc là không có điều chỉnh về dự án, thì ông được làm đơn đề nghị được cấp phép xây dựng có thời hạn để cơi nới hoặc là xây dựng mới trên phần đất có thổ cư. Thưa quý vị, thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 2026, quy định về xác thực thông tin thuê bao di động, yêu cầu chuẩn hóa 4 trường thông tin danh tính, sinh trắc học và bổ sung quy định xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị từ ngày 15 tháng 6 để ngăn chặn sim rác và tội phạm công nghệ cao. Người dùng cần cập nhật như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc của anh Ngô Khải Anh ở phường Dị Thanh, thành phố Cần Thơ gửi về chương trình. Anh Ngô Khải Anh thân mến, trong giai đoạn đầu triển khai, để tránh tình trạng quá

0: tải và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Các nhà mạng khuyến nghị người dùng không cần chờ đến khi nhận được tin nhắn cảnh báo khóa số mới thực hiện. Thay vào đó, người dùng nên chủ động kiểm tra và cập nhật ngay lập tức.
1: Sau khi rà soát 1.200.000 thuê bao, đến nay Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã xác thực đạt tỷ lệ trên 95%, phát hiện xử lý 35.000 trường hợp SIM không chính chủ, sai lệch thông tin theo quy định.
2: Cái việc hình thành tài khoản an sinh xã hội đó trên VNID đó là giúp cho người dân chỉ cần là sử dụng một ứng dụng duy nhất để thực hiện nhiều cái dịch vụ công, không phải là xuất trình nhiều loại giấy tờ, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao cái tính công khai, minh bạch, đồng thời giúp cho cơ quan quản lý khai thác dữ liệu đó rút ngắn cái quá trình giải quyết cái thủ tục, chuyển đổi mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.
1: Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID. Bước 1, công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID với tài khoản đang có yêu cầu chờ xác nhận. Tại màn hình trang chủ hiển thị thông báo cần xác nhận thông tin, công dân nhấn truy cập chức năng. Bước 2, xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt. Hệ thống hiển thị các chức năng xác nhận tích hợp thông tin. Bước 3, chọn chức năng số điện thoại. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo số điện thoại cần tích hợp. Bước 4, chọn thông báo số điện thoại cần tích hợp. Trường hợp công dân tích hợp số điện thoại thì chọn đang sử dụng số thuê bao. Trường hợp công dân từ chối tích hợp thì chọn không sử dụng số thuê bao. Tiếp theo, nhấn vào xác nhận để xác nhận phương án tích hợp đã chọn. Màn hình hiển thị xác nhận thành công. Bước 5, xem thông tin số điện thoại đã tích hợp. Tại màn trang chủ định danh, công dân nhấn chọn ví giấy tờ. Tại đây, tìm
0: bản án của tòa án sơ thẩm theo quy định mới nhất hiện nay bao gồm những nội dung gì? Thời hạn để kháng cáo là bao lâu? Ông Trần Tấn Đạt thân mến, Điều 271 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 quy định về người có quyền kháng cáo như sau.
1: Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
3: Đối với trường hợp kháng cáo bản án sơ thẩm thì căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì quy định đương sự được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tuyên án hoặc là kể từ ngày mà bản án được niêm yết hoặc tống đạt hợp lệ đối với trường hợp là đương sự vắng mặt tại phiên tuyên án. Vậy nên nếu trường hợp mà đương sự xét thấy rằng không đồng ý với cái quyết định hoặc là một phần quyết định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm thì được quyền làm đơn kháng cáo và nộp đơn kháng cáo đến tòa án nơi mà vụ án vừa được xét xử sơ thẩm để tòa án sẽ tiến hành thụ lý cho cái đơn yêu cầu kháng cáo và hồ sơ sẽ chuyển lên tòa phúc thẩm để xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm.
0: Trong trường hợp ông không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày ông nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp ông đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. Thưa quý vị, vừa qua chương trình có nhận được phản ánh của 10 hộ dân ở xã Tân Long, thành phố Cần Thơ về tình trạng điện áp không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Dù có kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân xã, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Phóng viên chương trình có ghi nhận.
1: Sau khi dự án cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Long, thị xã Ngã Năm Cũ hoàn thành, giúp hơn 97% hộ dân Khmer có điện sử dụng. Dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp, đường dây trung hạ thế, lắp đồng hồ tận nhà, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. Nhưng vài năm trở lại đây, vào giờ cao điểm, điện áp thường xuyên chập chờn. Tình trạng này kéo dài, gây bất tiện trong sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nhiều hộ dân.
4: Trước đây thì cái lưới điện này là cái lưới điện là của Khmer. Kéo ở đây hiện giờ ở đây chỉ có mười mấy hộ đang sử dụng điện. Nhưng hiện

0: Nay là do cái nhu cầu mà của người dân sử dụng điện ngày càng cao, thì nó đủ cái mà thiết bị, thì hiện nay cái lưới điện này thì nó không có đảm bảo nữa, tại vì nó quá quá công suất nó yếu. Rồi hiện nay thì điện thì chập chờn, thì nó gây khó khăn cho cái nuôi trồng mà của chăn nuôi của bà con, cũng như cái điện sinh hoạt của bà con. Cũng có cái nghị ở của dưới điện lực, thì cũng điện lực cũng có hứa là sẽ nâng cấp cái lưới điện này, thì đến thời điểm này thì cái lưới điện cũng chưa được cái nâng cấp. Thì ở đây bà con ở đây cũng muốn chỗ điện lực thì sớm nâng cấp được cái lưới điện này lên để cho bà con đảm bảo cái sinh hoạt cũng như là sản xuất kinh doanh.
1: Mùa trưa mà hai người gửi mà đóng cái nước ống 60 bây giờ đó là phải xài hai hai mùa trưa hết, một mùa trưa không lên, phải xài hai cái mùa trưa đó. Như vậy là cái thứ hai đó là cao điểm, giai đoạn cao điểm từ 7 giờ 6 giờ tới 9 giờ là TV đồ bắt lên nó chập chập chờn, bóng đèn nó bị chập chờn, có những cái nó đứt. Cho nên bà con nơi đây là hy vọng yêu cầu á nâng cái bình cao thế ở trên chỗ bờ tràm để cho cái điện nó đảm ứng được cái yêu cầu thực hiện mà sinh hoạt hàng ngày của bà con.
2: Đối với những hộ nuôi trồng thủy sản như gia đình anh Vân, điện yếu không chỉ làm tăng chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nếu không kịp thời xử lý nguồn nước. Để đối phó với nguồn điện áp không ổn định, nhiều hộ gia đình còn trang bị thêm máy phát điện. Tuy nhiên, theo một số người dân, đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm phần nào hạn chế việc hư hỏng các đồ dùng trong gia đình.
1: Điện mạnh đó thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là ở đây cũng có một số bà con ta xài mua trưa ta bơm nước. Bây giờ dầu nó mắc quá ta bơm mua trưa. Mua trưa thì bơm nước, bây giờ các cái mua trưa giờ bơm không được. Giờ cái thứ nhất là nếu điện mạnh đó, là bà con là phục vụ tưới tiêu cho cái cây lúa. Là một thứ nhất. Một thứ hai là cái nước xả, cái nước mà cây nước đó là đảm bảo để chúng ta xài. Cái thứ ba là những cái dụng cụ trong gia đình là nó không bị hư hao, nó không ngắt điện.
2: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, địa phương kết hợp với điện lực Ngã Năm tiến hành kiểm tra, khảo sát nhằm tìm nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.
3: Điện này trước đây được thực hiện từ cái chương trình dự án người đồng bào dân tộc Khmer, thì chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt. Hiện nay thì cái nhu cầu mà phục vụ cho cái công tác chăn nuôi trong cái lĩnh vực chăn nuôi của người dân á trên địa bàn này cũng khá là lớn. Về cái mô hình nuôi lươn thì cái nhu cầu mà bơm nước để thay nước cho lương đó, thì với cái motor công suất lớn thì hiện nay cái điện nó không đủ điện để phục vụ cho bơm nước phục vụ người dân, do đó người dân cũng có ý kiến là đề xuất là nâng cái công suất điện lên. Thì từ cái thực tế đó thì chúng tôi đã phối hợp với điện lực của Ngã Năm cũng có xây dựng kế hoạch, thì hiện nay thì chỗ điện lực Ngã Năm cũng đã có cái kế hoạch để nâng lưới điện này lên, thì cũng đã có cái gói thầu là thực hiện lưới điện này là từ ngày 4 tháng 4 năm 2026, và thực hiện trong vòng 150 ngày sẽ hoàn thành lưới điện này và đưa vào phục vụ cho người dân.
2: Điện năng ổn định không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân. Vì vậy, việc sớm có giải pháp khắc phục tình trạng điện yếu là mong mỏi chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương.
4: Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, chương trình tạp chí Hộp thư Truyền hình có nhận đơn của các khán giả như sau.
2: Bà Lê Thúy Hằng, khu dân cư trung tâm văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phản ánh hộ kinh doanh vận tải và thu mua chanh ớt Quý Thư ngụ cùng khu vực về việc gây ồn ào, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con xung quanh. Vụ việc bà Hằng đã gửi đến công an phường Hưng Thạnh cũ, cơ quan chức năng đã mời hai bên lên giải quyết. Hộ kinh doanh Quý Thư có cam kết khắc phục. Tuy nhiên đến nay, hiện tình trạng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Tập thể người dân ấp Phú Thọ, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ phản ánh tuyến đường giao thông nông thôn trước khu dân cư thuộc tuyến lộ Cái Cùi lớn xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng nặng, đặc biệt vào mùa mưa gây khó khăn đi lại cho người dân. Thực trạng tuyến đường xuống cấp đã nhiều năm, bà con có phản ánh nhiều lần đến chính quyền địa phương nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa được khắc phục sửa chữa. Ông Võ Văn Hải, ấp Thới Xuân, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ yêu cầu can thiệp về việc chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai, nay là phòng thi hành án dân sự khu vực 4 thành phố Cần Thơ, chậm triển khai thi hành án cho ông. Bản án dân sự của ông Hải có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Tháng 9 năm 2024, ông đã gửi đơn yêu cầu thi hành cho chi cục thi hành án

0: nhân sự huyện Thới Lai cũ, yêu cầu ông Phạm Tấn Lộc phải trả số tiền 572 triệu đồng và tiền lãi phát sinh theo quy định pháp luật. Tuy nhiên đến nay bản án vẫn chưa được triển khai thi hành.
1: Đơn thư quý vị gửi về chương trình sẽ được thông tin phản hồi trong các chương trình tạp chí hộp thư truyền hình kỳ sau. Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409, đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Người ta lớn lên, gia giáp đủ nhiều rồi mới hiểu, có những thứ không phải cứ cố là được, cũng không phải buông là xong. Có những con đường tưởng như do mình chọn, nhưng đi một hồi mới thấy dường như đã có sẵn lối mòn từ trước. Người gặp ai, ở lại với ai, mất đi điều gì, đôi khi chẳng thể giải thích bằng lý trí. Có những người sinh ra để thuận lợi, đi đâu cũng có người nâng đỡ, làm gì cũng có cơ hội mở ra. Cũng có người vất vả từ thuở nhỏ, cố gắng gấp mấy lần người khác, vẫn chỉ chạm được vào những thứ rất bình thường. Nhưng vào đó, nếu chỉ nói do nỗ lực hay do lựa chọn thì chưa đủ. Đời có những khoảng cách vô hình mà con người không thể tự mình san lấp. Nhưng nếu tất cả đều là số phận an bài, thì vì sao cùng một hoàn cảnh lại có người đứng lên được, có người lại gục ngã? Cùng một biến cố, có người trưởng thành hơn, có người lại mãi mắc kẹt trong oán trách. Điều đó không nằm ở trời, mà nằm ở tâm ta. Người từng trải không còn hỏi vì sao mình thiệt thòi, cũng không còn

0: không phải để buông bỏ nỗ lực, mà để biết giới hạn của mình ở đâu. Hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng cầu, để không còn tự dày dò khi không đạt được. Đồng thời cũng hiểu rằng, những gì trong khả năng của mình thì phải làm cho trọn vẹn. Số phận có thể đã định sẵn một phần, nhưng cách sống luôn nằm trong tay của mỗi người. Người hiểu điều đó sẽ không còn sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát, cũng không còn kiêu ngạo trước những gì mình đang có. Họ sống chậm lại, nhìn sâu hơn, và bước đi vững vàng hơn giữa những biến động không ngừng của cuộc đời.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chương trình được phát trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp và cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
0: Hội nghị khoa học nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ, nhiều tiến bộ y học được cập nhật góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho trẻ nhỏ.
1: Sầu riêng lại rớt giá, thực tế cho thấy sự thiếu gắn kết giữa sản xuất và thị trường, cần giải pháp căn cơ bền vững hơn trong thời gian tới.
0: Học nghề không là lựa chọn thứ hai hiện nay mà giúp các bạn trẻ sớm tìm việc làm có thu nhập ổn định và vẫn có cơ hội học tiếp khi có nhu cầu nâng cao trình độ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp và cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, khai thác thủy sản và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tham gia đoàn công tác có ông Trương Cảnh Thuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Tại vùng nuôi tôm công nghiệp xã Trần Đề, đoàn đã khảo sát mô hình nuôi tôm siêu thâm canh quy mô 280 hectare của Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam. Theo doanh nghiệp, mô hình đạt giá trị xuất khẩu khoảng

0: khoảng 3 tỷ đồng một hectare một năm, cao gấp nhiều lần sản xuất nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về hạn mức đất đai, hạ tầng giao thông và quy chuẩn môi trường nước thải chưa phù hợp thực tế sản xuất dùng nước mặn.
1: Ghi nhận các kiến nghị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua trong thời gian tới sẽ khơi thông điểm nghẽn về tích tụ đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, điều chỉnh quy chuẩn môi trường phù hợp thực tiễn, nâng cấp hạ tầng giao thông, bến bãi, phục vụ phát triển ngành tôm công nghệ cao.
0: Khảo sát tại cảng cá Trần Đề, đoàn công tác ghi nhận hiệu quả hoạt động của cảng loại 1 đầu mối khu vực với hơn 90 doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất dịch vụ. Công tác chống khai thác IUU được triển khai chặt chẽ thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng luồng tàu và ngập úng do triều cường đang ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, bốc dỡ hàng hóa.
1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu sớm có phương án nạo vét luồng tàu, nâng cấp hạ tầng cầu cảng, đồng thời xử lý dứt điểm tàu cá 30, duy trì giám sát hành trình 24/24 giờ nhằm góp phần phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Chuyến khảo sát thực địa tại khu công nghiệp thủy sản và cảng cá Trần Đề không chỉ tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn mở ra định hướng phát triển kinh tế biển, kinh tế thủy sản hiện đại bền vững cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo địa phương, từ năm 2025 đến nay, xã Thạnh Hòa xảy ra 3 điểm sạt lở trên tuyến kênh Nặng Mau và kênh Ngã Cũ Nhị Hồng, làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 1 trại ghe và 2 đoạn lộ dài khoảng 40 mét. Tổng thiệt hại ước khoảng 550 triệu đồng. Nhờ chủ động cảnh báo và di dời kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận nhiều điểm sạt lở diễn biến phức tạp do dòng chảy xiết tại các khu vực cầu, tuyến đường giao thông bám sát bờ sông và địa chất yếu. Hiện đoạn kênh Nặng Mau dài khoảng 1,5 km đã được thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở nguy hiểm. Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 155 tỷ đồng đầu tư kè chống sạt lở khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và hạ tầng cho người dân khu vực. Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
0: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa, dinh dưỡng, hô hấp, nhiễm sơ sinh và huyết học. Hội nghị chào đón hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước.
1: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 vừa tổ chức họp mặt cán bộ Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Dự họp mặt có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Quốc Hà, quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 cho biết, từ dọn dẹn một chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh và dài chi nhánh huyện năm 1976, đến nay trên địa bàn khu vực 14 đã có một trụ sở chính và một trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 141 chi nhánh cấp 1, 59 chi nhánh cấp 2, 499 phòng giao dịch, 49 quỹ tín dụng nhân dân, 5 văn phòng đại diện và 2 chi nhánh tài chính quy mô. Tổng dư nợ cho vay hiện nay đạt 518.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,84%, giảm 0,1 điểm phần trăm. Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh đúng vai trò của vùng đồng bằng sông Cửu Long là giữa lúa, giữa thủy sản của cả nước. Bên cạnh đó là nguồn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng xuất khẩu. Nhiều chương trình tín dụng đặc thù được triển khai sát thực tiễn như chuỗi liên kết lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, tín dụng xanh, tín dụng nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà, đặc biệt nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần một nửa tổng dư nợ của khu vực.
1: Thưa quý vị, xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng là chủ đề tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần

0: Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp, vừa được tổ chức sáng nay tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Tọa đàm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.
1: Dựa trên chức năng đào tạo, nghiên cứu lý luận và quản trị nguồn nhân lực của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, các đại biểu tập trung thảo luận theo hướng chuẩn hóa thuật ngữ học thuật và bám sát yêu cầu thực tiễn như phân tích hiện trạng cơ chế đánh giá cán bộ, viên chức tại đơn vị, giải pháp kỹ thuật trong vận hành và định lượng hóa các tiêu chí đặc thù, xác lập khung tiêu chí KPI phù hợp theo vị trí việc làm, cơ chế tích hợp kết quả đánh giá vào hệ thống quản trị nhân sự.
0: Tọa đàm nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến, nhu cầu và đề xuất của cán bộ công chức, từ đó đề xuất khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ theo hướng KPI phù hợp với đặc thù của cơ quan đảng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long luôn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều công trình phần việc gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
1: Từ năm 2025 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long luôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long đã thực hiện mô hình điểm tuyến đường sáng xanh sạch đẹp ở ấp Trường Phú B dài 1.600m, phối hợp xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc và cảnh quan môi trường ấp Trường Thuận với chiều dài 1.200m, kết hợp trồng 60 chậu bông giấy hai bên tuyến đường. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại ấp Trường Thọ A với chiều dài 1.500m, sơn và làm mới 50 cột cờ. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp nâng cấp tuyến đường giao thông liên ấp Trường Thọ và ấp Trường Ninh A với tổng chi phí là vận động xã hội hóa hơn 400 triệu đồng. Tải thông tuyến đường ấp Trường Phú B và ấp Trường Phú 1 chiều dài 4.300m. Bà Nguyễn Thị Hai, người dân ấp Trường Phú B, xã Trường Long, nói:
2: Nhờ cán bộ ở ấp, ở xã tận tình vận động những nhà hảo tâm để gắn đèn năng lượng mặt trời ở những chỗ tối tăm để cho người dân thuận tiện đi lại dễ dàng, an toàn. Người dân đi đêm rất là an toàn, cũng thấy rất là vui.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long còn vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Đến nay, xã có 5 hợp tác xã nông nghiệp, 2 sản phẩm ô cốp 4 sao, đồng thời vận động người dân cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao, giới thiệu người dân vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh, học tập. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Trường Khương A cho biết thêm.
3: Thì hợp tác xã được là ban một trà mặt trận nè, hỗ trợ về các cái mặt thủ tục giấy tờ để chuẩn bị cho cái ô cốp nè, chuẩn bị cho cái việc gáp, có cái chương trình nào mà cần thiết trong vấn đề về cái kinh nghiệm sản xuất trên cây sầu riêng, cây vú sữa thì ở trên sẽ mời hợp tác xã bà con lên để tập huấn.
1: Vấn đề an sinh xã hội luôn được các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã quan tâm. Cụ thể đã phối hợp xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đồng đội, phối hợp trao 10 điện thoại thông minh tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện chuyển đổi số, vận động hơn 120 triệu đồng tổ chức trung thu và tặng quà trẻ em, phối hợp trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay xã Trường Long không còn hộ nghèo. Ông Đỗ Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết thêm.
4: Trong thời gian tới, triển khai các nghị quyết của đảng ủy cũng như là nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc như các đoàn thể và hướng dẫn rồi xây dựng các cái công việc rồi công trình cụ thể để đi vào cuộc sống, để góp phần chung cùng với địa phương xây dựng cái nông thôn mới theo cái chọn của thành phố Cần Thơ đối với xã Trường Long năm 2026 và tiến tới để xây dựng các cái tiêu chuẩn đối với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
0: Qua những việc làm thiết thực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long thực hiện, đã khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo diện mạo mới cho địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, lĩnh vực rau quả hiện lên như một mũi tên xanh dẫn đầu đoàn quân xuất khẩu năm 2026. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản vào ngày hôm qua, sự kết hợp giữa tinh thần bứt phá của các hiệp hội ngành hàng và các giải pháp khơi thông dòng chảy tài chính hải quan đã phát họa một lộ trình hiện thực hóa con số 10 tỷ đô cho riêng ngành rau quả.
1: Ngành rau quả Việt Nam đã khởi đầu năm 2026 với những tín hiệu hết sức lạc quan khi kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt gần 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng ấn tượng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tỷ dân khi chiếm hơn 50% thị phần, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhờ cú hích từ các nghị định thư về bưởi và chanh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit, để chạm đến cột mốc 10 tỷ đô la trong năm nay, ngành đang phải đối mặt với những điểm nghẽn nội tại vô cùng lớn.
0: Áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở việc chuẩn hóa chất lượng và quản lý mã số vùng trồng. Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói vẫn xảy ra, gây rủi ro bị đình chỉ xuất khẩu tại các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản hay Trung Quốc. Bên cạnh đó, năng lực chế biến sâu vẫn còn mờ nhạt khi có tới hơn 70% sản phẩm vẫn xuất khẩu dưới dạng tươi, khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng và dễ bị tổn thương bởi biến động logistics. Chi phí vận tải hiện đang cao gấp 2-3 lần so với giai đoạn trước, cộng với sự thiếu hụt chuỗi cung ứng lạnh đang là rào cản trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt.
1: Để hóa giải áp lực cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định ngành tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thông quan nhanh nhất và hỗ trợ tối đa về chi phí. Kết luận hội nghị, thông điệp về sự chủ động, trách nhiệm, đoàn kết một lần nữa được nhấn mạnh. Khi mã số vùng trồng được quản lý chặt chẽ bằng dữ liệu số kết hợp với hạ tầng logistics hiện đại và sự hỗ trợ tài khoá quyết liệt, mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ của ngành rau quả sẽ không chỉ là con số định lượng mà là minh chứng cho sự trưởng thành về chất của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu năm 2026.
0: Đối với thành phố Cần Thơ, tính đến nay, địa phương đã xây dựng được 629 mã số vùng trồng, bao phủ hơn 10.000 hecta diện tích canh tác, không còn dựa vào may rủi từ xuất khẩu tiểu ngạch hay phụ thuộc vào thương lái. Nông sản Cần Thơ đang tự tin bước ra thế giới bằng những hộ chiếu định danh cụ thể.
1: Mã số vùng trồng hiện được ví như những tấm hộ chiếu đưa trái cây miền Tây thâm nhập sâu vào các thị trường lớn như là Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc. Những loại trái cây đặc sản như là sầu riêng, xoài, nhãn hay vú sữa hiện không còn sản xuất manh mún. Thay vào đó là những chuỗi liên kết đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng khắt khe các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Thưa quý vị, như đã phản ánh trong chương trình thời sự ngày hôm qua, khi bước vào thời điểm chính vụ thì giá sầu riêng sụt giảm mạnh khiến cho nhà vườn trên địa bàn thành phố Cần Thơ thất thu. Theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, điệp khúc rớt giá đến hẹn lại lên. Và thực tế này cho thấy sự thiếu gắn kết giữa sản xuất thị trường, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ bền vững hơn cho cây trồng đang đem về kim ngạch tỷ đô.

0: mạnh trong thời gian ngắn. Tại Thái Lan, sầu riêng cũng đang vào vụ thu hoạch rộ. Hiện tại, xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra bình thường, nhưng do sản lượng lớn nên việc lựa hàng xuất đi cũng khắt khe hơn. Điều này đồng nghĩa với hàng dạt nhiều. Ngoài câu chuyện cung cầu, trong những năm gần đây, ngành chức năng thành phố Cần Thơ và nhà vườn cũng đặc biệt quan tâm quy trình canh tác để nâng chất lượng trái sầu riêng. Trong đó có xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và cấp mã số vùng trồng. Hiện tổng mã số vùng trồng được cấp đối với sầu riêng là 127 mã, tổng diện tích hơn 2.700 hectare. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Thực vật và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhấn mạnh
1: sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nông dân là hướng dẫn, một là xây dựng cái vùng nguyên liệu gắn với lại doanh nghiệp đủ dùng nguyên liệu đủ lớn để mà cấp mã số vùng trồng, và đồng thời hướng dẫn cho nông dân các cái quy trình kỹ thuật để mà sản xuất theo đúng cái yêu cầu của cái nước nhập khẩu. Thứ hai là mời gọi các cái doanh nghiệp xuất khẩu đến để mà liên kết gắn với cái vùng trồng này, đồng hành giữa vùng trồng và doanh nghiệp cùng với nhau là xây dựng một cái chuỗi sản xuất, chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản đạt cái tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu theo đúng quy định của nhà nước.
2: Thưa quý vị, để giải bài toán về điệp khúc trúng mùa rớt giá, các chuyên gia khuyến cáo cần phải canh tác sầu riêng theo hướng sạch đạt chuẩn, đồng thời gắn sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu, thay vì chỉ chú trọng vào những thị trường truyền thống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thử nghiệm với các trò chơi tương tác theo chủ đề thiên nhiên, giúp trẻ tham gia tiếp cận nội dung giáo dục trực quan như giải cứu rừng xanh, cho bạn thú ăn, làm sạch đại dương, mang trứng về tổ. Song song đó là chương trình giao lưu cùng biệt đội Cool nhằm tăng tính tương tác và tạo thêm điểm nhấn sự kiện. Các hoạt động thiết kế theo hướng kết hợp vui chơi, tìm hiểu về môi trường, góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng cho các vận động viên. Và rạng sáng ngày mai 10 tháng 5, các cự ly thi đấu chính thức của giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra. Theo đó, cự ly 42 km sẽ xuất phát vào lúc 3 giờ, cự ly 21 km xuất phát lúc 4 giờ, cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ và cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ sáng mai. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Bình Thủy vừa tổ chức chương trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 2.000 học sinh ở trường.
0: Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền những quy định cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ, các lỗi vi phạm cần tránh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng thông tin về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên và hướng dẫn cách lựa chọn nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng, cách đổi nón và cài quai đúng quy định. Đồng thời phổ biến 7 bước lái xe và ngồi xe an toàn nhằm giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông đúng cách, an toàn và văn minh. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức trao tặng 30 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông Bình Thủy.
2: Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa, chỉ còn hơn một tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ngoài tập trung ôn tập cho các môn thi trong đợt cao điểm, câu chuyện học nghề gì, ngành gì cũng là vấn đề được học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Vậy, đại học có phải là con đường duy nhất? Sẽ là câu chuyện ngày hôm nay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Những ngày này, em Trần Thị Lan Anh, học sinh lớp 12 ở trường Trung học Phổ thông Hà Quy Giáp ở xã Cờ Đỏ, đang tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp.

0: cuối năm cấp 3 và loại khá. Với lực học của mình thì Lan Anh có thể chọn một trường đại học phù hợp. Nhưng đã từ năm bắt đầu lớp 12, em đã chọn sẽ đăng ký học ngành quản lý vận tải và dịch vụ logistics tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Chia sẻ về lý do của lựa chọn này, Lan Anh nói.
1: Em chọn học cao đẳng là thứ nhất là vì học phí năm nay tăng, học cao đẳng thời gian nó sẽ được rút ngắn hơn và học phí nó cũng ít hơn rất là nhiều. Và em đã chọn học Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tại vì trường có lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm trung bình hàng năm trên 97%.
0: Câu chuyện của Lan Anh không còn là cá biệt. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra ở thành phố Cần Thơ hồi tháng 4 vừa qua, khu vực tư vấn các ngành kỹ thuật, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, logistics, công nghệ thông tin hay marketing luôn đông học sinh tìm hiểu. Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Cần Thơ đồng loạt mở rộng tuyển sinh. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh nhiều nhóm ngành ở lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ, du lịch và dịch vụ. Trong khi đó, trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các ngành công nghệ ô tô, điện điện tử, cơ khí, hàng, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, theo hướng tăng thực hành và đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Sự thay đổi trong suy nghĩ của nhiều học sinh năm nay trong việc lựa chọn cao đẳng trung cấp thay cho đại học, theo tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, có sự tác động nhiều của chương trình hướng nghiệp. Tiến sĩ Tâm chia sẻ.
2: Việc mà cái suy nghĩ của các em để chọn ngành, chọn nghề phù hợp như thế thì cái công tác hướng nghiệp rất là quan trọng. Tôi cho rằng là đối với lại giáo viên trung học phổ thông, làm cái công tác hướng nghiệp cho các em rất tốt. Khi các em học xong cái chương trình của trung cấp hoặc là cao đẳng, thì các em vừa đi làm, tạo ra được cái đồng tiền cũng như phục vụ cho xã hội tốt hơn. Và các em vẫn còn cái ý chí học tiếp trong cái liên thông lên học đại học.
0: Điểm đáng chú ý là nhiều trường nghề hiện nay ngoài đào tạo đã chủ động kết nối doanh nghiệp ngay từ đầu khóa học. Thực tế, thị trường lao động hiện nay cũng đang tạo thêm lực hút cho xu hướng học nghề. Cách đây 2 năm, em Lê Kim Quyên hiện đang học tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Thay vì theo các bạn đăng ký xét tuyển đại học, sau một thời gian học tập, Quyên cho rằng lựa chọn của mình là đúng.
3: Vậy em lựa chọn học cao đẳng là do trường có thời gian đào tạo ngắn nhưng lại chất lượng. Bên cạnh đó, trường là trường công lập nên chi phí học tập cũng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình của em. Sau này em có thể dự định để liên thông đại học để học nghiên cứu sâu hơn về cái ngành của em.
4: Với thành phố Cần Thơ sau sáp nhập hiện có 41 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp cùng định hướng phát triển logistics và công nghiệp công nghệ cao cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều này khiến nhu cầu lao động kỹ thuật tăng khá nhanh. Ngoài ra, nhiều trường hiện nay còn mở các chương trình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Điều đó giúp cho học sinh có thêm lựa chọn, có thể học nghề để đi làm sớm, nhưng vẫn còn cơ hội học tiếp khi có nhu cầu nâng cao trình độ. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, học nghề giờ không còn là lựa chọn thứ hai. Với nhiều người bạn trẻ thì đó đang là con đường ngắn hơn để có việc làm, có thu nhập ổn định và từng bước tự lập bằng chính tay nghề của mình.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo về lệnh ngừng bắn 3 ngày và một cuộc trao đổi tù binh lớn giữa Nga và Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ trở thành khởi đầu cho tiến trình chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
1: Ông Trump đã sử dụng mạng xã hội Truth Social để đưa ra thông báo bất ngờ này. Tổng thống Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, với việc hai bên đình chỉ toàn bộ hoạt động quân sự và trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên trong khoảng thời gian này. Cố vấn của Tổng thống Nga Putin, ông Yuri Usagov, đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, cho biết Moscow đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian mà Tổng thống Trump đề cập, cũng như một cuộc trao đổi tù nhân quan trọng. Trước đó, Tổng thống Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương trong hai ngày 8 và 9 tháng 5.
0: Khủng hoảng tại Trung Đông đang tạo sức ép trực tiếp lên ngành vận tải châu Âu. Trước nguy cơ gián đoạn lan rộng, Ủy ban châu Âu vừa công bố hướng dẫn mới nhằm hỗ trợ các hãng vận tải, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
1: Ủy ban châu Âu cho biết hướng dẫn mới tập trung vào lĩnh vực hàng không trong bối cảnh nguy cơ thiếu nhiên liệu bay có thể gia tăng nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài. Theo đó, EU làm rõ các quy định liên quan đến nạp nhiên liệu, phụ phí nhiên liệu,

0: khung giờ cất hạ cánh tại sân bay, các tuyến bay công ích và quyền lợi hành khách.
1: Điểm đáng chú ý là hành khách bị hủy chuyến có quyền được hoàn tiền, đổi hành trình, hỗ trợ tại sân bay và bồi thường trong trường hợp hủy chuyến sát giờ. Hãng hàng không chỉ được miễn bồi thường nếu như chứng minh được nguyên nhân là hoàn cảnh bất thường như thiếu nhiên liệu cục bộ. Riêng việc giá nhiên liệu tăng cao không được coi là lý do bất khả kháng.
0: Ủy ban châu Âu nhấn mạnh các hãng bay phải công khai giá vé cuối cùng ngay từ đầu và không được thu thêm phụ phí nhiên liệu sau khi hành khách đã mua vé. Để tránh gián đoạn một số đường bay, EU cho phép linh hoạt hơn trong quy định về nạp nhiên liệu và khung giờ cất hạ cánh nếu việc khai thác bị ảnh hưởng thực sự bởi thiếu nhiên liệu. Giữa các tuyến bay công ích, các nước thành viên được khuyến khích sử dụng linh hoạt hợp đồng để duy trì hoạt động khi chi phí nhiên liệu tăng quá cao.
1: Không chỉ hàng không, Ủy ban châu Âu còn thông qua một khung hỗ trợ nhà nước tạm thời cho vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải, nhất là các lĩnh vực chịu tác động bởi giá dầu diesel tăng cao. Thưa quý vị, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp Cuba trong bối cảnh Washington tăng cường áp lực lên quốc đảo này bằng cách nhắm vào các nguồn đầu tư nước ngoài.
0: Sau một cuộc đột kích quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng minh lâu năm của Cuba, vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ông đã áp đặt lệnh cấm vận nhiên liệu và chặn hầu hết các chuyến hàng dầu mỏ đến La Habana, gây áp lực lên Cuba và làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện.
1: Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt Cuba, một động thái mà Chủ tịch Cuba lên án là cưỡng ép. Bộ Ngoại giao Cuba gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là hành động gây hấn kinh tế tàn nhẫn và vi phạm luật pháp quốc tế. Tại Thái Lan, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa gọi tắt là DDPM đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp nước này, khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 này.
0: Các cơ quan chức năng, lực lượng khẩn cấp đã được lệnh theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước suốt ngày đêm, đặc biệt tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao và những vùng đã bị ngập lụt do mưa trong thời gian gần đây. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan kêu gọi người dân sử dụng ứng dụng di động Thai Disaster Alert để cập nhật thông tin theo thời gian thực và theo dõi kênh truyền thông xã hội chính thức của chính phủ. Đường dây nóng khẩn cấp hoạt động 24 trên 24 giờ, phục vụ các yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức.
1: Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân nên tuân theo hướng dẫn ngay lập tức, di chuyển đồ đạc, gia súc và phương tiện đến các khu vực an toàn được chỉ định. Thưa quý vị, World Cup 2026 sẽ mở màn theo cách chưa từng có trong lịch sử khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA quyết định tổ chức tới 3 lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ, quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu như Katy Perry, Lisa, nhóm Blackpink, J Balvin, dân dân.
0: Theo FIFA, chuỗi đa nhạc hội đặc biệt này sẽ khởi động ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở thủ đô Mexico City của Mexico trước trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Chương trình kéo dài 90 phút trước giờ bóng lăn sẽ mang đậm màu sắc.
1: Mở màn lại của cô với không khí thể thao đỉnh cao sau màn trình diễn gây choáng ngợp tại giải bóng bầu dục Super Bowl 2015. Đồng hành cùng nữ ca sĩ người Mỹ là rapper Future, ngôi sao K-pop Lisa của nhóm Blackpink, ca sĩ Brazil Anita, nghệ sĩ Azuri Rima cùng với nhiều khách mời đặc biệt khác chưa được công bố.
0: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, ba lễ khai mạc sẽ vừa thể hiện bản sắc riêng của từng quốc gia chủ nhà, vừa tạo nên một nhịp đập chung vượt qua mọi biên giới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo FIFA, người hâm mộ không chỉ đến sân để xem biểu diễn, mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động tương tác được chuẩn bị tại mỗi địa điểm tổ chức.
1: World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico trong gần 6 tuần tranh tài. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
0: Thông báo kết quả mở thưởng giá số kiến thiết Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An thông báo kết quả mở thưởng giá số kiến thiết Long An loại giá 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé mang 6 chữ số, kỳ 5K2, mở thưởng ngày 9 tháng 5 năm 2026 như sau.

0: giải trúng 100.000 đồng cái vé mang số 64, giải trúng 200.000 đồng cái vé mang số 264, giải trúng 400.000 đồng cái vé mang số 6583 7601 2313, giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 8555, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683, giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 58036 43879, giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 23743, giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 30410, giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 411089. 9 giải an ủi mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Lắng Nghe Đời Thường.

0: Phương Uyên xin chào quý thính giả của chương trình Lắng Nghe Đời Thường. Quý thính giả thân mến, mới hôm nào chúng ta còn thong thả với những ngày nghỉ, với cảm giác không cần phải vội vã dậy sớm, không cần phải hối thúc con cái đến trường cho kịp giờ. Và hôm nay, những ngày tháng tất bật đã lại bắt đầu. Thời tiết tháng 5 ở thành phố Cần Thơ bắt đầu có những thay đổi, nóng hơn và oi bức hơn sau những cơn mưa đầu mùa ngắn ngủi. Đôi khi cuộc sống là như vậy, cứ nối tiếp nhau bằng những ngày rất bình thường. Có niềm vui, có áp lực, có những điều chưa kịp làm xong. Nhưng giữa tất cả, người ta vẫn luôn cần cho mình một khoảng nhỏ để nghỉ ngơi, để nghe lại tiếng nói của chính mình sau một tuần nhiều tất bật. Và Lắng Nghe Đời Thường hôm nay lại mong được ngồi xuống cùng với quý thính giả thêm một buổi chiều như thế. Một chút bình yên. Giữa những ngày tháng 5 bắt đầu oi nóng, một cánh đồng qua hướng dương ở khu dân cư Hồng Loan, phường Cái Răng lại bất ngờ trở thành nơi nhiều người tìm đến vào mỗi sáng sớm và cuối chiều. Và một chút bình yên hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với không gian của vườn qua hướng dương.
1: Không cần đi Đà Lạt mà tại Cần Thơ cũng có những cái bông hoa đẹp như thế này. Tụi tôi đi chụp hình cưới, cảm thấy rất là vui với lại dễ đi tham quan nữa.
2: Bạn bè em đã từng đi và giới thiệu, thấy rất là đẹp, cảm thấy rất là thích. Khi đến đây tôi cảm thấy mình đang như ở Đà Lạt vậy đó.
3: Mình biết được thông qua Facebook á, mình thấy là cánh đồng hoa này rất là đẹp luôn á, giống như là cánh đồng trên Đà Lạt vậy đó.
4: Đó là cảm nhận của một số người mà tôi gặp khi ghé qua cánh đồng hoa hướng dương ở khu dân cư Hồng Loan 5C, phường Cái Răng những ngày này. Vườn hoa hướng dương vàng rực trải dài giữa nắng hè. Sáng nay tôi tranh thủ đến đây thêm một lần nữa khi nắng vừa lên. Cả cánh đồng gần như cùng quay về một hướng. Những bông hoa cao ngang vai người lớn rung nhẹ theo gió đầu mùa. Xa xa là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng máy ảnh bấm liên tục. Tiếng người gọi nhau đứng nép vào lối nhỏ giữa các luống hoa để chụp cho kịp ánh nắng đẹp nhất trong ngày. Ít ai nghĩ nơi này trước đây chỉ là bãi đất trống rộng hơn 1 hecta, cỏ mọc tùm. Người nảy ra ý tưởng cải tạo khu đất ấy là anh Nguyễn Minh Tào. Sau khi được chủ đất cho mượn mặt bằng, anh bắt đầu xuống giống gần 10.000 cây hướng dương từ cuối tháng 2 năm nay. Hơn 2 tháng sau, cả khoảng đất ven đô bỗng phủ kín màu vàng, không có quá nhiều tiểu cảnh cầu kỳ, chỉ vài chiếc ghế gỗ, một chiếc xích đu nhỏ, dài lối đi đơn giản giữa đồng hoa. Nhưng có lẽ chính sự một mặt ấy lại khiến cho nơi này đông người tìm đến. Giá vé khoảng 50.000 đồng cho cả mùa qua. Nhiều người đi một lần rồi vài hôm sau lại quay lại, chỉ để ngắm cánh đồng dưới một màu nắng khác.

0: Khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng và sau 4 giờ chiều là lúc cánh đồng đông nhất. Sức hút không chỉ đến từ vườn hoa, mà còn cả không khí vui nhộn khi nhìn những bạn trẻ, những gia đình, những đứa bé xúng xính quần áo đẹp, lựa chọn góc chụp để có những bức hình đẹp nhất. Điều thú vị là giữa một thành phố vốn quen với du lịch sông nước, chợ nổi hay vườn trái cây, sự xuất hiện của cánh đồng hoa hướng dương này lại tạo cảm giác rất khác. Nó không quá lớn, không phải khu du lịch nổi tiếng, nhưng lại khiến cho nhiều người muốn tìm đến chỉ để hít thở một chút không khí của sự bình yên.
1: Hoa hướng dương lần đầu tiên mình tới, nhà mình cũng gần đây, khu Hưng Phú. Khi các bạn trên Facebook á, thì mình cũng tìm hiểu nên mình tới đây. Thường thì hoa hướng dương á, nó Đà Lạt á, nhưng mà ở đây có, mình cũng bất ngờ nên mình cũng hiếu kỳ lại chụp hình. Nãy thì mình cũng chuẩn bị đơn giản thôi, khoảng 6 giờ mình hát ốc. Khi áo dài thì mình đã có sẵn rồi, mình chỉ ra đây thì mình chụp thôi.
0: Rời cánh đồng hoa khi mặt trời đã lên cao, tôi thấy vài nhóm bạn vẫn còn đứng nán lại dưới những luống hướng dương. Bước ra khỏi khoảng vàng rực ấy, thành phố lại trở về với hình ảnh quen thuộc của một buổi sáng cuối tuần. Và đôi khi, bình yên chỉ đơn giản là một buổi sáng đứng giữa cánh đồng hướng dương đầy nắng và gió.
2: Dân xin cảm ơn phóng viên Thu Trang với một buổi sáng bình yên giữa cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ. Và từ chút bình yên ấy, chúng ta sẽ cùng trở lại với những sự kiện đáng chú ý của thành phố Cần Thơ trong tuần qua. Ngay sau đây sẽ là chuyện trong tuần qua lời kể của biên tập viên Quy Cường. Chuyện trong tuần.
3: Xin chào quý thính giả, một tuần của tháng 5 lại đi qua với rất nhiều câu chuyện. Với thành phố Cần Thơ có những tín hiệu tích cực từ du lịch, kinh tế, có những áp lực về tiến độ, tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, và cũng có những câu chuyện đời sống đang được nhiều người quan tâm trong những ngày đầu hè. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tôi điểm lại những sự kiện và thông tin đáng chú ý trong chuyện trong tuần. Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chiều ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành phải rút ngắn thời gian xử lý công việc, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn trong đầu tư xây dựng đất đai và giải ngân vốn công. Lãnh đạo thành phố thẳng thắn nhìn nhận còn tình trạng né tránh trách nhiệm, hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó cho doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, không thể để tình trạng chậm xử lý công việc kéo dài. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.
4: Thì tất cả lãnh đạo, giám đốc các sở ngành là bí thư đảng ủy phải chịu trách nhiệm bám sát các cái giải pháp đã ban hành để chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Mà thực hiện một cách gọi là rút ngắn nhất thời gian có thể, đẩy mạnh cái giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc các công trình trọng điểm của thành phố.
3: Nhưng với thành phố Cần Thơ, ngoài những điểm nghẽn, bức tranh kinh tế 4 tháng đầu năm 2026 cũng rất khả quan, khi ở nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch đều tăng so với cùng kỳ. Thành phố cũng đang tăng tốc giải ngân đầu tư công với hơn 5.000 tỷ đồng đã được giải ngân trong 4 tháng đầu năm. Nhiều công trình trọng điểm như là cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và tuyến vành đai phía Tây đang được thúc tiến độ. Ở những ngày này, đi qua các công trường giao thông lớn ở cửa ngõ thành phố, dễ thấy không khí thi công đang được đẩy nhanh cả ngày lẫn tối. Ở trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tháng 5 cũng là thời điểm nhiều vùng trồng sầu riêng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bước vào thu hoạch. Tại Cần Thơ, nhiều nhà vườn bắt đầu lo ngại tình trạng giá giảm khi nguồn cung tăng mạnh. Một số thương lái cho biết sức mua xuất khẩu chưa ổn định, chi phí vận chuyển còn cao nên thị trường đang có dấu hiệu chững lại. Những ngày này, tại các điểm thu mua Giang Đô, xe tải chở trái cây bắt đầu nhiều hơn, nhưng nhiều người dân bàn nhiều nhất vẫn là giá cả và đầu ra. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, thành phố tiếp tục thúc đẩy thực hiện nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các trung tâm hành chính công xã, phường tiếp tục tăng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và tích hợp dữ liệu dân cư sau sáp nhập. Có một sự kiện tôi cũng muốn thông tin, đó là vào sáng ngày mai, giải VN Express Marathon Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến khoảng 10.000 vận động viên tham gia ở các cự ly là 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây là một trong những giải chạy lớn nhất từng tổ chức tại Tây Đô. Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh và tuyến đường đẹp của thành phố như là đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bến Ninh Kiều và công viên Sông Hậu, Lộ Vòng Cung,

0: thờ Hùng Vương, tượng đài Bác Hồ. Ở đây là dịp để thành phố quảng bá hình ảnh đất và người Cần Thơ đến bè bạn trong và ngoài nước. Trong khi đó, ngành chức năng cũng đang tăng cường chuẩn bị cho mùa mưa năm nay. Các địa phương rà soát điểm sạt lở, kiểm tra hệ thống thoát nước và khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với mưa lớn, triều cường và hạn mặn cuối mùa khô. Những cơn mưa chuyển mùa đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khiến cho sinh hoạt đi lại vào giờ tan tầm cũng có đôi chút tác động. Trước khi kết thúc chuyện trong tuần hôm nay thì tôi muốn gửi đến quý thính giả một lưu ý nhỏ trong những ngày thành phố Cần Thơ bắt đầu bước vào những cơn mưa chuyển mùa.
1: Cái đường là bụi bặm cũng như là bụi đất nó sẽ bám vô cái mặt đường, cho nên là khi cơn mưa đầu mùa thì nó dễ gì trơn trượt. Khi mà mưa chưa có xối rửa được các cái phần này thì nó rất là trơn trượt so với các cái phương tiện hai bánh. Cho nên là khi tham gia giao thông thì đề nghị bà con chúng ta các cái phương tiện hai bánh là phải hết sức là giữ cái khoảng cách cũng như cái tốc độ an toàn và cái vận tốc an toàn để chúng ta tham gia giao thông nó được đảm bảo hơn trong mùa mưa.
2: Nếu mà người dân đi đường hoặc là làm đồng, làm các công việc mà nếu mà mình quan sát thấy trên bầu trời có những đám mây đen mà chân mây hạ thấp, những đám mây đó thường là có thể gây ra những hiện tượng như là dông lốc sấm sét, thì lúc đó là mình nên ngưng các công việc và mình kiếm nơi trú ẩn an toàn.
0: Vâng ạ, và thưa quý vị, những lưu ý đó tôi nghĩ rất cần cho chúng ta khi những cơn mưa đầu mùa cũng thường đi kèm với gió lớn, làm cây xanh dễ gãy nhánh, bảng hiệu lung lay hoặc ngã đổ. Ngoài ra thì quý vị cũng nên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động hơn khi di chuyển vào cuối giờ chiều. Thời điểm mưa đầu mùa thường xuất hiện nhiều nhất trong ngày. Chúc an toàn sẽ đến với tất cả mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản nhạc chiều để tiếp tục lắng nghe đời thường hôm nay.
3: Bản nhạc chiều.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn. Và nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn có cảm giác như vậy, không quá ồn ào, không cố níu giữ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng đi qua như một cơn gió chiều, để người nghe tự thấy mình đâu đó trong những ca từ quen thuộc. Chiều ở Cần Thơ những ngày đầu tháng năm cũng vậy, có chút nắng còn sót lại bên sông Hậu. Có những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua rồi tạnh nhanh. Có tiếng xe ngoài phố, tiếng người gọi nhau bên quán nhỏ. Và đâu đó là những phút bình yên rất riêng mà ai cũng cần cho mình sau một tuần nhiều đổi thay. Và thưa quý thính giả, nếu những buổi chiều bình yên giúp người ta lắng động, thì ngoài kia, thành phố vẫn đang từng ngày thay đổi bằng những công trình mới, những cây cầu mới và những tuyến đường đang dần nối gần hơn những vùng đất từng cách trở. Trong hơi thở quê mình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đi qua những con đường đang mở ra nhiều đổi thay cho thành phố, những con đường nối bờ vui.
1: Hơi thở quê mình.
2: Từ ngày cầu Trần Hoàng Na thông xe, sáng nào tôi cũng có thói quen chạy bộ ngang qua đó. Có những hôm trời còn chưa sáng hẳn, đứng bên thành cầu, nhìn xuống dòng sông Cần Thơ đã thấy tàu thuyền bắt đầu xuôi ngược. Vui mắt nhất vẫn là những sáng cuối tuần, khi ghe chở khách đi chợ đổi Cái Răng nối nhau chạy dưới chân cầu. Trên bờ, người chạy bộ, người tập thể dục, người dừng xe chụp vài tấm hình lúc mặt trời vừa lên khỏi mặt sông. Cây cầu mới không chỉ nối hai bờ, nó cũng làm nhịp sống khu Nam thành phố khác đi rất nhiều. Người dân từ trung tâm đi Cái Răng, Hưng Phố hay về các khu đô thị phía Nam thuận tiện hơn nhiều. Những tuyến đường từng nhỏ hẹp nay bắt đầu mở rộng theo dòng phát triển mới của thành phố. Dưới chân cầu phía phường Hưng Phố, nhiều quán cà phê nhỏ bắt đầu đông khách hơn trước. Nhà cửa hai bên tuyến dẫn lên cầu cũng nhộn nhịp hơn. Ông Nguyễn Văn Bé, người dân sống gần khu vực cầu Quang Trung cho biết, điều ông thấy rõ nhất là không còn cảnh kẹt cứng như trước đây mỗi buổi sáng. Không chỉ thế, kéo theo sự phát triển về mọi mặt, ông chia sẻ.
3: Chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi. Trước hết có thể nói rằng là cái kinh tế phát triển, mà theo tôi đó phát triển vượt bậc thì phải nói rằng cái hạ tầng cơ sở, đường xá từ nông thôn đến thành thị rất là khang trang, rất là phong phú.
2: Nếu chạy tiếp về phía tây thành phố, không khí lại khác hẳn. Tuyến vành đai phía tây lúc này vẫn còn ngổn ngang đất đá và máy móc. Có đoạn công nhân vẫn đang thi công giữa nắng tháng năm. Tiếng xe ben, tiếng máy đóng cọc vang lên liên tục từ sáng tới chiều. Dự án dài hơn 19 km nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C đi qua các phường Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và khu vực Phong Điền cũ. Ở những đoạn đã mở rộng, hàng quán và điểm sửa xe bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tại khu vực phường Long Tuyền, nơi tuyến đường đang dần hình thành, ông Trần Văn Be, một người dân sống gần đó, vui mừng nói:
4: để có con lộ đi qua rồi, cả đời mình nhưng mà mình đã có qua rồi, nhưng mà con cháu mình ở xa quá.
2: Nhưng cùng với kỳ vọng, người dân cũng hiểu tuyến đường này vẫn còn nhiều việc phải làm. Có đoạn chưa giải phóng xong mặt bằng, có nơi mùa nắng bụi bay bù trời vì công trình chưa khép kín. Dẫu vậy, ai cũng chờ ngày tuyến đường hoàn chỉnh, bởi người miền Tây quen nhìn sự đổi thay bằng những điều rất gần gũi. Là con đường trước cửa nhà rộng hơn, là xe cứu thương vào tận nơi nhanh hơn, là trái cây vừa cắt xuống đã có thương lái chạy xe tới tận vườn. Những ngày này, nếu chạy về hướng Nam thành phố, dễ bắt gặp thêm một nhịp chuyển động khác. Đó là những đại công trường cao tốc trên tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Xe cơ giới vẫn nối nhau làm việc giữa cái nắng oi đầu mùa mưa. Có đoạn vừa đắp nền xong, có đoạn đang lu nền trải đá. Tại khu vực xã Phụng Hiệp, nơi tuyến cao tốc đi qua, nhiều người dân ngày nào còn đứng nhìn ruộng đồng của mình, nay đã bắt đầu quen với tiếng máy thi công kéo dài từ sáng tới tối. Ông Lê Hoàng Nam, người dân sống gần khu vực công trường, nói điều ông mong nhất là mai này việc đi lại và vận chuyển hàng hóa sẽ thuận lợi hơn.
5: Vận động của ban nhân dân đó thì cùng với bà con cũng rất là phấn khởi vì cái bộ mặt của nông thôn mình đó là hiện nay bộ mặt của ấp nó được khởi sắc hơn rất là nhiều.
6: Cái đường cao tốc mà vô đến Cà Mau là chúng tôi là rất mừng và rất phấn khởi và là được vĩ mô về kinh tế.
2: Chiều xuống dần trên những công trường vẫn còn tiếng máy thi công vọng lại. Xe cộ vẫn nối nhau qua những cây cầu mới mở. Những tuyến đường đang thi công vẫn kéo dài thêm từng ngày về phía những vùng đất trước đây còn xa trung tâm. Có con đường đã hoàn thành và bắt đầu thay đổi đời sống người dân. Có con đường vẫn còn đang dở dang giữa bụi đất, nắng gió và tiếng máy công trình. Nhưng rồi từng tuyến nối cũng sẽ dần khép lại khoảng cách giữa đô thị trung tâm với vùng ven, giữa sông nước với khu công nghiệp, giữa đồng ruộng với cảng biển và logistics. Với một thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, giao thông hôm nay không còn chỉ là chuyện đi lại mà mỗi cây cầu, mỗi tuyến đường mở ra cũng đang mở thêm không gian phát triển, mở thêm cơ hội làm ăn, học tập và kết nối cho hàng triệu người dân. Và có lẽ tương lai của Cần Thơ những năm tới sẽ hiện ra rõ nhất từ chính những con đường đang vươn dài về phía trước.

Một tuần nữa lại trôi qua trên thành phố bên dòng sông Hậu. Có những công trình vẫn đang sáng đèn thi công mỗi đêm. Có những cánh đồng đang vào mùa trái chín. Có những con đường mới mở ra thêm hy vọng cho vùng đất này. Và đến đây, Phượng Uyên cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình vào chiều cuối tuần hôm nay. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật nhẹ nhàng, bình an bên gia đình và những người mình thương quý. Hẹn gặp lại quý vị trong Lắng Nghe Đời Thường tuần sau.

0: Trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được những kết quả toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,58% trong quý 2 của năm nay. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng của Nga trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo và bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo của Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus trên tàu MV Hollywood, trong khi Đài Loan Trung Quốc ghi nhận 1 trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Cộng hòa Dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao

0: cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử và được phía bạn hết sức coi trọng. Khi dọc các tuyến đường tại các nơi đến thăm và làm việc, hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ấn Độ và Sri Lanka cùng cờ Tổ quốc được treo hết sức trang trọng. Đặc biệt tại các lễ đón cấp nhà nước, cả Ấn Độ và Sri Lanka đều dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với 21 loạt đại bác chào mừng, nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Với sự tin cậy chính trị cao cùng sự bổ trợ giữa ba nền kinh tế và tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực, tại các cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Và với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake là đối tác toàn diện, nhằm đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake khẳng định:
2: giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của Đức Phật là nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
3: Thế nói chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka và nó cũng đẩy mạnh quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng và nó sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung vào phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại với kim ngạch 1 tỷ đô vào năm 2030.
1: Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết thêm:
4: hai nước đã cùng với chúng ta đề ra những cái định hướng mới rất quan trọng cho cái hợp tác trong giai đoạn mới, theo những phương hướng phù hợp với cái yêu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Cụ thể như là đối với Ấn Độ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ trụ cột hợp tác mới. Và đối với lại cái hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư thì có những cái biện pháp và hướng cụ thể để thúc đẩy cái thương mại và đầu tư với sự tham gia của doanh nghiệp các nước cũng như là phối hợp của các ban bộ ngành và các địa phương của hai nước. Với Sri Lanka thì hai nước nhất trí là tăng thương mại trong chỉ ít năm tới lên cái con số mà gấp 5 lần mức hiện nay, và các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận vào cái thị trường của Sri Lanka.
1: Còn tiến sĩ Rajiv Ranan của Đại học Delhi thì cho rằng:
5: chuyến thăm này thể hiện sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đó là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Chuyến thăm mang ý nghĩa góp phần kiến tạo một trật tự thế giới đa phương, đa cực cũng như một khu vực châu Á đa phương. Nó cũng thể hiện vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ nói riêng và khu vực nói chung. Tôi thực sự rất lạc quan rằng mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ trở thành hình mẫu tại khu vực châu Á, hay rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
1: Quan điểm xuyên suốt được người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta truyền đi đó là Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới.
6: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, không chỉ cấp đỉnh.

0: hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.
1: Thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Sri Lanka, hội kiến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, và phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka. Tại các cuộc làm việc, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ, tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới, nhấn mạnh những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác. Là nhà lãnh đạo cấp cao nhất phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định:
0: hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa. Hai nước có thị trường, sản phẩm, vị trí, địa lý và năng lực bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng trong một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
1: Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng về hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Còn Thủ tướng Sri Lanka Hirani Amarasuya bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhận định Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực và là hình mẫu truyền cảm hứng cho các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững, bao trùm, trong đó có Sri Lanka. Với những kết quả thực chất, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Sri Lanka đã trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Với sự tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm nhìn sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
2: Đêm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và ngày 8 tháng 5. Tại hội nghị này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều đề xuất quan trọng đối với ASEAN, đó là cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh tái thiết, thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN. Những đóng góp của Việt Nam được các nước đánh giá cao và coi đó là chia sẻ đề xuất rất có trách nhiệm, cũng như đưa ra phương hướng phù hợp để xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh. Phóng viên Lại Hoa, Tổng hợp thông tin.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
4: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, chủ tịch ASEAN năm 2026, đã thông báo trước báo chí quốc tế về kết quả nổi bật tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu, Philippines. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện cam kết của ASEAN trong quyết tâm xây dựng các chiến lược dài hạn, nâng cao tính chủ động và sức chống chịu tập thể trước các cú sốc khủng hoảng từ Trung Đông, đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Trong lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu rất nhiều đề xuất sáng kiến, đóng góp vào các giải pháp chung của ASEAN để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN trong ứng phó với tình hình hiện nay cũng như hướng tới tương lai. Đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững, để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó có việc phê chuẩn triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN.
5: ASEAN thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng giai đoạn 2020.

0: 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác.
1: Việt Nam khối dỡ bỏ các rào cản thương mại bản thân trong ASEAN, cũng như là mở rộng cái quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác, và cái mấu chốt là làm sao để cho người dân được thụ hưởng thành tựu, thành quả, đồng thời cũng nâng cao sức khả năng chống chịu, nâng cao cái tự cường của ASEAN trước những cái thách thức hiện nay.
2: Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp gỡ trao đổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Các cuộc gặp gỡ ngắn gọn đi thẳng vào nội dung quan trọng, xử lý những vướng mắc tồn tại, qua đó tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước, khẳng định quyết tâm chung về tăng cường quan hệ song phương, thống nhất nhiều giải pháp thiết thực, nhất là ưu tiên giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như kết nối hạ tầng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn lực cho Việt Nam và các thành viên. Các cuộc gặp gỡ trao đổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo ASEAN tạo tiền đề và xung lực thuận lợi, đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác đi cả về bề rộng, bề sâu, hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết sẽ xử lý dứt điểm dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5 này. Cho biết qua nhiều cuộc họp và nhiều chỉ đạo của Chính phủ, đến nay quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Bộ Tài chính, các bộ ngành đều đã rất rõ, hồ sơ tài liệu cũng đã đầy đủ. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành địa phương và đơn vị liên quan cần gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trước ngày 15 tháng 5 này. Tinh thần xử lý hiện nay cũng tương tự các dự án khó khăn vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, đó là không hợp thức hóa sai phạm. Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, đồng thời tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục cần thiết. 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Với gần 24.400 tỷ đồng thu ngân sách chỉ trong 4 tháng, Quảng Ninh phấn đấu vượt điểm nghẽn, dồn lực cho cuộc nước rút quý 2 nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính cả hai kỳ nghỉ liên tiếp,
7: tam giác kinh tế Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội sẽ được kết nối bằng hệ thống giao thông bộ và tới đây có đường sắt một cách đồng bộ và hiện đại. Quảng Ninh có hàng không rồi, có cảng biển, có đường thủy nội địa rồi, có cao tốc đường bộ rồi, nhưng mà tới đây sẽ có đường sắt. Đường sắt vận chuyển chuyên cho hành khách từ Hà Nội xuống và đường sắt vận chuyển cho hàng hóa kết hợp với hành khách. Đấy là những cái yếu tố hết sức thuận lợi liên quan đến cái môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh trong thời gian tới.
6: Tuy vậy, bức tranh sáng không che khuất những gam màu trầm. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 của Quảng Ninh chỉ là 9,81%, chưa đạt kịch bản mục tiêu 12,08% đề ra. Hai ngành truyền thống là than và điện cùng sụt giảm. Thêm vào đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cũng chưa đạt kế hoạch. Quảng Ninh đặt ra lộ trình rõ ràng, đến 30 tháng 6 phải đạt 50% kế hoạch giải ngân, đến 30 tháng 9 đạt 80% và hoàn thành 100% vào cuối năm. Riêng quý 2, tỉnh cần giải ngân khoảng 10.560 tỷ đồng, tức mỗi tháng trong tháng 5 và tháng 6 phải bơm ra khoảng 2.450 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn nhiều so với bất kỳ tháng nào từ đầu năm. Để làm được điều này, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu đột phá then chốt. Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Tỉnh Quảng Ninh khi mà xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phấn đấu là đã đảm bảo là tăng trưởng tối thiểu 10% theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo là phấn đấu là thu ngân sách nhà nước của năm nay đạt cái mốc 100.000 tỷ, đưa Quảng Ninh vào trong top các cái tỉnh thành nằm trong cái câu lạc bộ 100.000 tỷ. Đây là một cái quyết tâm rất lớn, nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Ninh.

0: Trong quý 2 năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh là 12,58%. Từ đó đưa tốc độ tăng trưởng GRDP nửa đầu năm nay đạt 11,07%. Đặc biệt, khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, địa phương đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và đáp ứng đủ tiêu chí ngay trong năm nay. Thu ngân sách vượt tiến độ, làn sóng doanh nghiệp mới, du lịch phục hồi mạnh đều là những bước đà vững chắc để Quảng Ninh bứt tốc cho mục tiêu này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt các áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Phóng viên Tỷ Huỳnh đề cập.
2: 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp IIP tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13,2%, tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, thực tế điều hành kinh tế của thành phố đang chịu áp lực nặng nề từ các yếu tố địa chính trị, thương mại quốc tế, chi phí logistics, năng lượng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố.
3: Cái cầu về tiêu dùng thì thực tế là nó chậm lại, thứ tư nó đang chậm lại. Và đặc biệt là trong cái về cái lĩnh vực dịch vụ, nó vẫn thấp so với tháng tư cùng kỳ. Vì cái sự kiện tháng tư cùng kỳ chúng ta ăn mưa nó rất là lớn, mà năm nay là chúng ta không có một cái sự kiện nào gọi là nổi bật hơn cái A50 được. Cho nên là so với cùng kỳ là đối với cái lĩnh vực lưu trú và ăn uống và lữ hành nó vẫn thấp hơn rất nhiều. Nên nó kéo chung 4 tháng của chúng ta đối với khối dịch vụ nó làm chậm.
2: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Quyên Dinh, trong 4 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thành phố trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn nhiều tồn tại về giải ngân đầu tư công, định giá đất và giải phóng mặt bằng.
4: Rõ ràng chỉ tiêu 2 con số là rất là thách thức của chúng ta. Như tôi nói là 10 dự án 520.000 tỷ

0: không mặt bằng là phải đi trước, để làm sao chúng ta tập trung định giá đất. Tất cả các cái nội dung này chúng ta phải làm là phải đẩy nhanh. Chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa, mà là phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Bắt buộc chúng ta phải làm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rồi.
1: Trước mắt, để đạt mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng hai con số, thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, mở rộng thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thạnh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá từ luật đô thị đặc biệt, v.v.
2: Thì trong tháng 5 cần tập trung những cái giải pháp là tập trung triển khai các nghị quyết chương trình và đề án chiến lược của Trung ương, Hà Nội tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là sáu rõ, đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị. Trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng tháo gỡ mà chưa dứt điểm, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản.
1: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài.
3: Tỉnh An Giang đang triển khai các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027. Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 21 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Hầu hết các dự án đã được khởi công và đang được triển khai trên thực địa, cơ bản đảm bảo tiến độ chung đề ra. Phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
4: Tỉnh An Giang quyết tâm nỗ lực hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ sự kiện quốc tế này sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng. Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đổ 1C thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16 tháng 4. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam. Để đạt được những kết quả này, ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án PPP APEC 2027, Tập đoàn Sun Group cho biết.
5: Chúng tôi đã tổ chức thi công 3 ca liên tục để làm sao mà tận dụng được cái thời tiết nắng ấm của mùa khô, nắng ráo của mùa khô này. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, của chính quyền đặc khu và đặc biệt là sự đồng lòng hỗ trợ của nhân dân địa phương, dự án sẽ về đích đúng tiến độ trước tháng 5 năm 2027.
4: Xác định giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn nhất, chính quyền đã thành lập hai tổ công tác đặc biệt trực tiếp tại địa bàn do các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, chính quyền cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định pháp luật, không để người dân chịu thiệt, nhưng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp trục lợi chính sách hoặc cố tình vi phạm, đảm bảo sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật.
6: Nhiên liệu thời điểm khó khăn thì tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương làm việc thì ta đảm bảo hết xăng dầu, thiếu nhiên liệu là không có. Còn cái vật liệu thì đảm bảo, hiện nay về đá, về cát thì đảm bảo cho, và thời gian sắp tới cũng sẽ đảm bảo cho cái việc là triển khai công trình này. Vì các công trình này không phải tổ chức một hội nghị là xong, mà nó là phục vụ cho cả quá trình phát triển chiến lược lâu dài của đặc khu Phú Quốc, cho nên phải đảm bảo chất lượng.
3: Theo phản ánh của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên, những năm gần đây, lượng du khách đến đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng tăng nhanh, từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến biển đảo còn giữ được nhiều nét nguyên sơ. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ du lịch vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng bền vững.
7: Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và

0: Và dỗ tổ Hùng Vương năm 2026, đặc khu Phú Quý đón hơn 12.500 lượt khách. Nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng cháy phòng. Không chỉ dịp lễ, những ngày cuối tuần, các chuyến tàu ra đảo cũng thường xuyên kín chỗ. Lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra áp lực lớn đối với việc bảo tồn các giá trị tự nhiên. Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý cho biết, hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hạ tầng du lịch, giao thông, nước ngọt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là kết nối từ đất liền ra đảo, hiện chủ yếu phụ thuộc vào tàu cao tốc, số chuyến còn ít và chịu tác động lớn của thời tiết, khiến việc đi lại của du khách thiếu ổn định, nhất là vào mùa gió mạnh. Cùng với đó, giao thông nội đảo, cấp nước và xử lý môi trường còn nhiều bất cập, trong khi áp lực du lịch ngày càng gia tăng.
1: Cơ chế hiện nay thì cũng đã mở, nhưng mà hạ tầng thì cũng chưa có theo kịp. Và đây là cũng như là một trong những cái điểm mà cũng cần quan tâm nhất. Chúng tôi cũng kiến nghị cần đầu tư hệ thống nước ngọt cho thật bền vững, rồi nâng cấp cái cảng Phú Quý cũng như là hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng, rồi xây dựng các cái điểm nhấn, không gian công cộng. Cũng cần có cái chính sách để là thu hút nhà đầu tư có chiến lược và ưu tiên các cái dự án du lịch, dịch vụ chất lượng cao.
0: Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến đảo Phú Quý tăng rất nhanh, từ khoảng 40.000 lượt năm 2021 lên 150.000 lượt năm 2025 và dự kiến đạt 173.000 lượt trong năm 2026. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng du khách đang đặt ra nhiều thách thức cho khả năng đáp ứng của hạ tầng và dịch vụ du lịch tại địa phương. Quy mô cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ, thiếu các dịch vụ bổ trợ chất lượng cao, trong khi hệ thống giao thông kết nối và các tiện ích phục vụ du khách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
2: Dân số hiện nay là 32.000, thì một người dân của Phú Quý đón 6 người khách trong một năm. Mặc dù thì tăng trưởng vậy, nhưng mà cái hệ sinh thái phục vụ du lịch của Phú Quý, đó là cái việc dịch vụ vận tải này, dịch vụ ăn uống này, dịch vụ mua sắm này và hạ tầng giao thông kết nối, thì thực ra nói thật là cũng chưa tăng trưởng theo cái lộ thuận đối với cái việc đón khách.
0: Đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu các điểm nghẽn hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối từ đất liền ra đảo, không sớm được tháo gỡ, nguy cơ quá tải du lịch là hiện hữu. Bài toán đặt ra cho Phú Quý là phát triển du lịch song hành với nâng cấp hạ tầng và giữ gìn các giá trị nguyên sơ, nền tảng tạo nên sức hút bền vững của đặc khu đảo Tiền Tiêu.
3: Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập về mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp Phát triển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ điểm nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
4: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu.
5: Và là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, đó, mà rồi từ chối kiểm nghiệm. Nói chung là năng lực chúng ta hiện nay chưa đáp ứng đủ, đâm ra là chỉ có một ngày thì chỉ là số lượng xuất khẩu nó cũng sẽ bị hạn chế.
4: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
6: Thì trong tuần tới thì Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thì thật ra có nhiều doanh nghiệp là cấp vùng trồng thôi, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa hồi tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là khoanh vùng nguy cơ bị nhiễm kadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất, và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
4: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm kadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất thay đổi phương

0: thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
1: Tăng các biện pháp canh tác bền vững, từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại trong vấn đề chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững, và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay. Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng với đoàn viên công đoàn, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức hôm nay, thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Tin của phóng viên Long Phi.
3: Nhiều đoàn viên người lao động phản ánh những khó khăn về điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống khi giá cả sinh hoạt tăng cao, nhưng tiền lương phúc lợi chưa theo kịp. Nhiều công nhân kiến nghị thành phố quan tâm phát triển thêm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân gần khu công nghiệp với mức giá phù hợp để người lao động có cơ hội an cư lâu dài. Hiện nay nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn, nhưng nguồn cung còn hạn chế, việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó do điều kiện vay vốn, thủ tục và mức thu nhập của người lao động còn thấp. Bà Phan Thị Kim Anh, công nhân làm việc tại công ty Mabuchimoto Đà Nẵng nêu thực tế, giá bán và giá thuê nhà ở hiện còn quá cao với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng mỗi tháng.
4: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét có thêm những giải pháp như là giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
3: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh quy hoạch, tháo gỡ thủ tục để sớm triển khai các dự án nhà ở cho người lao động tại khu công nghiệp.
5: Đấy thì thành phố chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Tổng Liên đoàn tháo gỡ mọi cái thủ tục vướng mắc để chúng ta triển khai thực hiện. Thì đề nghị các anh có đề xuất chính thức, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để xây dựng nhà cho người lao động cũng như cái chính sách lưu trú cho nhà cho công nhân ở các khu công nghiệp.
3: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn sẽ khởi công khu nhà ở xã hội công nhân tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng ngay trong năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 để phục vụ nhu cầu thuê của công nhân lao động.
6: Điện Nam, Điện Ngọc thì hiện nay đã có thiết chế rồi và chúng tôi cũng đang khảo sát để chuẩn bị đầu tư. Nếu mà tính trên 34 tỉnh thành ấy, thì Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương mà Tổng Liên đoàn đầu tư cái nhà ở xã hội nhiều, tính toán để làm sao cái giá thuê nó hợp lý, trong đó có cái trợ giá cho anh em.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.
7: Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An có chất lượng giáo dục tiệm cận chuẩn các chuẩn mực quốc tế, giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc trung học phổ thông, đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế đảm bảo chất lượng toàn diện. Mô hình xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, hướng tới việc xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, nhà trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu, mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.
2: Lễ trao giải V-Olympic năm học 2025-2026 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia, hơn 32.000 em được vinh danh ở vòng quốc gia. Cuộc thi giải toán tiếng Việt và các môn học trực tuyến dành cho học sinh phổ thông V-Olympic năm 2025-2026 tiếp tục cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Đáng chú ý, sân chơi năm nay tiếp tục cho thấy khả năng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền khi ngày càng có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa tham gia và đạt thành tích cao. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc chương trình V-Olympic Quốc gia, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
9: Năm học 2025-2026 thì chúng tôi cũng đã triển khai một sân chơi quốc tế tại Việt Nam.

0: Nam dự kiến là tháng 6, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình VO Global tại Việt Nam dành cho các em học sinh không chỉ ở Việt Nam mà có các đội thi đến từ các nước. Đó cũng là cơ hội mà chúng tôi muốn dành cho các em học sinh Việt Nam có cơ hội giao lưu học hỏi cùng với các bạn học sinh quốc tế.
1: Năm học 2025-2026, sau 5 vòng tranh tài, VO Olympic đã vinh danh hơn 32.000 học sinh ở các bộ môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Trong đó có hơn 2.500 giải vàng, gần 3.900 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. VO Olympic năm nay không chỉ khẳng định vị thế của một sân chơi học thuật quốc gia mà còn thể hiện khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế VO Global, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Em Đinh Bảo Khang, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Hồ Chí Minh, giải vàng VO Olympic, và em Vũ Minh Chí, học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Đoàn Khuê, Hà Nội, giải đồng VO Olympic, chia sẻ.
2: Trong cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được đưa ra Hà Nội nhận giải. Và năm nay là năm thứ 3 con thi. Và theo con thì cuộc thi này giúp con hiểu thêm nhiều kiến thức hơn.
3: Con rất vui và tự hào khi con được giải đồng. Mục tiêu của con là năm sau con sẽ được giải bạc. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ học bài thật chăm chỉ, luyện tập thật kỹ càng để được giải bạc trong năm sau.
4: Liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood, sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
5: Bệnh này nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là được kiểm soát và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà phòng bệnh này, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
4: Thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, hiện đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta đã được ghi nhận tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Các chuyên gia về giám sát kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
6: Hôm nay Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên mưa có xu hướng gia tăng rõ hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ với những cơn mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ đêm nay sang ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Nam Bộ ghi nhận ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Ban ngày nhiệt độ tăng cao, nhưng đến chiều tối và đêm, người dân tại Nam Bộ cần cảnh giác với những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt tại một vài nơi. Tuy nhiên, trạng thái oi nóng tại Nam Bộ được dự báo sẽ dịu dần khi từ chiều tối mai, mưa rào và dông xu hướng xuất hiện trở lại trên diện rộng. Dù giúp giảm nhiệt đáng kể, nhưng các cơn dông chuyển mùa ở Nam Bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày 9 tháng mùng 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 thập niên lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt, chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc

0: các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga. Nhà phóng viên Thu Hà Minh Phượng thường trú tại Nga thông tin.
1: Mở đầu cuộc duyệt binh, theo truyền thống, đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng trên quảng trường đỏ trong tiếng nhạc bài Chiến tranh thiêng liêng. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh lực lượng mặt đất Đại tướng Andrei Motrevichev đi một vòng quanh quảng trường chào đón các đơn vị tham gia lễ duyệt binh.
2: Người lao động nông thôn, chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chúc mừng ngày chiến thắng. Ура!
3: Ура!
1: Tham gia duyệt binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái. Đặc biệt, tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ có các binh sĩ và sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk, cùng với các loại máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã được công bố. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25 nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng, đỏ, xanh, vẽ hình quốc kỳ Liên bang Nga. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ, chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong vườn Alexander. Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.
0: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chế Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Căng thẳng gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cho là cố vượt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ tại vịnh Oman, khiến các phương tiện này mất khả năng di chuyển và không thể cập cảng Iran. Cùng lúc, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải, yêu cầu tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran có thể dạy cho người Mỹ một bài học bằng tên lửa và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8 tháng 5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.
5: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Nếu cần thiết, Iran sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả.
4: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố, người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép, giữa lúc Iran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.
5: Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng nó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất.
4: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
0: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía.
4: Phát biểu với báo giới, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
5: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Xét về sinh mạng, 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể.
4: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất.

0: trợ lý điện Kremlin Yuri Usakov cho biết, Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là giải quyết các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là đưa các binh sĩ bị bắt trở về nước. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào quảng trường đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.
1: Hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho các phiên đấu giá trang sức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới, với điểm nhấn là hai chiếc nhẫn kim cương màu được dự đoán sẽ thu về hàng triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Sotheby's đang dẫn đầu với một viên kim cương quý hiếm mới được khai thác nặng 6 carat, mức giá ước tính ban đầu là 9 đến 12 triệu đô la cho phiên đấu giá vào ngày 12 tháng 5. Cạnh tranh với Sotheby's, nhà đấu giá Christie nổi bật với viên kim cương nặng 5,5 carat được mệnh danh là viên kim cương màu xanh lục lam rực rỡ lớn nhất được biết đến. Viên kim cương này sẽ được đấu giá vào ngày 13 tháng 5. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, giải phút sân HD Bank V-League Quốc gia 2026 đã khởi tranh với cuộc so tài giữa đội Á quân mùa trước Sahako gặp trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ bị thủng lưới từ sớm, nhưng Sahako đã nhanh chóng lấy lại thế trận và dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của ngoại binh Marco Antonio và Đào Minh Quang. Sang hiệp 2, Trần Quang Toàn và Nguyễn Văn Cô Phát Cồn lần lượt ghi bàn để giúp Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 ở trận ra quân mùa giải mới. Cùng ngày, cũng tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long. Hai cặp đấu còn lại của lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào chiều mai, mùng 10 tháng 5, lúc 14 giờ, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ là trận derby thủ đô, Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, khởi tranh vào ngày 13 tháng 5 tại Thái Nguyên. Theo huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, bầu không khí tập luyện đã rất tích cực nhờ sự góp mặt của ngoại binh.
3: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức, hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội thành phố Hồ Chí Minh, khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
2: Nằm ở bảng A, đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hà Nội 1 ở trận ra quân ngày 13 tháng 5, trước khi gặp Than Khoáng Sản Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 19 tháng 5. Với câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT, đội chủ nhà nằm ở bảng B, lần lượt gặp Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Văn Thị Thành vừa chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Vân hay Nguyễn Thị Vạn, giúp đội hình gia tăng chiều sâu và chất lượng chuyên môn. Chia tay Than Khoáng Sản Việt Nam để đến Thái Nguyên, tân binh Nguyễn Thị Vạn bày tỏ:
4: chữ sang đội bóng mới, thật ra thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều và suy nghĩ rất là nhiều thứ, cũng muốn môi trường mới để tạo cho mình một cái áp lực hay một cái thành tích nào để mình cố gắng phấn đấu hơn. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn sẵn sàng muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng tốt để tập huấn luyện, hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
2: Sáng nay mùng 9 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật cùng hai trợ lý huấn luyện viên Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toàn. Cùng ngày, đội bóng núi Hồng gia hạn hợp đồng với trung vệ 29 tuổi người Brazil Helerson Matheus đến năm 2029. Ngày mai mùng 10 tháng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thời Công Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. Ban tổ chức quyết định miễn phí toàn bộ vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu. Hôm nay, đội tuyển vật Việt Nam với 4 vận động viên Lại Gia Thành, Trần Minh Chí, Nguyễn Hoài Hương và Quang Thị Tâm lên đường sang Ấn Độ đã sẵn sàng dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 5. Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng, đây là dịp để ban huấn luyện và chuyên gia người Trung Quốc Li Xuanzu nắm bắt phong độ các tuyển thủ.
5: Kết hợp cùng với chuyên gia đang

0: Làm việc rất là ổn thỏa, rất là tốt. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới. Nên là kế hoạch của ban huấn luyện cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
1: Với đội tuyển điền kinh Việt Nam, thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tập luyện tại Hà Nội và sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 25 tháng 5 trước khi dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 cũng diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 6. Dự kiến vào tháng 8, chương trình tập huấn thứ hai tiếp tục được thực hiện đối với các tổ nội dung trọng điểm khác của điền kinh Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
2: Trung Quốc là một địa điểm gần, về địa lý thì gần với chúng ta. Thứ hai là cái về các cái bài tập, về cái phương pháp huấn luyện thì cũng tương đồng với Việt Nam. Thì chính vì thế nên là chúng tôi gửi các vận động viên sang tập huấn tại Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm được những cái địa điểm tốt nhất trong việc tập huấn cho các vận động viên.
1: Sự kiện Lion Championship 31 sẽ diễn ra vào tối nay, mùng 9 tháng 5 tại nhà thi đấu phường Xuân Đình, nhà thi đấu Tây Hồ cũ. Ở trận đấu chính, hạng 70kg, võ sĩ Châu La từ Trung Quốc sẽ có lần thứ hai xuất hiện tại giải MMA lớn nhất Việt Nam, đối đầu với Bàn Văn Hoàng. Ở hạng 56kg, vận động viên toán thủ ở đội tuyển USU quốc gia Đỗ Huy Hoàng và John Dave Almanza từ Philippines hứa hẹn một màn kịch chiến. Ở hạng 60kg, danh quốc thượng đài với Dindo Kamansa. Ngoài ra, hai trận tứ kết hạng cân 52kg, Võ Tiến Đạt có võ sĩ đoạt huy chương bạc muôi thế giới Huỳnh Hải Đăng, Bùi Đình Khải chạm trán Phan Ngọc Hiếu cũng sẽ mang tới những màn trình diễn thu hút khán giả đến với sự kiện Lion Championship 31.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta

anh luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả.

Kính chào quý thính giả thân thương đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giọng ca truyền cảm của Giang Quỳnh Như, mở đầu thể hiện nhạc phẩm Đêm Vũ Trường, sáng tác Lê Minh Bằng. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Mộc Sang sẽ thể hiện ca khúc Nhạc Qua Lời Diệt của nhạc sĩ Khúc Lan có tựa đề Tình Nhạc Phai.

Quý vị thân mến, Ngô Thái Bảo vừa thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Lời Tình Buồn của nhạc sĩ Quang Thanh Tâm. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu quen thuộc trong ca khúc của nhạc sĩ Anh Thi có tựa đề Qua Biển, Qua Đôi Sông Ca, Giang Hương Cùng Hiền Ngân. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua giọng hát của ca sĩ Quang Dũng thể hiện nhạc phẩm Dạ Khúc, một trong những sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với liên khúc Kiếp Nghèo của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Phương Anh và Phương Ý. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

cho lòng. Nhà Quy Cường rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức liên khúc Tuyết rơi mùa hè và Chân tình do Hà Anh Tuấn thể hiện. Cùng thư giãn với những giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn trong liên khúc này trước khi vào các thông tin trong chương trình quý vị nhé.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 cựu cán bộ công an đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo cáo trạng, trong quá trình xử lý một nhóm đối tượng có dấu hiệu đánh bạc, các bị cáo đã kiểm tra điện thoại của người liên quan và phát hiện tài sản là tiền điện tử. Thay vì xử lý theo quy định, họ tìm cách chuyển số tiền số trị giá nhiều tỷ đồng này về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Sau đó vụ việc bị phát hiện, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, 3 bị cáo bị truy tố và phải hầu tòa.
3: Đáng nói, đây là vụ việc liên quan đến sai phạm của các cựu cán bộ công an, nhưng đã được điều tra đến nơi đến chốn, xét xử công khai thể hiện quan điểm xử lý nghiêm sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cũng từ vụ án một vấn đề pháp lý được đặt ra, trong quá trình người dân bị mời lên cơ quan công an làm việc, hoặc là nghi phạm trong các vụ vi phạm pháp luật, trường hợp nào thì công an được phép kiểm tra điện thoại và được phép kiểm tra đến đâu?
2: Điện thoại không chỉ là tài sản thông thường, nó là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân của một con người. Tin nhắn, hình ảnh, tài khoản, mối quan hệ đều nằm trong đó. Theo các chuyên gia pháp lý, pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền riêng tư của công dân, không ai được tự ý xâm phạm dữ liệu cá nhân nếu không có căn cứ hợp pháp. Quy định này áp dụng với mọi chủ thể, kể cả cơ quan công quyền.
3: Trong quá trình xử lý vi phạm, điện thoại có thể trở thành vật chứng, ví dụ như là trong các vụ đánh bạc, lừa đảo, giao dịch tiền ảo, vân vân. Khi đó thì cơ quan công an có quyền thu giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, thu giữ không đồng nghĩa với việc được mở ra kiểm tra ngay. Đây là điểm nhiều người dễ hiểu nhầm. Việc kiểm tra dữ liệu phải tuân thủ quy định chặt chẽ của pháp luật. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, việc khám xét, thu giữ và khai thác dữ liệu điện tử phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ.
2: Muốn kiểm tra nội dung điện thoại phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, quý thính giả thân mến, việc thường xuyên cắm điện thiết bị dù không sử dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm tiêu tốn điện năng mỗi ngày. Khi nhiệt độ ngoài trời duy trì ở mức 37 đến 40 độ C, nhiều gia đình có xu hướng sử dụng máy lạnh liên tục cả ngày lẫn đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo, tức là dưới 26 độ C, hoặc vận hành cùng lúc nhiều máy ở các phòng khác nhau. Điều này khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.
3: Bên cạnh đó, nhiệt độ môi trường cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục để duy trì độ lạnh, từ đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Không chỉ máy lạnh, các thiết bị làm mát khác như tủ lạnh, tủ đông cũng phải tăng công suất hoạt động để giữ nhiệt độ ổn định, góp phần làm tổng mức tiêu thụ điện năng tăng lên.
2: Ngoài yếu tố thời tiết, thói quen sử dụng điện chưa hợp lý cũng là nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng cao. Chẳng hạn việc cắm điện liên tục các thiết bị như bình đun nước siêu tốc dù không sử dụng vẫn gây hao phí điện năng. Đáng chú ý, khi sản lượng điện tiêu thụ vượt các ngưỡng trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, phần điện vượt mức sẽ được tính theo đơn giá cao hơn, khiến chi phí tiền điện tăng nhanh.
3: Để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ngành điện khuyến cáo người dân ưu tiên lựa chọn thiết bị

0: tiết kiệm năng lượng, nhất là các sản phẩm có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc ứng dụng công nghệ inverter, đồng thời nên rút phích cấm khi không sử dụng thiết bị.
1: Đối với máy lạnh nên cài đặt nhiệt độ ở mức 26-28 độ C và kết hợp chế độ quạt gió để giảm điện năng tiêu thụ. Việc vệ sinh bảo trì định kỳ cũng giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ.
0: Ngoài ra, các giải pháp chống nóng như sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt cũng góp phần giảm nhiệt độ trong nhà, giảm tải cho thiết bị làm mát và tiết kiệm điện năng.
1: Mới đây, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày thứ hai đến thứ bảy, từ 17:30 đến 22:30, 5 giờ một ngày. Ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm. Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9:30 đến 11:30, 2 giờ và từ 17 đến 20 giờ, 3 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

0: Quý vị thân mến, chăm sóc răng miệng đúng cách có vai trò quan trọng trong việc duy trì một nụ cười rạng ngời và răng chắc khỏe. Những năm gần đây, thiết bị điện tử hỗ trợ chăm sóc răng miệng như là máy tăm nước, bàn chải điện được nhiều gia đình ưa chuộng. Các sản phẩm này liên tục cải tiến, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.
1: Trong nhịp sống ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao, các gia đình quan tâm nhiều hơn đến chăm sóc sức khỏe, trong đó có chăm sóc và bảo vệ răng miệng tránh khỏi những bệnh lý. Bàn chải điện và máy tăm nước là hai thiết bị hỗ trợ trong việc vệ sinh răng miệng, giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng hiệu quả. Hai sản phẩm này cũng có trên thị trường từ lâu, tuy nhiên những năm gần đây mới trở nên phổ biến, được nhiều gia đình Việt ưa chuộng.
0: Để đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng, đã có rất nhiều thương hiệu tăm nước, bàn chải điện ra đời với đa dạng mẫu mã, có tính năng và giá thành khác nhau. Các sản phẩm này có cấu tạo khá đơn giản, dễ sử dụng, nên người già hay trẻ nhỏ trong gia đình đều có thể sử dụng.
1: Máy tăm nước là một thiết bị có tác dụng làm sạch và chăm sóc răng miệng nhờ áp lực nước. Chiếc máy này sẽ tạo ra cái tia nước nhỏ ở đầu xịt để loại bỏ thức ăn thừa, mảng bám còn sót lại ở nướu và các kẽ răng. Máy tăm nước cơ bản có các bộ phận như thân máy, đầu tăm nước, bình chứa nước. Trong đó bình đựng nước có hai loại, một loại nối liền và loại còn lại là tách rời dưới tay cầm, được nối thông qua ống dẫn nước. Các đầu xịt nước để làm sạch răng đa dạng, không giống nhau, phù hợp với từng loại răng.
0: Trên thị trường hiện nay có hai loại máy tăm nước, cụ thể là máy tăm nước cầm tay là sản phẩm phổ biến sở hữu thiết kế hiện đại, hoạt động bằng pin thường hoặc là pin sạc. Sản phẩm tương đối, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi ra ngoài công tác du lịch. Áp lực nước đủ mạnh để làm sạch các mảng bám, thức ăn thừa trong kẽ răng. Máy tăm nước cố định thường được cắm điện và sử dụng cho cả gia đình. Đây là sản phẩm phù hợp dùng để sử dụng tại nhà, giúp chăm sóc cho cả đại gia đình.
1: Các máy tăm nước hiện nay cơ bản được thiết kế 2-3 chế độ phun nước. Một chế độ phổ biến như là chế độ massage nướu, chế độ làm sạch loại bỏ mảng bám. Ngoài ra, với các loại máy tăm nước hiện đại, nhà sản xuất còn tích hợp nhiều công nghệ tiện ích khác nhau như là nhiều mức công suất với áp suất nước từ nhẹ đến mạnh.
0: Bàn chải điện là thiết bị vệ sinh răng miệng tự động. Bàn chải điện tạo ra các chuyển động cơ học xoay tròn nhờ công nghệ sóng âm hoặc siêu âm, làm cho bàn chải rung nhanh với tần số cao. Nhờ đó giúp đánh răng dễ dàng, giúp sạch sâu, không gây đau và bảo vệ răng miệng. Bàn chải điện thường có cấu tạo gồm hai bộ phận chính là đầu bàn chải và thân bàn chải. Trong đó, đầu bàn chải có kích thước nhỏ, lông bàn chải mảnh, thường được làm từ sợi silicon, PP hoặc TBR. Thân bàn chải đa phần làm bằng nhựa cao cấp có thể chống nước. Thân còn chứa các nút chức năng và động cơ để điều khiển phần lông bàn chải chuyển động. Bàn chải điện hoạt động bằng năng lượng điện được sạc hoặc pin, đồng thời sản phẩm có thiết kế lông bàn chải phù hợp cấu trúc răng, có thể tháo rời để vệ sinh hoặc thay mới khi cần thiết.
1: Bàn chải điện trên thị trường hiện chủ yếu trang bị hai công nghệ, trong đó công nghệ sóng âm Sonic cho tốc độ rung khoảng 30-60.000 lần một phút. Người dùng có thể nghe được tiếng rung của máy khi đang sử dụng. Công nghệ sóng siêu âm Ultrasonic có ưu điểm hơn vì tạo ra hàng triệu dao động mỗi phút. Tuy nhiên hoạt động yên tĩnh, không gây ồn. Do vậy, giá bán của bàn chải điện sóng siêu âm thường cao hơn loại công nghệ sóng âm.
0: Nhằm mang đến các tiện ích trong quá trình sử dụng, bàn chải điện được trang bị một số tính năng hữu dụng. Chẳng hạn như chức năng hẹn giờ sẽ nhắc nhở người dùng, chuyển dùng và có thời gian hoạt động khoa học giúp quá trình chải răng tối ưu và chuẩn hơn. Kết nối với smartphone giúp tiện theo dõi mình hoặc người thân trong gia đình sử dụng đúng cách hay không và có thể đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Đa số bàn chải đánh răng điện đều trang bị các chế độ cơ bản như đánh bóng, làm trắng, điều chỉnh tốc độ.
1: Trên thị trường hiện nay, máy tăm nước và bàn chải điện khá phong phú và đa dạng, do vậy người dùng nên tham khảo và lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cùng đó nên chọn thiết bị có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả và hàng kém chất lượng. Một số thương hiệu máy tăm nước, bàn chải điện phổ biến trên thị trường như là Olympi, Philips, Xiaomi, Panasonic, Lock & Lock, Halio, Xiaomi. Trong đó thì máy tăm nước có giá trên dưới là 1 triệu đồng một sản phẩm, bàn chải điện có giá trên dưới là 500.000 đồng một sản phẩm.

giả thân mến, Như Lê vừa mang đến chúng ta một sáng tác của Phạm Hoàng Duy, ca khúc Bay Lên Nhé Nụ Cười. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Quý vị đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97.3 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ tv.vn quý vị nhé. Phượng Quyên và Quy Cường, mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn phụ huynh thân mến, cha mẹ nên lưu ý dạy trẻ về quy tắc 5-0 trong cách ứng xử giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong quá trình nuôi dạy con cái, việc dạy con những nguyên tắc trong ứng xử giao tiếp cơ bản sẽ là nền tảng giúp trẻ phát triển và hòa nhập tốt hơn với xã hội. Theo đó, các bậc phụ huynh có thể tham khảo về quy tắc 5-0 nhằm giúp các con trở thành người biết đối xử, lịch thiệp và biết cảm thông với người khác. Không đánh giá về người khác. Cha mẹ nên dạy con hiểu việc không nên đánh giá về người khác, bởi mỗi người đều có giá trị riêng và cần được tôn trọng. Vì vậy, việc đánh giá không đúng về người khác không chỉ làm tổn thương mà còn là sự thiếu tôn trọng trong cách ứng xử. Cha mẹ nên khuyến khích các con biết lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người để hoàn thiện bản thân. Đây là cách giúp trẻ phát triển tốt về kỹ năng giao tiếp trong tương lai. Không bình luận tiêu cực. Cha mẹ cũng nên tập thói quen cho trẻ không bình luận tiêu cực về người khác. Điều này rất có thể mang đến sự đổ vỡ trong một mối quan hệ và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của mỗi người.

0: trẻ đánh giá về người khác qua góc nhìn tích cực như ưu điểm về tính cách hay phẩm chất bên trong. Không đề cập đến tiền bạc, việc đề cập thường xuyên đến tiền bạc sẽ khiến trẻ luôn đưa ra so sánh, tị nạnh hoặc thậm chí luôn có cảm giác kém cỏi hơn người khác. Chính vì vậy, cha mẹ nên dạy trẻ tập trung vào những giá trị tinh thần, học hỏi và nỗ lực đạt mục tiêu mà mình đề ra. Thông qua đó, trẻ sẽ hình thành về quan điểm sống đúng đắn, cầu tiến và tránh xa lối sống thực dụng. Không đưa ra lời chỉ trích, cha mẹ cũng nên dạy con hiểu rằng mỗi người đều có những tính cách riêng và không ai giống ai. Việc đưa ra những lời chỉ trích sẽ làm tổn thương một ai đó, cũng như làm giảm đi sự tin cậy của mình. Cha mẹ nên dạy trẻ học cách tôn trọng sự khác biệt, không phê phán hay áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác. Hãy khuyến khích con đưa ra quan điểm, lời góp ý mang tính xây dựng nhằm duy trì mối quan hệ bền vững. Không chế giễu những người kém may mắn. Trẻ cần được dạy về lòng nhân ái và sự đồng cảm đối với những người kém may mắn hơn mình. Việc chế giễu vào hoàn cảnh của người khác xem là điều kém văn minh và thiếu lịch thiệp trong xã hội hiện đại. Cha mẹ nên dạy con trẻ biết cách sẻ chia, đối xử tử tế với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đang gặp có hoàn cảnh khó khăn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chương trình được phát trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp và cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
0: Hội nghị khoa học nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Cần Thơ, nhiều tiến bộ y học được cập nhật góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho trẻ nhỏ.
1: Sầu riêng lại rớt giá, thực tế cho thấy sự thiếu gắn kết giữa sản xuất và thị trường, cần giải pháp căn cơ bền vững hơn trong thời gian tới.
0: Học nghề không là lựa chọn thứ hai hiện nay mà giúp các bạn trẻ sớm tìm việc làm có thu nhập ổn định và vẫn có cơ hội học tiếp khi có nhu cầu nâng cao trình độ.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp và cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, khai thác thủy sản và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tham gia đoàn công tác có ông Trương Cảnh Thuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Tại vùng nuôi tôm công nghiệp xã Trần Đề, đoàn đã khảo sát mô hình nuôi tôm siêu thâm canh quy mô 280 ha của Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam. Theo doanh nghiệp, mô hình đạt giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đồng một hecta một năm, cao gấp nhiều lần sản xuất nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về hạn mức đất đai, hạ tầng giao thông và quy chuẩn môi trường nước thải chưa phù hợp thực tế sản xuất dùng nước mặn.
0: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu sớm có phương án nạo vét luồng tàu, nâng cấp hạ tầng cầu cảng, đồng thời xử lý dứt điểm tàu cá 30, duy trì giám sát hành trình 24/24 giờ nhằm góp phần phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Chuyến khảo sát thực địa tại khu công nghiệp thủy sản và cảng cá Trần Đề không chỉ tháo gỡ những khó khăn trước mắt mà còn mở ra định hướng phát triển kinh tế biển, kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo địa phương, từ năm 2025 đến nay, xã Thạnh Hòa xảy ra 3 điểm sạt lở trên tuyến kênh Nặng Mau và kênh Ngã Cũ Nhị Hồng, làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 1 trại ghe và 2 đoạn lộ dài khoảng 40 mét. Tổng thiệt hại ước khoảng 550 triệu đồng. Nhờ chủ động cảnh báo và di dời kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận nhiều điểm sạt lở diễn biến phức tạp do dòng chảy xiết tại các khu vực cầu, tuyến đường giao thông bám sát bờ sông và địa chất yếu. Hiện đoạn kênh Nặng Mau dài khoảng 1,5 km đã được thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở nguy hiểm. Thành phố cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 155 tỷ đồng đầu tư kè chống sạt lở khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và hạ tầng cho người dân khu vực. Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa, dinh dưỡng, hô hấp, nhiễm, sơ sinh và huyết học. Hội nghị chào đón hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước.
0: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 vừa tổ chức họp mặt cán bộ Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Dự họp mặt có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Quốc Hà, quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 cho biết, từ dọn dẹn một chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh và dài chi nhánh huyện năm 1976, đến nay trên địa bàn khu vực 14 đã có một trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 141 chi nhánh cấp 1, 59 chi nhánh cấp 2, 499 phòng giao dịch, 49 quỹ tín dụng nhân dân, 5 văn phòng đại diện và 2 chi nhánh tài chính quy mô. Tổng dư nợ cho vay hiện nay đạt 518.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,84%, giảm 0,1 điểm phần trăm. Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh đúng vai trò của vùng đồng bằng sông Cửu Long là giữa lúa, giữa thủy sản của cả nước. Bên cạnh đó là nguồn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng xuất khẩu. Nhiều chương trình tín dụng đặc thù được triển khai sát thực tiễn như chuỗi liên kết lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, tín dụng xanh, tín dụng nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Đặc biệt, nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần một nửa tổng dư nợ của khu vực.
0: Thưa quý vị, xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng là chủ đề tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp vừa được tổ chức sáng nay tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Tọa đàm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức. Tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam.
1: Dựa trên chức năng đào tạo, nghiên cứu lý luận và quản trị nguồn nhân lực của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, các đại biểu tập trung thảo luận theo hướng chuẩn hóa thuật ngữ học thuật và bám sát yêu cầu thực tiễn như phân tích hiện trạng cơ chế đánh giá cán bộ, viên chức tại đơn vị, giải pháp kỹ thuật trong vận hành và định lượng hóa các tiêu chí đặc thù, xác lập khung tiêu chí KPI phù hợp theo vị trí việc làm, cơ chế tích hợp kết quả đánh giá.

0: giá vào hệ thống quản trị nhân sự.
1: Tọa đàm nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến, nhu cầu và đề xuất của cán bộ công chức, từ đó đề xuất khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ theo hướng KPI phù hợp với đặc thù của cơ quan đảng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long luôn chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều công trình phần việc gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
0: Từ năm 2025 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long luôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long đã thực hiện mô hình điểm tuyến đường sáng xanh sạch đẹp ở ấp Trường Phú B dài 1.600m, phối hợp xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc và cảnh quan môi trường ấp Trường Thuận với chiều dài 1.200m, kết hợp trồng 60 chậu bông giấy hai bên tuyến đường. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại ấp Trường Thọ A với chiều dài 1.500m, sơn và làm mới 50 cột cờ. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp nâng cấp tuyến đường giao thông liên ấp Trường Thọ và ấp Trường Ninh A với tổng chi phí là vận động xã hội hóa hơn 400 triệu đồng. Tải rộng tuyến đường ấp Trường Phú B và ấp Trường Phú 1 chiều dài 4.300m. Bà Nguyễn Thị Hai, người dân ấp Trường Phú B, xã Trường Long nói:
2: Nhờ cán bộ ở ấp ở xã tận tình vận động những nhà hảo tâm để gắn đèn năng lượng mặt trời ở những chỗ tối tăm để cho người dân thuận tiện đi lại dễ dàng, an toàn. Người dân đi đêm rất là an toàn, cũng thấy rất là vui.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long còn vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Đến nay, xã có 5 hợp tác xã nông nghiệp, 2 sản phẩm ô cốp 4 sao, đồng thời vận động người dân cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao, giới thiệu người dân vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh, học tập. Ông Trần Giang Chiến, Giám đốc hợp tác xã Trường Khương A cho biết thêm.
3: Thì hợp tác xã được là ban một trời mặt trận nè, hỗ trợ về các cái mặt thủ tục giấy tờ để chuẩn bị cho cái ô cốp nè, chuẩn bị cho cái việc gáp, có cái chương trình nào mà cần thiết trong vấn đề về cái kinh nghiệm sản xuất trên cây sầu riêng, cây vú sữa thì ở trên sẽ mời hợp tác xã bà con lên để tập huấn.
0: Vấn đề an sinh xã hội luôn được các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã quan tâm. Cụ thể đã phối hợp xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đồng đội, phối hợp trao 10 điện thoại thông minh tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện chuyển đổi số, vận động hơn 120 triệu đồng tổ chức trung thu và tặng quà trẻ em, phối hợp trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay xã Trường Long không còn hộ nghèo. Ông Đỗ Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long cho biết thêm.
4: Trong thời gian tới, triển khai các nghị quyết của đảng ủy cũng như là nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc như các đoàn thể và hướng dẫn rồi xây dựng các cái công việc rồi công trình cụ thể để đi vào cuộc sống, để góp phần chung cùng với địa phương xây dựng cái nông thôn mới theo cái chọn của thành phố Cần Thơ đối với xã Trường Long năm 2026 và tiến tới để xây dựng các cái tiêu chuẩn đối với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.
1: Qua những việc làm thiết thực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long thực hiện, đã khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo diện mạo mới cho địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, lĩnh vực rau quả hiện lên như một mũi tên xanh dẫn đầu đoàn quân xuất khẩu năm 2026. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản vào ngày hôm qua, sự kết hợp giữa tinh thần bứt phá của các hiệp hội ngành hàng và các giải pháp khơi thông dòng chảy tài chính hải quan đã phát họa một lộ trình hiện thực hóa con số 10 tỷ đô cho riêng ngành rau quả.
0: Ngành rau quả Việt Nam đã khởi đầu năm 2026 với những tín hiệu hết sức lạc quan khi kim ngạch xuất khẩu

0: 4 tháng đầu năm đạt gần 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng ấn tượng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tỷ dân khi chiếm hơn 50% thị phần, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhờ cú hích từ các nghị định thư về bưởi và chanh. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit, để chạm đến cột mốc 10 tỷ đô la trong năm nay, ngành đang phải đối mặt với những điểm nghẽn nội tại vô cùng lớn.
1: Áp lực lớn nhất hiện nay nằm ở việc chuẩn hóa chất lượng và quản lý mã số vùng trồng. Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói vẫn xảy ra, gây rủi ro bị đình chỉ xuất khẩu tại các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản hay Trung Quốc. Bên cạnh đó, năng lực chế biến sâu vẫn còn mờ nhạt, khi có tới hơn 70% sản phẩm vẫn xuất khẩu dưới dạng tươi, khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng và dễ bị tổn thương bởi biến động logistics. Chi phí vận tải hiện đang cao gấp 2 đến 3 lần so với giai đoạn trước, cộng với sự thiếu hụt chuỗi cung ứng lạnh đang là rào cản trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt.
0: Để hóa giải áp lực cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định ngành tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thông quan nhanh nhất và hỗ trợ tối đa về chi phí. Kết luận hội nghị, thông điệp về sự chủ động, trách nhiệm, đoàn kết một lần nữa được nhấn mạnh. Khi mã số vùng trồng được quản lý chặt chẽ bằng dữ liệu số kết hợp với hạ tầng logistics hiện đại và sự hỗ trợ tài khoá quyết liệt, mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ của ngành rau quả sẽ không chỉ là con số định lượng mà là minh chứng cho sự trưởng thành về chất của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu năm 2026.
1: Đối với thành phố Cần Thơ, tính đến nay, địa phương đã xây dựng được 629 mã số vùng trồng, bao phủ hơn 10.000 hecta diện tích canh tác, không còn dựa vào may rủi từ xuất khẩu tiểu ngạch hay phụ thuộc vào thương lái. Nông sản Cần Thơ đang tự tin bước ra thế giới bằng những hộ chiếu định danh cụ thể.
0: Mã số vùng trồng hiện được ví như những tấm hộ chiếu đưa trái cây miền Tây thâm nhập sâu vào các thị trường lớn như là Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc. Những loại trái cây đặc sản như là sầu riêng, xoài, nhãn hay vú sữa hiện không còn sản xuất manh mún. Thay vào đó là những chuỗi liên kết đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng khắt khe các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Thưa quý vị, như đã phản ánh trong chương trình thời sự ngày hôm qua, khi bước vào thời điểm chính vụ thì giá sầu riêng sụt giảm mạnh khiến cho nhà vườn trên địa bàn thành phố Cần Thơ thất thu. Theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, điệp khúc rớt giá đến hẹn lại lên. Và thực tế này cho thấy sự thiếu gắn kết giữa sản xuất thị trường, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ bền vững hơn cho cây trồng đang đem về kim ngạch tỷ đô.
0: Nhiều năm qua, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái chủ lực của thành phố Cần Thơ vì mang lại cho nhà vườn một khoản thu nhập tương đối cao so với nhiều loại cây ăn trái khác. Đây cũng chính là lý do khiến diện tích trồng sầu riêng không ngừng tăng lên. Tất nhiên, đi cùng với đó là bài toán cung cầu được mua mất giá xuất hiện ngày càng dày hơn. Ông Quỳnh Giang Hoảnh, giám đốc hợp tác xã Tân Hới 1, xã Phong Điền nói:
2: Năm nay là coi như cái năm rớt giá tồi tệ nhất. Quân bình những năm vừa qua như năm 24 là hợp tác xã của tôi đã bán quân bình được 60. Năm 25 thì quân bình được 40. Mà hiện giờ năm nay đó thì cái giá dao động từ 25 cho tới 30 mua xô tại vườn. Cái vấn đề cái xuất khẩu á, cái thời giá tôi không nói nhưng mà nó cũng được thông trôi chảy thì cho bà con mua bán nó được tốt hơn.
0: Theo nhiều nhà vườn và các chủ dừa ở Vĩnh Long, Cần Thơ, giá sầu riêng giảm sâu là do đang vào cao điểm thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, khiến nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tại Thái Lan, sầu riêng cũng đang vào vụ thu hoạch rộ. Hiện tại, xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra bình thường, nhưng do sản lượng lớn nên việc lựa hàng xuất đi cũng khắt khe hơn. Điều này đồng nghĩa với hàng dạt nhiều. Ngoài câu chuyện cung cầu, trong những năm gần đây, ngành chức năng thành phố Cần Thơ và nhà vườn cũng đặc biệt quan tâm quy trình canh tác để nâng chất lượng trái sầu riêng. Trong đó có xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và cấp mã số vùng trồng. Hiện tổng mã số vùng trồng được cấp đối với sầu riêng là 127 mã, tổng diện tích hơn 2.700 hecta. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
3: Sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nông dân là hướng dẫn, một là xây dựng cái vùng nguyên liệu gắn với lại doanh nghiệp đủ dùng nguyên liệu đủ lớn để mà cấp mã số vùng trồng, và đồng thời hướng dẫn cho nông dân các cái quy trình kỹ thuật để mà sản xuất theo đúng cái yêu cầu của cái nước nhập khẩu. Thứ hai là mời gọi các cái doanh nghiệp xuất khẩu đến để mà liên kết gắn với cái vùng trồng này, đồng hành giữa

0: vùng trồng và doanh nghiệp cùng với nhau là xây dựng một cái chuỗi sản xuất, và tiêu thụ nông sản đạt cái tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu theo đúng quy định của nhà nước.
1: Thưa quý vị, để giải bài toán về điệp khúc trúng mùa rớt giá, các chuyên gia khuyến cáo cần phải canh tác sầu riêng theo hướng sạch đạt chuẩn, đồng thời gắn sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu, thay vì chỉ chú trọng vào những thị trường truyền thống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ, xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ 2026, giải Cool Marathon vừa chính thức diễn ra sáng nay với chủ đề Cùng Cool Bảo vệ Muôn Loài.
2: Có 2.000 vận động viên là trẻ em, độ tuổi từ 6, 7, 8, 9 và 10 tuổi tham gia chạy. Các vận động viên nhí lần lượt xuất phát theo nhóm tuổi và cùng chinh phục cung đường 800m được thiết kế tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Các vận động viên trải nghiệm loạt thử thách vận động vui nhộn, phù hợp thể lực như vượt đầm lầy ngũ sắc, rừng xanh thử thách, leo núi cool, treo leo. Đây là sân chơi vận động an toàn, giúp trẻ rèn luyện thể chất, tăng cường sự tự tin và tạo thêm trải nghiệm. Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên nhí hoàn thành cự ly.
1: Ngoài thi đấu thì ban tổ chức còn bố trí khu trải nghiệm với các trò chơi tương tác theo chủ đề thiên nhiên, giúp trẻ tham gia tiếp cận nội dung giáo dục trực quan như giải cứu rừng xanh, cho bạn thú ăn, làm sạch đại dương, mang trứng về tổ. Song song đó là chương trình giao lưu cùng biệt đội Cool nhằm tăng tính tương tác và tạo thêm điểm nhấn sự kiện. Các hoạt động thiết kế theo hướng kết hợp vui chơi, tìm hiểu về môi trường, góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng cho các vận động viên. Và rạng sáng ngày mai 10 tháng 5, các cự ly thi đấu chính thức của giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ 2026 sẽ diễn ra. Theo đó, cự ly 42 km sẽ xuất phát vào lúc 3 giờ, cự ly 21 km xuất phát lúc 4 giờ, cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ và cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ sáng mai. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Bình Thủy vừa tổ chức chương trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 2.000 học sinh ở trường.
2: Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền những quy định cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ. Các lỗi vi phạm cần tránh như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng thông tin về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên và hướng dẫn cách lựa chọn nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng, cách đội nón và cài quai đúng quy định. Đồng thời phổ biến 7 bước lái xe và ngồi xe an toàn nhằm giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông đúng cách, an toàn và văn minh. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức trao tặng 30 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường Trung học Phổ thông Bình Thủy.
1: Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa, chỉ còn hơn một tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ngoài tập trung ôn tập cho các môn thi trong đợt cao điểm, câu chuyện học nghề gì, ngành gì cũng là vấn đề được học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Vậy, đại học có phải là con đường duy nhất? Sẽ là câu chuyện ngày hôm nay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
2: Những ngày này, em Trần Thị Lan Anh, học sinh lớp 12 ở trường Trung học Phổ thông Hà Quy Giáp ở xã Cờ Đỏ, đang tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp. Là học sinh có số điểm trung bình cuối năm cấp 3 và loại khá, với lực học của mình thì Lan Anh có thể chọn một trường đại học phù hợp. Nhưng đã từ năm bắt đầu lớp 12, em đã chọn sẽ đăng ký học ngành quản lý vận tải và dịch vụ logistics tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Chia sẻ về lý do của lựa chọn này, Lan Anh nói.
3: Em chọn học cao đẳng là thứ nhất là vì học phí năm nay tăng, học cao đẳng thời gian nó sẽ được rút ngắn hơn và học phí nó cũng ít hơn rất là nhiều. Và em đã chọn học cao đẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ tại vì trường có lượng học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm trung bình hàng năm trên 97%.
2: Câu chuyện của Lan Anh không còn là cá biệt. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra ở thành phố Cần Thơ hồi tháng 4 vừa qua, khu vực tư vấn các ngành kỹ thuật, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, logistics, công nghệ thông tin hay marketing luôn đông học sinh tìm hiểu. Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Cần Thơ đồng loạt mở rộng tuyển sinh. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển sinh nhiều nhóm ngành ở lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ, du lịch và dịch vụ. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các ngành công nghệ ô tô, điện, điện tử,

0: sự thay đổi trong suy nghĩ của nhiều học sinh năm nay trong việc lựa chọn cao đẳng trung cấp thay cho đại học. Theo tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, có sự tác động nhiều của chương trình hướng nghiệp. Tiến sĩ Tâm chia sẻ.
1: Việc mà cái suy nghĩ của các em để chọn ngành, chọn nghề phù hợp như thế thì cái công tác hướng nghiệp rất là quan trọng. Tôi cho rằng là đối với lại giáo viên trung học phổ thông, làm cái công tác hướng nghiệp cho các em rất tốt. Khi các em học xong cái chương trình của trung cấp hoặc là cao đẳng, thì các em vừa đi làm, tạo ra được cái đồng tiền cũng như phục vụ cho xã hội tốt hơn. Và các em vẫn còn cái ý chí học tiếp trong cái liên thông lên học đại học.
0: Điểm đáng chú ý là nhiều trường nghề hiện nay ngoài đào tạo đã chủ động kết nối doanh nghiệp ngay từ đầu khóa học. Thực tế, thị trường lao động hiện nay cũng đang tạo thêm lực hút cho xu hướng học nghề. Cách đây 2 năm, em Lê Kim Quyên hiện đang học tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Thay vì theo các bạn đăng ký xét tuyển đại học, sau một thời gian học tập, Quyên cho rằng lựa chọn của mình là đúng.
2: Vì em lựa chọn học cao đẳng là do trường có thời gian đào tạo ngắn nhưng lại chất lượng. Bên cạnh đó, trường là trường công lập nên chi phí học tập cũng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình của em. Sau này em có thể dự định để liên thông đại học, để học nghiên cứu sâu hơn về cái ngành của em.
3: Với thành phố Cần Thơ sau sáp nhập hiện có 41 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp cùng định hướng phát triển logistics và công nghiệp công nghệ cao cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều này khiến nhu cầu lao động kỹ thuật tăng khá nhanh. Ngoài ra, nhiều trường hiện nay còn mở các chương trình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Điều đó giúp cho học sinh có thêm lựa chọn, có thể học nghề để đi làm sớm, nhưng vẫn còn cơ hội học tiếp khi có nhu cầu nâng cao trình độ. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, học nghề giờ không còn là lựa chọn thứ hai. Với nhiều người bạn trẻ thì đó đang là con đường ngắn hơn để có việc làm, có thu nhập ổn định và từng bước tự lập bằng chính tay nghề của mình.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz với phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vừa thông báo về lệnh ngừng bắn, châu Âu vừa công bố hướng dẫn mới nhằm hỗ trợ các hãng vận tải, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
1: Ủy ban châu Âu cho biết hướng dẫn mới tập trung vào lĩnh vực hàng không trong bối cảnh nguy cơ thiếu nhiên liệu bay có thể gia tăng nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài. Theo đó, EU làm rõ các quy định liên quan đến nạp nhiên liệu, phụ phí nhiên liệu, khung giờ cất hạ cánh tại sân bay, các tuyến bay công ích và quyền lợi hành khách.
0: Điểm đáng chú ý là hành khách bị hủy chuyến có quyền được hoàn tiền, đổi hành trình, hỗ trợ tại sân bay và bồi thường trong trường hợp hủy chuyến sát giờ. Hãng hàng không chỉ được miễn bồi thường nếu như chứng minh được nguyên nhân là hoàn cảnh bất thường như thiếu nhiên liệu cục bộ. Riêng việc giá nhiên liệu tăng cao không được coi là lý do bất khả kháng.
1: Ủy ban châu Âu nhấn mạnh các hãng bay phải công khai giá vé cuối cùng ngay từ 3. Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ông đã áp đặt lệnh cấm vận nhiên liệu và chặn hầu hết các chuyến hàng dầu mỏ đến La Habana, gây áp lực lên Cuba và làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện.
0: Vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt Cuba, một động thái mà Chủ tịch Cuba lên án là cưỡng ép. Bộ Ngoại giao Cuba gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là hành động gây hấn kinh tế tàn nhẫn và vi phạm luật pháp quốc tế. Tại Thái Lan, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa gọi tắt là DDPM đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp nước này, khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 này.
1: Các cơ quan chức năng, lực lượng khẩn cấp đã được lệnh theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước suốt ngày đêm, đặc biệt tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao và những vùng đã bị ngập lụt do mưa trong thời gian gần đây. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan kêu gọi người dân sử dụng ứng dụng di động Thai Disaster Alert để cập nhật thông tin theo thời gian thực và theo dõi kênh truyền thông xã hội chính thức của chính phủ. Đường dây nóng khẩn cấp hoạt động 24/24 giờ, phục vụ các yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức.
0: Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân nên tuân theo hướng dẫn ngay lập tức, di chuyển đồ đạc, gia súc và phương tiện đến các khu vực an toàn được chỉ định. Thưa quý vị, World Cup 2026 sẽ mở màn theo cách chưa từng có trong lịch sử, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới

0: Tới FIFA quyết định tổ chức tới 3 lễ khai mạc hoành tráng, trải dài khắp Bắc Mỹ, quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu như Katy Perry, Lisa nhóm Blackpink, J Balvin, dần dần.
1: Theo FIFA, chuỗi đa nhạc hội đặc biệt này sẽ khởi động ngày 11 tháng 6 tại sân Estadio Azteca ở thủ đô Mexico City của Mexico trước trận khai mạc giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Chương trình kéo dài 90 phút trước giờ bóng lăn sẽ mang đậm màu sắc Mỹ Latin với sự xuất hiện của những tên tuổi nổi tiếng như Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, Lila Downs cùng ngôi sao Colombia Balvin. Chỉ một ngày sau, không khí World Cup sẽ tiếp tục bùng nổ tại Canada với lễ mà khai mạc riêng ở sân BMO Field tại Toronto trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina. FIFA cho biết chương trình được xây dựng như một hành trình xuyên Canada, tái hiện bản sắc văn hóa của quốc gia này từ bờ đông sang bờ tây.
0: Tâm điểm được chờ đợi nhất trong chuỗi lễ hội mở màn nhiều khả năng sẽ là lễ khai mạc tại Mỹ diễn ra vào tối 12 tháng 6 trên sân SoFi ở Los Angeles trước trận đội tuyển Mỹ gặp Paraguay. FIFA xác nhận Katy Perry sẽ là gương mặt dẫn đầu đại nhạc hội, đánh dấu mở màn lại của cô với không khí thể thao đỉnh cao sau màn trình diễn gây choáng ngợp tại giải bóng bầu dục Super Bowl 2015. Đồng hành cùng nữ ca sĩ người Mỹ là rapper Future, ngôi sao K-pop Lisa của nhóm Blackpink, ca sĩ Brazil Anita, nghệ sĩ Azuri Rima cùng với nhiều khách mời đặc biệt khác chưa được công bố.
1: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, ba lễ khai mạc sẽ vừa thể hiện bản sắc riêng của từng quốc gia chủ nhà, vừa tạo nên một nhịp đập chung vượt qua mọi biên giới cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo FIFA, người hâm mộ không chỉ đến sân để xem biểu diễn, mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động tương tác được chuẩn bị tại mỗi địa điểm tổ chức.
0: World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico trong gần 6 tuần tranh tài. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quy Cường cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm được phát trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe bài Tân Cổ, Tình Nồng Quê Hương, lời nhạc Mạnh Quỳnh, lời cổ Yên Lan, qua đôi song ca Đoàn Minh và Hồng Cẩm Quệ, và bài Tân Cổ Trả Anh Về của tác giả Lý Bông Dừa qua tiếng hát ngọt ngào của Lê Diệu Hiền. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài Tân Cổ Trả Anh Về của tác giả Lý Bông Dừa qua giọng hát của Lê Diệu Hiền. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài Tân Cổ Lửa Gần Rơm, tân nhạc Trần Trịnh, lời cổ Quang Sông Việt sẽ do Lê Như thể hiện cùng Quang Hải. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Nè, anh Tứ Dế, hôm nay anh đi đâu mà ăn mặc

0: dần dần dỗ dỗ, díu già díu dít vậy.
1: Nói không có được cái chữ R thì ta kiếm cái chữ khác ta nói đi cho nó dễ dễ. Nói chi một ề rồi không có hiểu cái gì hết trơn hết trọi à. Thì tại bữa nay nè, biết Út là đi xem hát, cái đứng đây chờ, rồi cái hai đứa đi chung.
0: Ê, chánh gia, chánh gia, đừng có bày đặt lợi gần sắp sát tôi vậy nha. Chánh gia.
1: Hồng gia.
0: Sao vậy?
1: Sợ ma, sao chánh gia.
0: Ê, trời ơi, chánh gia cho người ta đi coi hát nè, giang giang trước mặt sao ta đi được hả?
1: Thôi mà, ô.
0: Tôi có võ đó nha.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh, nghe dê nói nè. Tối nay bên đình nghe có đoàn cải lương, vậy anh đến ngay bây giờ mua vé để ngồi chung.

0: Út thử hỏi hết bà con coi, tư cách như tôi trong xóm có ai bằng.
1: Sức mới vũ dê rõ vàng vậy đó mà còn chối nữa hả? Hỏng đón ngõ chặn đường, sao hỏng tránh ra để tôi đi.
0: Út à, thì lần nào tôi coi hát thì tôi cũng đứng gần bên, nhìn cái miệng móm móm nha. Trời ơi, duyên hết sức á.

0: gì đâu mà không hiểu.
1: Ông
0: cái gì vậy?
1: Ông nước này.
0: Cảm ơn anh.
1: À mình chán.
0: Trời ơi, để đó đi, tôi đang coi hát mà.
1: Ồ, tôi biết mà, tôi biết hết trơn á.
2: Tuy là cô mong đợi người hữu duyên,

0: dời.
1: Má tôi dặn dòi, đừng có nghe lời vũ dê mời mọc, mật ngọt chết vui, trót lưỡi đầu môi.
2: Anh nghe kể hồi tía má em quen.

0: Ê, cái vụ này là không có được nha. Mới kêu người ta bằng cô mà xưng anh ngọt xớt là sao?
1: Út.
0: Gì?
1: Trời ơi, nói cái gì hết hồn. À, em.
0: Em cái gì mà em?
1: Nữa. Tôi thường nghe người ta khen Út là thiệt thà hiền hậu á Út.
0: Thì tự dưng kêu ta là em cũng giật mình chứ bộ.
2: Thấy em lo làm không có giờ nghỉ ngơi, mời em tối nay qua đình coi hát để mà giải khuây.
0: Mới nghe câu thường anh nói gì như chớp, thầy nè nếu không thưa thầy không biết hỏi thì thôi.

0: hết lời. Mến ba em nói dời, tao thấy thằng Tư ghê, không có chỗ nào chê.
1: Chính xác, cả làng này ai cũng loan tin vậy chứ hết rồi á. Họ còn nói mình vừa đôi xứng đưa vô cùng.
0: Ý, vậy thì kẻ trước người sau, cách nhau ba thước nha, để tránh cái câu

0: ôm.
1: Hổ. Liêu liêu liêu liêu liêu. Tôi về trước nha.
0: Ô.
1: Chánh gia.
0: Không gia.
1: Sao vậy?
0: Sợ ma sao chánh gia?
1: Chánh gia mà.
0: Ê ê ê. Ô. Tự nhiên đi chung rồi bỏ ông ta. Tôi sợ ma thiệt mà.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài Tân Cổ Nợ Duyên Đôi Mình của tác giả Bùi Quang Ân, lời cổ Lý Bông Dừa, qua đôi song ca Võ Ngọc Quyền và Nguyễn Văn Hợp. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm được phát trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc vô
0: lượng. Bây giờ là 21 giờ.
1: Những từng khúc bolero.

chào quý thính giả thân thương của chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Phương Anh thể hiện nỗi lòng trong sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, Màu Quà Bí. Quý vị thân mến, có được tình yêu đích thực là một hành trình chẳng hề dễ dàng. Giữa biển người mênh mông, việc hai người xa lạ tìm thấy nhau, chạm mặt và đồng điệu tâm hồn có thể xem là mối duyên tiền định. Nếu như ta không biết trân trọng giữ gìn những phút giây quý giá ấy, thì quả là một điều đáng tiếc khôn nguôi. Và với nỗi lòng ấy, sự trân quý ấy đã được gửi gắm trọn vẹn qua những giai điệu bolero bất hủ, nơi mà mỗi ca từ đều như rút thắt từ nỗi lòng của tác giả hoặc những mối tình mà tác giả từng chứng kiến. Mời quý thính giả tiếp tục lắng đọng tâm hồn để cảm nhận rõ hơn về giá trị của tình yêu và sự gắn kết định mệnh qua các ca khúc trữ tình này.

Quý thính giả thân mến, Cơn Mê Tình Ái là một ca khúc bolero nổi tiếng qua sự kết hợp của hai nhạc sĩ Lê Kim Khánh và Tuấn Hải sáng tác, như một lời tự sự đầy day dứt về những cung bậc thăng trầm trong tình yêu, nơi mà ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau thường trở nên mong manh. Với giai điệu chậm buồn và sâu lắng, ca khúc sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe.

những ngày thần tiên. Nhưng tình cờ một hôm anh hẹn

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chuyện tình em và tôi, sáng tác của Tuấn Quang, qua đôi song ca Quỳnh Thật và Hồng Quyên. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, sẽ là phần thể hiện của Quang Ngọc Sơn và Hồng Phượng, ngọt ngào tha thiết trong ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên, Cho đẹp lòng nhau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: and Hermetology, etc. And that's the end of our English Bulletin. Thanks for listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình,

Tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần kết của vở cải lương Qua cầu đắng cay của tác giả Nhị Kiều Thế Châu. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên vai Ngọc Dung, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vai Mai Trinh, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc vai B, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt vai Bà Minh, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy vai Ngọc Hạnh, nghệ sĩ Lương Tuấn vai Hải, nghệ sĩ Hữu Tài vai ông Thiện, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu vai ông Minh, nghệ sĩ Hồng Thủy vai Tươi, nghệ sĩ Thành Chiến vai Tư Giao, Đình Trí vai Bé Lương. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần kết của vở cải lương Qua cầu đắng cay.
1: Dương à, chừng nào mới khởi sự tra khảo họ đi Dương?
2: Để tụi nó tỉnh lại đã, thuốc mê chưa tàn. Chừng dẫn tụi nó ra con nhớ bịt mặt lại nghe.
1: Dạ. Ủa, mà má con đâu rồi Dương?
2: Ồ, bà đó hơi nào mà hỏi. Tối ngày bà đeo theo mấy cái sòng bạc ở chợ lớn.
1: Bộ má con đánh bài bạc dữ lắm hả Dương?
2: Lù bù. Dương làm bao nhiêu là bà thua hết bấy nhiêu. Má con ghiền nữa.
1: Má con ghiền? Mà ghiền cái gì?
2: Ghiền bạch phiến mới chết Dưỡng chứ. Trinh biết không, ở gần bà mười mấy năm nay, Dưỡng phải tần sợ chạy đôn chạy đáo mới lo được đầy đủ cho bà. Không biết sao đời Dưỡng khổ quá vậy.
1: Con không ngờ má con lại có nhiều tật quá. Có lẽ tại mất chồng xa con, rồi má con sanh buồn nên mới ra như vậy. Con nghĩ mà càng căm hận những người đã làm khổ má con.
2: Dưỡng cũng vậy, lo báo thù cho bà, rồi lo đủ thứ hết. Lắm lúc Dưỡng thì chán ghê vậy.

0: ý đó. Nhưng bây giờ thì Dưỡng có nguồn an ủi rồi. Trình biết không, gặp Trinh lần đầu là Dưỡng choáng váng ngay.
1: Hả? Dưỡng thấy con sao mà Dưỡng choáng váng lận?
0: Vì Trinh là một đóa hoa hồng lộng lẫy trốn vườn xuân.
1: Dạ không.

0: tôi là dưỡng không ngại gì lứa đó dầu sôi.
1: Con cảm ơn dưỡng, miễn dưỡng giúp con trả được thù là dưỡng dạy sao con cũng nghe hết á. Sao má của con lâu về quá vậy kìa?
0: Lại nhắc lại nữa, dưỡng đã nói là bà mê bài hơn mơ dưỡng mà.
1: Nhưng con tin là má con không mê bài hơn con đâu.
0: Sao lúc nào tin cũng binh bả hết vậy? Tin không thương dưỡng.
1: Má, trời ơi má, má đi lâu quá hà. Má, sao má buồn vậy? Con đợi má về xử tội họ nè.
2: Má nói chuyện với dưỡng một chút rồi bắt đầu tra vấn họ. Má dặn con Tư canh chừng thằng Tuấn rồi. Ông xuống phòng tôi nói chuyện để cho con nó nghỉ. Ông định làm gì con Trinh vậy?
0: Làm gì đâu. Con nó buồn, tôi vỗ về an ủi nó không được sao? Dạ, bữa nay bộ muốn sửa lưng tôi nữa.
1: Tôi không ngờ anh tệ đến cái mức muốn rù quến con tôi.
0: Rù quến hồi nào?
1: Anh còn chối nữa hả? Những cử chỉ dâm ô của anh đâu qua được mắt tôi. Dầu tôi đã từng bỏ nó đi theo anh khi nó mới vừa 2-3 tuổi, nhưng làm mẹ tôi cũng còn một ít lương tâm.
0: Lương tâm? Lương tâm của bà mà đem bán được đủ cho bà hút thuốc và giỡn với tướng trắng tướng xanh. Tôi đâu có phải chạy xuôi chạy ngược cho đổ mồ hôi xót con mắt.
1: Cũng tại ai mà tôi mới tồi tệ như vậy? Anh tập cho tôi sống trụy lạc cho sơ xác dạng hình, không còn nhân tính của con người. Đời tôi giờ kể như đã bỏ đi. Con Trinh là con của vợ, ngôi thứ đã vân rành, anh lại toan sàm sỡ loạn luôn thường. Bằng vở tuồng đã hát với tôi xưa. Tôi cho ông biết.
0: Bà nín đi, tôi không muốn nghe kể lể. Bây giờ tôi hỏi bà, bà thương con Trinh hơn Bạch Phiến phải không?
1: Thì tự nhiên tôi phải thương con tôi hơn rồi.
0: Vậy thì tốt. Ngày hôm nay tôi sẽ giải tán bọn nó, thả mẹ con Hạnh ra. Rồi bà làm sao đó thì bà làm.
1: Không có ông thì làm sao tôi lo nổi vụ này?
0: Biết vậy sao còn phá đám? Bà cần tiền như thân thể cần máu huyết. Bà ham mê cờ bạc hơn cái tình thân ái vợ chồng.

0: gặp kẻ sở thanh.
1: Sở khanh à? Khốn nạn, tao nói rồi, từ bây giờ mày làm sao đó thì làm, tao không thiếu cho một đồng xu nhỏ. Mày đừng có ngáp dài gấp vắng mà kêu tao chạy nữa hay không.
0: Mình ơi, em lỡ lời, mình đừng bỏ em, mình ơi.
1: Tôi thương mình, tôi muốn giúp mình chiếm lại cái gia tài đó, để cho mình thừa hưởng mà mình không hiểu. Tôi mà cần gì.
0: Em hiểu rồi, mình muốn sao cũng được.
1: Vậy mới được. Nè, đêm nay sau khi tra khảo bọn họ xong, mình phải đem con Trinh lên lầu ngủ với mình, nghe không? Rồi tôi bảo sao thì mình làm y theo vậy. Tôi dạy dỗ con Trinh một thời gian, rồi tôi sẽ gả nó cho một ông tỷ phú, chứ không phải chỉ vì một cái gia tài nhỏ của thằng cha thiện đó đâu. Chừng đó thì mặc tình bà cò bạc, bà hút sách bao nhiêu cũng có.
0: Rồi, mình tính sao cũng được hết.
2: Má ơi, Trinh đối với má chẳng có những ngày tưng tiêu dưỡng dục, nhưng vẫn còn chút tình xẻ thịt băng dai. Sao má lại nghe theo

không phải là lời con chồng nói cùng mẹ ghẻ, mà lại mang một ý nghĩa khác hơn. Biết bao nhiêu bà mẹ ở thế gian đã thương yêu con mà quên mình cho con trẻ, tận lực

0: Trời ơi,
1: con lại má, xin má hãy thương Trinh mà.
0: Má khổ quá con ơi.
2: Mày là con tao mà luôn luôn mày muốn phá tao hả Hải?
3: Nếu con khuyên ba má không được, con sẽ bỏ đi. Con không muốn ở trong căn nhà ác đức này nữa. Con đi.
2: Hải, Hải, thứ đồ con bất hiếu. Bà nghĩ một chút đi, rồi ra tiếp tay với tôi. À, kêu con Trinh xuống đây. Tôi giao, dẫn bọn họ ra đây.
3: Anh Hai,
2: đi.
0: Đây là đâu? Đây là đâu? Trời ơi, con, anh, con.
2: Giao ra.

0: mấy ông muốn gì? Có phải mấy ông muốn đòi tiền chuộc hay không?
1: Đừng có nói bậy. Chúng ta muốn các người phải công khai cặn kẽ âm mưu giết người để giải qua cho người đã chết.
0: Giết người? Trời ơi, mẹ con tôi giết một con gà cũng không có nỡ nói gì đến giết người.
2: Bà đừng có già hàm. Việc làm của bà hết sức chu đáo, nhưng âm mưu của bà chỉ giấu được người chứ không giấu được trời. Chúng tôi bắt buộc bà phải khai ra âm mưu sâu độc đó.
0: Trời ơi, các ông ơi, đừng có nói vậy, tội nghiệp cho mẹ con tôi mà.
2: Cô mà biết cái gì? Mẹ cô là thủ phạm, cô biết không?
0: Các người nói quan cho tôi có giết ai đâu.
3: Đừng đóng kịch nữa mất thì giờ. Tôi muốn hỏi bà về cái chết của ông Trần Minh Thiện.
0: Hả?
3: Ai đã sắp đặt gây ra tai nạn hết sức tinh vi cho ông Thiện? Ông Thiện đã chết tại đèo Cạp năm về trước. Ai đã hưởng trọn gia tài của ông Thiện để lại và đêm đêm dám dắt nhân tình vào tình tự?
0: Trời, chị hai, phải chị hai đó không?
4: Phải rồi. Trinh ơi, tại sao con lại vu oan cho má cái chuyện ác nhân đó vậy Trinh?
0: Ba ơi, gia đình mình tan nát hết rồi.
3: Ông chết rồi còn đâu nữa mà kêu réo. Mấy người giỏi lắm. Phải, tôi là Trinh nè, không sợ gì mà chối. Hôm nay mấy người đã đến đây rồi, mấy người không khai thì sẽ chết đó.
1: Bà khai không? Khai không?
0: Khai! Đừng!
1: Khai!
0: Đừng mẹ ơi, đừng đánh má tôi, đừng giết má tôi mà.
4: Trinh ơi, má. Trinh ơi, con đền ơn má nuôi dưỡng như vậy đó hả Trinh?
3: Nín đi, bà đừng kể ơn. Bà không nuôi tôi thì làm sao mà bà chiếm được ba tôi? Cũng tại bà mà mẹ tôi phải xa chồng xa con, thù hận dần chưa nguôi, lại đến việc ba tôi phải tức tưởi bỏ mình. Tai nạn xảy ra trên đèo cả, còn ai vào đây để giết ba tôi? Chỉ có bà mà thôi. Bà đoạt gia tài con, bà đoạt tình yêu, lẽ sống đâu còn. Tôi biết sống

0: nhóc này ra luôn.
1: Mẹ ơi.

0: không hiểu tại sao chị cứ nặng lòng căm hờn em với má, trong khi má em đối với chị hết dạ yêu thương. Má thương chị như một con gà mái, dầu có dịch lẫn lộn giữa đàn con, má vẫn không hề phân biệt con nào là con gà, con nào là con vịt mà.
1: Thì mẹ gà con vịt, mẹ ghẻ con chồng chứ gì mà nói nữa.
0: Trong khi lũ vịt lội xuống ao

0: Phải rồi, bà nuôi tôi khó nhọc lắm mà. Nhưng nếu bà không làm cho má tôi bỏ tôi thì tôi đâu có côi cút mà phải nương nhờ với bà.
1: Chị nói như vậy mà chị nghe được à? Mà má ơi, má tính vậy đi mà. Trời ơi, sao má tôi lại khổ như vậy nữa trời. Má ơi, má chết luôn má ơi. Má đừng có nói vậy, má đừng có chết mà bỏ tôi con má ơi. Má, má ơi, má đừng chết bỏ con cô độc ở trần gian. Má, chị hai ơi, chị đừng rầy la đánh đập má. Má chết rồi em phải chịu mồ côi. Má ơi.

0: Trinh, con đừng yếu mềm mà nghe lời năn nỉ của nó. Nếu mẹ con nó biết nghĩa nhân thì đâu có giết ba con chết tức tưởi, đâu có dắt trai vào nhà mà tình tử.
1: Bà đừng có nói xấu má tôi như vậy.
2: Lôi con nhỏ nó vào, trói cho chặt, nhét khăn vào miệng nó. Để thằng bé lại đây. Đi, đi.
1: Má,
2: đi.
1: Má ơi.
0: Dượng, Dượng đừng hành hạ em con tội nghiệp. Nó có tội gì đâu.
2: Con yếu mềm vậy biết bao giờ mới tìm nó thú phạm.
0: Thú phạm, cho dù họ là thú phạm thật, nhưng mấy đứa em nó là ruột rà máu mủ của con. Con bất nhẫn quá.
2: Con hãy tin Dượng, phải biết tàn nhẫn mới sống được con.
0: Con, Dượng con thương con thì cứ để Dượng con lo. Con đừng có nói vậy mà Dượng con buồn.
2: Dượng quả quyết vì ghẻ con đã giết bà con. Bây giờ con theo má con vào trong, để bà tìm cách dỗ bà cung khai cho con coi. Chừng đó con mới sáng mắt.
0: Dạ. Nhưng Dượng nhớ đừng đánh hai em con nữa nghe Dượng.
2: Ừ.
1: Má có sao không má?
3: Con.
1: Má.
3: Con.
2: Bây giờ tôi hỏi bà, bà có thương thằng bé này không?
3: Là mẹ không thương con thì thương ai mà ông hỏi vậy?
2: Tốt lắm. Bà thương con bà, tất nhiên là bà không nỡ nhìn nó bị hành hạ phải không?
3: Đừng, ông đừng có hành hạ tụi nó. Ông muốn cái gì thì ông cứ nói thẳng ra đi.
2: Tôi chỉ muốn bà thú nhận việc bà đã ngoại tình rồi ám hại chồng. Chỉ có vậy thôi.
3: Trời, trời ơi, làm sao mà tôi thú nhận được? Ông hãy thả mẹ con tôi ra đi. Tôi hứa là sẽ không có tố giác việc làm của ông đâu mà. Ma,
2: đã lỡ ngồi trên lưng cọp rồi, không lùi lại được nữa. Tôi quyết định phải lấy lời khai của bà, dầu phải dùng tới biện pháp giết người.
3: Giết người?
2: Phải, tôi sẽ giết đứa nhỏ này.
1: Ma ơi, ma cứu con với.
2: Mày mà la, ta sẽ cắt khổng mày liền à. Còn bà liệu đó. Nếu bà tri hô, tư giao sẽ thủ tiêu con Hạnh liền. Tụi này dám nói là dám làm đó nghe chưa?
3: Đừng động chạm đến con tôi. Tôi bằng lòng thú nhận. Hãy đem giấy viết ra đây,
0: giấy viết đây.
2: Bà hãy viết theo lời tôi đọc đây nè.
3: Tôi phải viết làm sao đây?
4: Viết theo lời này nè.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Dung, là vợ của ông Trần Minh Thiện, thầu khoáng. Xin thú nhận là chính tôi đã mướn người âm mưu tổ chức tai nạn để giết chồng tôi là Trần Minh Thiện tại đèo Cả một năm về trước để chiếm lấy tài sản.
3: Trời ơi, ông nỡ nào bắt buộc tôi phải viết những lời thú nhận ghê gớm kia.

0: một việc làm dã man tàn ác mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến, huống hồ chỉ là hành động nữa.
1: Giết ông!
2: Ma! Ma ơi!
0: Buông ra! Buông con tôi ra! Buông con tôi ra! Tôi giết đây nè! Tôi giết đây nè! Xong rồi đó.
1: Còn nữa, bà hãy viết thêm cho đủ ý. Tôi lại dẫn nhân tình vào phòng riêng ân ái, có mọi người bắt gặp với tên Nguyễn Thị Ngọc Dung.
2: Ma!
1: Kêu con Trinh xuống. Ma! Biểu dẫn con Hạnh ra đây.
2: Ma! Ma ơi! Ma có sao không? Ma!
3: Má cô vừa thú nhận tội giết chồng nên đang đau khổ đó.
4: Bà đã thú nhận à?
1: Phải. Đây, con đọc đi.
4: Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Dung, vợ của ông Trần Minh Thiện, thầu khoáng. Xin thú nhận chính tôi đã mướn người âm mưu tổ chức tai nạn để giết chồng tôi là Trần Minh Thiện tại đèo cả một năm về trước để chiếm lấy tài sản.
2: Ác phụ! Bà thật là ác phụ mà. Ba ơi!
1: Trinh, bình tĩnh lại con.
2: Mà,
1: con để cho bà má giải quyết. Còn nữa chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Tôi lại dẫn nhân tình vào phòng riêng ân ái, có mọi người bắt gặp Nguyễn Thị Ngọc Dung.
2: Bà phải thường mang cho ba tôi. Trời ơi, đồ ác phụ.
4: Chị hai đừng đánh ma.
0: Trời ơi,
2: ma,
0: con, trời ơi, con ơi, đời má đã cấm.

0: thèm chúa sống của con. Vĩnh biệt má.
1: Ba.
2: Trinh, có bằng cớ này con cầm trong tay khỏi lo gì nữa. Nếu nó bằng lòng giao hết sự sản lại cho con thì thôi, bằng không con cầm giấy này truy tố thì nó sẽ bị tống giam.

0: liền. Mà nếu đem ra pháp luật, con chỉ sợ họ quật mồ mả của ba con ra tội nghiệp.
1: Ồ, hồi nào mà tội nghiệp người đã chết. Con hãy thương những kẻ còn sống đi nè.
0: Sao? Bây giờ có chịu ra khỏi nhà giao tài sản lại cho con Trinh chưa?
2: Tôi giết chồng tôi. Tôi dắt trai về nhà.
0: Thú tội vậy có phải đỡ bị đòn không? Bây giờ thì đi đi chứ.
1: Đi.
0: Đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Nhưng mà đi đâu bây giờ?
1: Nè, con. Con ơi,
2: con. Sao con không chịu hiểu nỗi khổ tâm của người lấy mơ?
1: Gì kỳ vậy?
2: Nó giết con tôi lại đổ thừa cho người ta.

0: tôi. Nó nói lang bang, lúc khóc lúc cười kìa.
1: Nó có điên khùng hay chết cũng mặc thay. Nè, hít đi cho khỏe.

0: quánh tài tôi chẳng có hàm đâu.
1: Tất cả đứng im.
2: Trời ơi, con Tươi nó phản rồi.
1: Đừng có hòng trốn chạy.
2: Ai tội gì mà trốn?
1: Không tội, một lát rồi biết.
3: Tôi đến chậm một giây mà ra nông nội. Mấy người đã làm gì bác gái?
0: Bà viết tờ thú tội giết chồng rồi hổ thẹn mà điên lên chứ ai làm gì bà.
4: Ma, mình về đi ma.
0: Không, tao không đi đâu hết. Tao giết chồng tao. Tao giết chồng tao, tao mới đi kiếm chồng tao.
4: Kìa, kìa, chị ba. Anh Tuấn. Trời, má. Má sao vậy nè? Má ơi, má tỉnh lại đi. Để cô đem má về.
0: Im. Tao có điên đâu mà mày biểu là tao điên hay tao tỉnh gì? Giang ra. Giang ra để tao đi kiếm chồng tao.
4: Má ơi,
0: buông ra.
4: Má ơi. Trời ơi, má xỉu rồi nè. Tuấn ơi, Tuấn. Má.
3: Chú lên xe trông chừng cho bác. Nhớ bảo xe chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi theo sau liền.
2: Đứng lại.
3: Phiền hai thầy đưa hai người này đi. Cả cô này nữa.
2: Tôi tội gì mà bắt tôi?
1: Ông đã tụ họp bè đảng, bắt người lương thiện làm những việc phi pháp, bao nhiêu đó cũng đủ bắt ông rồi.
3: Tôi tin ông ta sẽ còn nhiều tội nữa sau một cuộc điều tra.
1: Mời hai ông và cô ra xe.
2: Tươi, có ngày mày sẽ biết tài tao.
0: Trời ơi, sắp mở tù mà còn hăm dọa. Tôi không giết ông là may lắm đó. Trời ơi, tại tôi nghe lời mấy người này mà mới ra nông nổi như vậy nè.
1: Thôi, mời tất cả theo tôi.
5: Mình ơi,
2: ở lại lo xong cái vụ gia tài đó, lấy tiền lo cho tôi.
5: Để em đến đó coi thế nào.

0: Cô Trinh, theo tôi về nhà để lo cho bác gái.
1: Bác gái nào?
0: Chứ cô không thấy bác gái điên loạn lên như vậy sao?
1: Bằng cớ đã rõ ràng mà anh cứ nói như bà là người hiền lương nhân đức lắm vậy. Đây, anh hãy coi giấy này nè.
0: Không, tôi không bao giờ tin bác gái làm một việc sát nhân đó. Có thể bác bị ép buộc mà thôi.
1: Anh đã si mê con Hạnh quá sức rồi, đến nỗi anh u mê không còn thấy gì nữa.

0: Tăng Lý ra, tôi đem tờ giấy này đến đuổi má con nó ra khỏi cửa. Nhưng tôi chán nản quá rồi. Tôi làm bao nhiêu việc không phải để bám vào cái gia tài đó. Tôi chỉ muốn tìm cho ra cái chết của ba tôi.
1: Trinh à, tôi đã nói nhiều lần rồi, Trinh nên bình tĩnh mà suy xét lại. Chưa chắc gì bác trai đã chết thiệt, mà cô cứ ấp ôm thù hận rồi tạo nên những việc mà các cô gái không nên làm. Lúc nào tôi cũng mến Trinh, tôi thương Trinh tánh vẫn còn ngông cuồng nông nổi. Tôi lo sợ cho Trinh thơ dại giữa chợ đời.
0: Anh Tuấn, em không cần anh thương em như vậy.

Trinh à. Trinh là một người con gái với nhan sắc kiêu sa không kém phần khả ái, là một thứ trái chín mỏng là

0: Biết rồi. Anh đừng có dạy khôn tôi nữa. Anh tới đây để hành hạ tôi bằng thứ ngôn ngữ đó hay sao?
1: Không, tôi không có dụng tâm đó đâu. Tôi đến đây là để...
0: Để gặp người yêu.
1: Không, tôi đến đây là để gặp Trinh.
0: Gặp tôi? Để làm gì?

0: trinh à, trinh soát kỹ lại lòng mình chưa? Hành động này vì thù hận hay vì ghen tức?
1: Một lần lầm sẽ ân hận khó phai,
0: vì hận hay ghen cũng đều trái đạo. Hạnh và trinh

Ông ơi, ông cho tôi hỏi thăm một chút đi ông. À, ông à, tôi không có làm gì hại ông đâu. Tôi muốn hỏi ông có thấy một người con trai mặt đẹp, đô con, với một người con gái mặc áo dài trắng đi vào đây không? Hả ông? Ông không nói được à? Nhưng mà chắc ông nghe được. Ông cho tôi biết họ có đến đây không hả ông? Ủa? Vậy thì họ đi đâu cả? Mình thấy chú B đem thơ tới đây hẹn tại đây mà. Ông, nhìn ông, tôi nhớ mang máng như là tôi đã gặp ông ở đâu rồi vậy à? Ông ơi, ông có vợ con gì không ông? Tội nghiệp, chắc ông cũng cô độc như tôi vậy. Ông à, ông lại ngồi đây đem. Ông hút một đôi thuốc với tôi đi, rồi tôi nói chuyện của tôi cho ông nghe. Ông bằng lòng chứ? Sinh ra đời, tôi cũng có mẹ có cha như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ tôi lại mất sớm, khi tôi mới lên 3. Còn ba tôi

0: Bữa nay tôi gặp ông là người thứ nhất đã nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm. Ông nói cho tôi nghe đi, tại sao ông chỉ có một mình hả ông?
1: Quên nữa, ông không nói được.
2: Kìa, anh Hải. Ông ơi, ông cho cháu hỏi thăm nè. Ông già gì mà vô duyên, mình hỏi ông không trả lời, đi luôn.
1: Trinh à, ông ấy câm mà.
2: Vậy à. Anh Hải, anh đến đây để làm gì?
1: Tôi đợi gặp Trinh.
2: Gặp Trinh à? Tôi có hẹn với anh đâu mà anh đợi.
1: Phải, tôi biết Trinh không hẹn tôi mà hẹn với Tuấn, nhưng tôi vẫn đến để nhìn Trinh vui tươi hạnh phúc cho người yêu mà tôi còn đỡ sầu đỡ nhớ, hơn là phải nhìn Trinh ôm cô đơn với mối hận.

tôi đã quên mình là con chiến bại, mà lại mơ ước được nhìn cảnh thắng trận của địch quân. Tôi muốn thấy vòng tay ai âu yếm gọi tên trinh, tôi muốn thấy nụ cười tươi nở trên vành môi héo rũ, nhìn hạnh phúc người

0: Anh Hải, anh đừng nói những việc dơ dẫn như là huyền thoại. Làm gì có chuyện ai âu yếm tôi, người ta chỉ làm khổ tôi thì có.
1: Đã biết người ta làm khổ thì tại sao tin còn đến nơi này? Một bức thơ hò hẹn được tình ý tràn đầy, tôi sẽ lo cho Linh được có niềm mơ. Nếu không phải thơ tình thì ước hẹn gì đấy? Trên nơi tôi lo sợ băn khoăn cho những việc đuổi may của một đời qua đang lắm nhiều cay đắng.
0: Hải ơi anh đừng bận tâm khi toan nguồn tuôn thành suối, nước đang nghĩ gì khi còn là mạch ngầm chảy dưới đất sâu.
2: Kìa, Tuấn đưa bạn của chúng tới kìa.
0: Hả? Anh núp vào trong coi họ làm gì, để tôi đi kêu má.
2: Bác ngồi đây đi bác.
3: Sao cháu đưa bác tới đây chi vậy?
2: Cháu thấy bác mệt mỏi quá nên đưa bác tới đây xem bác có được sự yên tĩnh hay không.
3: Cháu nói phải.

Mình Mình Mình ơi, em khổ quá. Cũng tại mình mà em phải thành người.

0: Hạnh, em đừng có vội nói má.
1: Còn gì mà vội hay không vội? Sự thật đã rõ ràng trước mắt mà anh vẫn cố tâm bào chữa.
2: Tình yêu quá thật là màu nhiệm. Lúc ký tờ thú tội thì khóc tới khóc lui nửa điên nửa tỉnh. Bây giờ gặp người yêu bà ôm bà tả tình tả cảnh, mặt bà tình khô có điên gì đâu.
0: Bác à, cùng là phận đàn bà mà tại sao bác lại tàn nhẫn quá vậy? Nếu không cố tâm chạy chữa thì bác Dung đã chết rồi, còn đâu để cho bác nói.
3: Thôi, thôi đi, anh đừng có bào chữa cho má nữa. Và cũng đừng mong gì đến việc nợ duyên. Em xấu hổ quá rồi, anh hãy để cho em đi.
4: Kìa, Hạnh, Hạnh, con đừng có bỏ má mà.
3: Nhưng con không chịu nổi cái sự xấu hổ này đâu.
4: Hạnh, đó, mình có thấy chưa?
1: Anh Tuấn, anh có xem tờ thứ tội của bà dì ghẻ tôi chưa?
0: Khỏi cần xem, tôi cũng biết là bút tích của bác. Chứ chẳng ai vào đây để mạo nhận hết. Vì nếu mà bác không viết cái tờ giấy đó thì bác đâu có điên loạn lên như vậy. Tôi nói thật, tôi quyết binh vực bác Dung cho tới cùng.
1: Phải rồi, mẹ vợ của anh thì anh binh chứ sao?
2: Nè, tôi nói cho cậu biết, có tôi ở đây hả thì cậu đừng hờ.

0: Tôi thật sự muốn cho nàng tận tường đen trắng, chờ đôi với riêng bà tôi sẵn sàng tránh phương nghìn đấu.
1: Anh nhớ chỉ còn ngày mai bà Ngọc Dung phải ra khỏi nhà.
0: Tôi nhớ kỹ mà, nhưng tôi quyết tiên hạ thủ Di Cường. Mấy người hãy chống mắt mà coi, tôi đâu có đợi tới ngày mai. Tôi sẽ phơi sự thật ngay bây giờ, vì đau khổ nào cũng có hạn mà thôi.
2: Được, tôi chờ cậu đây.
0: Bà chờ không lâu đâu.
1: Đó, vợ anh đó. Vợ anh có bà mẹ vợ lăng loàn như vậy đó. Anh ráng làm sao cho tôi coi coi thử coi. Tưởng lấy ai xứng đáng, ai dè bà ngoại tình với một kẻ không bằng đứa ăn mày.
2: Trời ơi,
1: lại còn đem vào trước cửa thánh đường mà không sợ tội chứ.
3: Chị hai, dầu sao chị cũng không nên mạt sát má. Chị nên nhớ đây là giáo đường, chứ không phải là cái chỗ để chúng ta cãi vã.
1: Quên nữa, mấy người vào đây là để xưng tội chứ gì. Chúa không tha tội cho mấy người đâu. Anh Tuấn, tôi không chờ đợi anh nữa. Tôi sẽ đưa giấy tờ này ra pháp luật, giấu với quật mồ má của ba tôi.
3: Đừng, đừng, đừng có quật mồ của chồng tôi. Đừng có quật mồ của chồng tôi. Tôi gian mấy người, mấy người muốn làm gì tôi thì tôi cũng xin nghe theo hết. Tôi chỉ xin có một điều là đừng khai quật mồ.

0: Không, không sao đâu, không sao đâu, bác chịu được mà, bác chịu được.
1: Bà đừng gian xin nữa, uổng công.
0: Trời, trời ơi.
2: Má. Trinh.
3: Hả?
2: Đúng rồi. Đúng rồi.
3: Ông kêu tôi.
2: Phải. Mày, mày không nhận ra tao sao Trinh? Tao không ngờ mày lại bất hiếu đến như vậy sao Trinh?
0: Ông còn sống mà. Ba chưa chết.
4: Chị ơi.
0: Đúng rồi, ba của anh còn sống. Ba. Mình.
2: Khoan đã, bà hãy ngồi lại đó. Trinh, sao con lại nóng nổi mà bất hiếu quá vậy Trinh?
0: Ba ơi, con bàng hoàng như trong giấc mộng. Con phải làm sao đi hả ba? Mình có thấy chưa? Mình có thấy sự sai lầm của mình chưa? Mình nói mình chết để cho vợ con sung sướng. Sung sướng đâu không thấy. Mà bây giờ mẹ con em khổ sở như thế này, con sung sướng cái gì đâu.
2: Mình,

0: tôi đâu có ngờ. Chết. Đáng lẽ là ba phải ngậm tiếng em ơi suốt đời trong bóng tối. Vì xuất đầu lộ diện thì làm sao ba tránh khỏi tội tù. Nhưng nếu ba không nói ra, nếu ba không nói ra thì gì con đành ôm hận đến muôn thu. Nên ba phải ra mặt giải oan cho người đàn bà bạc phận.
1: Má, con đã hiểu lầm má. Má hãy tha thứ cho tôi dạy dỗ của con nghe má.
2: Con,
1: má.
3: Ba ơi, con có tội với dì con nhiều lắm phải không ba?
0: Tội con nhiều và lớn lắm con ơi. Con hãy nhìn lại thân thể mình ngày nay được căng da dài tóc. Công ơn của dì con ướp trong thân con rào rác từ đầu tới gót chân. Mỗi một lời con hôm nay ngạo nghệ giống ân là chất tôi chấp trùng cao hơn. Trời ơi, không phải ruột thịt mình mà vì con phải cứu mang, dương tội chỉ tại thương ba.

vừa làm vợ phải lãnh phần làm mẹ. Tuy con gái phải tập tành thay ta lót nôi. Tiên là 3 tuổi mà con mới 23 tháng, trong ấm bồng vẫn còn nắng nhọc lắm.

0: Vậy mà con nghe gì con nói, con tưởng là gì bài chuyện để kể công ơn.
1: Con hãy nhìn kỹ má con đi, người đàn bà đó đã nhẫn tâm sức suốt bỏ con khi chưa biết ngồi biết đứng,

lòng nhẫn tâm quá thật phi thường. Ba không trách má con phụ bạc, nhưng trách lòng mẹ xúc tán tận nỡ bỏ con. Lúc đó gia đình mình đã kết quế thảm thương, má con bỏ ba vì sợ nghèo, sợ khổ, nhưng lại cũng sợ.

0: Trời ơi, có phải biết không má? Sao ba con nói mà má không cãi?
1: Cãi sao được mà cãi?
0: Lúc đó, tại ông...
1: Bà muốn nói tại tôi sao thì cũng được hết á. Tại tôi bất tài nên mất vợ, tôi chịu. Nhưng đâu phải tại tôi mà bà làm mẹ lại bỏ con.
0: Má ơi, con phải dùng lời lẽ nào để nói với má đây má?
1: Bà kể hết cho con nghe, không phải là để con quán mẹ, nhưng mà để mở mắt cho con thấy, vì con vào nhà mình là lãnh khổ, chứ có ăn gì mà phải chịu lụy thân. Ít tháng sau là cấn chữa em con lâu lớn nhưng bụng gì con thì máu lớn. Tuy nặng nhọc gì con vẫn phải còn bồng ẩm, vậy mà khi con giận vẫn chòi đạp lung tung, đưa đạp ở ngoài, đưa đạp ở trong, hai chị em thi nhau hành hạ mẹ.

con sinh được dùng

0: Má đừng giận con nữa. Má với ba về nhà, con sẽ xin lỗi với má và đền tội cùng má.
1: Không, ba không về được.
2: Sao vậy ba?
1: Trước xã hội, trước pháp luật, ba đã chết. Và người ta đã đền cái chết của ba bằng một số tiền to tát. Bây giờ ba đâu có quyền sống nữa con.
2: Nhà mình đang khá giả, ba làm chi cho khổ thân vậy ba?
1: 3 năm trước, cơ sở làm ăn của ba má vì một việc rủi ro sắp bị khánh kiệt. Nhìn mấy đứa con đang yên vui sung sướng, ba không muốn các con phải chịu khổ lây, nên ba mới bàn định với má con để cho ba tự hủy hoại thân danh. Ba mới bày ra vụ tai nạn tại đèo cả, quyết lòng hy sinh tất cả vì vợ, vì con.
3: À, cháu hiểu rồi. Bác có bảo hiểm tính mạng và bác đã tạo ra cái chết của bác để cho bác gái lãnh số tiền. Còn xác mà chôn hồi đó là của ai vậy bác?
4: Bác bỏ tiền ra mua một cái xác vô thừa nhận ở miền Trung á cháu à.
0: Tội nghiệp ba quá. Ba, nhưng việc rủi ro gì mà làm nhà mình bị khánh kiệt vậy ba?
1: Con hãy hỏi má của con á.
0: Má? Sao má? Má, má nói đi. Ông, tôi gian ông. Ông hãy bỏ qua những việc lỗi lầm của tôi ngày trước. Tôi hối hận quá rồi.
1: Tôi chỉ nói cho con Trinh nó hiểu thôi. 7 năm trước, trong một đêm mưa gió, bà đón tôi giữa đường than khóc, xin tá túc đỡ một đêm. Nghĩ chút tình cũ tôi mang bà về, lũ trẻ đã ngủ hết, chỉ còn má của nó. Chính tay Ngọc Dung lo dọn giường, dọn chiếu tươm tất cho bà yên giấc.

Ba. Bà đã ra đi giữa lúc mọi người còn ngủ say sưa. Bà đã thương chồng nên xong thuốc cho cả

0: tù khi tìm thấy một thùng vũ khí giấu trong đống than.
1: Rồi vì muốn khỏi tội tù, ba má phải lo cho tới ngày khánh kiệt gia tài, đến nỗi phải hủy cả tuổi tên để cho con và em con sung

trước cảm tình này, không biết phải nói sao đây. Trinh, con ơi, vì nông cạn say lầm mà lao thân vào

0: Thôi, bây giờ mình cũng về nhà đi.
1: Mình và các con về đi. Anh về sao được?
0: Mình, tiền bạc có tạo được hạnh phúc gì đâu mà mình cứ phải trốn lánh mọi người cho nó khổ sở. Mình hãy bán tất cả điền viên nhà cửa, đem tiền trả lại cho hãng bảo hiểm, rồi cha con chồng vợ hẳm muốn cháu rau mà còn vui hơn đó mình à.
1: Rồi sao còn giấy tờ khai tử?
2: Dạ không sao đâu bác à. Mình lại ra tòa xin lân án hồi phục lý lịch. Còn vấn đề khác đó, con sẽ nhờ luật sư lo lắng cho ba. Dạ.
3: Gấp kêu ba quá vậy?
0: Ôi, kêu cũng được rồi mà con. Thôi, đi về đi mình. Đi Hạnh, đi Trinh. Kìa, Trinh, sao con còn đứng đó?
4: Ba mai về đi.

0: Từ nay, anh Tuấn và em Hạnh hãy thay chị mà lo cho ba má và em Lương.
1: Chị hai, chị đừng có làm cho ba má buồn nữa.
0: Trinh, con vẫn còn giận má sao Trinh? Má, con không có lúc nào con thương má như bây giờ. Nhưng má đừng ép con trở về, con sẽ không sống được. Hoặc là con lại lao thân vào trụy lạc. Ba, ba ơi, ba hãy tha tội cho đứa con bất hiếu.
2: Trinh, con, rồi con định sao đây?
0: Ba, má, con muốn ở lại đây để dọn lòng ăn năn sám hối cho thanh thản tâm hồn, cho vơi bớt tội lỗi con đã gây ra. Một thời gian sau, con sẽ trở về sum họp với gia đình. Trinh, con.
2: Thôi, con nó đã nói như vậy rồi, đừng có ép nó nữa. Chúng ta về đi em.
0: Cảm ơn ba má. Trinh, Trinh.

Quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Qua cầu Đắng Cay. Thời gian còn lại, mời quý vị nghe bài Tân Cổ Thương Chuyến Phà Xưa của tác giả Nguyễn Văn Bớt, được nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn trình bày.

0: chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.
1: Mến chào quý thính giả cùng đến với Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Lê Bảo Toàn, đó là Sen Hồng Đồng Tháp Quê Tôi dưới tiếng hát của Lê Như và Tình Ca Tháp 10 qua đôi song ca Trường Sơn và Dương Hồng Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

ta cùng lắng nghe ca sĩ Anh Thơ song ca cùng Hồ Quang Tám qua nhạc phẩm Tình Ca Trên Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ.

trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên, ngàn đời không quên vầng trăng thanh trên trời, ngàn sao cao vời vời mình.

0: Chị Ba, đi chợ sớm gì chị? Hôm nay ăn gì? Ngồi xuống lựa đi, mở hàng giùm em đi. Cô Sáu, bữa nay có sợi cá hòa lọc ngon quá nè cô. Út nhỏ, hôm nay có ổi ruột đỏ mà hôm qua em hỏi nè, lát ghé ủng hộ chị nha. Ủa, anh hai mua gì? Anh hai lựa đi. Sao anh hai đứng ngó hoài vậy?
1: Anh kia anh muốn mua gì? Cóc ổi mặn xoài hay

0: Trời ơi, anh Út.
1: Anh nè.
0: Sao trong hình anh không có móm mà ở ngoài móm sợm dĩ chàng? Mà sao anh xuống á, mà sao không có báo trước để em ra đón?
1: Anh muốn dành sự bất ngờ cho em mà.
0: Nhìn anh á, không có giống hình đại diện, làm á em nhận không có ra anh luôn á.
1: Vậy hả?
0: Ở ngoài á, anh đẹp trai hết biết gì à.
1: Em nói quá. Ừ, mà đẹp thiệt.

0: Thôi được rồi, để em làm mai cho anh nhỏ bạn xinh đẹp nè, thùy mỹ nết na nè, siêng năng giỏi giắng nè. Anh thấy là anh ứng liền nè.
1: Nhưng anh không có thích, anh chỉ thích bà Mai tốt tuổi cơ.
0: Cái anh này.
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Cô Bạn Miền Tây, sáng tác của Cao Nhật Minh qua đôi song ca Ngọc Hân và

đặc khu Quy Vũ. Tiếp tục chương trình, Văn Hương cùng Hiền Ngân sẽ gửi đến chúng ta bài hát Thương Nhau Lý Tơ Hồng, một trong những bản nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thành công nhất của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn. Mời quý thính giả thưởng thức.

quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát quê hương Ba Miền, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, qua đôi song ca Vi Quanh và Nguyễn Phi Hùng, cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Người ta lớn lên, gia giáp đủ nhiều rồi mới hiểu, có những thứ không phải cứ cố là được, cũng không phải buông là xong. Có những con đường tưởng như do mình chọn, nhưng đi một hồi mới thấy dường như đã có sẵn lối mòn từ trước. Người gặp ai, ở lại với ai, mất đi điều gì, đôi khi chẳng thể giải thích bằng lý trí. Có những người sinh ra đã thuận lợi, đi đâu cũng có người nâng đỡ, làm gì cũng có cơ hội mở ra. Cũng có người vất vả từ thuở nhỏ, cố gắng gấp mấy lần người khác, vẫn chỉ chạm được vào những thứ rất bình thường. Nhìn vào đó, nếu chỉ nói do nỗ lực hay do lựa chọn thì chưa đủ. Đời có những khoảng cách vô hình mà con người không thể tự mình san lấp. Nhưng nếu tất cả đều là số, có người trưởng thành hơn, có người lại mãi mắc kẹt trong oán trách. Điều đó không nằm ở trời, mà nằm ở tâm ta.

0: Người từ trái không còn hỏi vì sao mình thiệt thòi, cũng không còn so đo vì sao người khác may mắn hơn mất mát tưởng như bất công, nhưng lại mở ra một con đường khác. Những người đến rồi đi, những lần thành công rồi thất bại, tất cả như từng lớp sóng đẩy mình đến một trạng thái khác. Nếu không có những lần vấp ngã ấy, có lẽ cũng không hiểu được giá trị của việc đứng vững như thế nào. Nếu không có những lúc trắng tay, cũng không biết trân trọng những gì mình đang có. Người từng trải không còn nói nhiều gì đúng sai, họ nhìn đời bằng sự lặng lẽ, hiểu rằng mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người phải quay lại từ đầu. Không ai giống ai, cũng không cần phải giống ai. Tin vào số phận không phải để buông bỏ nỗ lực, mà để biết giới hạn của mình ở đâu. Hiểu rằng có những thứ không thể cưỡng cầu, để không còn tự dày dò khi không đạt được. Đồng thời cũng hiểu rằng những gì trong khả năng của mình thì phải làm cho trọn vẹn để không phải hối tiếc. Cuộc đời này không hứa hẹn công bằng, nhưng lại luôn có cách riêng để cân bằng. Người mất cái này sẽ được cái khác, chỉ là đôi khi phải chờ rất lâu mới nhận ra điều đó. Người có tất cả chưa chắc đã hạnh phúc, người thiếu thốn chưa chắc đã là bất hạnh. Đi đến cuối một chặng đường, điều còn lại không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là đã sống ra sao, đã đối xử với người khác như thế nào, đã giữ được lòng mình trong những lúc khó khăn ra sao. Nhưng từ đó không ai lấy đi được, cũng không phụ thuộc vào số phận hay là vận may. Và rồi có một ngày, khi nhìn lại tất cả những điều đã xảy ra, người ta không còn bận tâm quá nhiều đến chuyện trời cho mình bao nhiêu, mà chỉ thấy biết ơn vì mình đã đi qua được từng ấy chuyện, mà vẫn còn giữ được một phần bình thản trong lòng. Khi ấy, giàu hay nghèo không còn là thước đo lớn nhất, mà là cảm giác mình không còn bị cuốn theo những được mất của đời. Số phận có thể đã định sẵn một phần, nhưng cách sống luôn nằm trong tay của mỗi người. Người hiểu điều đó sẽ không còn sợ hãi trước những điều không thể kiểm soát, cũng không còn kiêu ngạo trước những gì mình đang có. Họ sống chậm lại, nhìn sâu hơn và bước đi vững vàng hơn giữa những biến động không ngừng của cuộc đời.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên kênh FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý trong ngày. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp và cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Chuyến khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, khai thác thủy sản và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững. Ghi nhận các kiến nghị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua lần thứ 10 năm 2026. Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia, bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa dinh dưỡng, hô hấp, nhiễm, sơ sinh và huyết học. Đây cũng là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước. Từ dọn dẹn một chi nhánh ngân hàng nhà nước cấp tỉnh và vài chi nhánh huyện năm 1976, đến nay trên địa bàn khu vực 14 đã có một trụ sở chính của tổ chức tín dụng, 141 chi nhánh cấp 1, 59 chi nhánh cấp 2, 499 phòng giao dịch, 49 quỹ tín dụng nhân dân, 5 văn phòng đại diện và 2 chi nhánh tài chính quy mô. Tổng dư nợ cho vay hiện nay đạt 518.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,8%.

4,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm. Trong đó tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh đúng vai trò của vùng đồng bằng sông Cửu Long là dựa lúa, dựa thủy sản của cả nước. Bên cạnh đó là nguồn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng xuất khẩu. Nhiều chương trình tín dụng đặc thù được triển khai sát thực tiễn như chuỗi liên kết lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, tín dụng xanh, tín dụng nhà ở xã hội cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà, đặc biệt nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần một nửa tổng dư nợ của khu vực. Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ làm công tác đảng là chủ đề tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp, được tổ chức sáng nay tại trường chính trị thành phố Cần Thơ. Tọa đàm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức. Tọa đàm nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất và làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến, nhu cầu và đề xuất của cán bộ công chức, từ đó đề xuất khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ theo hướng KPI phù hợp với đặc thù của các cơ quan đảng. Khoảng 12% là các vị trí chuyên môn cao như quản lý, kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì, nhân viên văn phòng, trưởng bộ phận sản xuất, còn lại là các vị trí dành cho lao động phổ thông có tay nghề. Công ty Bestway Cần Thơ là nhà đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ ở xã Vĩnh Trinh. Công ty đang triển khai xây dựng nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ trên diện tích gần 28 hectare, sản xuất đồ chơi, trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao và các sản phẩm từ nhựa. Nhà máy dự kiến vận hành sản xuất vào tháng 8 năm 2026. Tổng vốn đầu tư dự án trên 2.600 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đô la Mỹ, tạo ra hơn 5.000 việc làm, doanh thu 500 đang có những bước tiến dài. Chỉ số sản xuất toàn ngành trong 4 tháng đầu năm tăng gần 9,8%, đặc biệt ngành chế biến chế tạo đã bứt phá với mức tăng hơn 10,3%. Điểm tựa của sự tăng trưởng này chính là khu vực chế biến nông thủy sản. Sự ổn định tại đây đang làm rõ nét hơn vai trò thủ phủ chế biến của Cần Thơ trong chuỗi giá trị nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, với sự tiếp sức từ các dự án logistics trọng điểm và hạ tầng kết nối vùng, tăng trưởng công nghiệp không còn là những con số thống kê thuần túy. Đây đã thực sự trở thành cỗ máy kéo đà tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Giữa lúc nhiều thị trường xuất khẩu siết tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ vẫn vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 4 tháng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Trong đó nhóm hàng gạo, thủy sản chế biến và nông sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Đáng chú ý, dịch vụ thu ngoại tệ tăng gần 12%, cho thấy hoạt động logistics, vận tải và thương mại quốc tế đang phục hồi đồng bộ. Việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cho thấy năng lực thích ứng của các doanh nghiệp miền Tây đang tốt hơn, nhất là ở

lúc 5 giờ, cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ phối hợp trường Trung học phổ thông Bình Thủy tổ chức chương trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 2.000 học sinh nhà trường. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức trao tặng 30 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Bình Thủy. Tổng thống Putin vừa thông báo về lệnh ngừng bắn 3 ngày và một cuộc trao đổi tù binh lớn giữa Nga và Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng hỗ trợ các hãng vận tải, đồng thời bảo vệ quyền lợi các hành khách. Không chỉ hàng không, Ủy ban châu Âu còn thông qua một khung hỗ trợ nhà nước tạm thời cho vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải, nhất là các lĩnh vực chịu tác động bởi giá dầu diesel tăng cao. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp Cuba trong bối cảnh Washington tăng cường áp lực lên quốc đảo này bằng cách nhắm vào các nguồn đầu tư nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cuba gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là hành động gây hấn, kinh tế tàn nhẫn và vi phạm luật pháp quốc tế. Tại Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thảm họa DDPM đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp nước này, khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân nên tuân theo hướng dẫn ngay lập tức, di chuyển đồ đạc, gia súc và phương tiện đến các khu vực an toàn được chỉ định. Thưa quý vị, World Cup 2026 sẽ mở màn theo cách chưa từng có trong lịch sử khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định tổ chức tới 3 lễ khai mạc hoành tráng trải dài khắp Bắc Mỹ, quy tụ hàng loạt siêu sao âm nhạc toàn cầu như Katy Perry, Lisa, nhóm Blackpink, Banvin. World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico trong gần 6 tuần tranh tài. Bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45 phút. 5 giờ 30 là khung giờ dành cho các chương trình chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống 8 giờ, những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 ngày 55 phút. Các chương trình văn nghệ giải trí như ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát lúc 9 giờ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình bolero phát lúc 10 giờ 15 phút. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11 giờ 30, 16 giờ 10 và 20 giờ 30 trong ngày, âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14 giờ 30 và lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu truyền thanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz và 100,4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình chính sách pháp luật và chương trình Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 chuyên mục người thành phố cần biết, 6 giờ chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9, chuyên đề thưởng thức cuộc sống 8 giờ, chương trình góc nhìn đúng 10 giờ, chương trình du lịch qua radio lúc 10 giờ 45. Các chương trình âm nhạc giải trí phát vào các khung giờ như sau: 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu 2 phát lúc 9 giờ 30 phút với tiểu phẩm Người giàu nhất, 10 giờ 15 phút tình bolero và 14 giờ 30 phút chương trình âm nhạc cho cuộc sống, 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và phát lại lúc 16 giờ 10 phút, 13 giờ đến 13 giờ 15 phút là chương trình Đảng với dân, kế đến là chương trình Đồng cảm và sẻ chia, 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao, 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 19 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình thưởng thức cuộc sống. 21 giờ hàng đêm là chương trình ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Một kiển hai huê phần 1. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quốc Vy sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào cuộc trước nguy cơ giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực.
0: Thành phố Cần Thơ hoàn tất việc kết nối chia sẻ dữ liệu với 15 hệ thống thông tin quốc gia, tạo ra trục xương sống dữ liệu thông suốt để phục vụ điều hành và xử lý thủ tục hành chính.
1: Sắp ra mắt trung tâm xúc tiến và trải nghiệm Hà Lan Việt hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu.
0: Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm

0: hiểm. Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi.
1: Giữa nhịp sống tất bật nơi các bệnh viện lớn ở Cần Thơ, có một nơi mà mỗi buổi sáng luôn rộn ràng tiếng giao thớt, tiếng săn đồi và những nụ cười thân tình. Đó là bếp ăn của tổ nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi hơn 30 năm qua vẫn bền bỉ mang những bữa cơm yêu thương đến với bệnh nhân nghèo.
0: Trong nhịp sống hiện đại, ngày của mẹ không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của tình thân, nhắc nhớ về sự hy sinh lặng thầm của mẹ và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.
1: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri.
0: Theo thông tin từ đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, ngày 7 tháng 5, đơn vị tổ chức tìm kiếm tại khu vực làng Lâm, xã Ya Tung, huyện Uyadao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Đây là khu vực trước đây từng là nơi đóng quân của bộ đội Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng thuộc làng Lâm. Cùng với hài cốt, đơn vị còn tìm thấy nhiều di vật như bình đông, kéo quân y, bút máy Hồng Hà, cúc áo bộ đội, cao sao vàng và tiền xu Việt Nam. Các hài cốt hiện chưa xác định được danh tính và đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định theo quy định.
1: Từ đầu mùa khô giai đoạn 2025-2026 đến nay, đội K-52 đã tìm kiếm quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trên địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stone Tren và Ries Vihear. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm của chính phủ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
0: Tại dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
1: Cũng theo dự kiến của Bộ Nội vụ, từ ngày 1 tháng 7, bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 9.036.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng là 2.524.000 đồng. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên mức là 2.524.000 đồng. Người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày là 1.807.000 đồng. Hàng ngàn người đang nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ủy quyền có thể bị gián đoạn chi trả nếu không kịp hoàn tất thủ tục theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu các địa phương đồng loạt rà soát, hỗ trợ người dân lập lại giấy ủy quyền hoặc là chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân.
0: Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý là văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập. Đối với các giấy ủy quyền được lập theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, dù vẫn còn hiệu lực thì cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người dân tiếp tục có nhu cầu nhận thay, bắt buộc phải lập lại giấy ủy quyền theo quy định mới.
1: Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng chế độ. Đây được xem là bước siết chặt cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ngày càng lớn, trong đó nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc là cư trú xa nơi nhận chế độ.
0: Để tránh phát sinh gián đoạn trong quá trình chi trả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát dữ liệu người hưởng. Các trường hợp trùng mã số bảo hiểm xã hội hoặc giấy ủy quyền chưa cập nhật đầy đủ thông tin, đã hết hạn nhưng chưa bổ sung hồ sơ mới. Song song với đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp cùng Bưu điện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và chính quyền cơ sở để xác minh thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục.

0: Trở lại với các tin tức thời sự đáng chú ý trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, không còn là những nỗ lực riêng lẻ, tiến trình chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn kết nối và đồng bộ quá mạnh mẽ. Hiện thành phố đã hoàn tất việc kết nối chia sẻ dữ liệu với 15 hệ thống thông tin quốc gia, tạo ra trục xương sống dữ liệu thông suốt để phục vụ điều hành và xử lý thủ tục hành chính.
1: Từ đầu năm nay, mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung đã chính thức vận hành. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng giúp xóa bỏ rào cản giấy tờ là tiêu chí phụ, mà đã trở thành thước đo năng lực điều hành của chính quyền đô thị. Việc làm chủ dữ liệu số đang giúp Cần Thơ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền số chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn số
1: 1000.sbgy.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh có thể truy cập tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi.
0: Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, phường triển khai công văn số 752 về việc sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, hiện đang lưu hành phục vụ năm học 2026-2027 đến các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, triển khai nội dung trên đến cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, học viên, cha mẹ học sinh được biết. Thưa quý vị, sau khi thực hiện sáp nhập, phường Cái Khế có khoảng 100 cơ sở lưu trú, nhà trọ đang hoạt động, phục vụ nhu cầu lớn của học sinh, sinh viên và người lao động. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an phường Cái Khế ra quân kiểm tra phân loại quản lý các nhà trọ trên địa bàn.
1: Trong đợt ra quân này, đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy, từ đó hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh việc kiểm tra, cơ quan chức năng còn tổ chức cho các chủ nhà trọ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật, yêu cầu trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Việc chủ động phòng ngừa này nhằm đảm bảo khi có sự cố xảy ra, các cơ sở có thể xử lý kịp thời, ngăn chặn này giúp giải quyết triệt để khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
0: Hoạt động thương mại dịch vụ tại thành phố Cần Thơ tiếp tục khởi sắc trong tháng 4 vừa qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 22.871 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, con số này đạt hơn 84.090 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
1: Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt gần 519 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11%. Các chỉ số này cho thấy sức mua trong dân và hoạt động giao thương đang phục hồi rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.
0: Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Di đồng thành phố phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026.
1: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia, bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực Nhi khoa. Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề thiết thực như tiêu hóa, dinh dưỡng, hô hấp, nhiễm, sơ sinh và huyết học. Hội nghị chào đón hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và tăng cường kết nối chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trong khu vực và trên cả nước.
0: Giữa nhịp sống tất bật nơi các bệnh viện lớn ở Cần Thơ, có một nơi mà mỗi buổi sớm luôn rộn ràng tiếng giao thớt, tiếng son nồi và những nụ cười thân tình. Đó là bếp ăn của tổ nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi hơn 30 năm qua vẫn bền bỉ mang những bữa cơm yêu thương đến với bệnh nhân nghèo. Ghi nhận sau đây của phóng viên Giang Công.
1: Tổ nhân đạo hiện có 6 tổ với 263 tình nguyện viên cùng ban điều hành gồm 9 thành viên, hoạt động thường xuyên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Khu bếp được bố trí đầy đủ khu chế biến, khu lưu trữ thực phẩm và các dụng cụ nấu nướng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi ngày từ 1 giờ khuya, các tình nguyện viên đã bắt đầu chuẩn bị cơm, cháo và nước sôi để kịp phục vụ bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Không lương, không trợ cấp, họ gắn bó với công việc bằng tinh thần sẻ chia.
2: 1 giờ khuya là thức dậy hết một mấy anh nấu cháo, rồi tới 2 giờ tới mấy anh nấu cơm, rồi tới 3 giờ thì mấy cô

0: nhân viên sắt gọt, rồi tới giờ này xong việc nghỉ, nghỉ rồi đó cái tới chút xíu xe đi cái về, cái mình làm nữa, tới 12 giờ nghỉ một tí, cái tới cơm nước rồi xong cái bắt đầu làm công việc tới khoảng tới 5 giờ chiều luôn đó.
1: Trong tổ còn có những cụ bà ngoài 60 tuổi vẫn đều đặn tham gia công việc mỗi ngày. Có người tranh thủ sau giờ làm để đến phụ giúp. Cũng có nhiều bạn trẻ chọn nơi đây. Trung ương Cần Thơ cho biết.
2: Có cái tâm là làm được chứ làm mà không có cái tâm là làm không được. Vô đây là công việc nhiều lắm. Mình làm mình không có nể công mà mình phải hòa đồng với chị em. Cái gì cũng thương nhau lẫn nhau như một nhà vậy đó. Tại vì một tổ tới mấy chục người. Ở đây là tất nhiên là gạo á. Thì cô thấy là ở ngoài chở vô cho. Rồi cho trên chảnh có thư ký, có tổ trưởng. Trên văn phòng á ghi chép rõ ràng. Rồi đường bột ngọt đồ cũng đem vô cho. Còn nếu thiếu thì cô không hiểu chắc mấy trên điều hành chắc người ta cũng mua chi sức ra xài chứ không đủ đâu.
1: Bình quân mỗi ngày, tổ nhân đạo phục vụ từ 3.600 đến 4.000 suất cơm, khoảng 2.000 suất cháo cùng nước sôi miễn phí. Những phần ăn được chuẩn bị và trao tận Cần Thơ, chia sẻ.
3: Nhận được cơm mà thường xuyên ở đây, cho cơm từ thiện thường xuyên, để nhận cơm ăn đỡ đói, ấm lòng với lại cô bị tai biến, không có thu nhập gì được, rồi xin ăn được vui.
1: Ông Lê Văn Lộc, Phó Ban điều hành Tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói thêm.
4: Hiện giờ đó là mình được là 6 tổ, mỗi tổ trung bình từ 4 đến 50 người. Tổng số tình nguyện viên của mình hiện cô bác đang trực đây đó là trong 6 tổ là 263 tình nguyện viên. Tình nguyện viên này là tự nguyện chứ không có vụ lợi, không có hưởng lợi. Cho nên đó là các cô, các chú bỏ công, bỏ sức ra để làm, để phụ giúp cho cô bác, đồng bào đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Tim Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.
5: Ở bất cứ nơi nào cần sự giúp đỡ, những tình nguyện viên của tổ lại xuất hiện, âm thầm nhưng kiên định. 30 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng cũng đủ để viết nên một hành trình đầy yêu thương, giàu cảm xúc, nơi những bữa cơm giản dị trở thành ngọn lửa thắp sáng trái tim, làm ấm cả cộng đồng. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế vừa có báo cáo về hoạt động của Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 trong tháng 4 năm 2026. Trong đó ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ em cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra.
1: Theo báo cáo, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến trong tháng, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước đó. Song song đó, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ can thiệp cho 181 trường hợp với 190 trẻ em, tăng 59 trường hợp và 50 trẻ em. Trong số 181 trường hợp cần hỗ trợ, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn xảy ra nhiều vụ việc nhất với 37 trường hợp, theo sau là Hà Nội với 26 vụ. Phân tích cụ thể, 181 trường hợp cần can thiệp cho thấy bạo lực chiếm tỷ trọng cao nhất với 101 vụ, tương đương 55,8%. Tiếp đó là 19 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, chiếm 10,5% và 16 vụ bóc lột trẻ em, chiếm trên 8,8%.
5: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng Hợp tác xã Hà Nội Xanh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến và Trải nghiệm Hà Lan Việt. Việc ra mắt Trung tâm Xúc tiến và Trải nghiệm Hà Lan Việt diễn ra trong bối cảnh thị trường Hà Lan toàn cầu mở rộng mạnh, không chỉ ở lĩnh vực thực phẩm mà còn lan sang mỹ phẩm, dược phẩm, du lịch, logistics và thương mại điện tử. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất nông nghiệp và vị trí trong ASEAN, Việt Nam được đánh giá có nhiều dư địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Hà Lan toàn cầu.
1: Trung tâm Hà Lan Việt được định hướng là không gian kết nối giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm văn hóa Hà Lan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tư vấn tiêu chuẩn, chứng nhận, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phát triển nền tảng thương mại điện tử halanviet.com nhằm kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B và doanh nghiệp với người tiêu dùng B2C với thị trường quốc tế.
5: Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao, thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi.

0: đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.
1: Hiện nay, giá cá tra thương phẩm được ngư dân tỉnh Đồng Tháp xuất bán với giá từ 33.000 đồng đến 34.000 đồng một ký. Với mức giá này, mỗi ký cá tra mang lại lợi nhuận gần 10.000 đồng. Đây là mức cao nhất trong 3 năm qua. Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có mô hình nuôi cá tra xuất khẩu lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 2.500 hectare nuôi, chủ yếu tập trung ven sông Tiền, đóng góp khoảng 35% sản lượng cá tra của cả nước. Thời gian gần đây, người dân gắn bó với nghề nuôi cá tra có nguồn thu nhập khá cao. Giá cá tra thương phẩm tăng cao, cả người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu đều có lãi khá.
0: Tại xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ hiện có tổng đàn gia súc là hơn 1.760 con và tổng đàn gia cầm là gần 50.440 con. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2026 tại 21 trên 21 ấp trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã và các ngành có liên quan tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống các loại dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái cũng luôn quan tâm kiểm soát việc giết mổ, kiểm tra thú y và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn. Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ủng ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Cơ quan chức năng đang đồng loạt ra soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
1: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng dùng nguyên liệu, kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan, dù đã có đơn hàng xuất khẩu.
0: Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh. Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ
1: hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương.
0: Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng từ vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp, kiểm định và quản lý chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm kadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
1: Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, việc thành lập các cơ sở kiểm nghiệm hiện không còn bị giới hạn về cấp phép như trước mà đã được phân cấp cho địa phương. Doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể được địa phương cấp phép để cung cấp dịch vụ kiểm định. Trung ương hiện chỉ giữ lại 7 trung tâm phục vụ các yêu cầu cốt lõi của thị trường, còn phần lớn thẩm quyền giao về địa phương. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản.
0: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Hồng Dân, cây na Thái hay còn gọi là mãng cầu Thái từ lâu đã được bà con nông dân ưa chuộng bởi ưu điểm dễ trồng, sinh trưởng tốt và không quá kén công chăm sóc. Thế nhưng có một thực tế là nếu để cây đậu trái tự nhiên, tỷ lệ thành công thường không cao, nhất là trong những giai đoạn làm trái vụ. Để khắc phục điều này và đảm bảo một mùa vụ bội thu, bà con nông dân tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ đã rỉ tay nhau một bí quyết độc đáo, đó là nghề chấm nụ thụ phấn cho na. Công việc này không chỉ giúp nhà vườn yên tâm về năng suất mà còn mở ra một hướng đi mới, giúp nhiều lao động địa phương có thêm thu nhập ổn định.
1: Về thăm những vườn na Thái xanh mướt tại phường Thới Long vào những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp không khí làm việc hối hả nhưng cũng đầy sự khéo léo. Theo chia sẻ của các chủ vườn, một con na Thái nếu có từ 3 đến 4 người cùng làm phải mất ròng rã từ 10 đến 15 đêm mới hoàn thành việc thụ phấn. Chị Phan Thị Bé Ba, trước đó tối 7 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm rút dao đe dọa hành khách gây bức xúc dư luận. Theo nội dung clip,

0: hai vợ chồng từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe, họ bị một số người chạy xe ôm ngăn cản, không kêu vào bến, rồi chở đi lòng vòng đến khu vực đón trả khách gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Kết thúc cuộc xe, tài xế yêu cầu hai hành khách trả 700.000 đồng. Khi nạn nhân thắc mắc vì giá quá cao, người này đã rút hung khí đe dọa buộc phải đưa tiền. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, bên cạnh các dịp tôn vinh phụ nữ quen thuộc như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hay lễ Vu Lan báo hiếu, Ngày của Mẹ cũng là dịp đặc biệt để mỗi người con bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Đây không chỉ là ngày để gửi tặng những món quà ý nghĩa, những lời chúc yêu thương đến mẹ, mà còn là dịp tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình mẫu tử trong gia đình và xã hội. Không giống nhiều ngày lễ khác có thời điểm cố định trong năm, Ngày của Mẹ được tổ chức theo quy ước riêng.
1: Ngày của Mẹ còn được gọi là Ngày Hiền Mẫu hay Mother's Day, là ngày lễ nhằm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. Theo thông lệ quốc tế, ngày này không có ngày cố định mà được tổ chức vào Chủ nhật.

0: Trong ngày này, nhiều người lựa chọn dành thời gian ở bên mẹ, gửi lời chúc, tặng quà hoặc chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
1: Nguồn gốc của ngày của mẹ được cho là bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại. Vào thời điểm đó, người Hy Lạp thường tổ chức các nghi lễ vào mùa xuân để tôn vinh những người mẹ, đặc biệt là thần Rhea, mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Những nghi lễ này mang ý nghĩa tri ân công lao sinh thành và nuôi dưỡng.
0: Ngoài ra, cũng có giả thiết cho rằng ngày của mẹ xuất hiện đầu tiên tại Anh vào khoảng năm 1600. Theo đó, ngày lễ này được tổ chức hàng năm trước lễ Phục sinh khoảng 40 ngày nhằm tri ân các bà mẹ. Trong dịp này, con cái thường chuẩn bị hoa, quà tặng và những lời chúc tốt đẹp để bày tỏ lòng thành kính đối với mẹ. Tuy nhiên, phong tục này dần mai một và rơi vào quên lãng vào thế kỷ 19. Sau đó, ngày của mẹ hiện đại chính thức ra đời và gắn liền với tên tuổi của hai người phụ nữ Mỹ là bà Anne Maria Rives Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis 1864-1948. Sau khi mẹ qua đời, Anna Marie Jarvis luôn cảm thấy day dứt vì cho rằng bản thân vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm cho mẹ. Một số thông tin cho biết Anna nhận thấy sự thờ ơ của nhiều người đối với mẹ mình, nên đã quyết tâm vận động để ngày của mẹ được tổ chức. Mẹ đã được tổ chức tại hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Tiếp đó, vào ngày 8 tháng 5 năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ký nghị quyết chính thức công nhận Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ tại Mỹ. Từ đây, ba quà hoặc những lời chúc ngọt ngào để bày tỏ sự kính trọng và tình cảm yêu thương dành cho mẹ của mình. Trong nhịp sống hiện đại, ngày của mẹ không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của tình thân, nhắc nhớ về sự hy sinh lặng thầm của mẹ và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.
1: Đến đây thì 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động hiệu quả. Thông qua lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hàng năm, các hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc khu vực phi chính thức, tổ chức điều tra tai nạn lao động, từ đó tạo ra sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về an toàn vệ sinh lao động, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ.
1: An toàn lao động là vấn đề then chốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công việc mà còn hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Thời gian qua, với sự phát triển của thành phố Cần Thơ, xác định rõ an toàn vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe người lao động. Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, nó giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, giảm chi phí rủi ro và tăng năng suất. Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai nhiều hoạt động, cụ thể như tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động khu vực phi chính thức không có hợp đồng lao động, tổ chức điều tra tai nạn lao động, thăm hỏi, động viên

0: người lao động bị tai nạn lao động để góp phần cho công tác của an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn của thành phố ngày càng được đảm bảo.
1: Hàng năm, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao các phần quà ý nghĩa và máy ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực lao động. Song song đó, các hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên các tuyến đường trung tâm, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn vệ sinh lao động. Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nói:
2: Công tác chăm lo cho người lao động là một cái nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên thì cái hoạt động tích cực nhất đó là ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình là Tết Xung Vầy Xuân Ấm Đảng. Thì đi theo cái hoạt động đó thì có những cái chuỗi hoạt động như là tổ chức chợ Tết công đoàn. Tháng công nhân thì chúng tôi cũng tổ chức lễ phát động tháng công nhân trong năm qua, tổng hợp từ 3 địa phương sắp nhập về. Thì số tiền chăm lo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đối với đoàn viên và người lao động của mình thì
1: có 22 doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 0,11%, 19.390 doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm khoảng 99,35%, 124 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.451,8 triệu đô la với trên 1,6 triệu lao động. Trước yêu cầu thực tiễn, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho người lao động. Năm 2025, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại 56 doanh nghiệp. Qua đó đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ quy trình và cải thiện điều kiện làm việc, góp phần đảm bảo an toàn cho hơn 37.000 người lao động. Từ đầu năm đến nay, hoạt động kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả hơn. Điển hình đầu tháng 4 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ kiểm tra tại công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Casimex, tọa lạc tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới. Kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, tiền lương và trả công lao động. Ông Nguyễn Khoa Nhân, Phó Giám đốc công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, nói:
3: Hàng năm hay là định kỳ thì công ty là tổ chức cái huấn luyện cho người lao động thuộc những cái diện mà quy định của pháp luật. Những cái gì mà mình chưa đúng, chưa hoàn thiện thì đoàn cũng có nhắc nhở mình để mình ghi nhận lại, mình sau đó mình hoàn thiện cho nó đúng.
1: Chị Nguyễn Thị Tố Quyên, người lao động công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, chia sẻ.
4: Em đến công ty này là năm 2018 rồi, hiện tại bây giờ em đã làm được khoảng 7 năm mấy rồi. Năm thì có khám sức khỏe này kia. Dạ, trang bị cho em những đồ bảo hộ là ủng, găng tay này kia hoặc là nón này kia.
1: Ngoài ra, đoàn trực tiếp đến khu vực nhà xưởng 2 của công ty để nắm thêm về hoạt động sản xuất, làm cơ sở hướng dẫn thêm cho doanh nghiệp về các hồ sơ thủ tục có liên. Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới cho biết thêm.
5: Hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Một năm thì chúng tôi khám sức khỏe 2 lần. 6 tháng khám sức khỏe một lần. Ngoài ra thì công ty cũng đặc biệt quan tâm trang bị về các cái bảo hộ lao động. Qua cái kiểm tra thì đoàn cũng kiến nghị và đề xuất những cái biện pháp tốt hơn để nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động. Thì công ty chúng tôi cũng tiếp thu và tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa cho cái
1: và trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, phòng chống tai nạn cho người lao động không theo hợp đồng lao động. Tháng 3 vừa qua, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp các đơn vị có liên quan đã tổ chức thành công 2 lớp tập huấn cho cán bộ xã phường với gần 200 đại biểu tham dự.

0: Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, nói thêm.
1: Cần Thơ có một cái truyền thống khá là tốt, đặc biệt là ngay khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì là thành phố Cần Thơ cũng đã rất sớm chủ động tập hợp những cái vấn đề mới, những cái quy định mới, sau đó thì in ấn thành các cái tài liệu và các cái khóa hội nghị tập huấn để hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp.
0: Ông Lê Nhật Thanh, Phó trưởng phòng văn hóa sử dụng lao động và doanh nhân nữ, Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Chúng tôi phối hợp với lại Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, đó là triển khai cái khóa tập huấn để mà nâng cao cái công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý về an toàn ở tại xã phường trong tháng 3 2026, góp phần đóng góp rất là nhiều cho cái việc là hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn cũng như là hỗ trợ người lao động tuân thủ tốt hơn và cải thiện tốt hơn về an toàn vệ sinh lao động.
0: Tại buổi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về an toàn vệ sinh lao động, hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra còn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho công chức xã phường về quy trình tiếp nhận hộ kinh doanh, thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng nhận diện nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, 3 lớp huấn luyện an toàn lao động cho người lao động không theo hợp đồng cũng được triển khai. Tại đây, người lao động được giới thiệu hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động khi vận hành máy nông nghiệp, các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng máy nông nghiệp, các yếu tố có hại trong sản xuất, phòng chống cháy nổ, an toàn sử dụng máy có động cơ trong nông nghiệp đối với máy tuốt lúa, máy cày bừa làm tơi đất, máy bơm nước, máy bơm thuốc bảo vệ thực vật, máy cắt cỏ cầm tay, các phương pháp sơ cứu ban đầu đơn giản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay, truyền động bằng động cơ, vân vân, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng thực tiễn trong lao động sản xuất. Anh Trương Trung Hiếu, hội viên Hội nông dân xã Hòa Tú, và bà Võ Thị Muội, chi hội trưởng nông dân ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú, cùng cho biết.
3: Trên địa bàn cũng có một số xảy ra một số vụ việc, nhưng mà cũng ít thôi. Đó là liên quan về vấn đề sử dụng điện, bỏ về công tác an toàn vệ sinh lao động đối với bà con khi tham gia lao động sản xuất.
4: Được sự quan tâm của Sở Nội vụ kết hợp với Hội Nông dân thì đây là một lớp rất là ý nghĩa. Thì tôi nên thấy nên cần lan tỏa nhiều hơn nữa cho tới tận hội viên nông dân để người ta trang bị những cái kiến thức để áp dụng trong sản xuất chăn nuôi, tránh phòng ngừa rủi ro ngoài ý muốn của mình.
0: Ông Mã Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông ngư Hòa Đề, xã Hòa Tú, nói thêm.
1: Sở Nội vụ kết hợp với Hội Nông dân tập huấn những cái chương trình này đem lại cho trang bị thêm những cái kiến thức để cho trong cái lao động, mà đối với những người lao động mà không hợp đồng, như là lao động chân tay ngoài đồng ruộng, người cái bảo vệ sức khỏe trên cái an toàn về điện, đó là một điều mà rất hữu ích.
5: Tạp chí Chính sách Pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quê hương tôi.
1: Ngọc Diễm và Coffee rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục được trong nước và quốc tế biết đến như Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Giang Thái, Dương Thừa Vũ, Nguyễn Hữu An. Bên cạnh đó còn có nhiều vị tướng mà cuộc đời hoạt động cùng chiến công của họ rất sôi nổi, đặc sắc nhưng chưa nhiều người biết đến. Trong số đó có

0: thiếu tướng Cao Pha. Trong chuyên mục Việt Nam quân đội kỳ này này, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc đời và những công hiến của vị tướng này.
1: Thiếu tướng Cao Pha tên thực là Nguyễn Thế Lương, sinh năm 1920, đầu tháng 8 năm 1945, khi chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp, anh sinh viên trường cao đẳng Canh Nôn Hà Nội đã xếp bước nghiêng hăng hái lên đường nhập ngũ. Ông có mặt trong nhiều thời khắc quan trọng của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giống như là một định mệnh, ngay từ đầu Nguyễn Thế Lương đã gắn chức quân báo. Trước đó, trong tổ chức thanh niên tiền tuyến, ông từng được chỉ định làm trưởng ban ám sát, mặc dù lúc đó chẳng ám sát ai, chỉ theo dõi bọn diệt gian hay dựng chuyển máy in, tài liệu. Rồi tối 20 tháng 8 năm 1945, ông cùng Đặng Văn Việt, bạn cùng trường, sau trở thành một trung đoàn trưởng nổi tiếng, được mệnh danh là Hùm Xám Đường số 4, trèo lên cột cờ Thành Nội Quế, hạ cờ Quẻ Ly, treo cờ đỏ sau vàng cách mạng. Ông còn tham gia bắt bọn biệt kích Pháp nhảy dù xuống đường Hiền Sĩ phía Tây Quế, hay hộ tống Bảo Đại ra Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Đầu năm 1948, ông đang là tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn Sơn La, lập nhiều chiến công thì được gọi về Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng phòng quân báo. Cái bí danh Cao Pha có từ đó. Nhiều năm là quân báo, thiếu tướng Cao Pha có hai kỷ niệm nhớ đời với đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp vào những thời khắc quyết định của chiến dịch lớn. Đầu tháng 8 năm 1950, ông được thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng kiêm tham mưu trưởng chiến dịch, giao nhiệm vụ tổ chức và bảo vệ đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng chiến dịch trực tiếp đi thị sát thị xã Cao Bằng. Ý định ban đầu của ta là đánh vào thị xã Cao Bằng. Cùng đi với đại tướng có ông Phan Phát, quyền phó tổng tham mưu trưởng, phó tham mưu trưởng chiến dịch và các ông Lâm Kính, Nguyễn Văn Tiến, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Sau khi quan sát, nghiên cứu trên đài quan sát cách thị xã Cao Bằng chừng 1 cây số, nghe Quốc Trung, tổ trưởng tổ quân báo Cao Bằng báo cáo địa hình và địch tình ở cụm cứ điểm này. Đại tướng và cả tổ về ngủ trong một bản bỏ hoang cách Cao Bằng khoảng 10 cây số. Đêm ấy, Cao Pha thấy đại tướng thức rất khuya, suy nghĩ rất nhiều, sau đó chỉ thị cho cả tổ trao đổi về chỗ mạnh và yếu của địch. Khả năng bộ đội ta có thể đánh thắng cụm cứ điểm Cao Bằng hay không? Sau chuyến trực tiếp thị sát trận địa ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi kế hoạch tác chiến. Đánh Đông Khê, nơi địch yếu trước, bảo đảm chắc thắng, tạo điều kiện diệt diện rồi mới tiến công Thất Khê, Cao Bằng. Phương án mới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn. Kết quả là chiến dịch biên giới năm 1950 toàn thắng. Một thời gian khá dài làm công tác quân báo, ông đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu về cả lý luận và thực tiễn của ngành tình báo quân sự Việt Nam. Đầu năm 1967, Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng gọi Thượng tướng Cao Pha, Cục Phó Cục 2 lên thông báo một quyết định mới. Ông kiêm nhiệm Phó Tư lệnh Binh chủng đặc công, một binh chủng vừa được thành lập. Kể từ đó, nhà báo quân kỳ cựu này còn tham gia chỉ đạo binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, đã lập nhiều chiến công vang dội trong suốt những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Lần thứ hai khi chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cuối năm 1953, trưởng phòng quân báo mặt trận Cao Pha lại được cùng đại tướng Tổng Tư lệnh nghiên cứu chiến trường và cũng có một quyết định mang tính bước ngoặt. Thay vì đánh nhanh thắng nhanh, đổi lại là đánh chắc, tiến chắc. Ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm của địch tại Điện Biên Phủ sau 56 ngày đêm khoét núi mở hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, có kỷ niệm nhiều lần được gặp Bác Hồ. Lần đầu vào tháng 9 năm 1945 ở Phủ Chủ tịch, khi ông đang nói chuyện với một bạn học trường quốc học năm xưa, thì thấy một cụ già cao, gầy, mặc quần sóc, đi dép cao su bước vào. Theo sau một người còn trẻ mặc áo cơm lê trắng, cà vạt đen, đội mũ phớt, anh bạn ghé tai bảo: "Cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp đó." Thấy ông mặc quân phục, đội bổ ca lô, cụ Hồ hỏi ngay: "Chú ở chiến khu nào vậy?" Sau phút bối rối, ông nói: "Thưa cụ, cháu ở Quế, tôi đang ở cục tình báo." Cao Pha được tham mưu, đến giữa tháng 7 năm 1950, ông được chỉ định làm trưởng ban quân báo của chiến dịch biên giới, bộ chỉ huy chiến dịch ban đầu đóng ở làng Tả Phẩy Tẩu, xã Phú Phòng, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng, sau chuyển về bản Nà Làng.
0: Đến thời chống Mỹ, đầu năm 1967, Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng mời Thượng tá Cao

0: Alpha, Cục Phó Cục 2 lên thông báo một quyết định mới. Ông kiêm nhiệm Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công, một binh chủng vừa mới thành lập. Quân báo Đặc công dù có chức năng khác nhau, song có nhiều điểm tương đồng trong huấn luyện và chiến đấu. Người chiến sĩ quân báo hay Đặc công khi đột nhập và được gặp Bác Hồ là vào ngày 19 tháng 3 năm 1967. Bác đến xem bộ đội Đặc công diễn tập. Cùng đi hôm đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Diễn tập vào ban đêm tại thao trường ở xã Phùng Khoang, ngoại thành Hà Nội. Đèn pha chiếu sáng, Phó Tư lệnh Binh chủng Cao Pha thưa với người là anh em Đặc công đang dòm mìn chui rào, tìm nhập về phía Bác và các vị lãnh đạo ngồi. Bác chăm chú nhìn nhưng không phát hiện được. 10 phút sau, các chiến sĩ Đặc công đã đến sát chỗ Bác, giục đứng cả dậy. Bác tỏ ra vui thích, vỗ tay khen. Một kỷ niệm nhỏ nữa mà Thiếu tướng Cao Pha còn nhớ mãi. Lần ấy gặp, sau khi làm việc xong đến lúc giải lao, Bác hỏi: "Thế thì Cao Pha viên hàm rà tiếng Pháp nghĩa là gì?" Ông quá bất ngờ mà không trả lời ngay được. Từng hoạt động ở miền Tây Bắc, có đèo cao nhất là Cao Phạ, tiếng Thái là cổng trời, mà ông lấy làm bí danh cho mình. Hẳn Bác vì quý mến người lính quân báo từng gặp tại trận địa mà hỏi vui vậy.
1: Năm 1975, Thiếu tướng Cao Pha nhận quyết định về ban tổng kết chiến tranh của Quân ủy Trung ương. Năm 1981 làm Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng, được nhà nước phong học hàm Phó giáo sư. Thiếu tướng Phó giáo sư Cao Pha về hưu năm 1983. Đầu năm 2003, bổ nhiệm xây dựng. Sau đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Thiếu tướng Cao Pha giúp Quân khu 2 xác định các vị trí mà Bác Hồ đã đến chỉ đạo chiến dịch, vì thời điểm đó, ông là trưởng ban quân báo của chiến dịch. Thiếu tướng Cao Pha đã vui vẻ nhận lời. Về hưu, Thiếu tướng Cao Pha còn nhiều năm hăng hái hoạt động trong tổ chức cựu chiến binh và ông cùng đồng đội đã nhiều lần về lại trận địa năm xưa nhằm xác định chính xác nơi Bác Hồ đứng thị sát trong chiến dịch biên giới 1950. Nơi ấy giờ đã trở thành một di tích lịch sử của tỉnh Cao Bằng. Ông sống vui vẻ, minh mẫn đến cuối đời và nhẹ nhàng ra đi vào buổi trưa 27 tháng 4 năm Bính Tuất 2006, hưởng thọ 86 tuổi.

0: Chương trình Việt Nam quê hương Tô Kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
0: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định về việc sáp nhập trường Cao đẳng Luật miền Nam trực thuộc Bộ Tư pháp vào Đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ theo quy định, bảo đảm hoạt động bình thường, quyền lợi. Việc sáp nhập được xem là bước tiến trong quá trình phát triển mô hình đại học đa ngành của Đại học Cần Thơ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hệ thống quản lý đào tạo luật. Hiện nay, Đại học Cần Thơ có quy mô đào tạo gần 50.000 sinh viên, học viên bậc đại học, sau đại học.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đại học, lĩnh vực đường sắt, quy định các yêu cầu tối thiểu nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành đến năm 2035, định hướng đến năm 2045. Chuẩn được xây dựng theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, phù hợp định hướng phát triển hệ thống đường sắt hiện đại như đường sắt quốc gia đô thị, điện khí hóa và tốc độ cao. Chương trình đào tạo gồm 4 nhóm ngành: xây dựng và quản lý xây dựng công trình, hệ thống điện, thông tin tín hiệu và điều khiển, phương tiện đường sắt, kinh tế và khai thác vận tải đường sắt. Chuẩn đầu vào yêu cầu tổng điểm xét tuyển đạt tối thiểu 60% và có môn toán trong tổ hợp. Chương trình triển khai theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp công nghệ số, tăng cường học theo dự án, mô phỏng và gắn kết doanh nghiệp. Được biết, Đại học Cần Thơ, cơ sở đào tạo có quy mô lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm nay có tuyển sinh chuyên ngành đường sắt tốc độ cao. Đây là một trong số các ngành chuyên ngành mới của nhà trường.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định 85/2026 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước hoàn thiện thêm hệ thống an sinh xã hội đa tầng, tạo cơ chế để người lao động tích lũy thêm nguồn tài chính khi về hưu, bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điểm đáng chú ý của nghị định là quy định cụ thể về đối tượng tham gia, phương thức đóng góp, quản lý quỹ, cơ chế đầu tư cũng như điều kiện hưởng quyền lợi. Theo Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, được vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả người sử dụng lao động và người lao động. Theo Nghị định 85, đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, quy định mới cho phép quỹ giá trị hộ chiếu trên hệ thống. Theo đó, người dân dù giữ hộ chiếu vẫn có thể không giá trị. Trong đó có thể kể đến như công dân đã được cấp hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ đương nhiên không còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu có sai lệch thông tin nhân thân sẽ bị thu hồi để cấp lại. Đặc biệt đối với người đang bị truy nã, hộ chiếu sẽ bị quỹ giá trị ngay trên hệ thống nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận hộ chiếu, không sử dụng hộ chiếu đã báo mất, không cho mượn, cầm hộ chiếu, đồng thời chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ trước khi xuất cảnh.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu 2 vào lúc 8 giờ. Quý vị thư giãn với sân khấu 2 vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Người Giàu Nhất. 10 giờ chuyên đề góc nhìn đúng, những tin khúc bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40 phút, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 với nội dung dạy trẻ chơi cờ tăng khả năng ghi nhớ và phát triển trí tuệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Đây là bước hoàn thiện thêm hệ thống an sinh xã hội đa tầng dành cho người lao động. Việc sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú mang lại nhiều tiện ích. Trong phần tin thế giới, Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng sau thời hạn chót. Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa nước này trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội từ ngày mai 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
1: Đây là kỳ đại hội hết sức đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau một năm rưỡi kể từ khi đại hội lần thứ 10 tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Báo cáo chính trị trình đại hội mang tiêu đề Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thạo, trưởng ban công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có, dự thảo báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện, hướng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
2: Thì chúng tôi có dự kiến sẽ phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Cái vấn đề mà chúng tôi lựa chọn có liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mục đích của phong trào này thì góp phần làm cải thiện căn bản cái tình hình môi trường ở Việt Nam, tạo cái nền tảng điều kiện thuận lợi cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hôn đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội.
3: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Thanh Trì lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
4: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Tinh thần đoàn kết ấy ở Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Còn tại phường Phú Thượng, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
5: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến, đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái công thoát nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường, thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 40m của Sibucha thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
3: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội.
1: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử, ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn Cầu Giấy. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị vận hành và thi công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đủ mạnh về năng lực tài chính và trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý vận hành và bảo trì hệ thống. Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027. Chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
0: Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Bộ 26, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị
6: tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Cái này thì cũng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn tính mạng tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
0: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chuỗi hoạt động trọng tâm gồm khảo sát thực địa các dự án kêu gọi đầu tư, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, lễ khởi công một số dự án và hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô khoảng 1.200 đại biểu. Chương trình tập trung quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ hôm nay, Nghị định 85/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm cơ chế tích lũy tài chính dài hạn cho người lao động bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội.
1: Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí cơ bản trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả doanh nghiệp và người lao động. Người lao động có thể tham gia thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc trực tiếp với đơn vị quản lý quỹ hưu trí. Việc tham gia không mang tính bắt buộc và không được xem là điều kiện để tuyển dụng, ký kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động. Quyền tự do lựa chọn của người lao động và tránh các hình thức ép buộc trá hình. Khác với các khoản tiết kiệm thông thường, tiền tích lũy trong quỹ hưu trí bổ sung không thể rút tùy ý trong quá trình tham gia. Người lao động chỉ được hưởng quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng được xác định trên cơ sở số dư thực tế của tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, bao gồm toàn bộ số tiền đã đóng cùng phần lợi nhuận tích lũy từ hoạt động đầu tư của quỹ.
0: Kể từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và

0: giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới đã bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Và để cứu vãn thì nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
1: Mưa dông xảy ra vào sáng sớm và chiều tối trong 3 ngày qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa phía cuối nguồn hệ thống thủy nông Đồng Cam vừa chín tới bị ngã rạch. Diện tích lúa ngã chiếm khoảng 20-40% diện tích. Riêng các xứ đồng sâu dọc theo hệ thống kênh Bầu Bèo thuộc các phường Phú Yên, Hòa Vinh, Hòa Hiệp, lúa chín ngã rạch dưới bùn non và nước mưa. Gia đình ông Nguyễn Tấn Ngoan và bà Nguyễn Thị Nhiên ở khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Những đám sạ muộn sau này là bị ngã nằm dưới nước thì thiệt hại là lên 80 quật mất trắng luôn. Bà con phải bỏ tiền nhà ra đắp vô.
3: Lúa ngã đi thôi, phải đãi một phân. Đến như vậy, một lần làm lúa cũng chứng mưu, bị mưu. Mà phân có 300 con dừa, mà nay gần triệu.
1: Cánh đồng Phước Lộc nằm giữa phường Phú Yên và phường Hòa Vinh là đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm gần một tháng do hệ thống kênh mương bị hư hại nặng sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái. Nay lúa vừa chín thì gặp mưa tiểu mãn khiến nông dân tất bật đi tìm máy gặt. Tuy nhiên, các máy đều chưa thể hoạt động vì ruộng còn lầy sụt. Nhiều chân ruộng lúa đã bị nảy mầm. Nếu thu hoạch cũng bán với giá rất thấp, nông dân đã khó càng thêm khó. Trước tình hình này, các hợp tác xã nông nghiệp có diện tích lúa bị ngã, một mặt tích cực vận động nông dân khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đồng thời huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã. Tuy nhiên, chi phí gặt cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn. Bà Lương Thị Lành, chủ máy gặt đang thu hoạch tại xứ đồng Ổ Vạc, dọc theo quốc lộ 29, phường Hòa Hiệp nói.
4: Kiểu như là cứu giúp bà con lại giùm cho bà con có cái vậy. Ai cũng thiệt hết, giờ nói thẳng là dân giờ nó bán lúa thì cũng ơ hờ mà mình làm rồi mấy thì cũng lỗ quá trâu quá đó.
1: Dự báo mưa dông còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Những diện tích lúa đã chín từ 90% và máy gặt có thể xuống đồng, đang được nông dân khẩn trương thu hoạch. Những diện tích ở dưới sâu, các đội thủy nông, các hợp tác xã tìm cách tiêu úng nước mưa, giúp nông dân hạn chế thiệt hại, có điều kiện tiếp tục tái sản xuất vụ lúa hè thu năm 2026.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến cho lệnh ngừng bắn đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo biển Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng vịnh cũng không đưa ra thông báo hay các cáo buộc liên quan về các hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại hai ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa Hải quân Mỹ và các lực lượng Iran. Giao tranh giữa hai bên khiến toàn bộ lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi tình trạng yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển của Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28 tháng 2. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác thực.
0: Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, cho đến sáng sớm nay thì Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó thì giới chức Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan muộn nhất là trong đêm qua mùng 9 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Việc này là bước chuẩn bị thận trọng giúp Anh sẵn sàng tham gia Liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Ông Peter Magia, một chính trị

0: Isa bảo thủ của Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và EU. Dự kiến chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orbán cũng đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những sai sót của chính phủ tiền nhiệm. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu Âu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ đô la quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm cản trở từ phía Budapest.
0: Liên quan đến việc ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết đây là thời điểm thích hợp để khởi động lại khuôn khổ hợp tác nhóm Visegrad gồm 4 nước là Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babis nhấn mạnh cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu. Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động Liên minh Visegrad. Theo giới phân tích, khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orbán, tân thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsawa sau khi nhậm chức nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan. Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung. Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1991, ban đầu gồm 3 nước, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với 4 thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua quỹ Visegrad quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp 4 nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn được lên kế hoạch kỹ lưỡng và bảo vệ nghiêm ngặt để sơ tán hành khách trên tàu MV Honduras, nơi xuất hiện ổ dịch virus Hanta khi mà tàu này cập bến cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay theo giờ địa phương. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, quyền giám đốc quản lý dịch bệnh của WHO cho biết.
3: So the plan will be that the ship will anchor.
4: Kế hoạch là tàu sẽ neo đậu và sẽ có những chiếc thuyền nhỏ đưa một số hành khách lên bờ. Và việc này sẽ được thực hiện một cách rất bài bản, phối hợp chặt chẽ và an toàn. Sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, không có ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Đó là tin tốt.
0: Vị quan chức này khuyến nghị cần theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu trong vòng 42 ngày. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua trong lượt trận mở màn giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng thắng lợi 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trong khi đó thì Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân mùa giải mới. Hai cặp đấu còn lại của lượt trận mở màn sẽ diễn ra hôm nay. Lúc 14 giờ thì Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ sẽ là trận derby thủ đô Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Liên đoàn bóng đá Iran hôm qua xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, song đồng thời yêu cầu các nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đưa ra các cam kết đảm bảo về an ninh, thị thực và việc tôn trọng các biểu tượng quốc gia của Iran. Đội tuyển Trung Quốc đồng ý tham dự FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ. Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Mỹ-Châu Âu vốn được xem là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng sau một loạt động thái mà mới nhất là việc Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm châu Âu trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 để xoa dịu các đồng minh, song việc hàn gắn là không dễ dàng. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Mời quý vị cùng nghe.
5: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức, tương đương với 14% lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đức, được đánh giá rằng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh gian đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu. Thế nhưng, bước đi này lại mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu hành động cụ thể của Mỹ muốn rút dần chiếc ô an ninh với châu Âu. Nếu nhìn từ các tranh cãi giữa Mỹ và các nước châu Âu về chi tiêu quốc phòng, bất đồng trong cách tiếp cận xung đột ở Iran, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền quần đảo Greenland của Đan Mạch, cho tới các đe dọa áp thuế và nay là kế hoạch rút quân. Những rạn nứt ấy không còn đơn thuần là bất đồng chính sách nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, NATO được vận hành theo logic, Mỹ cung cấp sức mạnh quân sự chủ đạo, còn châu Âu tạo không gian địa chiến lược. Giờ đây, Mỹ không còn muốn duy trì logic này bởi ưu tiên chiến lược của Mỹ đã dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này giải thích vì sao giới quan sát dự đoán 5.000 binh sĩ từ Đức có thể được điều chuyển về các căn cứ của Mỹ ở khu vực này. Còn về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang dần thay đổi tư duy khi Mỹ điều chỉnh lập trường. Khái niệm tự chủ chiến lược châu Âu từng chỉ là một ý tưởng do Pháp thúc đẩy, nay đang trở thành nhu cầu thực tế. Nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu cũng đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành sản xuất vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vì thế đang trong quá trình tái định hình và chính quá trình đó làm lộ ra những khác biệt ngày càng khó dung hòa. Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Châu Âu lại ưu tiên ổn định, luật pháp quốc tế. Mỹ sẵn sàng sử dụng sức ép thương mại như công cụ chiến lược khó chữa lành nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành.
6: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ

0: Quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra rất đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1.5 năm kể từ đại hội lần thứ 10 vào tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Việc chính thức triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo thêm của để dành cho người lao động khi về già, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn, bền vững trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Ông Peter Maggia, một chính trị gia bảo thủ Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Ông Maggia cam kết đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa Hungary trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.

kính chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Sức trẻ trên thao trường, nỗ lực giữ màu xanh rừng tràm, nhận thức tự chủ chiến lược về quốc phòng qua bài viết của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.

0: Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Qua nghe đoàn đại biểu báo cáo những kết quả quan trọng tại kỳ họp thứ nhất, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào những chủ trương quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời kiến nghị trao đổi một số vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, thực thi pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu cần được quan tâm trong thời gian tới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời mong muốn bà con cử tri tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Cũng trong thời gian này, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và tặng 100 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1: Đảng ủy quân khu vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, nghị quyết số 109 ngày 11 tháng 2 năm 2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ, thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp Bộ tham mưu tổ chức tuyên truyền phổ biến luật phòng thủ dân sự, luật tình trạng khẩn cấp và công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục sự cố thảm họa tràn dầu môi trường tại các đơn vị trên địa bàn quân khu. Đợt tuyên truyền là cơ sở để các cơ quan đơn vị lãnh đạo triển khai phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra.
1: Thiếu tướng Quỳnh Giang Ngon, Phó Chính ủy quân khu, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi, báo cáo viên tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đến nay, 66 cơ quan đơn vị đã tổ chức hội thi với trên 1.000 báo cáo viên tham gia, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, công tác chuẩn bị hội thi cấp quân khu được triển khai đồng bộ chặt chẽ.
0: Quý 1 năm 2026, lực lượng quân sự và công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ nắm dự báo tình hình quốc phòng an ninh, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian tới, hai lực lượng tăng cường phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.
1: Trên địa bàn ấp Tân Đức, xã Cô Tô, tỉnh An Giang, vừa xảy ra vụ cháy rừng. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và lực lượng chức năng huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng 40 thiết bị kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, khống chế thành công đám cháy. Ước tính diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 4 hecta, không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu quán triệt thống nhất những điểm mới trong điều lệnh quản lý bộ đội năm 2026 đến cán bộ chiến sĩ cơ quan. Điều lệnh quản lý bộ đội năm 2026 gồm 10 chương, 225 điều, tăng 1 điều so với năm 2024. Một số nội dung điều chỉnh tinh gọn, phù hợp yêu cầu thực tiễn công tác quản lý bộ đội hiện nay.
1: Trường Quân sự Quân khu tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 84, đào tạo sĩ quan dự bị từ hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ năm 2026 cho 35 học viên. Trong thời gian đào tạo, học viên được trang bị kiến thức lý luận chính trị, quân sự và chuyên ngành, rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 200 đại biểu chức sắc chức việc, hội thánh cao đài bạch y trên địa bàn. Nội dung bồi dưỡng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng

0: Dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, công tác dân tộc tôn giáo, phòng chống âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.
1: Tuần qua, đội K90 Cục Chính trị Quân khu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức hội thảo thông tin về mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang tạm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn xã Hưng Mỹ và Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Tại hội thảo, các nhân chứng cung cấp thông tin quá trình hình thành các nghĩa trang tạm, thời điểm an táng liệt sĩ, các lần quy tập trước đây, cũng như việc phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đây là những thông tin có ý nghĩa thiết thực, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Đội K93 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại ấp Cà Ma Mìn, xã Em Lét, huyện Thon, tỉnh Kampong Serbu, Vương quốc Campuchia. Bước đầu xác định là hài cốt của bộ đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đầu giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K93 đã tìm kiếm quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ trong nước và 32 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
1: Phòng Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức trao giấy khen cho Thiếu tá Phạm Văn Úc, Trung đội Kiểm soát Quân sự Tiểu đoàn Vệ binh, vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đại tá Đặng Văn Thịnh, chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, nhấn mạnh đây là hành động thể hiện phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, tô thắm thêm hình ảnh người quân nhân cách mạng trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa giá trị cao đẹp đến giới cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu nói riêng và quân khu nói chung.
0: Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 tổ chức thành công diễn tập cấp trung đội với đề mục Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ đột kích, Trung đội bộ binh phòng ngự. Qua diễn tập, kiểm tra đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 309. Quá trình thực hành bắn

0: Nhờ miệt mài luyện tập, đến nay những nội dung nhập môn này đã được các tân binh thực hiện một cách thuần thục. Qua đó không chỉ giúp bộ đội sức khỏe dẻo dai mà còn rèn luyện nếp sống kỷ luật, tác phong chính quy, tạo nền tảng huấn luyện nội dung khó hơn. Binh nhì Võ Lê Minh Trí, chiến sĩ tiểu đội 9 và trung úy Nguyễn Trung Trực, trung đội trưởng trung đội 6 đại đội 3, bộc bạch.
1: Em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và điều em học được rõ nhất là tính kỷ luật. Còn ngoài ra thì em còn được rèn luyện về thể lực, tinh thần và ý chí không ngại gian khó. Em và đồng chí đồng đội sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi, cùng nhau tiến bộ.
2: Duy trì các nề nếp, chế độ quy định của đơn vị, thì tôi luôn quan tâm sâu sắc, sát sao các nội dung, từ nội vụ vệ sinh đến là các chế độ nề nếp, thời gian sinh hoạt của bộ đội. Qua đó là giúp công chí là đỡ bỡ ngỡ để thực hiện tốt các nội dung công việc được giao.
0: Cách đó không xa, các chiến sĩ mới của đại đội 2 đang ôn luyện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, một trong 3 tiếng nổ quan trọng mà chiến sĩ mới phải chinh phục sau 3 tháng huấn luyện. Để đạt kết quả cao, ngoài bản lĩnh vững vàng, các quân nhân còn phải có kỹ thuật tốt, đặc biệt là tâm lý ổn định và sự tập trung tuyệt đối trong từng động tác. Với binh nhì Võ Thành Tân, chiến sĩ tiểu đội 7, trung đội 2, mỗi lần bước lên tuyến ném là một lần đúc rút kinh nghiệm để tự tin vượt qua thử thách của chính mình. Thành Tân chia sẻ.
3: Sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ công an các cấp thì với sự rèn luyện nghiêm túc của bản thân thì em đã vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như là lần luyện tập gần đây thì em ném lựu đạn đều được giỏi.
0: Còn trên thao trường huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, khí thế luyện rèn của cán bộ chiến sĩ cũng sôi nổi không kém. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, các tân binh không ngừng nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết. Từ những kinh nghiệm rút ra sau mỗi đợt bắn tập, chiến sĩ mới chăm chút hoàn thiện từng yếu lĩnh, động tác và chỉnh chu trong từng đường ngắm, quyết tâm nâng cao kết quả bắn. Binh nhì Lâm Trung Kiên, chiến sĩ tiểu đội 2, trung đội 1 và đại úy Tạ Bình Minh, đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 1, cho hay.
4: Qua nhiều buổi huấn luyện, bản thân em cũng đã nắm vững được yếu lĩnh động tác. Hiện tại em đã rất tự tin khi tham gia bắn của mình. Và tiêu biểu là trong bài kiểm tra bắn đầu tiên, em đạt được 27 điểm.
5: Bám nắm thao trường này mà cán bộ trung đại đội có thể kịp thời phân chia sâu sát hơn đối với đồng chí chiến sĩ mới về thể lực, sức khỏe, trình độ, tâm lý, từ đó mà có các cái phương pháp huấn luyện sát đúng.
0: Ít lỗi sửa ngay, sai nhiều thống nhất lại. Nhờ áp dụng linh hoạt phương pháp huấn luyện này, giúp bộ đội kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong từng đề mục thực hành, nhất là đối với các nội dung chiến thuật cơ bản. Qua đó giúp đơn vị luôn giữ vững thành tích huấn luyện chiến sĩ mới những năm qua. Đại tá Hoàng Tuyển Phong, chính ủy lữ đoàn pháo binh 6 cho biết.
6: Cán bộ các cấp nắm chắc cái tình hình đội ngũ cán bộ chiến sĩ, kịp thời động viên. Đến nay thì các

0: Và các đồng chí, hiện nay biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý đất quốc phòng, bảo vệ rừng trên địa bàn quân khu. Bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, cũng là lúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn 4 càng đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, túc trực bảo vệ an toàn những cánh rừng vùng tứ giác Long Xuyên. Liên tục chương trình kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài viết Nỗ lực giữ màu xanh rừng tràm.
1: Trong những ngày đầu tháng 5, khi mùa khô bước vào cao điểm, chúng tôi theo chân tổ tuần tra trung đoàn 30 có mặt tại khu vực 728 hectare trong tổng số hơn 2.200 hectare rừng tràm do sư đoàn 4 quản lý, được trồng theo dự án 661 của chính phủ và diện tích rừng tái sinh tự nhiên nằm trên địa bàn xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến mực nước các tuyến kênh xuống thấp, độ ẩm lớp thực bì giảm mạnh, không khí trong rừng khô nóng, dưới chân là lớp lá khô dày đặc, chỉ cần một va chạm nhẹ đã phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, âm thanh báo hiệu nguy cơ cháy rừng luôn rình rập. Trung tá Đào Văn Hồng, chính trị viên tiểu đoàn 7, trung đoàn 30, sư đoàn 4 nói:
2: mùa khô năm nay dự kiến là kéo dài rất là lâu. Cái ngày qua xảy ra những cái đám mưa trái mùa kết hợp với sấm sét, mà nếu mà cái lượng mưa không lớn để gây cho nó độ ẩm thì những cái đường sét đó có khả năng là nó sẽ gây cháy.
1: Mưa trái mùa không làm dịu đi cái nắng nóng, mà trái lại càng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường trong quản lý bảo vệ rừng. Bám sát phương châm 4 tại chỗ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch luyện tập thuần thục các phương án phòng chống cháy rừng, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống phát sinh. Trung tá Trương Văn Tấn, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 30 cho biết:
3: các cái tiểu đoàn là có các cái kế hoạch phòng cháy, chữa cháy riêng, luyện tập thường xuyên từng khu vực một, sau đó là trung đoàn sẽ tổ chức luyện tập phối hợp cùng với tất cả các tiểu đoàn để là làm sao là chúng ta khống chế được đám cháy là cao nhất.
1: Diện tích rừng trải rộng, việc cơ động tuần tra gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng bất kể ngày hay đêm, cán bộ chiến sĩ nơi này vẫn luôn túc trực 24/24. Đặc biệt, đơn vị duy trì nhiều tổ quan sát tuần tra canh gác nghiêm ngặt, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm từng khu vực, thường xuyên phát quang, bơm dẫn nước, phân lô từng khu vực, tạo vành đai an toàn cho toàn bộ cánh rừng. Đại quý Nguyễn Hoàng Dạn, chính trị viên tiểu đoàn 8 và hạ sĩ Trần Bách Tùng, chiến sĩ ban tham mưu trung đoàn 30 sư đoàn 4 cho hay:
4: đơn vị đã tổ chức các tổ là mỗi tổ 3 đồng chí là tổ chức tuần tra canh gác, tập trung vào những nơi có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện những đám cháy. Trong năm vừa qua thì đơn vị là không

0: cái triệt cá này kia, khi thấy người dân vô bắt ong thì nhắc nhở là đừng cho vô rừng măng lúa, rồi thì khi tôi đốt đồng thì cũng báo cho với bộ đội đốt gom giùm kia với canh với dân.
1: Đại tá Võ Văn Nam, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4, Quân khu 9 cho biết thêm.
2: Ở đầu mùa khô thì tiến hành kiểm tra lại cái dụng cụ là phòng chống cháy rừng, đặc biệt là mua sắm bổ sung theo cái là kinh phí trên cấp. Sư đoàn 4 duy trì theo phân cấp, cấp trung đoàn liên hệ với hạt kiểm lâm khu vực 5, lâm trường 42, sư đoàn 4 kết hợp với chi cục kiểm lâm của tỉnh tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho là cán bộ chiến sĩ là trong toàn đơn vị để tổ chức thực hiện là phòng chống cháy rừng.
1: Nhiệm vụ phòng chống giặc lửa, bảo vệ rừng tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ làm chùn bước những người lính sư đoàn 4. Bằng ý chí và nghị lực, từng cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn đề cao cảnh giác, bám chốt giữ rừng, quyết tâm bảo vệ an toàn lá phổi xanh vùng tứ giác Long Xuyên.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian còn lại của chương trình, ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Nhận thức tự chủ chiến lược về quốc phòng qua bài viết của Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
1: Qua nghiên cứu bài viết Tự chủ chiến lược về quốc phòng, điều kiện tiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bước đầu tôi cảm nhận được những điều sâu sắc. Trước hết, bài viết phù hợp với chủ đề của Đại hội 14 và mục tiêu phát triển phản ánh đột phá quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng. Coi tự chủ chiến lược về quốc phòng là một năng lực chiến lược phải được xây dựng bằng thể chế, kỷ cương, nguồn lực và tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả trong quan hệ gắn bó cùng các lĩnh vực khác, nhằm huy động các nguồn lực của đất nước và chuyển hóa tiềm lực thành thực lực, nội lực mạnh để phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Tự chủ chiến lược về quốc phòng của Việt Nam rất toàn diện, tập trung trên những vấn đề cơ bản sau đây. 1. Là tự chủ chiến lược về quốc phòng được xác định chủ thể lãnh đạo và quản lý, là vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, trong đó có tự chủ chiến lược về quốc phòng. Vai trò lãnh đạo của Đảng với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, nghệ thuật quân sự ngày càng phát triển phù hợp với thực tiễn trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng đó, nhà nước là chủ thể quản lý tập trung, thống nhất và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng theo quy định của hiến pháp và pháp luật. 2. Là trên cơ sở dự báo về chiến lược, với những điều kiện khách quan và chủ quan, Đảng ta xác định chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, gắn chặt với mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân vì lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc. Kiên định chính sách quốc phòng 4.0 là nét đặc trưng của tự chủ chiến lược về quốc phòng, là phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, là phương pháp chủ động tạo ra thế và lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. 3. Là nền quốc phòng Việt Nam, trong đó có tự chủ chiến lược về quốc phòng, được hình thành phát triển trên nền tảng sức mạnh tổng hợp của đất nước và dân tộc. Điều đó đòi hỏi xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải trên nền tảng của thế trận lòng dân, gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu vững chắc, trong thế bố trí chiến lược của cả nước, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng hiện đại, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, khoa học công nghệ, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 4. Là chúng ta chủ động hội nhập quốc tế.

và mở rộng đối ngoại quốc phòng an ninh trên cơ sở giữ vững nguyên tắc vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, tích cực cùng các đối tác tham gia định hình quy tắc, cơ chế, chuẩn mực, các sáng kiến nhằm tạo dựng lòng tin, một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong quan hệ quốc tế hiện nay, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong phạm vi khu vực và thế giới. Để giữ vững tự chủ chiến lược về quốc phòng, tôi nhận thấy cần quán triệt và thực hiện những định hướng giải pháp chủ yếu, như kiên trì thực hiện phương châm dị bất biến, ứng vạn biến trong bảo đảm tự chủ chiến lược về quốc phòng. Phải nắm vững cái bất biến là mục tiêu độc lập thống nhất và lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc, đồng thời phát huy cái vạn biến là bản lĩnh vững vàng, quyết đoán, đặc biệt là sự khôn khéo, linh hoạt, kịp thời trong xử lý các tình huống chiến lược. Cần đánh giá thật chính xác sức mạnh tổng hợp quốc phòng, sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đây là cơ sở khách quan thực tiễn để chủ động ứng phó các tình huống và khẳng định các quyết sách chiến lược. Phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng nói chung và tự chủ chiến lược về quốc phòng nói riêng. Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh và hai ngăn ngừa và phương châm năm vững với yêu cầu tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài. Đồng thời đi sâu nghiên cứu, làm rõ vị trí, vai trò và nội hàm của tự chủ chiến lược về quốc phòng, nhất là những đặc trưng mới trong bối cảnh mới hiện nay, trong tổng thể tự chủ chiến lược, sự tương tác chặt chẽ với tự chủ chiến lược trên các lĩnh vực khác. Trên cơ sở đó, tổ chức nghiên cứu thực hiện công tác tham mưu chiến lược về quốc phòng, nhắm vào định hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, củng cố, nâng cao hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia, tối ưu hóa mô hình phát triển công nghiệp quốc phòng, tập trung vào những vấn đề mới, hiện đại, phù hợp với tổ chức biên chế của quân đội, đối tượng tác chiến và chiến tranh hiện đại, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Các cơ chế huy động nguồn lực sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp ngoài quân đội trong nghiên cứu sản xuất trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tập trung xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu là trung tâm tổng hợp phân tích dự báo và tham mưu các quyết sách quốc phòng ở tầm chiến lược, đồng thời coi trọng xây dựng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược về quốc phòng theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, tư duy, lý luận thực tiễn sắc sảo, không ngừng nâng cao sự liên kết, hợp tác nghiên cứu giữa các cơ quan cấp chiến lược của Trung ương, tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tham mưu chiến lược. Tự chủ chiến lược, trong đó tự chủ chiến lược về quốc phòng là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không những là yêu cầu cấp bách, hệ trọng trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của đất nước và dân tộc chúng ta.

0: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Cúc Vy sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào cuộc trước nguy cơ giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực.
1: Thành phố Cần Thơ hoàn tất việc kết nối chia sẻ dữ liệu với 15 hệ thống thông tin quốc gia, tạo ra trục xương sống dữ liệu thông suốt để phục vụ điều hành và xử lý thủ tục hành chính.
2: Sắp ra mắt trung tâm xúc tiến và trải nghiệm Hà Lan Việt hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu.
1: Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm.
2: Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi.
1: Dưới nhịp sống tất bật nơi các bệnh viện lớn ở Cần Thơ, có một nơi mà mỗi buổi sáng luôn rộn ràng tiếng giao thớt, tiếng son nồi và những nụ cười thân tình. Đó là bếp ăn của tổ nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi hơn 30 năm qua vẫn bền bỉ mang những bữa cơm yêu thương đến với bệnh nhân nghèo.
2: Trong nhịp sống hiện đại, ngày của mẹ không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của tình thân, nhắc nhớ về sự hy sinh lặng thầm của mẹ và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.
1: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm